0: se 33 tisuće tona otpada pod hitno iskopa i odveze u roku od 3 mjeseca.
1: Prezentirat ćemo cjeloviti plan sanacije u kojem će naravno i rok imati vrlo važnu ulogu. Mi to želimo riješiti što prije. Teško je sada reći nešto o roku 3 mjeseca. Veći broj onih koji su se odazvali istraživanju tržišta traže za pripremu ponuda rok primjerice od najmanje 30 dana, ali mi ćemo prezentirati cijeli plan sanacije i mi ćemo to sanirati u najbržem mogućem roku.
0: U 7 mjeseci ove godine u Hrvatskoj je rođeno 924 djece više nego u istome razdoblju prošle godine, rekao je ministar demografije i useljeništva Ivan Šipić. Najavio je i novu demografsku mjeru koja počinje tijekom rujna. Pilot program dodjele novčanih potpora za sufinanciranje kupnje vozila sa 7 ili više sjedala namijenjen obiteljima s 4 ili više djece u iznosu od 15.000 eura.
2: Vijesti.
0: Američka vojska pogodila je 3 tankera za naftu povezana s Iranom kao odgovor na iranski napad na 2 američka broda u toj regiji. Američko središnje zapovjedništvo priopćilo je da je trajno onesposobilo 2 tankera, a 3. potpuno uništilo. Iranski državni mediji potvrdili su napade i naveli da je Teheran uzvratio udarima na 3 plovila povezana s SAD-om i još 3 tankera koja su plovila kroz Hormuški tjesnac.
2: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, prije podne na kopnu umjerena na oblaka. Vjetar do umjeren sjeveroistočni i sjeverozapadni. Na moru umjerena i jaka bura, poslije podne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 14 do 19 stupnjeva, na moru od 21 do 26, a dnevna od 29 do 34 stupnja.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Ivan Živko, uredila Andrila Andri.
3: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Deseci tisuća građana iz svih dijelova zemlje hodali su središtem Zagreba za Liku i cijelu Hrvatsku. S velikog prosvjeda u organizaciji građanske inicijative Gospić je naš dom zatražili su da se ukloni nezakonito odlagalište opasnog otpada u Lici, ali i sanaciju svih takozvanih crnih točaka u Hrvatskoj. Pozvali su i na preuzimanje političke odgovornosti. Evo što je s pozornice na Trgu bana Jelačića poručio Vjeko Bušić iz inicijative i što su rekli neki od prosvjednika u Zagrebu.
1: Pod hitno, odmah, zabraniti privremeni uvoz bilo kakvog otpada u Republiku Hrvatsku.
2: Mi nismo ovdje zato što nemamo zakone, nego zato što postoje oni koji te zakone nisu provodili i zato što su nas iznevjerili. Mi stojimo ovdje jer je ovo naš dom, Gospić je naš dom, Lika je naš dom, Hrvatska je naš dom.
3: Imamo dovoljno iz svog smeća, pa još nam uvoze i iz Europe. To nije u redu.
4: Imam 10 godina i želim da maknu smeće.
5: Vlastodržci trebaju priznati svoju odgovornost i krivnju za uvoz opasnog otpada, kao i za više desetljetno prodavanje Hrvatske države i Hrvatske zemlje stranim interesima za vlastitu korist.
6: Ovdje sam zbog toga da se napokon pokažu zubi ljudima koji nam zagađuju državu i uništavaju budućnost naše djece.
0: Prosvjed je u središnjem dnevniku HTV-a komentirala ministrica zaštite okoliša Marija Vučković. Evo što je odgovorila na zahtjev da se 33 tisuće tona otpada pod hitno iskopa i odveze u roku od 3 mjeseca.
7: Prezentirat ćemo cjeloviti plan sanacije u kojem će naravno i rok imati vrlo važnu ulogu. Mi to želimo riješiti što prije. Teško je sada reći nešto o roku 3 mjeseca. Veći broj onih koji su se odazvali istraživanju tržišta traže za pripremu ponuda rok primjerice od najmanje 30 dana, ali mi ćemo prezentirati cijeli plan sanacije i mi ćemo to sanirati u najbržem mogućem roku.
0: U požaru obiteljske kuće u Svetom Ivanu Zelini poginula je jedna osoba, objavila je zagrebačka policija. Vatra je planula oko

0: 20 sati i 30 minuta, a kuća je potpuno izgorjela. Više informacija znaće se nakon očevida.
1: Vijesti.
0: Kineski državljanin pronađen je živ i spašen iz tunela hidroelektrane u Nepalu 10 dana nakon katastrofalnih poplava u Himalajskoj dolini. U katastrofi izazvanoj urušavanjem ledenjaka, stijena i blata poginulo je više od 1300 ljudi, a više od 5600 još se vodi kao nestalo. Nepalska vojska potvrdila je da je muškarac pronađen u istom tunelu iz kojeg su dan prije spašena dvojica Nepalaca.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, prije podne na kopnu umjerena na oblaka. Vjetar do umjeren sjeveroistočni i sjeverozapadni. Na moru umjerena i jaka bura, poslije podne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 14 do 19 stupnjeva, na moru od 21 do 26, a dnevna od 29 do 34 stupnja.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Ivan Živko, uredila Andrila Andri.
2: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Deseci tisuća građana iz svih dijelova zemlje hodali su središtem Zagreba za Liku i cijelu Hrvatsku. S velikog prosvjeda u organizaciji građanske inicijative Gospić je naš dom zatražili su da se ukloni nezakonito odlagalište opasnog otpada u Lici, ali i sanaciju svih takozvanih crnih točaka u Hrvatskoj. Pozvali su i na preuzimanje političke odgovornosti. Evo što je s pozornice na Trgu bana Jelačića poručio Vjeko Bušić iz inicijative i što su rekli neki od prosvjednika u Zagrebu.
1: Pod hitno, odmah, zabraniti privremeni uvoz bilo kakvog otpada u Republiku Hrvatsku.
2: Mi nismo ovdje zato što nemamo zakone, nego zato što postoje oni koji te zakone nisu provodili i zato što su nas iznevjerili. Mi stojimo ovdje jer je ovo naš dom, Gospić je naš dom, Lika je naš dom, Hrvatska je naš dom.
3: Imamo dovoljno iz svog smeća, pa još nam uvoze i iz Europe. To nije u redu.
4: Imam 10 godina i želim da maknu smeće.
5: Vlastodršci trebaju priznati svoju odgovornost i krivnju za uvoz opasnog otpada, kao i za više desetljetno prodavanje hrvatske države i hrvatske zemlje stranim interesima za vlastitu korist.
6: Ovdje sam zbog toga da se napokon pokažu zubi ljudima koji nam zagađuju državu i uništavaju budućnost naše djece.
0: Prosvjed je u središnjem dnevniku HTV-a komentirala ministrica zaštite okoliša Marija Vučković. Evo što je odgovorila na zahtjev da se 33 tisuće tona otpada pod hitno iskopa i odveze u roku od 3 mjeseca.
7: Prezentirat ćemo cjeloviti plan sanacije u kojem će naravno i rok imati vrlo važnu ulogu. Mi to želimo riješiti što prije. Teško je sada reći nešto o roku 3 mjeseca. Veći broj onih koji su se odazvali istraživanju tržišta traže za pripremu ponuda rok primjerice od najmanje 30 dana, ali mi ćemo prezentirati cijeli plan sanacije i mi ćemo to sanirati u najbržem mogućem roku.
0: Vijesti. Ruski predsjednik Putin sastao se s američkim izaslanicima Stevom Witkoffom i Jaredom Kushnerom koji su doputovali u Moskvu. Među ostalim pohvalio je napore američkog predsjednika Trumpa za završetak rata u Ukrajini. Rekao je i da je stanje u toj zemlji teško. Za sada nije objavljeno više pojedinosti o sastanku. Američki izaslanici nakon Moskve putuju u Kijev gdje će razgovarati s predsjednikom Zelenskim. Ukrajina i Rusija dogovorile su se da neće međusobno napadati glavne gradove dok traje diplomatska misija Sjedinjenih Država. Sport.

0: Luka Modrić ostaje na raspolaganju u hrvatskoj reprezentaciji i u novoj sezoni Lige nacija. Sam je to potvrdio izborniku Slavenu Biliću, koji će u ponedjeljak objaviti popis igrača za utakmice protiv Češke, Španjolske i Engleske. Modrić će tako nastaviti legendarnu karijeru tijekom koje je u 202 nastupa za Vatrene ostavio neizbrisiv trag i vodio Hrvatsku do najvećih uspjeha u povijesti.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, prije podne na kopnu umjerena naoblaka, vjetar do umjeren sjeveroistočni i sjeverozapadni, na moru umjerena i jaka bura, poslije podne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 14 do 19 stupnjeva, na moru od 21 do 26, a dnevna od 29 do 34 stupnja.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Ivan Živko, uredila Andrila Andri.
2: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Deseci tisuća građana iz svih dijelova zemlje hodali su središtem Zagreba za Liku i cijelu Hrvatsku. S velikog prosvjeda u organizaciji građanske inicijative Gospić je naš dom zatražili su da se ukloni nezakonito odlagalište opasnog otpada u Lici, ali i sanaciju svih takozvanih crnih točaka u Hrvatskoj. Pozvali su i na preuzimanje političke odgovornosti. Evo što je s pozornice na Trgu bana Jelačića poručio Vjeko Bušić iz inicijative i što su rekli neki od prosvjednika u Zagrebu.
1: Pod hitno, odmah, zabraniti privremeni uvoz bilo kakvog otpada u Republiku Hrvatsku.
2: Mi nismo ovdje zato što nemamo zakone, nego zato što postoje oni koji te zakone nisu provodili i zato što su nas iznevjerili. Mi stojimo ovdje jer je ovo naš dom, Gospić je naš dom, Lika je naš dom, Hrvatska je naš dom.
3: Imamo dovoljno iz svog smeća, pa još nam uvoze i iz Europe. To nije u redu.
4: Imam 10 godina i želim da maknu smeće.
5: Vlastodržci trebaju priznati svoju odgovornost i krivnju za uvoz opasnog otpada.
6: Ovdje sam zbog toga da se napokon pokažu zubi ljudima koji nam zagađuju državu i uništavaju budućnost naše djece.
0: Prosvjed je u središnjem dnevniku HTV-a komentirala ministrica zaštite okoliša Marija Vučković. Evo što je odgovorila na zahtjev da se 33 tisuće tona otpada pod hitno iskopa i odveze u roku od 3 mjeseca.
7: Prezentirat ćemo cjeloviti plan sanacije u kojem će naravno i rok imati vrlo važnu ulogu. Mi to želimo riješiti što prije. Teško je sada reći nešto o roku 3 mjeseca. Veći broj onih koji su se odazvali istraživanju tržišta traže za pripremu ponuda rok primjerice od najmanje 30 dana, ali mi ćemo prezentirati cijeli plan sanacije i mi ćemo to sanirati u najbržem mogućem roku.
0: U 7 mjeseci ove godine u Hrvatskoj je rođeno 924 djece više nego u istome razdoblju prošle godine, rekao je ministar demografije i useljeništva Ivan Šipić. Najavio je i novu demografsku mjeru koja počinje tijekom rujna. Pilot program dodjele novčanih potpora za sufinanciranje kupnje vozila sa 7 ili više sjedala namijenjen obiteljima s 4 ili više djece u iznosu od 15.000 eura.
8: Vijesti.
0: Američka vojska pogodila je 3 tankera za naftu povezana s Iranom kao odgovor na iranski napad na 2 američka broda u toj regiji. Američko središnje zapovjedništvo priopćilo je da je trajno onesposobilo 2 tankera, a 3. potpuno uništilo. Iranski državni mediji potvrdili su napade i naveli da je Teheran uzvratio udarima na 3 plovila povezana s SAD-om i još 3 tankera koja su plovila kroz Hormuški tjesnac.
8: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, prije podne na kopnu umjerena na oblaka. Vjetar do umjeren sjeveroistočni i sjeverozapadni. Na moru umjerena i jaka bura, poslije podne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 14 do 19 stupnjeva, na moru od 21 do 26, a dnevna od 29 do 34 stupnja.
8: Vijesti.
0: Tonski realizirao Ivan Živko, uredila Andrila Andri.

0: Više tisuća građana ispunilo je Trg bana Jelačića u Zagrebu na prosvjedu Hodaj za Liku, Hodaj za Hrvatsku. Organizirala ga je građanska inicijativa Gospić je naš dom, koja od vlade traži hitnu i potpunu sanaciju ilegalno odloženog otpada, objavu rezultata analiza tla, vode i otpada, te utvrđivanje odgovornosti za njegovo odlaganje. Na pitanje što dalje, ako im zahtjevi ne budu ispunjeni, predstavnik građanske inicijative Gospić je naš dom Vjekoslav Bušić ovako je odgovorio.
1: Vidimo da su i najave nekakvih ubrzavanja postupaka. Mi ćemo naravno budno paziti na to i zahtijevat ćemo doista da se u onim stručnim okvirima dogodi jedna prava stručna sanacija. Vidimo da politika je probala to sad sama riješiti, ali očito ili nije znala, ili nije mogla, ili nije htjela. Tako da očekujemo zapravo nastavak jedne stručne sanacije i koja mora biti brza svakako, ali u svakom slučaju stručna.
0: Prosvjed je u središnjem dnevniku HTV-a komentirala ministrica zaštite okoliša Marija Vučković. Evo što je odgovorila na zahtjev da se 33 tisuće tona otpada pod hitno iskopa i odveze u roku od 3 mjeseca.
2: Prezentirat ćemo cjeloviti plan sanacije u kojem će naravno i rok imati vrlo važnu ulogu. Mi to želimo riješiti što prije. Teško je sada reći nešto o roku 3 mjeseca. Veći broj onih koji su se odazvali istraživanju tržišta traže za pripremu ponuda rok primjerice od najmanje 30 dana, ali mi ćemo prezentirati cijeli plan sanacije i mi ćemo to sanirati u najbržem mogućem roku.
0: Vijesti. U Novoj Gradiški održavaju se prijevremeni izbori za gradonačelnika i njegova zamjenika. Za čelno mjesto natječu se nezavisna Sabina Vlaović, Bruno Bušić iz HDZ-a i Borislav Vidošić s nezavisne liste Nova Gradiška za sve. To su već treći izbori za gradonačelnika u nešto više od godinu dana. Na svibanjskima je uvjerljivo pobjedio Vinko Grgić, no dan nakon preuzimanja dužnosti podnio je ostavku nakon što je USKOK zatražio njegov istražni zatvor u sklopu istrage zbog sumnje na koruptivna kaznena djela. Grgić se potom trajno povukao iz politike. Biračka mjesta otvorena su do 19 sati, a nakon toga bit će objavljeni i prvi neslužbeni rezultati.
3: Vijesti.
0: Idemo u svijet. U Njemačkoj saveznoj državi Saskoj-Anhaltu danas se održavaju pokrajinski izbori. Prema anketama najveće izglede za pobjedu ima desna alternativa za Njemačku AfD. Zbog toga je kancelar Friedrich Merz skupa svojeg CDU-a pozvao na odlučnije suočavanje sa AfD-om i njegovim političkim sadržajem. AfD bi mogla osvojiti apsolutnu većinu i prvi puta samostalno doći na vlast u jednoj njemačkoj saveznoj pokrajini. Ukrajina i Rusija dogovorile su da se neće međusobno napadati glavne gradove dok traje diplomatska misija Sjedinjenih Država. U ime američkog predsjednika pregovaraju njegovi izaslanici Steve Witkoff i Jared Kushner, koji nakon Moskve danas stižu u Kijev. O širem prekidu vatre se razgovaralo, ali bez postignutog dogovora, rekao je ruski predsjednik Putin, istaknuvši da su ukrajinski napadi posljednjih dana oslabjeli.
4: Izdao sam naredbu da se od ponoći ne napada Kijev. Također želio bih istaknuti da je ukrajinska strana znatno smanjila jačinu svojih napada na ruski teritorij, uključujući na Moskvu.
0: Iran tvrdi da je sinoć napao plovila povezana sa Sjedinjenim Državama nakon američkih napada na 3 iranska tankera za naftu u zaljevu. Iranska revolucionarna garda priopćila je da je gađala 3 tankera koja su, kako tvrdi, neovlašteno prolazila Hormuškim tjesnacem, kao i 3 američka plovila na drugim područjima. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da Sjedinjene Države provode ciljane napade u Iranu, ističući pritom da ta zemlja trenutačno nije u ratu.
3: Vremenska prognoza.
0: Danas pretežno sunčano, prijepodne na kopnu umjerena na oblaka. Vjetar do umjeren sjeveroistočni i sjeverozapadni. Na moru umjerena jaka bura, poslije podne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 14 do 19 stupnjeva, na moru od 21 do 26, a dnevna od 29.

9 do 34 stupnja. Vijesti. Tonski realizirao Krunoslav Vrbanović, uredio i vodio Davor Endulić.

0: Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: O bratskoj opomeni govori sestra Slavka Sente, Dominikanka. U današnjim liturgijskim čitanjima 23. nedjelje kroz godinu nalazimo pravi biser koji nam pomaže u njegovanju i obnovi naših međuljudskih odnosa. Koliko god se mi naime trudili da naši odnosi budu dobri, neminovno dolazi do manjih ili većih okršaja. A tako nam je lijepo kad smo si dobri, kad se slažemo, rekli bi naši jednostavni ljudi. Zajednički život, cjeloživotna škola gdje se uči podnošenje, strpljivost, praštanje, velikodušnost. Različiti smo, ono što je meni drago, drugome smeta i obrnuto. Prema tome, ako dođe do nesuglasica, Isus u današnjem evanđelju nudi nekoliko načina za povratak dobrih odnosa. Kao prvo, najbolje je opomenuti brata, sestru u četiri oka. Pogreši li tvoj brat, kaže Isus, idi i pokaraj ga nasamo. Ako te posluša, stekao si brata. No, ako tako ne ide, onda ga valja opomenuti pred odabranim svjedocima i na koncu, ako treba, i pred zajednicom, misli se na crkvu. Jedna od prekrasnih dimenzija života crkve jest u tome da Bog svoju brigu za čovjeka ostvaruje i preko ljudi, bilo u sakramentu ispovjedi ili na koji drugi način, a njegove opomene ne idu za tim da osude čovjeka, nego da ga spase. Ovaj evanđeoski ulomak poziva na zahtjevnu, ali oslobađajuću ljubav koja se ne miri sa zlom, ali nikada ne odustaje od čovjeka. U tome se očituje srce evanđelja, istina i milosrđe idu zajedno. Možemo reći da je i samo nebo uključeno bilo u muku naših nerazriješenih odnosa, bilo u radost pomirenja. Kao potvrdu tome, Isus kaže, što god svežete na zemlji, bit će svezano i na nebesima, i što god razriješite na zemlji, bit će razriješeno i na nebesima. Velika je to radost, ali i odgovornost. To je dobro shvatio apostol Pavao, koji se nije bojao opominjati i teškim riječima, ali je svima bilo razvidno da one proizlaze iz ljubavi po nadahnuću Duha Svetoga. Dobro je prisjetiti se kako su to rješavali i drugi sveci, kako su oni prilazili ljudima, na primjer, iz života svetog Dominika, utemeljitelja reda propovjednika, znamo da kad god je prilazio ljudima i želio im govoriti o Bogu, poučiti ih ili opomenuti, on bi se najprije za njih pomolio, odnosno govorio Bogu o tim ljudima, a tek onda, kad bi molitvom i žrtvom pripremio teren, njegove su riječi bile poput melema za posrnulu dušu, koji je želio privesti Bogu. Takvim pristupom ljudima mi dopuštamo Isusu da On bude središte naše pomirbe, jer smo u molitvi već mi sami u svome srcu oprostili uvredu, i to ne 7 puta, kako predlaže Petar, nego do 70 puta 7, reći će Isus. Tek tada će se dogoditi ono najljepše što Isus želi. Dobio si brata.

0: Prvý.
1: Dogodilo se na današnji dan.

0: Engleski brod Mayflower isplovio je 6. rujna 1620. godine po julijanskom kalendaru prema Novom svijetu. Brod je prevozio pilgrime, hodočasnike, engleske separatiste koji nisu prihvaćali službena stajališta i položaj anglikanske crkve i koji su Englesku htjeli napustiti iz vjerskih razloga. Na brodu su bila 102 putnika i 30 članova posade, a za vrijeme 66-dnevnog putovanja rođeno je jedno dijete. Mayflower je stekao mitsko značenje u povijesti europskog naseljavanja Sjeverne Amerike i Sjedinjenih Američkih Država. Postao je simbolom dolaska doseljenika, formiranja samoupravnih vlasti u novoj postojbini, američki praznik, Dan zahvalnosti, povezan je s doseljenicima koji su doplovili Mayflowerom.
1: Mayflower je 11. studenoga doplovio do rta Cod u današnjoj saveznoj državi Massachusetts, a ne kako je bilo planirano do zaljeva Chesapeake u Virginiji. Istog dana sastavljen je Mayflowerski ugovor, dokument koji je potpisao 41 putnik, isključivo muškarci, a kojim je regulirana samouprava budućeg naselja. Zaljev u kojem je brod usidren nazvan je Plymouth, po engleskoj luci iz koje su isplovili u Novi svijet. U studenom 1620. godine dio naseljenika, njih 24 i 10 mornara, iskrcali su se na kopno i tražili mjesto prigodno za naseljavanje. Naseljenici su otkrili napušteno domorodačko selo, danas poznato kao Cornhill. Pronašli su spremljeni kukuruz i uzeli ga, a prema jednom izvještaju oskvrnuli su grobove, što je izazvalo napetosti s lokalnim stanovništvom, s kojim su se prvi put susreli u prosincu 1620. Odlučili su prezimiti na brodu, a zbog hladnoće i bolesti do proljeća su preživjela samo 53 putnika, tek nešto više od polovice, a ista je smrtnost zabilježena i među članovima posade. U travnju 1621. godine Mayflower se s preživjelom posadom vratio u Englesku.
0: Engleski fizičar, kemičar i meteorolog John Dalton rođen je 6. rujna 1766. godine u Eaglesfieldu, u siromašnoj kvekerskoj obitelji. Obitelj nije imala dovoljno novaca za njegovo školovanje i on je počeo zarađivati s 10 godina, a kao darovit dječak u školi je počeo podučavati već u 12. godini. 3 godine kasnije priključio se starijem bratu Jonathanu i zajedno s njime vodio kvekersku školu u Stramon Gateu. Kao pripadniku kršćanske sljedbe koja se protivila postojanju državne religije i obaveznom članstvu u anglikanskoj crkvi, bilo mu je zabranjeno pohađanje engleskih sveučilišta. Za svoje znanstveno obrazovanje mnogo duguje privatnoj poduci koju je dobio Johna Goffa, slijepog filozofa nadarenog za znanost.
1: U 27. godini Dalton postaje učitelj matematike na novom koleđu u Manchesteru, koji su osnovali pripadnici engleskih disidentskih kršćanskih grupacija. Nakon 7 godina zbog loše financijske situacije koleđa, Dalton daje ostavku i počinje zarađivati privatnom podukom prirodopisa i matematike. U mladosti je Dalton bio pod snažnim utjecajem Eliua Robinsona, meteorologa i izrađivača instrumenata kod kojeg je kao dječak radio. Godine 1787. počeo je čuvati svoje meteorološke dnevnike u koje je u sljedećih 57 godina unio više od 200.000 observacija. Njegovo prvo tiskano djelo bile su meteorološke observacije i eseji iz 1793. Daltona se zbog njegova doprinosa razvoju atomske teorije smatra jednim od utemeljitelja suvremenih prirodnih znanosti. U dijelu Novi sustav kemijske filozofije pretpostavio je da se kemijski elementi sastoje od atoma, malih i neuništivih čestica. Dalton je time otkrio atomsku teoriju građe tvari, zaključivši da se svaki kemijski element sastoji od atoma iste vrste, dok se spojevi sastoje od različitih atoma. Dalton je dao pregled relativnih atomskih masa, a proučavajući zakonitosti kemijskog spajanja, otkrio je zakon umnoženih masenih omjera i zakon parcijalnih tlakova. Dalton je bio slijep na boje i zbog toga je to posebno proučavao, a ta je anomalija po njemu nazvana daltonizam. John Dalton umro je u Manchesteru 27. srpnja 1844. godine.
0: Predsjednik vlade Južne Afrike i tvorac režima apartheida Hendrik Verwoerd ubijen je 6. rujna 1966. godine u Cape Townu. Verwoerd je rođen 8. rujna 1901. godine u Amsterdamu u Nizozemskoj. S obitelji seli u Južnu Afriku 1903. Diplomirao je psihologiju, sociologiju i filozofiju, a zapamćen je kao izvanredno darovit student briljantnog pamćenja. Doktorirao je filozofiju, a 30. godina postaje aktivan kao afrikanerski nacionalist. Protivi se dopuštanju useljavanja židova iz nacističke Njemačke u Južnu Afriku, uređuje časopis Die Transfaller, snažno prožet afrikanerskim nacionalizmom, a bio je i protiv objave rata nacističkoj Njemačkoj.
1: U to doba Verwoerd obnavlja i afrikanersku nacionalističku stranku Južne Afrike koja zajedno s Afrikanskom strankom pobjeđuje na izborima 1948. Kasnije, iste godine, Verwoerd je izabran u Senat, a 1950. godine postaje ministar u vladi Daniela Malana. Kao ministar je u razdoblju od 1950. do 1953. kreirao niz zakona kojima je uveden apartheid u Južnoj Africi, zbog čega ga se naziva arhitektom apartheida. Tim su zakonima strogo odijeljeni bijelci od crnaca, a crnačko je stanovništvo politički obespravljeno. Sustav apartheida, stroge rasne klasifikacije i odvojenosti rasa u društvu, opstao je sve do 1994. godine, kada su stanovnici Južne Afrike izjednačeni u pravima bez obzira na boju kože. Verwoerd je predsjednik vlade postao 1958. godine. U vrijeme njegova predsjednikovanja pokreti i organizacije koji su se protivili apartheidu, poput Afričkog nacionalnog kongresa i Panafrikanističkog kongresa, su zabranjene, a čelnici Afričkog nacionalnog kongresa, među kojima je Nelson Mandela, osuđeni su na dugotrajne zatvorske kazne. U to vrijeme Južna Afrika započela je i ambiciozan vojni program koji je uključivao i projekt izgradnje atomske bombe. Verwoerda je ubio parlamentarni službenik Dimitrica Fendas 6. rujna 1966. godine. Verwoerd je ušao u parlament, sjeo na svoje mjesto, kad ga je Cafendas u napadu ludila na smrti izbo nožem. Cafendas je na suđenju proglašen neuračunljivim i zatvoren na neodređeno vrijeme. Umro je 1999. godine u psihijatrijskoj bolnici. Organizacije koje su se borile protiv apartheida osudile su Cafendasov čin i on nikad nije postao junak borbe protiv apartheida.
0: 6. rujna 1976. godine poručnik ratnog zrakoplovstva Sovjetskog saveza Viktor Belenko prebjegao je zrakoplovom MiG-25 Sovjetskog saveza u Japan i sletio u zračnu luku u Hakodateu. Bjeg sovjetskog pilota, koji je prebjegao u jednom od tada najmodernijih i tajnih sovjetskih borbenih zrakoplova, bio jedan od najspektakularnijih događaja hladnog rata. Viktor Belenko rođen je 15. veljače 1947. godine u Nalčiku u Ruskoj Federaciji. Nakon završene letačke škole službovao je u 513. lovačkom puku u Čugujevki u Primorskom kraju na Dalekom istoku. Bijeg u Japan bio je u ono doba senzacionalan. Po prvi put zapadni aeronautički stručnjaci mogli su analizirati novi tip sovjetskog borbenog zrakoplova i otkriti mnoge njegove tajne, slabe i jake strane.
1: MiG-25 razvijen je tijekom 1960-ih u projektnom uredu Mikoan Gurjević. U borbenu upotrebu u potpunoj tajnosti ušao je početkom 1970-ih. Riječ je o lovcu presretaču s dva motora koji je mogao djelovati na visini do 24.400 metara. Mogao je postići brzinu od 2,8 maha i bio je najbrži borbeni zrakoplov koji je ikad ušao u aktivnu službu. Ta brzina učinila je od MiG-25 sjajan izviđački zrakoplov. Belenko je pomno isplanirao svoj bijeg i sa sobom je ponio i priručnik za pilote, kako bi time pomogao američkom zrakoplovstvu i pilotima. Godine 1980. Belenko je dobio američko državljanstvo. Japanska vlada dopustila je opsežna istraživanja Belenkova MiGa, zbog čega je zrakoplov rastavljen i prebačen u bazu japanskog ratnog zrakoplovstva. Stručnjaci su zaključili da je MiG-25 lovac presretač, a ne lovac bombarder, kako se do tada mislilo. Početkom listopada 1976. godine japanska vlada vratila Belenkov MiG Sovjetskom savezu i ispostavila račun od $40,000 zbog usluge pakiranja, rastavljeni zrakoplov bio složen u 30 sanduka i oštećenja piste u Hakodateu gdje je Belenko sletio. Sovjetska vlada na kraju pristala na sve japanske uvjete, osim plaćanja računa, i 18. studenoga brod koji je prevozio rastavljeni zrakoplov uplovio je u Vladivostok. Sovjetski stručnjaci uočili su da nedostaje 20 dijelova, uz ostalo i film Belenkova leta do Hakodatea. Sovjetska je vlada zbog toga ispostavila Japanskoj račun od $10 milijuna, a niti jedna vlada nikada nije platila ispostavljene račune.
0: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan, koju su za vas pripremili Janoš Remen, Miro Pjaca, Tihomir Ponoš i Dario Špelić. Hrvatski radio, obrazovni program.

bio sam voda i plan, molitva, kletva, spilja i san. Za ljubav jedne žene bio sam svačiji,

0: HR mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je poziv za prijavu kandidata za dodjelu nagrade za humanitarni rad za 2025. godinu. Ako znate osobu ili organizaciju koja je iznimno doprinjela humanitarnom radu, sad je vrijeme da ih predložite. Prijave su otvorene do 16. rujna 2026. godine. Sve informacije potražite na službenim stranicama ministarstva. Ne propustite priliku odati priznanje onima koji pomažu drugima.
3: HR mreža. Oglasi.

0: 7 mjeseci.
1: Jutarnja kronika s Marijom Gerbec-Njavro.

0: Građani Nove Gradiške treći put u nešto više od godinu dana izlaze na birališta.
1: Vrijeme danas pretežno sunčano te vrlo toplo i vruće. Na Jadranu bura.
0: Zbog nezakonito odloženog opasnog otpada u Gospiću na punom zagrebačkom trgu Bana Josipa Jelačića održan je veliki prosvjed Hodaj za Liku, hodaj za Hrvatsku. Građanske inicijative i ekološke udruge od vlade su zatražile da se u roku od 20 dana predstavi plan sanacije nezakonitog odlagališta, te da se 33 tisuće tona zakopanog opasnog otpada ukloni u roku od 3 mjeseca. Zatražili su i hitnu zabranu uvoza otpada u Hrvatsku te utvrđivanje odgovornosti za nezakonito odlaganje. Više u prilogu Igora Okičića.
2: Nakon velikog prosvjeda koji je uspio ispuniti Zagrebački trg Bana Jelačića desecima tisuća prosvjednika, postavlja se pitanje što dalje i što će biti ako im zahtjevi ne budu ispunjeni. Na to pitanje predstavnik građanske inicijative Gospiće naš dom Vjekoslav Bušić ovako je odgovorio.
3: Vidimo da su i najave nekakvih ubrzavanja postupaka. Mi ćemo naravno budno paziti na to i zahtijevat ćemo doista da se u onim stručnim okvirima dogodi jedna prava stručna sanacija. Vidimo da politika je probala to sad sama riješiti, ali očito ili nije znala, ili nije mogla, ili nije htjela. Tako da očekujemo zapravo nastavak jedne stručne sanacije i koja mora biti brza svakako, ali u svakom slučaju stručna.
2: Na prosvjedu su govorili predstavnici 15 građanskih inicijativa i ekoloških udruga. Karstolog, novinar i aktivist Ivo Lučić poručio je da Slovenija zabranjuje odlagališta na vodopropusnim krškim terenima, a Hrvatska je uvela takozvano mikrozoniranje koje omogućuje da se odlagalište postavi gotovo bilo gdje.
4: Nitko ne može tvrditi da gospićko smetlište neće ugroziti ekološke sustave i zdravlje ljudi, jer to naprosto nitko ne može znati. Kad zagađivala krenu, a krenula su, ona se sigurno neće vraćati prema svom polazištu, bez obzira što o tome kaže nastavni zavod dr. Andrija Mikulić.
2: Istaknuto je više ekološki problematičnih crnih točaka. Na jednu takvu podsjetila je Marijana Grubić iz građanske inicijative Mjesto koje hoće živjeti.
5: Svi znamo za Vranjic, nažalost po azbestu. Azbestna šljaka, kancerogeni tehnološki otpad, godinama je odlagan u more. Zauzima 63 tisuće kubičnih metara.
2: Prosvjed je završio pjesmom Tvoja zemlja, a prosvjednici su se mirno razišli, ne ostaviši otpad iza sebe. Hoće li 37 tisuća tona ilegalnog otpada u Lici biti sanirano za 3 mjeseca, pokazat će vrijeme.
0: Ministrica zaštite okoliša Marija Vučković u Dnevniku HTV-a rekla je da vlada poštuje zahtjeve građana i najavila da će cjeloviti plan sanacije opasnog otpada u Gospiću predstaviti do 20. rujna. Odgovorila je i na zahtjev da se zakopani otpad ukloni u roku od 3 mjeseca, te je istaknula kako će vlada osigurati čišćenje svih lokacija te pokušati troškove naplatiti od odgovornih.
6: Prezentirat ćemo cjeloviti plan sanacije u kojem će naravno i rok imati vrlo važnu ulogu. Mi to želimo riješiti što prije. Teško je sada reći nešto o roku 3 mjeseca. Veći broj onih koji su se odazvali istraživanju tržišta traže za pripremu ponuda rok primjerice od najmanje 30 dana, ali mi ćemo prezentirati cijeli plan sanacije i mi ćemo to sanirati u najbržem mogućem roku. Mi ćemo biti odgovorni prema državnom proračunu, nastojat ćemo naplatiti sve što možemo od onih koji su svojim nezakonitim radnjama naštetili okolišu, no to nas neće sprječavati, to će se raditi paralelno, to nas neće sprječavati da sve lokacije koje su danas u planu gospodarenja otpadom u najkraćem mogućem roku očistimo, a da tlo potpuno obnovimo.
0: Svijet. Američki izaslanici Steve Witkoff i Jared Kushner nakon jučerašnjeg razgovora s Vladimirom Putinom danas stižu u Kijev gdje će razgovarati s Volodimirom Zelenskim. Za sada su Rusija i Ukrajina dogovorile prekid napada na glavne gradove Moskvu i Kijev i to dok traje nova diplomatska misija SAD-a. Izvijestit će Braslav Bradić.
7: Witkoff i Kushner razmijenili su dobre želje između predsjednika Putina i Trumpa. Putin je rekao da razumije da je Trump u teškoj situaciji, ali da i dalje nastavlja pridonijeti rješavanju rusko-ukrajinskog sukoba. Preko službenih kanala dogovoren je trodnevni prekid vatre, ali samo za prijestolnice Kijev i Moskvu. O širem prekidu vatre se razgovaralo, ali bez postignutog dogovora, rekao je ruski predsjednik, te istaknuo manju magnitudu ukrajinskih napada.
8: Izdao sam naredbu da se od ponoći ne napada Kijev. Također želio bih istaknuti da je ukrajinska strana znatno smanjila jačinu svojih napada na ruski teritorij, uključujući na Moskvu.
7: Bez obzira na to što se dogodi u Kijevu, ovakvi sastanci uvijek su korisni, rekao je Putin te dodao da američki pregovarači uživaju njegovo

0: Uvjerenje. Vitkov i Kušner nakon Moskve trebali bi doputovati u Kijev. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski je uoči njihova posjeta poručio:
1: S našom boku povjetrenih udarjev ne bude.
2: S naše strane neće biti zračnih napada, a Rusija također mora osigurati mir i suzdržati se od zračnih napada tijekom pregovora. Želimo da taj posjet i razgovori s američkom stranom budu što konstruktivniji i sadržajniji. Moramo tražiti stvarna rješenja kojima bi se rat priveo kraju.
0: Od posljednjih mirovnih pregovora u veljači obje su strane pojačale napade bespilotnim letjelicama i projektilima na ciljeve duboko unutar teritorija protivnika, ali se bojišnica nije znatnije pomaknula. A ukrajinski napadi dronovima na ruske rafinerije tijekom ljeta učinili su željeni pritisak na cijenu goriva u Rusiji.
3: Iran tvrdi da je sinoć napao brodove povezane sa Sjedinjenim Državama nakon američkih napada na tri iranska naftna tankera u zaljevu. Iranska revolucionarna garda priopćila je da je gađala tri tankera koji su, kako tvrdi, neovlašteno prolazili Hormuškim tjesnacem, te još tri američka plovila na drugim područjima. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da Sjedinjene Države provode ciljane napade u Iranu, ističući pritom da njegova zemlja trenutačno nije u ratu.
4: U njemačkoj saveznoj pokrajini Saskoj-Anhaltu danas se bira novi parlament. Na vlast bi prvi put mogla doći desna alternativa za Njemačku AfD. Rezultati izbora mogli bi utjecati i na političku budućnost kancelara Merca. Iz Njemačke se javio Srećko Matić.
5: Cijeli svijet danas prati izbore u jednoj maloj njemačkoj saveznoj zemlji. Već i prije otvaranja birališta oni su bili proglašeni povijesnima. Zbog činjenice da po prvi put u poslijeratnoj Njemačkoj na vlast može doći jedna stranka s krajnje desnog ruba političkog spektra. Alternativa za Njemačku, koju je služba za zaštitu ustavnog poretka u Saskoj-Anhaltu deklarirala kao desno-ekstremnu, u izborni dan je ušla kao uvjerljivi favorit za pobjedom. AfD, kako je pokazala posljednja anketa CDF-a, uživa podršku 41% birača. CDU može računati s oko 23%. Ljevica je bila na oko 11,5%, a SPD na 8,5%. Zeleni mogu očekivati rezultat od 6%. Liberali i BSV u toj anketi su ostali ispod izbornog praga od 5%. Čak 26% ispitanika je bilo neodlučno. Pravo glasa ima oko 1.700.000 građana. Predizbornu kampanju su obilježile ekonomske i socijalne teme, strah od inflacije i gubitka radnog mjesta. Ulrich Zygmunt, AfD-ov kandidat za premijera, biračima je poručio:
6: Jetzt gerade leben wir in einer Zeit, wo Unternehmen abhauen, wo sie Deutschland verlassen.
5: Mi upravo živimo u vremenima u kojima firme bježe iz Njemačke zato što ne mogu platiti troškove energije, u vremenima u kojima se ljudi ne osjećaju sigurno. To je naša realnost u Njemačkoj i u Saskoj-Anhaltu. Ja želim da živimo u zemlji u kojoj smo sigurni i imamo perspektivu, rekao je AfD-ov nositelj liste u intervjuu za javni servis MDR. Šef CDU-a Friedrich Merz upozorio je birače da bi dolazak AfD-a na vlast mogao imati pogubne posljedice za cijelu zemlju.
7: Wir möchte, dass Deutschland ein offenes und liberales Land bleibt.
5: Oni koji žele da Njemačka ostane otvorena, liberalna zemlja, oni koji žele da Saskoj-Anhalt i u buduće ostane zanimljiva evropska lokacija za investicije, taj u nedjelju ne smije izabrati AfD, svi oni moraju izabrati CDU, poručuje savezni kancelar. U Magdeburgu je trenutno na vlasti koalicija CDU-a, SPD-a i liberala. Ako alternativa za Njemačku ne osvoji apsolutnu većinu, bit će joj potreban koalicijski partner. Ali sve druge stranke su odbacile mogućnost koaliranja sa AfD-om. U tom slučaju moguća je i manjinska vlada pod vodstvom CDU-a koju bi podržavala ljevica. Za dva tjedna se održavaju izbori u Berlinu i Mecklenburg-Vorpommernu. U medijima su se pojavile špekulacije da bi u slučaju CDU-ovog debakla na rujanskim izborima kršćanski demokrati mogli prisiliti kancelara na povlačenje. Friedrich Merz je to demantirao.
3: Njemačka tvrtka Isar Aerospace lansirala je svoju prvu raketu u svemir s krajnjeg sjevera Norveške. Raketa Spektrum poletjela je iz svemirskog centra Andea, čime se Europa približava mogućnosti lansiranja satelita sa svojeg teritorija. Let bez posade počeo je u 22 sata i 12 minuta po lokalnom vremenu, a nekoliko evropskih zemalja, među kojima Švedska i Velika Britanija, želi iskoristiti rastuće tržište komercijalnih svemirskih misija.
4: Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen počinje dvodnevni posjet Grenlandu u trenutku sve većeg geopolitičkog interesa za Arktik. U Nuuku će razgovarati s grenlandskim i danskim čelnicima, a sutra bi trebala biti potpisana i zajednička deklaracija o jačanju partnerstva Europske unije i Grenlanda. Unija istodobno priprema nova ulaganja u Grenland, uključujući područja kritičnih sirovina, energetike i satelitskih veza.
8: Jutarnja kronika.
4: U Novoj Gradiški danas se održavaju prijevremeni izbori za gradonačelnika i zamjenika. Biračka mjesta već su otvorena, a građani mogu birati između kandidatkinje nezavisne liste Nova Gradiška ide dalje Sabine Vlaović, Brune Bušića iz HDZ-a te Borislava Vidošića s nezavisne liste Nova Gradiška za sve.
3: Ovo su već treći izbori za čelnu dužnost u gradu u nešto više od godinu dana. Na svibanjskim izborima uvjerljivo je pobijedio Vinko Grgić, no samo dan nakon preuzimanja dužnosti dao je ostavku jer je USKOK za njega zatražio istražni zatvor u sklopu istrage zbog sumnje na koruptivna kaznena djela. Nakon njegove ostavke USKOK je povukao prijedlog za istražni zatvor, a Grgić je objavio da se trajno povlači iz politike. Biračka mjesta otvorena su do 19 sati, a nakon toga bit će objavljeni i prvi neslužbeni rezultati.
4: U čast Rudolfu Perešinu, legendarnom pilotu Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i heroju Domovinskog rata, u Gornjoj Stubici održat će se jedna od najvećih letačkih manifestacija, 29. susreti za Rudija. Program počinje prije podne svetom misom, svečano otvorenje kod spomen parka Rudolfa Perešina počinje u 11 sati i 30 minuta, dok letački program počinje u 15 sati, najavila je direktorica turističke zajednice Gupčeva kraja Marina Breber.
9: Ovogodišnji je letački program obećava pravi zrakoplovni spektakl. U zraku će se naći brojni zrakoplovi generalne avijacije, Hrvatskog ratnog zrakoplovstva, vraćeno se ponovno krila Oluje. Tu će biti specijalne postrojbe MUP-a te zračne snage susjednih zemalja. Mogu izdvojiti borbene avione Rafale, mađarski Gripen, slovenski transportni avion Spartan i poseban vizualni doživljaj pružit će i padobranci koji će izvesti specijalno pripremljen program iznad Gornje Stubice.
4: Završavaju dani Ludbreške svete nedjelje. Vrhunac svečanosti je u svetištu predragocijene krvi Kristove. U Ludbregu se ujedno održava i zavjetno hodočašće Hrvatskog sabora. Najavit će Robert Rogina.
10: Ludbreška sveta nedjelja obilježava se u čast čudesne pojave krvi Kristove tijekom svete mise u Ludbregu 1411. Uz Ludbreg koji čuva relikviju predragocijene krvi Kristove vezana su mnoga čuda. Detaljnije o povijesti i tradiciji proslave govori rektor svetišta predragocijene krvi Kristove u Ludbregu, velečasni Kristijan Stojko.
11: Čudo krvi Kristove dogodilo se 1411. godine. Evo, tijekom jedne svete mise svećenik je posumnjao u stvarnu prisutnost da je on živ na svetoj misi i onda kad se trebao pričestiti skalaža, on je ugledao pravu ljudsku krv i tu se on posramio, prestrašio prvo i nekako je bio sav izan sebe i to je pospremio, nije to popio i tako je to čuvao neko vrijeme, kaže, dok mu nije se vjera ohrabrila da to može prihvatiti, to čudo, i tako je počeo zapravo ljudima govoriti o tom događaju i pokazati im krv Kristovu i tako je zapravo počelo evo hodočašće iz okolnih sela, mjesta, župa.
10: Središnje misno slavlje i svetišta predragocijene krvi Kristove od 10 sati predvodit će splitsko-makarski nadbiskup Zdenko Križić. Prijenos možete pratiti na prvim programima Hrvatskog radija i televizije.
4: Nema tog medija koji može izraziti pravu bol kao što to može književnost, poručila je ugledna palestinska književnica Adania Shibli, čijim je gostovanjem sinoć počeo 14. festival svjetske književnosti. Tamo je bila i Katarina Kolega.
12: Adania Shibli, autorica je koja žive između Berlina i Jeruzalema, u svojim višenagrađivanim djelima emotivno progovara o iskustvu Palestinaca. Od njih se traži da budu savršeni i da ne griješe. Takva su očekivanja i od njezinih likova koji od 1948. žive u strahu, diskriminaciji i šutnji. Izraelac i Palestinac razlikuju se ponajviše po jeziku, a ono postaje oruđe za nanošenje povreda. Upravo zato jezik je za nju prva žrtva opresije, jer se iz straha ne govori. Hungary.
13: And knowing that you also comes to ask how do you write? What kind of narrative can emerge in this?
12: Svjesni toga postavljate si pitanja kako uopće pisati? Kakva se pripovijest može razviti u takvim okolnostima i kakva kultura, jer je riječ o obliku kulturnog brisanja koji provode oni na vlasti. Odrastala sam uz tišinu svojih roditelja o onome što se dogodilo 1948. Njihova je tišina otvorila prostor za drukčijom vrstom razgovora i za maštu. Shvatili smo da ako ne govorimo o stvarnim događajima, možemo govoriti o stvarima koji nadilaze tu stvarnost. Mislim da je to važno i za književnost. Ona nas potiče na drukčije razmišljanje i otvara svijet prema drukčijim mogućnostima. Poručila je palestinska književnica u razgovoru sa Sejdom Serdarevićem, predstavivši svoj roman Zavaravanje, priču o odrastanju djevojčice na okupiranom teritoriju. U Europi ga je među prvima objavila izdavačka kuća Fraktura u prijevodu Daniela Bučana. O zlostavljanju pokćerke govorit će danas u 19 sati francuska književnica Neish Sino, koja će predstaviti svoj roman Tužni tigar, a čućemo više i o prvom romanu Snježane Banović, Gromova djeca.
8: Jutarnja kronika.
4: 7 je sati i 16 minuta, na kraju emisije ponovit ćemo važnije vijesti.
3: Nakon velikog prosvjeda ministrica Vučković najavila da bi vlada za 2 tjedna trebala predstaviti cjeloviti plan sanacije opasnog otpada u Gospiću.
4: Ukrajina i Rusija dogovorile prekid napada na glavne gradove, američki pregovarači stižu u Kijev.
3: Građani Nove Gradiške 3. put u nešto više od godinu dana izlaze na birališta.
4: Vrijeme danas pretežno sunčano te vrlo toplo i vruće, na Jadranu bura.
3: Jutarnju kroniku tonski je realizirao Robert Jakšić, spikerica Ivana Vukić. Uredili Davor Endulić i Marija Gerbec-Njavro.
8: Prvi program. Sport.
3: Pripremio Vladimir Horvat.
14: Luka Modrić odlučio je nastaviti reprezentativnu karijeru. Hrvatski nogometni savez objavio je kako je Modrić izborniku Slavenu Biliću potvrdio da ostaje na raspolaganju hrvatskoj reprezentaciji u novoj Ligi nacija. Bilić će sutra predstaviti popis igrača za 4 utakmice u Ligi nacija, protiv Češke 26. ovog mjeseca u Pragu, 3 dana poslije protiv Španjolske u Sevilji, protiv Engleske 3. listopada u Rijeci te protiv Španjolske 6. listopada u Splitu. U Supersport HNL-u odigrana su 2 susreta 6. kola. Dinamo je pobijedio Goricu s 1-0, a utakmicu je pratio Davor Lulić.
15: Dinamo baš nije oduševio protiv Gorice, ali je pobijedio s 1-0. No odmah valja reći i Gorica je imala svoje šanse, ali Dinamo je na vratima imao Dominika Kotarskog, koji je sjajnim obranama u 2 navrata spašavao Modre. U 6. minuti nakon udarca Kučiša, u 75. nakon udarca Brodića, s time da je još minutu ranije Cvijanović pogodio i Gredu. Dinamo je dominirao, stvarao prilike, bilo je tu pokušaja i izvana, ali sjajno je branio i Goričin vratar Renato Josipović, udarce Stojkovića, Zajca, Hođe i Kirila Kravcova, koji je cijelu utakmicu odigrao dok je Mišić bio na klupi. Sve na kraju riješio Dion Drena Beljo u 28. minuti, dodao mu je Valinčić, on je iz blizine iz 2. pokušaja zabio za 1-0. 7. pogodak Belje u 5 utakmica HNL-a. U igru je u završnici ušao i Luka Ivanušec, vratio se u Maksimir nakon 3 godine, u Maksimir u kojem je bilo 6600 gledatelja, a dosta ih baš nije bilo oduševljeno viđenom igrom Dinama.
14: Rijeka je nadigrala Osijek s 4-1, izvještaj Roberta Ferlina.
16: Derbi 6. kola otišao je na stranu domaćina, otišao je na stranu Riječana, iako početak to nije dao naslutiti. Poveli su naime već u 15. minuti Osječani, Ljatifi, ubačaj Leon glavom za rano vodstvo gostiju. U 21. uzvratili su Riječani, a Džej je ukrao jednu loptu Kolariku, produžio za Vinjata, ovaj zabio za 1-1, potom je Danta štukao, Malenica spašavao Osječane, ali u 34. Fruk je zaobišao Malenicu, gurno za Džeja, ovaj ležima okrenut prema golu, povisuje na 2-1, da bi u 44. Fruk uzeo loptu Jeleniću, asistirao Džeju za rezultat poluvremena 3-1. I drugo poluvrijeme vrijeme bolje su otvorili Riječani, spašavao je Malenica Osjećane, ali uspio je to samo do 61. minute kada je Adjei na asistenciju Vinjata tukao u Malenicu, ovaj obranio, lopta se odbila do Fruka koji je sa nekih 13-14 metara zabio za konačni rezultat Rijeka 4, Osijek 1.
14: Danas su na rasporedu posljednja dva susreta. Od 18 sati Hajduk će gostovati kod Rudeša, od 21 sat Slaven Belupo dočekuje Lokomotivu. Oba ogleda prenosit ćemo na našem drugom programu. Rukometašice Podravke Vegete porazom su otvorile novi nastup u Ligi prvakinja, izgubivši u prvom kolu od mađarskog Džera 26-23. Najbolje u redovima Koprivničanki bile su Katarina Panđa i Tina Barišić po 6 pogodaka. Nikola Mektić i Amerikanac Krajiček te Mate Pavić i Salvadorac Arevalo plasirali su se u drugo kolo parova na US Openu. Mektić i Krajiček pobijedili su Poljaka Pječonku i Nizozemca Stevensa sa 6-1 i 7-6, a Pavić i Arevalo Britanca Johnsona i Poljaka Zjelinskog sa 6-4, 1-6 i 7-6.
17: Oglasi. Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
18: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
19: Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
8: Oglasi. Vremenska prognoza.
20: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurni prognostičar Domagoj Dolički. Jutro su u Hrvatskoj prevladava vedro. U središnjim i istočnim predjelima mjesecima ima umjerene, ponegdje povećane na oblake. Vjetar većinom slab, na Jadranu umjerena bura, podno Velebita je jaka s olujnim udarima. Temperatura zraka danas u 6 sati, Bednja Varaždin 14, Gospić Ogulin, Parko Čabra, Plitvička jezera Sljeme 15, Križevci 16, Bilogora Bjelovar 17, Daruvar Gorice kod Nove Gradiške, Osijek Sisak i Slavonski Brod 19, Gradište kod Županje Kutjevo 20, Zagreb 21, Malinska 22, Opatija Ploče Pula Zračna Luka 23, Knin Konavoska Prevlaka Senj 24, Mali Lošinj Rabi Šibenik 25, Rovinj 26, Dubrovnik je Lastova 27 celzijevih stupnjeva. Danas u Hrvatskoj pretežno sunčano, te danju vrlo toplo i vruće. Još ujutro je dio prije podneva, u središnjim istočnim predjelima mjesecima umjerena i povećana na oblak. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na istoku i sjeverozapadni. Na Jadranu u prvom dijelu dana je ponovno navečer umjerena bura, a podno Velebita jaka s olujnim udarima. Poslije podne sjeverozapadni uz obalu i jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 28 do 33 celzijeva stupnja. Sutra u Hrvatskoj većinom sunčano, a danju vruće. Vjetar slab na istoku i umjeren jugoistočni. Na Jadranu još u prvom dijelu dana slaba do umjerena bura, a potom sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža temperatura između 12 i 17, na Jadranu od 20 do 25 celzijevih stupnjeva. Najviša dnevna između 29 i 34 stupnja.

0: Zbog nezakonito odloženog opasnog otpada u Gospiću na punom zagrebačkom trgu Bana Josipa Jelačića održan je veliki prosvjed Hodaj za Liku, Hodaj za Hrvatsku. Građanske inicijative i ekološke udruge od vlade su zatražile da se u roku od 20 dana predstavi plan sanacije nezakonitog odlagališta, te da se 33 tisuće tona zakopanog opasnog otpada ukloni u roku od 3 mjeseca. Zatražili su i hitnu zabranu uvoza otpada u Hrvatsku te utvrđivanje odgovornosti za nezakonito odlaganje. Na prosvjedu su govorili predstavnici 15 građanskih inicijativa i ekoloških udruga. Znanstvenik, novinar i aktivist Ivo Lučić.
1: Nitko ne može tvrditi da Gospićko smetlište

0: Ministrica zaštite okoliša Marija Vučković u dnevniku HTV-a rekla je da vlada poštuje zahtjeve građana i najavila da će cjeloviti plan sanacije opasnog otpada u Gospiću predstaviti do 20. rujna. Odgovorila je na zahtjev da se zakopani otpad ukloni u roku od 3 mjeseca, te istaknula kako će vlada osigurati čišćenje svih lokacija te pokušati troškove naplatiti od odgovornih.
1: Prezentirat ćemo cjeloviti plan sanacije u kojem će naravno i rok imati vrlo važnu ulogu. Mi to želimo riješiti što prije. Teško je sada reći nešto o roku 3 mjeseca. Veći broj onih koji su se odazvali istraživanju tržišta traže za pripremu ponuda rok primjerice od najmanje 30 dana, ali mi ćemo prezentirati cijeli plan sanacije i mi ćemo to sanirati u najbržem mogućem roku. Mi ćemo biti odgovorni prema državnom proračunu, nastojat ćemo naplatiti sve što možemo od onih koji su svojim nezakonitim radnjama naštetili okolišu, no to nas neće sprječavati, to će se raditi paralelno, to nas neće sprječavati da sve lokacije koje su danas u planu gospodarenja otpadom u najkraćem mogućem roku očistimo, a da tlo potpuno obnovimo.
0: Zelena akcija Greenpeace Hrvatska i WWF Adria pozvali su na hitnu sanaciju ilegalno odloženog otpada u Gospiću. Upozoravaju da će zbog manjkavog i neučinkovitog sustava nastaviti kriminal s otpadom koji nanosi veliku štetu zdravlju ljudi i okolišu. Traže sanaciju svih ilegalnih odlagališta, strože kažnjavanje zagađivača te odštetu ljudima kojima je narušena kvaliteta života.
2: Vijesti.
0: Sutra počinje nova nastavna godina, osnovne škole pohađat će oko 296.500 učenika, među kojima oko 36.300 prvašića, a srednje škole pohađat će oko 147.000 učenika. Od gotovo 39.000 učenika upisanih u srednje škole, njih 70% odabralo je strukovne škole, 28% gimnazije, a oko 2% glazbene i plesne škole.
2: Sport.
0: Sportske vijesti pripremio je Vladimir Horvat.
3: Luka Modrić odlučio je nastaviti reprezentativnu karijeru. Hrvatski nogometni savez objavio je kako je Modrić izborniku Slavenu Biliću potvrdio da ostaje na raspolaganju hrvatskoj reprezentaciji u novoj Ligi nacija. Bilić će sutra predstaviti popis igrača za 4 utakmice u Ligi nacija, protiv Češke 26. ovog mjeseca u Pragu, 3 dana poslije protiv Španjolske u Sevilji, protiv Engleske 3. listopada u Rijeci te protiv Španjolske 6. listopada u Splitu. U Supersport HNL-u odigrana su 2 susreta 6. kola. Dinamo je pobijedio Goricu s 1-0, a Rijeka je nadigrala Osijek s 4-1. Danas su na rasporedu posljednja 2 susreta. Od 18 sati Hajduk će gostovati kod Rudeša, a od 21 sat Slaven Belupo dočekuje Lokomotivu. Oba ogleda prenosit ćemo na našem drugom programu.
2: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, prije podne unutrašnjosti umjerena na oblaka, vjetar umjeren sjeveroistočni i sjeverozapadni, na moru umjerena i jaka bura, poslije podne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 14 do 19 stupnjeva, na moru od 21 do 26, a dnevna od 29 do 34 stupnja.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Robert Jakšić, uredio Davor Endulić.

Emisija za selo i poljoprivredu. S vama je Filip.

Dobro jutro i lijep pozdrav iz Zadra. Hrvatska je u znaku velikih manifestacija. Od posjeta generalnog direktora FAO-a i svjetskog natjecanja u Oranju u Slavoniji, pa sve do jubilarnih festivala sira i pršuta te zagrebačkog ZGVG-a. A uoči nadolazećeg jesenskog sajma u Gudovcu otvaraju se zone zaštite od afričke svinjske kuge uz novi paket vladinih potpora. Na globalnom tržištu Europska unija spustila rampu brazilskom mesu, a događa se novi skok svjetskih cijena hrane. Državni zavod za statistiku

sviđa odlične brojke na domaćim poljima, gdje je proizvodnja uljane repice skače za čak 42%, dok neretvanski voćari još uvijek čekaju optimalan trenutak za berbu. Raznovrsni smo danas što geografski što tematski, stoga budite uz emisiju Za selo i poljoprivredu sljedeća 2 sata.

0: Емисија за село и пољопривреду.
1: Ministarstvo poljoprivrede donijelo je novo rješenje kojim se ukidaju zone zaštite i nadziranja afričke svinjske kuge na području Osječko-baranjske i Virovitičko-podravske županije. Ukidanje restrikcija omogućeno je jer je prošlo više od 30 dana od zadnjeg slučaja zaraze zabilježenog 4. kolovoza, a veterinari su potvrdili da je čišćenje uspješno obavljeno. Ipak, nekoliko naselja u općinama Draž, Gradina i Sopje morat će i dalje ostati pod posebnim nadzorom. Zadržana su u restriktivnoj zoni isključivo iz opreza jer se afrička svinjska kuga nedavno pojavila u Mađarskoj. Podsjetimo, vlada je u petak donijela program državne potpore za nadoknade šteta uzrokovanih afričkom svinjskom kugom za razdoblje do 2027. kao i program posvećen potporama sektoru svinjogojstva za nadoknadu gubitka uslijed naređenih mjera za suzbijanje afričke svinjske kuge do iste godine, ukupne vrijednosti 20 milijuna eura. Državni tajnik u Ministarstvu poljoprivrede Zdravko Tušek.
2: Cilj predloženog programa pod točkom 10 je nadoknada šteta nastalih uslijed pojave bolesti afričke svinjske kuge, odnosno provedbe mjera kontrola za suzbijanje afričke svinjske kuge u Republici Hrvatskoj, obnova narušenog proizvodnog potencijala na pogođenim gospodarstvima, te očuvanje proizvodnje prasadi. Mjere radi suzbijanja i sprječavanja pojave i širenja afričke svinjske kuge su nužne, ali njihova provedba uzrokuje gubitke za gospodarstva na kojima je bolest potvrđena, te za subjekte čije farme se nalaze na područjima pod ograničenjima. Slijedom navedenog, primjerena je dodjela potpore gospodarstvima u skladu s nastalim štetama uslijed provedbe mjera kontrole. Predloženim programom objedinjene su 4 mjere državne potpore koje su provedene u razdoblju od 2023. do 2025. godine, a slijedom novih izbijanja bolesti u 2025. i 2026. godini, nužno je omogućiti potporu proizvođačima koji su pretrpili istovjetne štete, odnosno omogućiti dodjelu potpore proizvođačima u sektoru svinjogojstva kako bi se kompenzirao nastali izostanak prihoda zbog nemogućnosti bavljenja svinjogojskom proizvodnjom, obnova narušenog proizvodnog potencijala na pogođenim gospodarstvima te očuvanje proizvodnje prasadi. Ukupna financijska sredstva za provedbu ovog programa iznose 10 milijuna eura, od čega je planirano 5 milijuna eura utrošiti u ovoj godini, a preostala sredstva u 2027. Drugi program pod točkom 11. Zbog bolesti afričke svinjske kuge, svinje iz objekata smještenih u zoni zaštite i zoni nadziranja mogu se premještati u klaonice određene od strane ministarstva samo uz ispunjavanje propisanih uvjeta, pri čemu meso podrijetlom od tih svinja mora biti podvrgnuto propisanom postupku prerade, takozvanoj termičkoj obradi. Ti posebni postupci obrade kao i ograničene mogućnosti plasmana mesa rezultiraju znatno nižom cijenom koju proizvođači svinja na tim područjima ostvaruju u odnosu na tržišnu cijenu. Stoga je cilj ovog programa ublažiti gubitak prihoda proizvođača koje zbog mjera kontrole i suzbijanja ASK-a nisu u mogućnosti plasirati svinje po tržišnim cijenama. Predloženim programom predviđa se financijska potpora proizvođačima za nadoknadu gubitka prihoda do 40% tržišne cijene u tjednu isporuke svinja na klanje. Prihvatljivi korisnici su mikro, mala i srednja poduzeća te velika poduzeća koja drže svinje. Za provedbu ovog programa osigurano je 10 milijuna eura, od kojih će 5 milijuna eura biti utrošeno ovoj godini, a 5 milijuna eura u sljedećoj godini. Pod točkom 12 imamo izmjenu programa državne potpore sektoru stočarstva zbog narušenog proizvodnog potencijala. Naime, taj program je donesen još u ožujku 2024. godine. Tim programom smo omogućili potporu za podizanje proizvodnog potencijala u sektoru proizvodnje kravljeg, ovčjeg i kozjeg mlijeka. Isto tako smo omogućili pomoć malim mljekarama nadoknadom dijela troškova u sabiranju mlijeka. Pružili smo potporu jedinicama područne, odnosno regionalne samouprave u provođenju programa pomoći proizvođačima u sektoru mliječnog govedarstva. Isto tako smo dali potporu uzgojnim udruženjima za učinkovitiju provedbu programa uzgoja stoke, te smo dodijelili potporu objektima za klanje svinja i preradu svinjskog mesa. Većina mjera u sklopu ovog programa su završene, međutim imamo mjeru 3, potpora županijskim programima, gdje ovim izmjenama povećavamo sredstva sa 200 tisuća eura na 300 000 eura kako bi se nedostatna sredstva mogla dodijeliti korisnicima, a u okviru mjere 4 potpore za sufinanciranje rada uzgojnih udruženja želimo zapravo bolje redefinirati uzgojna udruženja i njihove programe kako bi se programi mogli provesti.
1: E, znači li ovo relaksiranje mjera za sljedeću vijest? Na sajamskom prostoru Gudovac od 11. do 13. rujna održat će se 33. jesenski međunarodni bjelovarski sajam s više od 400 izlagača, a državna stočarska izložba okupit će 193 izlagača goveda, konja i peradi. Ovogodišnji sajam s Varaždinskom županijom kao partnerom bilježi veći broj sudionika uz povratak izložbe arapskih konja i ocjenjivanja šampionata ionskih grla. Glavne novosti uključuju online kupnju ulaznica s posebnim ulazima, besplatan autobusni prijevoz vikendom s kolodvora i premijerni sajam zaštite i spašavanja s interaktivnim sadržajima hitnih službi. Manifestacija obuhvaća i niz specijaliziranih sajmova posvećenih šumarstvu, turizmu, obnovljivim izvorima energije i gospodarskim vozilima uz osigurano besplatno parkiranje.
0: Emisija za selo i poljoprivredu.
1: Idemo u pregled vijesti za svijeta i Hrvatske. Svjetske cijene hrane u kolovozu porasle su na najvišu razinu od kraja 2022. godine i to zbog nepovoljnih vremenskih prilika, ali i ratnih poremećaja u opskrbi, objavila je Svjetska agencija za hranu. Ekstremne vrućine, suša u Europi te prijetnja fenomena El Niño snažno su uzdrmali poljoprivredna tržišta i podigli cijene osnovnih namirnica. FAO-ov indeks cijena hrane u kolovozu dosegnuo je 133,3 boda, no i dalje oko 17% niži od rekordne vrijednosti iz ožujka 2022. Glavni ekonomist FAO-a Maximo Torero upozorio je da klimatski šokovi i geopolitičke napetosti ponovno prelijevaju rizike na globalno tržište. Tijekom kolovoza zabilježen je porast referentnih indeksa za žitarice, biljna ulja, šećer, meso i mliječne proizvode. Loše vrijeme u Europi pogoršalo izgled za kukuruz, šećernu repu i stočarstvo, dok El Niño ugrožava azijsku proizvodnju palmina ulja i šećera. Sukobi u Crnomorskoj regiji te napetosti između SAD-a i Irana dodatno su ograničili isporuke žitarica i gnojiva. Cijena šećera skočila je za čak 11,9% na najvišu razinu od lipnja 2025. potaknuta i slabijom proizvodnjom u ključnoj regiji Brazila. FAO je ujedno snizio prognozu svjetske proizvodnje žitarica za ovu godinu na 2,980 milijardi tona, što predstavlja 2% pad u odnosu na prošlu godinu. Iako to označava najveći godišnji pad proizvodnje od 2018. ovo godišnje će urod unatoč smanjenju i dalje biti drugi najveći zabilježeni u povijesti. Europska unija zalupila vrata brazilskom mesu jer tamošnje vlasti nisu dale jasne dokaze da se drže europskih pravila o nekontroliranom korištenju antibiotika na farmama. Ova rampa najviše pogađa uvoz govedine i piletine, a Brazilce će stajati golemih 1,84 milijarde dolara godišnje. Cijeli ovaj potez dio je strože europske borbe protiv otpornosti na lijekove, pa se od vanjskih dobavljača traži isto ono što domaći uzgajivači moraju poštovati već godinama. Zanimljivo je da problem nije u tome što je u mesu stvarno nađeno nešto sumnjivo, nego u tome što Brisel jednostavno ne vjeruje brazilskom sustavu kontrole na riječ. Što ovo donosi? Pa gubitak Brazila ozbiljan je udarac za europske police, jer od tamo stiže čak četvrtina uvozne govedine i trećina cjelokupne uvozne piletine. Mi u Hrvatskoj ne kupujemo previše izravno od njih, ali bismo itekako mogli osjetiti posljedice jer će se poremećaj u opskrbi preliti na cijene u cijeloj Europi. Sve se ovo događa u prilično lošem trenutku jer govedine u Europi i onako nedostaje, a kod nas su cijene žive stoke već skočile za više od 12%. Brazil naravno ne misli sjediti prekriženih ruku, pa već opasno prijeti Europskoj uniji uzvraćanjem udarca i uvođenjem sličnih protumjera. A imamo mi za promjenu dobre vijesti, odnosno dobre prognoze kada je u pitanju naše tržište. Ova bi godina mogla biti fantastična za domaću uljanu repicu, čija će proizvodnja, prema procjenama Državnog zavoda za statistiku, skočiti za čak 42,3% i dosegnuti 87 000 tona. S druge strane, pšenica i dalje drži tron kao naš glavni adut na poljima. Očekuje se da ćemo ove godine požnjeti gotovo 1,1 milijun tona pšenice, što je solidnih 5,5% više nego lani, a sve to zahvaljujući velikim površinama od 161 tisuće hektara. Uz repicu i pšenicu, u blagom je plusu i zob, čiji se urod procjenjuje na oko 50 tisuća tona. Jedini podbačaj ove sezone bilježi ječam, čija je proizvodnja pala za više od 9%, pa ćemo ga imati oko 319 tisuća tona. Na jugu ipak lošije vijesti od ovih. Povjerenstvo za mandarine Dubrovačko-neretvanske županije preporučilo je dodatno praćenje zrelosti mandarina u dolini Neretve prije nego se utvrdi optimalan trenutak berbe, jer je samo manji dio uzoraka dovoljno sazrio, izvijestila je u petak ova županija. U svrhu davanja te preporuke, povjerenstvo je od Zavoda za mediteranske kulture Sveučilišta u Dubrovniku zatražilo analize 19 uzoraka plodova mandarina ranih sorti Zorica Rana, Iwasaki i Ichimare, prikupljenih 1. rujna s više lokaliteta u dolini Neretve. Od svih testiranih uzoraka, navodi županija u objavi na svojim internetskim stranicama, svega 5 ih je dosegnulo minimalne uvjete dozrelosti koji su propisani pravilnikom o tržišnim standardima za voće i povrće. 9 ih je ispunilo dodatne kriterije za zaštićenu neretvansku mandarinu, a 5 uzoraka nije zadovoljilo ni jedne ni druge uvjete. Utvrđivani su udio soka, vodljivost, pH, ukupna kiselost, topljiva suha tvar, sadržaj šećera te omjer topljive suhe tvari i kiselina.

0: Emisija za selo i poljoprivredu.
1: Čuli ste već u najavi da je ovo bio velik tjedan kada je u pitanju Hrvatska i poljoprivreda, jer smo se našli eto na svjetskoj mapi zbog svjetskog natjecanja u oranju, a našli smo se na mapi i organizaciji za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih naroda. Kako? Pa naime, ministar, resorni ministar David Vlajčić sastao se i nekoliko dana se družio s generalnim direktorom organizacije za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih naroda Ku Dong-gujom radi jačanja suradnje i razmjene iskustava o održivoj poljoprivredi. Generalni direktor je u posjetu Hrvatskoj bio nekoliko dana, kazao sam već. Nakon sastanka u Zagrebu, delegacije su posjetile i Slavoniju kako bi obišle primjere suvremene poljoprivredne proizvodnje, voćarstva i akvakulture u Pepe Orahovici i ribnjak u Grudnjak. Program je nastavljen u Čepinu i Grabovcu sudjelovanjem na konferenciji o generacijskoj obnovi ruralnih područja te otvaranjem svjetskog natjecanja u oranju. Ministar David Vlajčić.
2: Hrvatska je ponosni domaćin 71. svjetskog natjecanja u oranju. 26 zemalja s 5 kontinenata, 51 natjecatelj. Poljoprivreda, oranje, tradicijski način obrade zemlje su nešto što Hrvati znaju, što rade, no obrada zemlje mora napredovati. Nova znanja, nove tehnologije se moraju uvoditi. Vidimo kako živimo u vremenima klimatskih ekstrema, ne prolaze godine bez prirodnih nepogoda od suše, tuče do svih drugih, ali opet onaj ko primjenjuje tu tehnologiju, tko gleda zemlju, procjenjuje kada, što je opet čovjek i opet se vraćamo na vrijedne ruke naših ljudi, na naše znanje.
0: Emisija za selo i poljoprivredu.
1: Generacijska obnova u poljoprivredi jedna je od najvažnijih tema u ovom sektoru i mora ostati prioritet zajedničke poljoprivredne politike i nakon 2027. istaknuto je na konferenciji o generacijskoj obnovi u ruralnim područjima i demografskoj revitalizaciji ruralnih prostora u Čepinu, održanoj u sklopu 71. svjetskog natjecanja u oranju. Javlja Mirta Milas.
3: Generacijska je obnova u poljoprivredi jedna od najvažnijih tema u ovom sektoru i mora ostati prioritet zajedničke poljoprivredne politike i nakon 2027. godine. Istaknuto je na konferenciji o generacijskoj obnovi u ruralnim područjima i demografskoj revitalizaciji ruralnih prostora u Čepinu u sklopu 71. svjetskog natjecanja u oranju. Evo što je rekao resorni ministar David Vlajčić.
2: Iznimno je bitno stvoriti uvjete mladim ljudima da ostanu na selu, da se bave, a kako bi poljoprivreda mogla živjeti, sva ministarstva na razini cijele Vlade Republike Hrvatske moraju horizontalno kroz svoje programe i mjere razmišljati o tome pitanju, pristup zdravstvu, pristup vrtićima i obrazovanju, pristup javnoj prometnoj infrastrukturi, digitalnoj povezanosti, kako bi život na selu bio ugodan, kako mladi ne bi morali birati između kvalitetnog života i poljoprivrede. To je iznimno bitno. Kroz strateški plan zajedničke poljoprivredne politike osigurali smo 76,5 milijuna eura intervencija za mlade poljoprivrednike, isključivo za njih mlade do 41 godine. Do kraja ove godine ide posljednji natječaj od 26,5 milijuna eura i vjerujemo da će odaziv biti velik kao i na onom prvom natječaju vrijednom 50 milijuna eura. I još zanimljiv podatak, kroz izravna plaćanja kao dodatke za mlade poljoprivrednike isplaćeno je oko 15 milijuna eura. Zbog važnosti demografske obnove svih naših sela kako bi ostali živjeti ljudi u ruralnim područjima, ova tema je iznimno bitna. O tome smo razgovarali na panel raspravama s kolegama, ministrima, predstavnicima svih drugih država koje su se danas odazvale, sa generalnim direktorom UN-ove organizacije za poljoprivredu i hranu. Zaista jedna konstruktivna rasprava.
3: Da bi poljoprivrednik bio uspješan, mora biti i dobar poduzetnik, kažu proizvođači, a ministar Vlajčić dodaje.
2: Poduzetništvo obuhvaća i taj drugi, zadnji dodir u cijeloj ovoj priči, plasman proizvoda. Zajedničko smo tržište Europske unije, kao država ne možemo određivati otkupne cijene, ali možemo ih činiti konkurentnijima. Ne možemo zabranjivati uvoz, ali možemo učiniti naše poljoprivrednike konkurentnijima. Ono što je najbitnije, mladi su generacija koji su se rodili s mobitelom u džepu. koji su odrasli u digitalnom okruženju, koji vrlo brzo primjenjuju najmodernije metode znanstvenog istraživanja na svoja polja i primjenjuju tehnologije, i to je ono iznimno bitno što očekujemo od ove generacije, da se ne bavimo s tim kako je nešto komplicirano, zahtjevno, nego da gledamo kao nekakve puzle koje će vrlo jednostavno riješiti, i to razgovarajući s njima ja vrlo konkretno doživim kao povratnu informaciju. To je iznimno bitno. Mladi su ti koji mijenjaju svijet, tako će promijeniti i poljoprivredu. Živimo u vremenima klimatskih ekstrema. Moramo razmišljati o tome kako saditi one kulture koje uspijevaju na područjima. Vidimo da ne prođe godina bez suše. Moramo se okretati preradi naših proizvoda, ali isto tako ono što je bitno, što se ne odnosi samo na mlade poljoprivrednike, udruživanje poljoprivrednih proizvođača. Sami ne možemo opstati na tržištu, pogotovo sa većim državama gdje goleme industrije vladaju svijetom proizvodnje hrane. Mi jednostavno sami kao pojedinci ne možemo nastupati na takvom tržištu, ali zato s proizvodima dodane vrijednosti, s najboljim proizvodima koje Hrvatska može ponuditi, s udruženim proizvođačima koji bolje konkuriraju na tržištu, definitivno imamo priliku u toj utakmici.
3: Ministre, mladi poljoprivrednici kao jedan od nedostataka ističu nemogućnost dobivanja državnog poljoprivrednog zemljišta u zakup. Baš ovdje u Čepinu ima ih nekoliko koji su vrlo uspješni, a koji evo nisu uspjeli doći do državnog poljoprivrednog zemljišta. Hoće li novi zakon donijeti neku prednost za njih kod dobivanja zemlje?
2: Pa evo, razmišljamo za njih otvoriti poseban natječajni fond koji će biti isključivo za mlade poljoprivrednike u okviru novoga zakona. O tome se raspravljalo kada se zakon donosio i prošloga puta, mi ćemo nastojati to pretvoriti u djelo. Onda možemo pričati o konkretnoj mjeri kada govorimo i o dodjeli poljoprivrednog zemljišta mladima. Osim pristupa zemljištu, konkurentnosti, financijama, nepredvidljivosti tvornice pod otvorenom što nam donosi poljoprivreda, mladima svakako treba i ova nekakva sigurnost pravna za investiranje kako bi mogli svoja gospodarstva doslovno odlučiti se konkurirati na tržištu i biti jednostavno prisutni u poljoprivredi, ne razmišljati, napustiti.
3: I dok dosta mladih važe koliko je komplicirano egzistenciju se osiguravati iz tvornice pod vedrim nebom i takvu zaradu nazivaju kruhom sa 7 kora, ima i onih koji su čvrsto na zemlji i nikad nisu ni pomišljali baviti se nekom drugom djelatnošću. Žele nastaviti stopama svojih očeva i djedova, ali uz novo stečena znanja i nove tehnologije. Jedan od njih je Fabijan Vučković iz Donjih Andrijevaca u Brodsko-posavskoj županiji, inače student diplomskog studija na Fakultetu agrobiotehničkih znanosti u Osijeku, koji već ima svoj OPG.
4: Sve skupa se tu radi oko nekih 200 hektara ratarske proizvodnje, dakle što moje gospodarstvo, što očevo, tako da evo, nastojimo implementirati nove prakse kao što je konzervacijska poljoprivreda, ali evo, sve to donekle sporo, pošto imamo problema i sa radnom snagom i sa financiranjima, svim ostalim problemima koji se pojavljuju i ostalim poljoprivrednicima. Izazovno je naravno, obzirom da se bavimo primarnom poljoprivrednom proizvodnjom, dakle nemamo finalnog proizvoda, kao što znamo marže su tu vrlo male, i jako je teško biti profitabilan u takvoj situaciji, i jasno da manji broj ljudi uopće se odvaži preuzeti gospodarstvo u ovakvoj situaciji gdje su svi inputi, dakle svi troškovi koje moramo uložiti u proizvodnju izuzetno visoki, a nesigurna je situacija po pitanju prodaje tih proizvoda. Veliki je problem, evo kao što možemo i danas ovdje čuti, sa tim generacijskim jazom, dakle prosječni nositelji gospodarstva, u prosjeku nositelji gospodarstva su sve stariji, dok je mladih vrlo malo. Vidjet ćemo kako će se ti trendovi odvijati u budućnosti, ali evo, ja se nadam da je svjetla budućnost pred nama mladima.
3: Kažete, teško se nositi sa teškim uvjetima u poljoprivredi. Ova godina je posebno teška, suša je učinila svoje, čujemo da su prinosi vrlo, vrlo mali. Kako izaći s plusom iz takve godine?
4: Pa vrlo teško, dakle u takvoj situaciji ja bih rekao da ispliva na površinu poduzetnička strana svakog poljoprivrednika, dakle svako ima izbor kada će nabaviti repromaterijal, i tu dolazi do izražaja ta poduzetnička strana, odnosno koliko ko može dobro prepoznati kretanja na tržištu od kupovine repromaterijala pa onda do prodaje proizvoda, ali naravno I ukoliko smo i izvrsni poduzetnici, i dalje je jako teško ostati iznad površine i plivati u ovakvim situacijama.
3: Misliš li ti kao mladi čovjek da je doista moguće generacijski obnoviti selo, a s obzirom na to da mladi ljudi nalaze neke puno zanimljivije i brže izvore prihoda?
4: Ja bih rekao da ne postoji, pod navodnicima, novac preko noći. Dakle, ovo što mi radimo je ispravno i jedina djelatnost koja će u svim vremenima opstati. Dakle, postoje brže opcije koje nude možda atraktivnija zanimanja, ali ja se želim ovim baviti, izabrao sam to zanimanje zato što u njemu vidim budućnost. A je li moguće obnoviti sela generacijski preko noći? Nije, ali dugi niz godina, ako budemo radili ono što se uistinu treba napraviti, dakle ako budemo liječili uzroke, a ne simptome, onda možemo nešto dobro napraviti.
3: Hoćeš li kroz vrijeme ostati u primarnoj proizvodnji ili ipak dodanu vrijednost dati proizvodu, neka prerada?
4: Pa ja bih rekao da će puno toga odlučiti dostupni projekti sufinancirani od strane države i Europske unije, ali volio bih u jednom trenutku svog života i poslovanja imati neki finalni proizvod.
3: Na području Osječko-baranjske županije, koja je domaćin 71. svjetskog natjecanja u oranju od 212 tisuća hektara, više je od 93% plodnog zemljišta koje se obrađuje. Veseli naravno što sve više mladih preuzimaju gospodarstva, te na selu žele živjeti i raditi, istaknula je županica Nataša Tramišak.
5: Sve one prilike koje se nude, sigurna sam da su puno jače od onih prepreka, a na svima nama je, evo, i u suradnji sa resornim ministarstvom poljoprivrede i Vladom Republike Hrvatske, ali i komunicirajući prema europskoj razini, da se što je više moguće oslobode sve potencijalne administrativne barijere i da se mladima zaista omogući olakšanje puta prema bavljenju poljoprivredom. Poljoprivreda zaista jest ozbiljan posao. Kada govorimo o samoj poljoprivredi, svi oni koji se bave poljoprivredom moraju biti svjesni da su oni zaista poduzetnici, da oni nisu odvojen sektor. Mi ovdje itekako imamo količine, kada govorimo u odnosima Republike Hrvatske, za koje moramo sigurno napraviti značajan iskorak u proizvodnji hrane. Dakle, više ne smijemo biti sirovinska baza, proizvoditi samo sirovinu, nego već moramo ići u smjeru podizanja prehrambene industrije, prerađivačke industrije, kako bi zaista bili proizvođači hrane. Pitanje prehrambene industrije, pitanje poljoprivrede jedno je od pitanja nacionalne sigurnosti i zaista to je nešto što mora biti u fokusu u sljedećem razdoblju.

0: Emisija za selo i poljoprivredu.
1: U Zagrebu je u petak počeo, a još danas ako vam je blizu možete posjetiti 18. izdanje ZGVG-a, najvećeg hrvatskog festivala održivog življenja i biljne prehrane. Festival se kao inače održava na Europskom trgu, a posjetio ga je kolega Ivan Hlupić i razgovarao s organizatorom Lukom Omanom.
2: Zaista ima puno dobrih, kvalitetnih proizvoda koje možete kupiti, možete fino i jesti, naravno, ako vam odgovara taj veganski smjer u prehrani. Međutim, nije to, rekao bih, onako usko posložen festival. Zaista rekao bih da ovdje si svatko može pronaći nešto za sebe i podržati prije svega jedan održivi razvoj, a to čini i ovogodišnje punoljetno izdanje ZGVG festivala. Sretan vam 18. rođendan, gospodine Oman.
3: Hvala najljepše, evo, baš smo ponosni. 18 godina, evo, trudimo se zaista da građani prepoznaju održivo življenje, veganski način prehrane, i vidimo da evo u tome uspijevamo i mi smo zapravo zahvalni građanima, oni su to prepoznali i evo ga sada je u novom ruhu, upravo taj punoljetni ZGVG festival ove godine. Dobrodošli su zaista svi. Evo, ono što ste rekli, ja vjerujem da svako može naći nešto za sebe i upravo nam je to nekako bio cilj da ljudi kada dođu i ono, ne zanima ih, ne znam, zaštita okoliša, zdrava hrana, ne znam, veganstvo i tako dalje, ali ono kad krenu među izlagače, kad krenu vidjeti, zasigurno će ih nešto zainteresirati, a po tome onda će se i zainteresirati zašto je to tako, zašto se baš to nudi. I da, mislim da zaista, evo i ove klimatske promjene koje osjećamo sada, sad vi nije samo da pričamo o njima, nego ih osjećamo, definitivno mnoge ljude jednostavno tjeraju da razmisle koliko hrana može biti spasonosna. Dakle, hrana je zaista sudbonosna, dakle ona nas može ubiti kako zdravstveno, može ubiti naš planet, pa onda može naprosto ubiti naše postojanje na njemu, ali može i biti spasonosna. Naravno, ako biramo biljno, ako biramo vegansko, i kažem, svi imamo taj izbor svaki dan, evo naši stari jeli su upravo pretežno biljnu hranu, žitarice, mahunarke, sve ono što im polje direktno dalo, iako se nisu zvali vegani, praktički su se hranili veganski, nisu znali da je to spasonosno, ali je spasonosno. Kako zapravo spašavamo vlastito zdravlje, spašavamo evo planet od klimatskih promjena, ali samo podatak da upravo meso, mlijeko i jaja utječu više na klimatske promjene nego sav promet ovoga svijeta, jasno govori, da ne govorimo o tome da svaki drugi građanin Hrvatske umre bolesti srca i krvnih žila. Dakle, zaista, evo ga, možemo spasiti sebe, možemo spasiti životinje, možemo spasiti okoliš, a samo trebamo malo vidjeti kako da promijenimo prehranu. Jedan mali korak. Naravno, evo, upravo to da nije sve u teoriji, mi dajemo i konkretne stvari, konkretnu hranu, kako domaću, kako ono biljno mlijeko u nevjerovatno puno varijanta je danas dostupno, pa tako i sireva, tako i kolača koji su u potpunosti bez kravljeg mlijeka, tu su i kobasice, tu su i ražnjići, tu su i šnicli, a evo ga, nitko nije stradao zbog njih, ne znam, osim proteina graška koji je u njemu. Ovoga, dakle, vidi se da se zaista može, da je to ljudima privlačno i da žele biti dio revolucije. Kad smo kod revolucije, definitivno želim naglasiti da ZGVG podržava prosvjed protiv otpada, bilo onog krutog otpada koje se dovažaju kamionima, možda i u ovom momentu, tako i tekućeg koji odlazi iz mega klaonica, mega farmi koje se planiraju graditi u Hrvatskoj, i jedno i drugo zapravo nas čini smetlištem Europe. Želimo reći ne kao udruga Prijatelji životinja tome, ali želimo kao ZGVG festival zaista konkretno podržati sve prosvjednike i svi oni će imati popuste, dakle, na festivalu, kako bi im evo nekako i konkretno dali podršku, ne samo ovako deklarativno.
2: Dobro, oni, vaši izlagači koji podržavaju prosvjed će biti posebno označeni.
3: Tako je, bit će posebno označeni. Vidim da se evo većina zaista odazvala, evo ovim putem i njima hvala, jer jednostavno mislim da je ovo sad trenutak da shvatimo da čisti zrak, čista voda, čisto tlo, svima nam je važno. Mislim da ne može sad osoba reći, a ne, meni, ja se s tim ne bavim, meni to nije bitno. Bitno nam je u kakvoj ćemo Hrvatskoj živjeti za 30 godina, sam kakva naša djeca, jer evo, samo kad govorimo o megafarmama, to su tone i tone otpada koji svaki dan nove. Sad zamislite ako je svaki dan nakon godinu dana, dvije, tri, nakon 20 godina i tako dalje. Dakle, jednostavno stvari koje druge države ne žele, pa ne želimo ih ni mi ovdje, ne želimo biti smetlište Europe i jednostavno logično je da se ljudi bore za svoj opstanak, doslovno, jer gledajte, može onako neko reći ovo je pretjerivanje, ali ako vi nemate osnovnu nekako pravo da živite u zdravom okolišu, mislim, novac nijedan to ne može nadoknaditi. I to je naravno povezano upravo sa održivim življenjem, znači mi promoviramo da živimo i pustimo druge da žive kako ljude, tako i životinje, tako i okoliš u kojem i životinje i ljudi trebaju živjeti i pokazujemo da se to itekako može. Možemo biti obzirni prema drugima. Ne znači da će nama išta faliti. To vam je koji sa razvrstavanjem opta. Razvrstate ga, nije da vam je nešto, nije sad da vam je nešto osim malo vremena, ali priroda i tekako životinju njima će tekako biti zahvalne na tome. Evo, male stvari i tekako se može, to sam spomenuo zato što na ZGVG festivalu se sve razvrstava, mi to radimo od prvog dana, kao što nema plastičnih vrećica i kada nisu bile zabranjene, pa evo, hvala Bogu, svi zajedno smo došli do zabrane. Vjerujem da ćemo evo zajedno doći i do mnogih drugih i zakonodavnih izmjena, ali nekako sve treba početi od pojedinca. Pojedinac je taj koji pokaže, evo, može se, pa potakne onda druge, pa na kraju evo i vlast da malo više pazi na okoliš i da, na sve.
2: Ta punoljetnost ili 18 godina rasta ZGVG pokazuje isto jednu dosta veliku preobrazbu društva. Počeci i ovo danas, to je nebo i zemlja, rekao bih, i u svijesti onih koji obilaze festival, ali naravno i u broju onih koji žele na njemu izložiti svoje proizvode. Inače, možemo i na ćevape doći.
3: Tako je, možete doći na ćevape, da pače, pozivamo vas, upravo je to zanimljivi dio, ljudi misle, ovo tamo nešto samo trava, ono, da, ima i trave, ima i biljaka, ali ima i ćevapa, ima i, ne znam, biljni sirova, recimo sir od slanutka, evo, ne znam, ono, ja mislim da onako zainteresirao sam sigurno sad mnogi koji će još, pa da, idem probat na ZGVG, taj sir od slanutka, o da, iznenadit će se, onak, neće baš biti okus po slanutku, bit će okus po siru, ali baza je interesantna upravo od fermentacije. Znači, to se može napraviti zapravo na potpuno prirodan način ovoga, a da bude dobro za naše zdravlje, za okoliš, pa na kraju za životinje koje zaista ne moraju danas patiti zbog naše prehrane. I jednostavno, evo, divan je taj trenutak kad se zna da imamo izbora. Nekad ljudi jednostavno misle, evo, moram ovo, moram ono, ali kad im otvorimo zapravo taj jedan svijet da oni imaju izbora, zahvalni su nam, jer to je to, samo imamo izbora.
2: Hvala vam lijepa na izboru.
3: Ma, ne ima na čemu. Ovoga, tome ćemo naravno pomoći i na sapozornice. Naime, cijelo vrijeme je program koji ovoga se izmjenju kako nutricionisti, stručnjaci, ali i ljudi koji jednostavno žele podijeliti svoje osobno iskustvo drugima. Znači, ono, ako sam ja nešto saznao da je dobro za mene, pa zašto bi to krio od drugih? Želimo podijeliti, naročito sa prijateljima. Evo, mi smatramo naše posjetitelje prijateljima i svi su dobro došli. Atmosfera je ono najbolje što ZGVG pruži. Jednostavno, ta način među ljudima kojima je stalo, divan je trenutak. Naravno, sami izlagači se isto trude onda sa degustacijama, promocijama i tako dalje, da približe svoje proizvode, da objasne zašto su onda oni dobri kao takvi. I naravno, sami restorani zaista, evo, pružaju to da ne samo nude nekakva variva jela koja su odlično fina, ali da ponude recimo i ćevape, da ponude i, ne znam, kebab, evo, imat ćemo kebab, da ponude naprosto proizvode za koje ljudi uopće ne misle da bi mogli biti veganski, a i tekako mogu biti veganski.
2: Nemaju ni m od mesa.
3: Ma, ni m od mesa, evo, nije ni jedna životinja stradala zbog njih, ne moraju se brinuti za klimatske promjene, za pitku vodu, a uživat će doslovno, evo, ono, i najveći mesojedi, kako se kaže. Mislim, danas je to moguće, evo, vrlo jednostavno, ne? Iako su se i naši stari vrlo dobro snalazili, ne znam, ono, popečci od graha i slično, ovoga, zapravo...
2: Znači, ćevape nisu radili bez junetine, to je teško zamisliti.
3: Tako, evo, to je tih 18 godina donijelo, dakle, zaista danas na tržištu imamo, evo, doslovno, ono, ćevape od junetine, a da nije vidjelo junetine, to ne znači, to da kak da kažem, da tom proizvod nešto...
2: Da imaju okus po grahu.
3: Da imaju, tako je, da imaju okus po grahu. Recimo, najčešće se rade od proteina graška, to je jako interesantno, ali ono...
2: Na jednom adventu sam jeo sarmu od gdje je mljeveno meso, zapravo nije bilo meso, nego je bio protein graška i stvarno je bio okus sarme, jako fino jelo. Luka, hvala vam lijepa na ovoj pozivnici, na 18. ZGVG.
0: Emisija za selo i poljoprivredu.
1: Toliko u prvom satu današnje emisije, slijedi predah uz glazbu, a onda i vijesti, pa vas potom vodimo na vrlo ukusne festivale pršuta i sira.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Biogospodarstvo je kada od biomase, odnosno otpadaka i ostataka proizvedenih u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i srodnim industrijama, stvaramo nove vrijednosti i održive proizvode za svakodnevni život. To je, na primjer, organsko gnojivo proizvedeno od ovčje vune. To su primjerice tenisice, izrađene od materijala biljnog podrijetla, kao što su vuna, konoplja, pluto. Proizvodi biogospodarstva su i riblje brašno i riblje ulje, nastali od ostataka riblje industrije, kostiju, glava, peraja. Brojne hrvatske tvrtke pokazuju kako biogospodarstvo uspješno funkcionira u našim životima. Zato pridružite im se i vi na krobiohub.hr. Biogospodarstvo, kada priroda pokreće društvo.
2: Sve za novu školsku godinu pronađi u školskoj knjizi. Iskoristi sjajne popuste na školski asortiman te ostvari super pogodnosti za sljedeće kupnje uz plaćanje na 12 rata. Na dar dobivaš i kupone poznatih brendova. Posjeti nas u knjižarama diljem Hrvatske i na školska knjiga HR.
3: Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: Više tisuća građana ispunilo je Trg bana Jelačića u Zagrebu na prosvjedu Hodaj za Liku, Hodaj za Hrvatsku. Organizirala ga je građanska inicijativa Gospić je naš dom, koja od vlade traži hitnu i potpunu sanaciju ilegalno odloženog otpada, objavu rezultata analiza tla, vode i otpada, te utvrđivanje odgovornosti za njegovo odlaganje. Na pitanje što dalje ako im zahtjevi ne budu ispunjeni, predstavnik građanske inicijative Gospić je naš dom Vjekoslav Bušić ovako je odgovorio.
1: Vidimo da su i najave nekakvih ubrzavanja postupaka. Mi ćemo naravno budno paziti na to i zahtijevat ćemo doista da se u onim stručnim okvirima dogodi jedna prava stručna sanacija. Vidimo da politika je probala to sad sama riješiti, ali očito ili nije znala, ili nije mogla, ili nije htjela. Tako da očekujemo zapravo nastavak jedne stručne sanacije i koja mora biti brza svakako, ali u svakom slučaju stručna.
0: Prosvjed je za HTV komentirala ministrica zaštite okoliša Marija Vučković. Evo što je odgovorila na zahtjev da se 33 tisuće tona otpada hitno iskopa i odveze u roku od 3 mjeseca.
2: Prezentirat ćemo cjeloviti plan sanacije u kojem će naravno i rok imati vrlo važnu ulogu. Mi to želimo riješiti što prije. Teško je sada reći nešto o roku 3 mjeseca. Veći broj onih koji su se odazvali istraživanju tržišta traže za pripremu ponuda rok primjerice od najmanje 30 dana, ali mi ćemo prezentirati

0: vrtića, a srednje škole pohađat će oko 147.000 učenika. Od gotovo 39.000 učenika upisanih u srednje škole, njih 70% odabralo je strukovne škole, 28% gimnazije, a oko 2% glazbene i plesne škole. Grad Sveta Nedjelja srednjoškolcima koji se školuju izvan Zagreba daje 200 eura za udžbenike i obrazovni materijal. Zahtjevi se podnose od sutra do 30. ovog mjeseca, a isplata počinje sredinom listopada. Grad sufinancira i prijevoz srednjoškolaca i studenata. I Dugo Selo sufinancira prijevoz učenika i studenata. Srednjoškolci koji putuju ZET-om dobivat će 11 eura svaki mjesec, odnosno 110 eura na godinu, a na isti iznos pravo imaju i redoviti studenti. U čast Rudolfu Perešinu, legendarnom pilotu Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i heroju Domovinskog rata, u Gornjoj Stubici održat će se jedna od najvećih letačkih manifestacija, 29. susreti za Rudija. Program počinje prije podne svetom misom. Svečano otvorenje kod spomen parka Rudolfa Perešina počinje u 11:30, a letački program u 15 sati najavila je direktorica turističke zajednice Gupčeva kraja Marina Bereber.
1: Ovogodišnji je letački program obećava pravi zrakoplovni spektakl. U zraku će se naći brojni zrakoplovi generalne avijacije, Hrvatskog ratnog zrakoplovstva, vraćeno se ponovno krila Oluje. Tu će biti specijalne postrojbe MUP-a te zračne snage susjednih zemalja. Mogu izdvojiti borbene avione Rafale, mađarski Gripen, slovenski transportni avion Spartan i poseban vizualni doživljaj pružit će i padobranci koji će izvesti specijalno pripremljen program iznad Gornje Stubice.
0: Vijesti. Izraelska vojska priopćila je da je rano jutros napala južni Libanon nakon što je Hezbollah lansirao dvije bespilotne letjelice na izraelske vojnike stacionirane u području koje je Izrael proglasio sigurnosnom zonom. Izraelska vojska pritom je izdala upozorenje za evakuaciju zgrade u gradu Arab Salimu, tvrdeći da se njome koristi Hezbollah i da će biti napadnuta. Vremenska prognoza. Danas pretežno sunčano, prijepodne unutrašnjosti umjerena na oblaka. Vjetar umjeren sjeveroistočni i sjeverozapadni. Na moru umjerena jaka bura, poslijepodne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 14 do 19, na moru od 21 do 26, a dnevna od 29 do 34 stupnja. Vijesti. Tonski realizirao Robert Jakšić, uredio Davor Endulić.

0: Emisija za selo i poljoprivredu.
1: U Mirloviće Zagori primjerice suše se pršuti od međimurskih svinja, sve domaće, kaže pršutar Mile Maleš.
2: Ja sam Mile Maleš, predstavljam Agro Maleš firmu, pršute i pancete, suhomesnate proizvode. Mirlović Zagora, to je naša općina Drniš, odnosno općina Uneš, bivša općina Drniš. Mi smo srednji proizvođač, znači može se puno više, nismo još dorasli do tih velikih visina. Ali ozbiljamo.
3: Koliko je zapravo važno imati priliku predstaviti na sajmu poput ovoga vaše proizvode?
2: A znate, ako je kvaliteta, onda se isplati doći da vidu ljudi, da upoznaju šire mase kvalitetu pršuta. A gledajte, uvijek ima problema, ali se trudimo da manje bude. Znači, osim konkurencije, tu postoji puno pršuta koji nisu registrirani, pa oni ne plaćaju porez, pa vam je to malo jeftinije. Ne malo, nego puno jeftinega mi koji moramo sve te ispuniti obaveze koje nastaju.
3: Nedavno smo imali takav slučaj ovdje na drniškom području, možete li to komentirati?
2: Pa gledajte, ne mogu, nisam upoznao detaljima, ali mislim da nije u redu bez obzira na sve. Pa gledajte, vjerojatno ima ih puno. Znači, mora se znati porijeklo, znači kod ovakav rada, znači registriranih objekata, postoji sve moguće redoslijedi kako mora to izgledati. Da li domaća proizvodnja, uglavnom ja radim sa domaćom proizvodnjom, jer mi sami koljemo.
3: Meso odakle?
2: Znači Međimurje je Varaždinska regija.
3: Aha, domaće i meso?
2: Domaće, da, sve, baš sve. Original, eto, iskreno.
3: Koliko vam to opterećuje proizvodnju?
2: Pa gledajte, ne mogu, mislim, znate, morate više zaposliti ljudi da sve to papirologija bude kako treba. Inače drugo ne, samo više ljudi, mora više biti zaposlenih.
3: I na kraju kad se podvuče račun, isplati li se?
2: Ma gledajte, sigurno sve se isplati. Znači mi osim suhomesnatih proizvoda prodajemo i svježe meso, tako da smo mi zastupljeni sa svim mogućim proizvodima. Aha. A kad ljudi dođu u mesnicu, onda vam uzimaju i svježe i suho.
3: Naši ljudi, što najbolje ide?
2: Ja mislim čak da je to najviše junetna se prodaje, bez obzira i svinjsko meso. Sad kad je pojeftinilo svinjsko, a junetna poskupila, onda se tu došlo do nekog balansa gdje se to vidi rast svinjskog mesa, zbog cijene.
3: Hvala vam.
2: Hvala.
4: Mi chiamo Gianni, vengo da Parma.
5: Ja sam Gianni, dolazim iz Parme. Ovdje smo s tvrtkom Salumiere kako bismo predstavili parmske proizvode. Pršut, parmezan, mortadelu, donijeli smo sve ono što grad Parma proizvodi. Riječ je o različitim proizvodima, bilo da se radi o pršutu koji se proizvodi na ovom području ili na primjer o onom koji se proizvodi u Istri. Mogu se međusobno uspoređivati, kušati, ali svi su odlični proizvodi. Kod nas se pršut proizvodi isključivo dodavanjem soli i to 3,5% soli na kilogram mesa, zbog čega je pršut iz Parme vrlo sladak za razliku od onoga koji se radi ovdje, koji je slaniji ili čak ljuči zbog dodatka papra, kako se ako ne griješim radi u Istri.
4: Speciado con per esempio l'aggiunta di pepe che viene fatto in se non sbaglio in Istria. Sì, a Drniš sì, è prima volta che veniamo qua e
5: prvi put dolazimo u Drniš i to je za nas dobra prilika jer dolazi mnogo ljudi koji mogu upoznati naše proizvode. I mi imamo festival koji se održava 6. i 7. rujna u talijanskom Langiranu.
4: In Italia Langiranu. Sì, sì, molto carina.
5: Sviđa nam se Drniš. Sinoć smo prošetali. Malen je, ali je jako lijepo i zanimljivo područje.
4: Interesante.
1: Malo, ali dobro. To je ono što hrvatska proizvodnja može. Da bi bilo održivo, potrebno je znanje, promidžba i međusobno povezivanje, objašnjava kolegici Sunčici Cokarić, izvršni direktor klastera hrvatskog pršuta Ante Madir.
6: Klaster hrvatskog pršuta okuplja proizvođače zaštićenih hrvatskih pršuta od Istre pa do juga Dalmacije. Znači, u našem klasteru su proizvođači koji proizvode istarski, krčki, drniški i dalmatinski pršut i na neki način promoviramo tu našu zaštićenu priču sa tim pršutima. Hvale vrijedna ova, ja bih rekao, konferencija sa dobrim temama koje su se već i na više mjesta i više puta i dobro je ponavljati, kaže repeticio et mater studiorum, što se kaže na latinski. Teme su bile zanimljive, ali ono što treba reći, ja bih s ove pozicije kazao, nama treba zajedništva i nama treba, ja bih rekao, te povezanosti, kažu i po vertikali i po horizontali, ali to trebaju ne samo shvatiti naši pršutari, nego to trebaju shvatiti i svinjogojci u Slavoniji ili, ja bih rekao, na područjima gdje se uzgajaju svinje, i da svi u tom lancu budu na neki način zadovoljni. Ako neko tu nije zadovoljan, on ne ulazi u to kolo. Ele. Ono što treba kazati, mi moramo razvijati klastere, moramo razvijati udruge, proizvođačke organizacije koje će biti na neki način nosioci i koje će povezati sve te interese u nekakav zajednički interes i na neki način podijeliti uloge i gledati kako se to radi u jednoj Italiji, Austriji, da ne kažem Španjolskoj. Tamo te organizacije funkcioniraju, recimo, zna se ko tovi svinje, zna se ko kolje, zna se ko uzima sirovinu, i to na neki način funkcionira i svi su u tom lancu zadovoljni. Ako toga nema, onda uvijek nekako se okreće svako sebi, individualni nekakvi pristupi, i onda manji proizvođači to teže podnose, veći su malo bolje organizirani pa njima to ide malo bolje, ali u suštini ono što ja kažem, zajedništvo je po meni osnov svega, a onda se iz toga rađaju, ja bih rekao, dobre priče.
3: To su nekadašnje zadruge?
6: Pa u principu da, to su nekadašnje zadruge, s time da kod naših ljudi postoji taj nekakvi otklon od tih zadruga, zato što su te zadruge bile nametnute u tom režimu na način da ljudi nisu bili možda za zadruge, ali su ih oni nametnuli, tih kolhozi, kako se to nekad zvalo. Međutim, ovdje ova zadruga ili zajedništvo mora proizaći od samih proizvođača, znači ne može to niko nametnuti, nego jednostavno ono što se kaže, u potrebi se ljudi druže ili pomažu. E sad, kako bih ja rekao, možda zato što više manje svi nekako funkcioniraju, pa nemaju potrebu za tom zajedništvom, ali to je osnov. Mi smo imali studijska putovanja i u Španjolsku, i u Italiju, i u Austriju, i vidjeli smo te primjere, ja bih rekao, kako to funkcionira vani. Međutim, svi se složimo, međutim, u autobusu smo svi složni, ali kad izađemo iz tog autobusa, svako mi se čini da radi opet na svoj način. Da li će to doći kod mlađih generacija, ja se nadam, ali treba vremena. Znate, mi smo izašli ipak iz nekakvog, nazovimo, sustava koji je u toj cijeloj priči puno toga određivao, puno toga naređivao. Mi svi sad čekamo da nam to nešto država napravi, ministarstvo i tako dalje. Ne, to treba krenuti od nas, iz baze, i onda doći sa nekakvim, ja bih rekao, pitanjima, sa nekakvim prijedlozima, ali opet oni moraju biti u konsenzusu, znate, jer imate u našem klasteru, ja ću reći, proizvođača koji radu 500 pršuta na godišnjoj razini, to recimo proizvođača koji radi skoro 100.000 komada. I sad, di oni imaju zajednički interes? Zajednički interes je, recimo, promocija tog zaštićenog pršuta, nastupi na nekakvim ino tržištima, promocija na način da svaki naš ugostiteljski lokal reže te naše domaće pršute. A budimo realni, mi prodaju naših pršuta radimo ovim, ja bih rekao, priobalnim ili jadranskim županijama i gradom Zagrebom. Čim se maknete već Bjelovar, da ne kažem Virovitica, tu prestaje konzumacija pršuta, ide šunka, jeli? I ja to i poštivam, tradicija je tu, ali činjenica je kad dođete u jednu Španjolsku, pa vidi u koji lokal god uđete, to vam visu nad glavama razni pršuti, ja više ne znam jeste u Andaluziji, jeste li u Kordobi, jeste li, ne znam, u Kataloniji, ali jednostavno to je taj nekakav pristup i gostitelja koji na neki način to prezentiraju i daju turistu, znači čiste vi ušli u lokal gdje visu pršuti, on normalno zna da vi jedete pršut, on vas i ne pita da li ćete ga jesti, on donese na tanjuru da probate, jeli, ti njihovi tapasi i tako dalje. To je jedna kultura i jela i življenja i mi to sad izgrađujemo. Jeli. S druge strane, Dalmacija, treba se reći, nikad nije imala takvu produkciju pršuta da je to bila nekakva hiperprodukcija. To se radilo u kućnoj radinosti, ljudi su imali jednu do dvije svinje, to se nekako i u kućnoj radinosti jelo i konzumiralo. Zadnjih godina razvojem tog privatnog sektora, jeli, od Domovinskog rata na ovamo, se taj potencijal diže. A potencijal za proizvodnju svinja u Dalmaciji ne postoji. Znači, mi moramo biti naslonjeni na Slavoniju. E sad, kako će ti naši Slavonci to prepoznati? Kako ćemo mi uvezati priču? Jer da se razumimo, svinja nije samo pršut, odnosno but. Tu imamo neke druge pozicije mesa koje treba kvalitetno preraditi i kvalitetno prodati. Pogotovo od teških kategorija svinja koja košta, recimo, jeli, cijena te svinje je puno skuplja nego recimo nekakva farmska svinja koja se tovi nekakvih 110-120 dana. I sad, ako tu nema tog financijskog interesa, vi imate problem onda uopće aktivacije te priče. Znači, treba puno vremena i sreća naša da nam je turizam dobar, a on guta tu priču. E sad dolazimo, gledajte kako povezati pršutare i ugostitelje. A mora reći, riješili smo pršutare i svinjogojice i klaoničare, sad trebamo ovu priču rješavati. Marketing, promidžba, odlazak na nekakve sajmove. Mi smo imali na tim našim danima, naš klaster ima svake godine u drugoj županiji, u drugom gradu dane hrvatskog pršuta, pa je recimo ove godine bili smo u Dubrovniku i tema je bila pršut kao suvenir, gdje je jedno lijepo predavanje gospođa Ana Lisac odradila, gdje nam je pričala o tome kako naši turisti u konzumaciju tog pršuta, kad otiđu, kupu pršut i nosu ga u svoju destinaciju odakle su došli. Jer i ja kad idem negdje vani, kupim ili nekakvi kolač ili nekakvu šta ja znam proizvod na bazi voća ili suhog mesa da donesem doma i da ovi moji doma probaju. To je sad isto jedan kanal, ja bih rekao, i prodaje i promidžbe, ali treba puno financijskih sredstava da bi se to radilo. Recimo, Španjolci su se rano pršut 10 godina u tu reklamu, ja bih rekao, gurali i danas je to jedan od najprodavanijih i najprisutnijih pršut u Europi. Vi u bilo koji dućan u Njemačkoj uđete, doćete na Serrano španjolski pršut. Mi ne trebamo biti velika proizvodnja, to su ovi paneli rekli da idemo kvalitetno, ali čujte, ono što ekonomija govori, da bi vi imali uspješnog radnika zadovoljnog u pršutani, da mu date solidnu plaću, da on od toga može dobro živi, morate na njega godišnje proizvoditi 1000 pršuta. To znači ako radite sa 10 radnika, da bi vi nešto zaradili, morate imati najmanje 12.000 pršuta, od ovih 10 ide na radnike, a ove dvije ostaje vama kao zarada. I to je kalkulacija koju treba znati. A nije malo proizvest 12.000 ili 10 pršuta, a pogotovo prodati i naplatiti. I tu su vam prave stvari koje treba reći. Normalno što je veća proizvodnja, onda možete i više iz strojnog tog dijela. Danas je radna snaga problematična. Pršutarstvo je ovako solidna zarada, to nije nekakva zarada preko noći, jer vi objektivno ako ste danas u 10. mjesec stavili pršut u proces proizvodnje, njemu treba godina i pol do dvije dana da ga prodate. Znači tu se i kapital zadržava. Jednostavno treba postojati ta nekakva, ja bih rekao, razina znanja, nakon toga marketing, a i ova zajedništvo, povezanost, tako da imamo zajedničke nastupe, jel? I današnji dan, ovaj sajam ili festival pršuta na neki način manifestira to neko naše zajedništvo, zato što ovdje imamo proizvođače iz Istre, eto iz udruge Dalmatinski pršut, iz udruge Drniški pršut, imamo vidim i nekih, ja bih rekao, proizvođača koji nisu ni iz jedne udruge, koji rade, ja bih rekao, neke svoje domaće pršute i mi smo tu, eto, svi zajedno, ali, znate, nekad mi se čini da nekad budemo i ti rogovi u vreći, što nije dobro.
1: Dalmacija nema potencijala za proizvodnju svinja, ali ima Slavoniju, istaknuli su sudionici panela, među kojima je bio i pročelnik za poljoprivredu Istarske županije Ecio Pincan.
7: Danas smo na ovom jednom vrlo vrijednom znanstveno-stručnom panelu gdje su bili uključene jedinice regionalne samouprave i lokalne samouprave, ali naravno i proizvođači iz struka i predstavnici Ministarstva poljoprivrede razgovarali o izazovima u proizvodnji pršuta u Hrvatskoj. Zaključili smo da potrebno je krenuti od proizvodnje od sirovine, primarne proizvodnje, znači treba poticati uzgoj svinja, treba poticati da se što više hrvatskih pršuta proizvodi od hrvatske sirovine, naravno da je tu potrebno i koristiti oznake izvornosti koje su teško stečene i zasluženo stečene. Naša 4 pršuta imaju takvu oznaku izvornosti ili zemljopisnog porijekla na nivou Europske unije, što daje mogućnost plasmana naših pršuta na cijelo europsko tržište koje ima 550 milijuna stanovnika. Evo, da nije sve tako lijepo i lagano, danas smo zaključili da pršutarima je potrebno pomoći od same lokalne samouprave na način da su prilagođeni prostorni planovi gdje oni mogu imati da li primarnu proizvodnju, da li preradu, od radne snage koja je danas isto tako jedan izazov. Pa nakon toga treba pomoći pršutarima da koriste europske fondove, da oni se usude kandidirati projekt, da uzmu konzultanta, da opreme svoje prerade, svoja gospodarstva, sve sa ciljem što veće kvalitete pršuta i naravno kao krajnjim ciljem da se poveća proizvodnja koja bi mogla onda bar djelomično zadovoljiti potrebe za pršutom koje mi u Hrvatskoj imamo, ali ja ću reći ne za potrebe u turizmu, nego čak mi nemamo dovoljno pršuta ni za potrebe našeg stanovništva, jer kada uključimo još i turizam u Jadranskoj županiji gdje mi imamo 5 milijuna gostiju svake godine koji imaju preko 30 milijuna noćenja, jednostavno nikad se u Istri neće toliko pršuta proizvesti i cijela Hrvatska da proizvede sve bi se moglo upravo i u tom segmentu turizma, tako da ovaj proizvod, zaključili smo, ima veliku perspektivu, znači jer nisu svi proizvodi poljoprivredni takvi. Znači ima veliku proizvodnju, znači da je njegova trgovačka jedna niša je iznimno široka, iznimno velika, a ono kako smo danas čuli od župana, oni stoje na raspolaganju kao regionalna samouprava, gradonačelnici potiču jednu takvu proizvodnju, jer ona, jedan od zaključaka je bio, nije to samo poljoprivredna proizvodnja, to je naša tradicija, kultura, svakim pršutom, svakom degustacijom, svakom kušanjem pršuta koji svaki gost u bilo koji dio Hrvatske dođe, on je osjetio dio naše kulture, naše tradicije, našeg načina života i to je ono što svaki gost očekuje.
1: Godišnje proizvedemo 550 tisuća komada, a najbolje od toga našlo se i na trpezi Drniškog festivala. Po svoj zalogaj stigli su posjetitelji sa svih strana.
8: Ponuda odlična, probali smo neke proizvode, veoma su dobri, kvalitetni i zadovoljni smo organizacijom, sve je u dobrom redu, koliko mi možemo da vidimo. Iz Tuzle smo došli samo specijalno za ovaj dan.
9: Ja sam iz Širokog Brijega, odlično je, fantastično. Dobri pršti, dobra organizacija, sve je dobro.
10: Melbourne,
5: ja sam iz Melbourna, iz Australije. Otac mi je porijeklom iz Livna, majka iz Osijeka, ali sam rođen u Australiji. Nisam nikad vidio nešto slično. Stigli smo ovdje tek prije pola sata, ali za sada je stvarno lijepo.
10: Really, really good to see. We've just came here half an hour, but it's really nice so far.
11: We are from Ukraine.
12: We are staying in Vodice and when we prepared for...
5: Mi smo iz Ukrajine, odsjeli smo u Vodicama. Kad smo se pripremali za odmor, našao sam da će se ovdje održati festival, a mi volimo pršut. I tako smo prilagodili svoje putovanje terminu održavanja ovog događaja. Mi nemamo pršut, nemamo ni uvjete u svojoj zemlji za takvu proizvodnju.
1: Potražnja je velika, proizvodnja skromna. Potrebno je stoga dodatno ju potaknuti, prije svega pozitivnim politikama i udruživanjem. Složili su se sudionici festivala Drniškog pršuta.

0: Emisija za selo i poljoprivredu.
1: Počela je prije 10 godina sa samo 14 izlagača, a danas je prerasla u jednu od najpoznatijih višednevnih manifestacija posvećenih siru. Fešta od sira u Kolanu ove godine proslavila jubilarno 10. izdanje, okupivši više od 50 izlagača koji su predstavili brojne domaće proizvode. Sir se kušao, o njemu se učilo i razgovaralo, a sve s ciljem da se sačuva tradicija, ali da se pronađu rješenja za izazove koje budućnost neminovno donosi. Marina Vuka.
2: Ono što paškom siru daje autentičnost upravo je njegova ograničena količina, no kad se ta količina počne smanjivati, to postaje ozbiljan problem. Zato zabrinjava podatak da je na Pagu ove godine proizvedeno 9% manje ovčjeg mlijeka nego lani. Čućemo što stoji iza tog pada i s kakvim se sve izazovima paški sirari danas nose, ali i što muči sirare iz drugih dijelova Hrvatske.
3: Marin Pernjak, sirana Mih, Kolan.
4: Što sve ovdje kod vas možemo kušati?
3: Normalno, na prvom mjestu uvijek paški sir, kao perjanicu naš svih proizvođača, pa tako normalno i mih sirane, a uz to imamo i kravlji sir, čisti kravlji sir, miješane sireve, otočan, konkretno se zove, i sir s tartufima, uglavnom razne naše proizvode koje mi proizvodimo u našoj sirani, ali opet, još jedan put naglašavam, samo jedan jedini paški sir, to je glavni proizvod. To je sir sad trenutno star 3 mjeseca, koji je završila proizvodnja u lipnju, u 6. mjesecu, tako da, da, mlađi je to sir.
4: A koliko ste zadovoljni ovogodišnjom proizvodnjom?
3: Što se tiče sezone, bila je jako kvalitetna po pitanju kvalitete mlijeka, normalno onda i sira. Malo nam je falilo količine mlijeka jer je bila godina vrlo kompleksna, sušna je bila, vrijeme kad nije trebalo je počelo kiša padati i tako dalje, pa nas je to malo poremetilo, tako da smo malo manje količinu imali proizvodnje mlijeka, samim time i sira, ali iz tog razloga uvijek kad je manje sira, onda je kvalitetniji, odnosno kad je manje mlijeka, onda je kvalitetniji sir, tako da evo, stvarno je kvaliteta izvanredna, vrhunska, tako da evo, u načelu smo zadovoljni. Prodaja, evo da naglasim, ide opet vrlo dobro, jako, jako kvalitetno smo ove godine odradili sezonu, tako da super, evo.
4: A cijene, jesu li se one samim time i mijenjale?
3: Pa mi kao sirana nismo ove godine mijenjali cijene. Nažalost, moram konstatirati, paški sir je delikates proizvoda, samim tim u višoj kategoriji, višoj cjenovnom razredu. Obzirom na sveukupnu cijelu nekakvu klimu tih visokih cijena, mi smo odlučili da bez obzira na troškove i na to sve skupa ćemo zadržati prošlogodišnju, odnosno predprošlogodišnju cijenu.
4: A unatoč ovoj suši i dalje stojite pri tome. Može li ova suša utjecati? Ili ima još nade da se i ta situacija promijeni ukoliko jesen bude dovoljno kišna?
3: Pa vidite, sigurno da troškovi u proizvodnji su neminovni ako mi budemo morali dohranjivati našu stoku. I to će sigurno utjecati na cijenu samog finalnog proizvoda. Međutim, mi ćemo se pokušati potruditi, odnosno nećemo se pokušati, nego mi ćemo se potruditi, a pokušat ćemo zadržati postojeću cijenu finalnog proizvoda. Normalno, ako kooperanti naši, ako se bude reagiralo na cijenu finalnog, odnosno cijenu sirovine, onda će finalni proizvod morati ići gore. Ali nadamo se da nećemo, da ćemo uspjeti nekako izgurati ovu godinu, odnosno ova sezona koja nam dolazi. Nekako mi se čini da bi moglo to biti u cjenovnom razredu ovom kojem sad je. Tako da evo, nekako pozitivno za naše konzumente i naše kupce, ne čini mi se da bi se trebala cijena paškog sira i generalno sireva da bi se trebalo nešto značajno korigirati ili u negativno za kupce dizati. Je li
4: vi imate svoje ovce ili otkupljujete mlijeko ili jedno i drugo?
3: Mi jedno i drugo imamo dosta veliko stado od manjih proizvođača, imamo najveće stado na otoku, imamo 600 muznih ovaca, tako to je relativno velika farma, odnosno dosta velika farma za pojmove otoka Paga, ali paralelno s time imamo i 30 kooperanata sa područja cijelog otoka od kojih otkupljujemo mlijeko i maltene smo na nekih 30 tona ukupne proizvodnje, govorim o paškom siru, samo o paškom siru. Svih ostalih sireva proizvodimo preko 200 tona, odnosno blizu 250 tona svih ostalih proizvoda što su miješani kravi sirevi, da sad ne nabrajam ih, ali uglavnom svih naših drugih proizvoda.
4: I kako su ovce preživjele ovo ljeto?
3: Kao i mi, jako teško, samo mi se pomognemo u klimi, a one jadne nemaju klimu i onda se eto snalaze. A gledajte, mi se u stadu govorim za nas, ali ja vjerujem da tako i svi ostali uzgajivači i proizvođači na Pagu. Brinemo dosta dobro. Ovce imaju uvijek na dnevnoj bazi svako jutro frišku, svježu, hladnu, tekuću vodu, mislim pitku vodu, je li to? Imaju svoje pozicije, nastambe koje smo mi osigurali da imaju hladovinu, tako da se ipak skrivaju, da nisu na ovoj goledi otoka Paga na golom suncu, nego stvarno imaju se negdje i sakrit. Tako da mi imamo velike površine i to su površine pašnjaci, livade, na koje mi u sezoni puštamo ovce na ispašu. I ovce u jutarnjim satima do nekih 9-10 sati ujutro su na ispaši i samim time se dosta dobro na pasu. Kasnije se povlače u te nastambe koje smo pripremili za njih i skrivaju se od dnevne žege i sunca. I onda opet da bi na večer izašli van. Ujutro dobivaju svježu vodu redovito, uvečer se kontrolira da li te svježe vode ima dovoljno za prenoćit. Tako da je to ok. Imamo svoje velike površine livada koje kosimo i samim time dohranjujemo ih sad u ovo doba sa sjenom koje je pripremljeno za ovaj period. Sad je dovoljno i lošija kvaliteta same ishrane, odnosno sjena, jer nije mužnja, pa ovci je bitno da preživi, da je ona zdrava i da krene dobro u sezonu.
4: Rekli ste najveće stado na otoku, tko se brine za sve to, imate li dovoljno radne snage?
3: Pa mi smo ipak već puno godina, naša obitelj je 130 godina se bavi ovčarstvom, tako da smo dosta dobro posložili tu priču. Imamo ljude koji nam rade na farmi, zaposlenici, djelatnici, no međutim i mi kao obitelj sudjelujemo u tome. U poslu smo i brat i ja i otac još uvijek koji ima 70 godina, ali još uvijek nam je od pomoći za organizaciju farme i pomoć pri tome, a imamo i pomlatka dosta, tako da četvero muških djece i brat ima kćerku jednu i imamo četvero muških, tako da ja tri brat jednoga, tako da smo ono i tu, evo i večeras su dvojica moja u prodaji, tako da.
4: Onda vas ne muče problemi koji vjerujem muče većinu, a razgovarala sam s Martinom Pernar Škunca pa mi je rekla da je to jedan od glavnih izazova, ta mladost koja nije dovoljno zainteresirana za nastavak ove tradicije.
3: Pa gledajte, svatko treba gledati u svoj atar, u svoj dvor, ali svakako na nekakvu širu sliku gledati na to je točno da mladi ljudi se teško prihvaćaju ovog posla. Ja se stvarno nadam kako mi to, već tradicionalno, familijarno, tolike godine silne, ja vjerujem da će se netko od naših pomlatka, mojeg, našeg, bratovog, ostati i uloviti ovoga. Čini mi se da da, ali generalno je jako teško i ono što je pozitivno, a opet negativno, kod nas na Pagu smanjuje se broj OPG-ova u smislu proizvođača mlijeka, ali broj ovaca ipak ostaje isti. Dakle, oni koji ostaju ili koji su novi povećavaju broj i imaju veća stada. I samim time održivost čini mi se da neće biti upitna broja ovaca. Ali definitivno broj OPG-ova pada i očito će se okrupnjivati. Biće manje proizvođača, ali sa većim brojem, sa većim stadima, odnosno sa većim brojem ovaca. Vrlo vjerojatno u tom smjeru će to ići. Ha, čujte, mladi ko mladi, mislim, normalno da svatko uvijek biraju lakše nekakve poslove i lakše smjerove, nego ovo je težak posao. Ti si ovdje cijelu godinu, 24 sata, ovca, životinja, nije stroj da ga ugasiš i na sezonu spremiš u nekako skladište i upališ ga kad ti treba na jesen. Tako da, eto, to je ta neka kompleksnost i sigurno da, šira slika kad se gleda, to je generalno problem.
4: Što biste još naveli kao nekakav izazov? Spominjali su mi čagljeve, bolesti.
3: Je, sve su to veliki izazovi, ali to su stvari koje se daju kontrolirati. Čagalj je životinja koja nama nanosi veliku štetu. Ali ipak tu su lovci, lovačka društva koja se to kontrolira koliko je moguće maksimalno. Oni rade veliku štetu, ogromnu, ali ipak to nije nešto što će ugroziti generalno proizvodnju paškog sira ili proizvodnje mlijeka na otoku Pagu. Više je tu možda problem upravo to, ta mladost koja se ne lovi toga, ali možda iznad toga je problem troškovi proizvodne i proizvodnje. Cijena paškog mlijeka je 3 eura po litri. To je 3 eura po kilogramu, dakle 3 eura i 10 centi po litri. To je nezabilježeno na svijetu. Znači, nigdje na svijetu ne postoji mlijeko koje je cjenovno ovoliko koliko mi plaćamo. I naš sir je definitivno jedan od najskupljih sireva, ne u Europi, nego govorimo o svjetskim razinama. On je kvalitetan i definitivno je u vrhu svjetske gastronomije i kvalitete. No, međutim, ta cijena je izrazito veliki problem. Moram naglasiti, to bi bilo licemjerno ne reći, Republika Hrvatska, vlada Republike Hrvatske, premijer, ministarstvo, ministri, uključujući pogotovo sada trenutnog ministra koji nas je dobro saslušao, podržao i daju nam ogromnu podršku, nama malim proizvođačima koji proizvodimo ove specifične proizvode koji su izrazito skupi. Svi proizvodi koji su dobili zaštitu izvornosti, dobili su i nekakvu financijsku podršku ministarstva, odnosno države, odnosno vlade. To nam je malo dalo nadu, to nam je malo dalo energiju da ipak nas se je prepoznalo kao onoga koji nešto za ovu državu prikazuje trajnu, dugoročnu vrijednost. Ne samo, ajmo reći, izgradi, prodaj i to je to, nego imamo nekakvu trajnu vrijednost ljudi ostaju, proizvode na ovim ruralnim područjima. Tu su i slavonski kulen, varaždinsko zelje, dakle nekakvi specifični proizvodi koji su ograničene proizvodnje i samim time su izrazito skupi. Mi ne možemo proizvesti paškog sira više nego imamo mlijeka na Pagu. Mi ne možemo proizvesti 100 tona paškog sira, ne možemo. Mi smo sada na maksimalnim kapacitetima, tri velike sirane i mali OPG-ovi i to je to. Nema tu sad oskakanja i mi da bismo mogli, nije stvar u zaraditi više, nego da bi mogli uprihodovati novaca više, da bi mogli platiti sve te troškove, nama bi trebalo malo više proizvoditi tog sira. Ali ga mi ne možemo proizvoditi jer imamo zaštićeni proizvod. I to
4: dakle, začarani krug.
3: Pa da, u principu začarani krug su ti troškovi. Evo, to je po meni najveći nama troškovi, ne samo paškog, nego generalno proizvodnje. Hrvatska je relativno skupa zemlja za proizvodnju.
4: Tu se u ovom trenutku praktički ne može ništa posebno ni napraviti.
3: Ne, ne može tu ni PDV, ni država, tu ne može. Tu mi smo sustav Europske unije, 300 miliona ljudi, konkurencija nam je na svakom koraku. Kažem, situacija je dosta kompleksna. Kažem, vrlo smo mala proizvodnja i iz tog razloga smo skupa. Pazite, jedan proizvođač u Italiji, Španjolskoj, koji su vrlo ozbiljni proizvođači, veliki, pazite, oni rade na područjima koji pokrivaju 4 miliona ljudi. Njegov dijapazon od 200 km u prstenu njegove tvornice, karikiran sada, 200 km je 4 miliona ljudi. I normalno da on može postignuti i količine i to sve skupa. Mi u Hrvatskoj imamo od Slavonije preko Istre do Dubrovnika toliko široko područje koje trebamo pokrivati, a onda ti od Zagreba Slavonija ne konzumira ovakve proizvode. Isto kao što mi ne konzumiramo neke proizvode, potpuno smo diferentni u konzumaciji u Hrvatskoj. I ti imaš vrlo mali krug ljudi. Mi naše zimsko tržište je par stotina tisuća ljudi. Mi možda imamo 500 tisuća ljudi koji konzumiraju ovakve tipove sira tokom zime. I dobro mi preživljavamo kad malo ovako sad zbrojim i oduzmem u razgovoru. Na kraju se i sam sebi čudim da dobro i preživljavamo.
4: Da, ali puno se priča i o tom izlazu na strana tržišta.
3: Cijena. Ne može, cijena. Hrvatska ne može sa sirevima izaći van. I tu priči kraj. Ne može. Hrvatska je, hrvatski proizvodi, sirevi, o tomu govorim. Mi jednostavno ne možemo. Možemo izaći kao premium brendovi, ali to su nam toliko mizerne količine da se postavlja pitanje da li to ima efekta osim nekakvog marketinga, osim nekakvog brendiranja samog sebe, proizvoda, regije ili nešto slično. Ali mi sa proizvodima mi ne možemo. Jednostavno ne možemo uspjeti na svjetskom tržištu, europskom, ne možemo kako i svjetskom.
4: Znači to je onda kontradiktorno. Prepoznati ste vani, ali opet nema mjesta za vas.
3: Mislim i inače godina, malo ova godina nas je baš nekako ono potrefila na 3, 4, 5 svjetskih, govorim velikih svjetskih natjecanja, smo prošli sa šampionima, vrlo visoke pozicije, velika zlatna medalja, pogotovo paški sir i sir sa tartufima, to smo ove godine rasturili od Engleske, Frankfurta, Italija, Barcelona, baš smo imali ono 3, 4 vrhunske, Novi Sad, da, to je sad ovako brzi, nisam se ni pripremio pa ni ne znam točno sve, ali baš ono smo naredali tih velikih zlata i šampiona onako, baš dobro, baš smo zadovoljni jako. Nije nama problem kvaliteta, mi, ne samo mi, otok Pag, ja moram evo, staviti ću svi proizvođači s otoka Paga, ja vjerujem iz Hrvatske, ne samo iz Istra i da li druge regije u Hrvatskoj, postižu izvanredne rezultate vani na svjetskim natjecanjima. Tu su vam velike svjetske, tu su World Cheese Award u Wisconsinu, i tamo smo dobili odlično, dobro smo prošli tamo isto u Americi sa sirevima, tu su Britanija, Francuska, to su 5-6 lokacija na svijetu koje imaju vrhunske, ogromne svjetske natjecanja za svjetske razine, to su tisuće sireva. Hrvatska rijetko da nema barem 10 sireva u top 5 svjetskih sireva, u više kategorija. No međutim, nije nama problem kvaliteta, nama je problem cijena koju mi ne možemo konkurentni biti na svjetskom tržištu. Naša cijena mlijeka je osjetno skuplja nego vani, naša cijena sirovine kravljeg mlijeka, ne samo ovčjeg, je osjetno skuplja nego vani, a onda da se ne vratimo na cijenu proizvodnje, kompleksnog tržišta i to nas jednostavno vraća korak natrag da mi, upravo što ste rekli, kontradiktorno je, ali ima logike, kvaliteta je tu vrhunska, samo nas tu kvalitetu očito mi pratimo i cijenom, a svjetsko tržište europsko ne može jednostavno tu cijenu prokonzumirati. Mali smo da bi napravili svjetske količinske brendove, možemo i samo u neke delikates dućane, delikates pozicije, ali to je opet neisplativo financijski i onda se opet gušimo u tom nekakvom financijskom dijelu. Tako da evo, ovo su jako dobre manifestacije, ovo nama treba, ovo mi moramo raditi više. Ovakvih Zadarska županija, evo da i pohvalim i županiju, godinama nas podržava, ali i podržava ovakve manifestacije, a vidim i sada sa novi šefovi turističkih zajednica naši i to sve skupa, županije su dali isto nekakav novi, vidim isto malo nove energije, podržavaju se ovakve male manifestacije, mali nekakvi OPG-ovi, mali, ne mislim konkretno pojedinačno OPG-ovi, nego način prezentacije, dakle da OPG-ovi izlaze van, mali vinari, rade se na tim vinarskim feštama, to je dobro. Na takav način možemo raditi izvoz unutar Hrvatske. Znači, mi danas ovdje garantiram da 50% izvoza. Dakle, ljudi koji su došli kao turisti ovdje i kupit će taj proizvod i nose ga u svoju matičnu zemlju. Češka, Slovačka, Njemačka ili nije bitno da ne nabrajam. Tako da na neki način i ovo je neki tip izvoza. I ovo je način koji nama pomaže definitivno za prodaju i po meni da je ovakvih više da odradimo manifestacija, sigurno da bi i nama bilo bolje.
5: Ja sam Filip Gligora i predstavljam Sirano Gligora.
4: Evo, lijepo je vidjeti mlade snage u ovoj grani. Koliko su inače mladi zainteresirani, koliko vas to privlači, jer znamo da fali manjka mladih?
5: Snage, evo, za sad, ovo je meni kao ljetni posao već dugi niz godina, evo, stvarno mi je fenomenalan. Evo, i iskustvo sa ljudima i tradicija samo rađenja paškog sira i drugih vrsta sira je meni fenomenalna. I to da smo mi sad na Pagu i da ne radi možda u nekom kafiću, lakše ovdje gaji tradiciju.
4: Što je vas privuklo paškom siru? Što vam je recimo bilo najzanimljivije kad ste tek počinjali?
5: Najzanimljivija stvar o paškom siru, evo kad sam samo saznao koliko godina unazad ide ta tradicija samo rađenja sira na otoku. I sam okus i koliko samo mlad, star sir i samo je taj proces rađenja sira je meni zanimljiv. Evo, i motivira me možda i za fakultet i možda neko inženjerstvo studirati, takve stvari.
4: Imate možda nekakve ideje, nešto, nekakve inovacije na pameti koje biste mogli implementirati?
5: Osobno kao ja, a kao poboljšanje, nešto mora biti sa internetom, to je takva stvar ovih godina i u modernom doba, ali to naša firma radi. Cijelo vrijeme smo na Instagramu, na Facebooku i promoviramo sadržaj. Mislim, naši videi su stvarno kvalitetni, moram i stvarno su inovativni i poboljšavanja stvarno.
4: Dakle, promocija, proizvoda i marketing.
5: Marketing je stvarno najbitnija stvar.
4: Jeste vi iz obitelji Gligora baš?
5: Ja nisam direkt, ja sam rođak.
4: Ta tradicionalna receptura se sačuvala godinama, međutim tu je sada i moderna tehnologija pripomogla da se neke stvari olakšaju.
5: U pravu ste, poboljšava posao. Ali još uvijek nama trebaju naši tradicionalni sirari, iako imamo mašinerije koja naravno poboljšava proces samog rađenja, ali vam je tehnika obrađivanja sira nakon što je on završen. Znači, mi njega moramo podmazivati, moramo ga okrećati, sve to manualno. U našoj zrejoni koji imamo tone i tone sira i to je, ne može se sa mašinom, to stvarno trebaju naši domaći ljudi.
4: Koliko vam je trebalo da naučite, od koga ste učili posao?
5: Od koga sam učio posao? Evo, naravno, svoje tete i svoga teca sam učio. Tamo poslužujem sir, pripremam sir i vodim ture u samoj Gligori. I naučio sam ne ono stvari samo o siru i samim ljudima koji dolaze. Kad vam dođu i ljudi koji ništa ne znaju o samom siru, a i kad vam dođe neki farmer i onda vas oni nauči još više, to je meni senzacionalno.
4: Neka zanimljivost koju biste rado podijelili s nama vezano uz sir, koja možda najviše iznenadi turiste.
5: To je koliko možda i sira proizvedemo, a to je 500 tona i koliko ga čuvamo u zrionama. U zrionama imamo 150 tona sira, to vam je oko 50.000 koluta, bi ja rekao. To je stvarno, kad ljudi trebaju im par sekundi, samo da kad su u zrioni trebaju pogledati okoli i stvarno ih ne očekuje da je takav velik broj.
4: A kakva je bila ovogodišnja proizvodnja?
5: Ovogodišnja proizvodnja paškog sira je bila u redu, naravno, iz naravno godine u godinu sve manje domaćih ljudi se pokušava baviti sa ovcama i okolo.
4: Vi otkupljujete mlijeko ili imate svoje ovce?
5: Otkupljujemo od naših lokalnih partnera i također imamo i naše.
4: Radna snaga, imali i stranih radnika?
5: Imamo stranih, ali stavljamo tu točku na naše domaće ljude, većinom iz Paga. Grad Pag ima, stvarno dobivamo velik dosta radnika od onamo. Iako su oni, svi su oni dobri ljudi i sve, ali najviše naših domaćih.
6: Ja sam Ivana Merc, dolazimo iz Nove Pisanice sa Bilogore. Evo, drago nam je da smo pozvani ovdje u Raj, jedan zapravo sira i centar sira u Hrvatskoj. Bavimo se proizvodnjom ovčih sireva, tvrdih i polutvrdih, začinskih. Evo, ovdje smo drugi put, prošle godine smo bili prvi put pozvani, što nam je onako iskreno bila i čast. I evo, svidjeli smo se ljudima i nadam se organizatorima koji su nas evo ponovo pozvali ovdje.
4: Da, jer nije lako konkurirati paškom siru, ali ja vjerujem da vaš sir također ima svoje kvalitete, zato ste i prepoznati, zato ste ovdje i vidim da je dosta ljudi oko vašeg štanda, pa evo recite nam koje sve danas vi ovdje sireve imate.
6: Ovdje trenutno imamo sireve stare 7 mjeseci, oni su nešto intenzivni, već su u kristalima, on je nekako i najbliži zapravo paškom siru. I imamo sireve mlađe, točnije polutvrdog, ja kažem mlađeg brata od tvrdog sira, ovo je nekako nekakvih 3 do 4 mjeseca starosti. Imamo začinske sireve sa medveđim lukom, 4 vrste papra i mediteranskim biljem. On je onako jedan ljetni sir sa 14 vrsta začina.
4: Da, evo ovdje na Pagu, dakle paški sir čine posebnim ovo podneblje, pašnjaci, bura, posolica. Što čini vaš sir posebnim, odnosno po čemu se proces proizvodnje vašeg sira razlikuje od onog na Pagu?
6: Pa klima, prvo je klima, naše podneblje je totalno drugačije nego ovdje. Mi smo na brdu Bilogora, jedno brdo zapravo, sve je okruženo šumom, pašnjacima, raznolikost je trava, sve kreće zapravo od hranidbe kvalitetne ovce. Mi imamo drugačiju i pasminu ovaca nego što je ovdje na Pagu. Imamo Lakona koji je jedan od najmlječnijih ovaca na svijetu. Sve to daje jednu zapravo karakteristiku našem siru, a što se tiče proizvodnje, držimo se tradicije od suhog soljenja, od ručnog rada, jako slično zapravo paškom siru.
4: Kroz godinu ovi koraci su jednako raspoređeni, od janjenja, mužnje, je li to ide jednako ili je to drukčije kod vas na kontinentu?
6: Kod nas je drugačije, kod nas janjenje kreće već u siječnju, veljači i mi vam zapravo trenutno još uvijek muzemo i sirimo sve negdje do 10. 11. mjeseca i tu nam završava zapravo sezona. Drugačije je kod nas. Kod nas ljeti nije toliko vruće, iako se to ove godine malo promijenilo.
4: Je li ova suša imala utjecaja na vas?
6: Je, jako je imala utjecaja. Kao što kažem, hrana je glavna kod preživača, što je ovca je najvažnija, taj voluminozni dio hranidbe. Trava je nažalost osušena, tako da fali ta paša.
4: Kako ste onda preživjeli ovo ljeto, odnosno vaše ovce?
6: Ajoj, preživjeli su se jako puno vode, kao i mi, a i sa kvalitetnom smjesom, nažalost. Evo.
4: Hoće li to utjecati i na cijenu konačnu možda proizvoda?
6: Ma hoće. Sama proizvodnja mlijeka je manja automatski, a drugačija je i kemijski sastav mlijeka, koji je zapravo osnovica za kvalitetu sira. Tako da da, hoće definitivno će imati nekog utjecaja na cijenu, ne jako, neke korekcije će morati biti.
4: Koliko ovaca ima?
6: 300.
4: Brinete li se o njima, dakle, unutar obitelji? Je li to obiteljski posao ili imate i radne snage, zapošljavate li?
6: Mi smo vam skroz obiteljska proizvodnja, nas vam je petero, mama, tata i dva brata. Svako ima svoj dio posla, mama i brat su u sirani, tata i brat su u štali. Ja sam svugdje, ja studiram na agronomiji, hranidbu, tako da, baš tako da savršimo. Svako je na svom nekom terenu.
4: Da, lijepo je vidjeti da mlade ljude interesira sirarstvo. Je li to inače rijetkost u vašem kraju?
6: Je, sve manje sirarstva, generalno stočarstva na temelju cijele naše zemlje, pogotovo kod nas. Trenutno ne znam koliko ste upućeni vlada i kuga malih preživača, koja naša Bilogora je u crvenoj zoni, što nam je jako ograničilo i slobo ću reći uništilo ovu sezonu. Teško se nosimo, radite nešto, stvarno što volite. Mislim, mi smo u obitelji i mislim da to samo govori koliko mi to volimo. Nekako prenosimo s koljena na koljeno, iako smo mi prva generacija koja se bavimo sirarstvom. Ali teško je, jednostavno vas se ograniči, a nemate čega drugog živjeti.
7: Ja sam Igor Tomajić, vlasnik sam OPG-a Igor Tomajić.
4: Koji sve sir smo mogli večeras kušati na vašem štandu?
7: Mi imamo, znači, u ponudi kravlje sireve, imamo ovčije i miješane, kravlje i ovčije. Također imamo škripavac naš lički, imamo sir s tartufima i pčelinjom peludi.
4: I koji biste vi istaknuli kao najposebniji od svih?
7: Pa sad to ovisi o ukusu, ko kakav sir voli, zato smo stavili tu širu lepezu naših proizvoda. Mogu istaknuti, pošto smo iz Like, taj naš lički škripavac. Također ljudi vole i dobro reagiraju na taj miješani sir odležani i na ovči također. Tako da nema nekog favorita, sve ovisi o kupcu posebno.
4: Je li ovo prvi put da sudjelujete na ovoj manifestaciji?
7: Ne, već podržavamo ovo i dolazimo dugi niz godina. Također je prilika i susreti s kolegama se ovdje malo vidjeti.
4: Razmijeniti iskustva,
7: tako je, da.
4: Paški sir je definitivno delikatesa, ali vjerujem da je tako i lički škripavac. Kad uspoređujete ta dva sira, što biste rekli? Po čemu se oni razlikuju?
7: Pa ovisi svakako o podnelju i o sirovini gdje se nalaze. Ima svak svoju publiku i ljudi po Nemcu odabiru ono što im odgovara. On je slabijeg intenziteta, njegova odlika je da škripi kad se jede, a ovči paški sir, jer ako o njemu govorimo o ovčem, on je jedan od najintenzivnijih sireva koji se na tržištu može naći.
4: Evo, rekli ste da dolazite ovdje da malo se podružite sa sirarima i razmijenite iskustva. Pa kakva iskustva možete razmijeniti ove godine? Svi smo se suočili sa sušom. To će možda biti evidentno tek na sljedećim sirevima koji se budu proizvodili. Kako ste se vi nosili s time ovog ljeta?
7: Pa svakako se suša odnosi odmah direktno na laktaciju, na količinu mlijeka i na kvalitetu. Mi za sad imamo dovoljne količine mlijeka. Imali smo čak, mogu reći, u 6. i 7. mjesecu malo je bilo zatiše rupa, jedna je bila u turističkoj sezoni, tako da zaliha imamo dovoljno.
4: Ali inače zimi bude ono poprilično hladno, recimo s kojim se vi izazovima nosite, vremenskim, klimatskim? Na što su vaše ovce navikle? Koje su biti vrste ovaca koje vi imate uopće?
7: Pa to je lička pramenka kod ovaca, a
4: sa otpor.
7: Ona je otporna, da. To su pasmine koje su navikle na te ekstremne uvjete. Međutim, moram reći da u zadnje vrijeme mi bi volili da je zima, nema više onih pravih zima kao što su nekad to bilo. Kudi kamo je toplije. Više su ekstremi ovi sad ljetni, suše su veći problem nego same zime.
4: Dakle, to ćemo vidjeti sljedeće godine, a jeste zadovoljni ovogodišnjom proizvodnjom?
7: Da, ona je napravila ono što je trebalo. Proizvodi su vrhunske kvalitete, to pokazuju naše medalje gdje god se pojavimo na natjecanjima ili ocjenjivanjima, sve dobijemo zlatne i srebrne medalje za kvalitet.
4: Koliko ovaca imate?
7: Imamo kooperante, nemamo svoje ovce, nego imamo kooperante od kojih otkupljujemo. To su sve naši domaći kooperanti, ne uvozimo mlijeko, znači imamo dovoljno naših ljudi koji se još uvijek bave s tim poslom. Također je taj posao je nažalost u opadanju, staračka su domaćinstva koje se bavi, mladi se slabo bave tim poslom. Onda kad, nažalost, jedno ostane, onda se prestane baviti tim poslom. Ali za sad dobivamo sirovine dovoljno.
4: A zašto? Što kažu mladi? Zašto im to nije zanimljivo?
7: A to vam je posao koji je 365 dana u godini. Kad imaš govedo ili ovcu koju muzeš, nema slobodnog dana, nema vikenda, nema nedjelje. To se radi svaki dan. E sad, da li su spremni na to odricanje ili će reći rađe ide na godišnji pa me nema tjedan dana. Jel? U familiji se već bavimo 50 godina proizvodnjom sireva. Tako da sir i mlijeko nam, što se kažu, teku kroz vene.
2: I od toga se ne može pobjeći. Jer kad je nešto u krvi, onda ni izazovi nisu razlog za odustajanje. Naime, dok god ima ljudi koji gaje ljubav prema tradiciji i imaju dovoljno entuzijazma da ju čuvaju, bit će i načina da se odgovori na sve ono što budućnost donosi.
1: Lijepo je ovo zaključila Marina. Imajte entuzijazma i ljubavi za sve što radite. Ponekad jedino to i može izvući stvari. Odnosi se to i na posao, ali i na sve ostalo, pa i na ostatak ove nedjelje, koju želim da provedete u miru i radosti. Ja sam urednik i voditelj emisije Filip Matijević. Zdravi bili!

0: Hrvatski radio. Prvi program.
1: Ludbreg 2026. Prva rujanska ili sveta nedjelja. Prošćenje na čast krvi Kristove. Nacionalno euharistijsko svetište predragocjene krvi Kristove. Zavjetna kapela Hrvatskog sabora. Evo, poštovani slušatelji i gledatelji, to su neke bitne odrednice koje uokviruju današnji dan vezan uz naš nedjeljni prijenos mise putem medija, našeg radija i televizije, ili točnije rečeno prijenos slike i tona s istog. Hvaljen i slavljen budi bez kraja Isuse u svojoj prečistoj krvi. Pozdravljamo vas iz grada na Bednji, centra svijeta, kako kažu ovdje za Ludbreg. Središte je to vjerničkog svijeta. Osobito ovih dana dok traje manifestacija 10 dana Ludbreške svete nedjelje. Ona se odvija pod pokroviteljstvom Hrvatskog sabora kroz raznovrsne kulturne, gospodarske, sportske i nadasve vjerske sadržaje. Kruna svega toga je današnje štovanje presvete krvi Kristove, koja se u Ludbregu štuje i časti više od 6 stoljeća. Ona se čudesno ukazala godine 1411. svećeniku u kapelici Ludbreškog dvorca Bačani dok je služio misu. Tu ćemo krv javno počastiti, dakle krv Kristovu, jedinorođenoga sina vječnog oca, krv utjelovljene riječi Božje, krv novoga i vječnoga saveza, i to euharistijski slavljen koje će ove godine ispred zavjetne kapele Hrvatskog sabora posvećene Kristovu uskrsnuću predvoditi splitsko-makarski nadbiskup i metropolit Monsignor Zdenko Kalinić.

kao i s onim hodočasnicima koji su u procesi krenuli za tom relikvijom koja se svečano nosi od župnog dvora Ludbeške župe Presvetog Trojstva prema ovom liturgijskom prostoru. Kao što vidimo, vi koji vidite, dakle, ispod baldahina ili ispod neba nosi se presveta krv Hristova relikvija. Pjevanje prigodnih hvala i pohvala himni na čast krvi Hristove u izvođenju mješovitog župnog zbora Presvetog Trojstva podravnanjem je sestre milosrdnice Kristine Cenkovčan, a za orgljama je Marcel Dodlek. Pjevajmo i mi srcem i dušom.

Bog je s nama, zapisao je ove riječi. Gospodin je prvi dan u tjednu učinio svojim danom. Kad dolazi k nama, kad prostire stol za nas i poziva nas k sebi, Božja blizina nije tu da nas opterećuje, već da nam bude na ponos i radost, jer ona donosi milost. Ta je milost vidljiva upravo po Kristovoj krvi, koja je rijeka milosrđa, mir i milina srdaca. Kako o njoj pjevaju litanije, svake slave i časti predostojna. Njezina nas snaga brani od zala ovoga života na zemlji i ona je jamstvo vječnoga života. Poštovani slušatelji i gledatelji, neka vas njezina blizina rasterećuje, opušta. Neka vam donosi mir, smirenje, spokoj duši.

vratimo se na svećenika koji je bio svjedok čudesnog događaja ukazanja krvi Kristove godine 1411. Zapanjen, brzo je priveo misu kraju te spremio krv u staklenu posudicu koju je dao zazidati u zid kapelice. O tome je šutio sve do zadnjega časa svog života kada je tajnu konačno otkrio. Vijest o ludbreškom euharistijskom čudu munjevito se širila, ubrzo doprijela do Svetog Oca u Rim. Papa Julije II. Šalje zaslanike da ispitaju slučaj kod onih koji su uslišani i ozdravili po toj krvi. Sam ju je želio vidjeti izbliza, potom je dopustio javno štovanje relikvije te je udijelio potpuni oprost svima koji će javno častiti uz potrebne uvjete vezane uz određene molitve i djela.

drugog, papa Lav X. Nosio je relikviju predragocijena krv Isusove u svečanoj procesiji Rimom, baš kako se ona danas, evo, nosila Ludbregom.

riječ dvije o zavjetu hrvatskih staleža i redova Bogu vezanom uz Ludbreg i njegovu ispunjenju, dakle izrečenom 1739. u Varaždinu. U to je vrijeme kuga harala ovim krajevima, pokosila mnogo života. Predstavnici hrvatske vlasti zavjetovali su se da će izgraditi zavjetnu kapelu ako Bog zaustavi pošast kuge. Bog se u svojoj milosti i dobroti smilovao, ali je zavjet ostao neispunjen. S vremenom je odgađan, a onda je pao u zaborav, sve do godine 1994. kada je konačno ispunjen. 200 godina od izricanja zavjeta, točnije 1939. u starim zapisima Hrvatskog sabora, otkrio ga je prečasni Juraj Laner. Brzo se prionulo njegovu izvršenju. Godine 1940. kada je bila Hrvatska sveta godina u povodu 1300. obljetnice kršćanstva u Hrvata, zagrebački nadbiskup Blažen Alojzije Stepinac pokrenuo je akciju za izvršenje zavjeta, no zbog rata i razdoblja komunizma nije se uspio ispuniti zavjet. Bogu obećana

0: Hrvatski sabor, najviše zakonodavno tijelo Republike Hrvatske, povijesno je, dakle, zavjetno vezano s Ludbeško svetište. Novome slavlju danas su i državni dužnosnici, zastupnici u Hrvatskom saboru, tu izaslanik predsjednika Hrvatskog sabora i vlade, varaždinski župan Anđelko Stričak. Tu je i međimurski župan Matija Posavec. Tu su gradonačelnici, načelnici susjednih gradova i općina. Spomenut ćemo gradonačelnika Ludbrega, koji je ujedno i zastupnik u Hrvatskom saboru. To je Dubravko Bilić. Nazočni su i članovi gradskog vijeća s predsjednikom Darkom Jagićem, te članovi županijske skupštine Varaždinske županije, mnogi drugi iz kulturnog i političkog života. Spomenimo i gospođu Silviju Zagorec, zamjenicu župana Varaždinske biskupije.
1: Draga braćo i sestre, u ovaj lijepi dan na ovome svetome mjestu okupio nas je Duh Sveti. Od ovoga mnoštva učinit će danas jedno tijelo. Kroz nas će prostrujiti Kristova krv i ona će od nas mnogih učiniti jedno tijelo, crkvu koja je posebno vidljiva i snažna kada se slavi sveta misa. Meni je pripada kao domaćinu čast i dužnost da vam izrazim dobrodošlicu i da vas sve od srca pozdravim. Prije svega pozdravljam nadbiskupa monsignora Zdenka Križića, splitskoga nadbiskupa i metropolitu koji će presjedati ovim svečanim slavljem. Bratski pozdrav i vama, dragi biskupi koji ste danas ovdje. S nama je danas monsignor Vjekoslav Huzjak, biskup Bjelovarsko-križevački, i s nama je monsignor Mijo Gorski, pomoćni zagrebački biskup. S nama je i naš domaći biskup u miru, monsignor Josip Mrzljak. Dragi biskupi, sve vas od srca pozdravljam. Pozdravljam i tajnika apostolske nuncijature u Republici Hrvatskoj, monsignora Arvara, kao i monsignora Dariju Pavišu, tajnika nuncijature u Zambiji. I svima vama, dragi svećenici, izražavam iskrenu dobrodošlicu. Domaćinstvo na ovome svetome mjestu dijelimo sa Hrvatskim saborom. I radost mi je danas pozdraviti izaslanika predsjednika Hrvatskog sabora i predsjednika vlade Republike Hrvatske, ujedno našega župana, gospodina Anđelka Stričaka. Dobrodošlicu upućujem i saborskim zastupnicima koji su ovdje na ovome mjestu. Pozdrav i gospodinu Matiji Posavcu, županu Međimurskome. Pozdravljam i gradonačelnika grada Ludbrega, našega domaćina, gospodina Dubravka Bilića i njegove suradnike. Pozdravljam sve gradonačelnike, načelnike, susjednih gradova i općina. Pozdravljam i vas, drage redovnice i redovnici, i sve vas, dragi bogoslovi. Pozdravljam sve vjernike ove župne zajednice. Poseban pozdrav vama, dragi hodočasnici i hodočasnice. Pozdrav i vama, dragi vjernice, koji uzimate udio u ovome slavlju posredstvom društvenih medija. Danas nas prati Hrvatska radiotelevizija, Hrvatski radio, Hrvatski katolički radio, Radio Marija. Po njima ćemo ući u vaše domove i vi ćete biti dio Kristovoga tijela koji je ovdje vidljiv. U molitvi ćemo preporučiti sve vaše potrebe. Vas koji ste danas ovdje i koji želite staviti pred Krista i u naše molitve svoje zahvale, potrebe, tegobe i sve ono što jedino Bog može učiniti. Draga braćo i sestre, svima nama želim da na ovome mjestu osjetimo kako smo jedno Kristovo tijelo, kako nas Krist mijesi svojom ljubavlju, prožima svojom krvlju i čini jedan narod, jedno Kristovo tijelo. Dragi nadbiskupe, molim vas Započnite ovo misno slavlje.
0: Riječi su monsignora Bože Radoša, varaždinskog biskupa.
2: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga, mir vama. Draga braćo i sestre, nalazimo se u svetištu krvi Kristove. Ovdje nam na još posebniji način odzvanjaju Isusove riječi: tko ne jede moje tijelo i ne pije moju krv, nema života u sebi. On je došao da nam dade život. Sam će reći da ga imate u izobilju. Svi mi znamo kako je naš život krhak, poznaje umore, tame najrazličitije, koliko nam je potrebna snaga odozgo. Prvi kršćani koji su živjeli u teškim okolnostima progonstva i mučeništva govorili su: mi ne možemo živjeti bez Euharistije. Tako je važno da i u ovom svetištu posvijestimo si tu istinu, postanemo svjesni dara koji smo primili, da budemo tom daru otvoreni i da tom daru dopustimo da preobražava naš život. Na početku misnog slavlja skrušimo se pred Gospodinom i zamolimo oproštenje grijeha. Ispovjedam se vama, braćo, da sagriješi vrlo mnogo mišlju, riječju, djelom i propustom. Moj preveliki grijeh. Zato molim blaženu Mariju, vazda djevicu, sve anđele i svete i vas, braćo, te zame Gospodinu Bogu naš. Smilovao nam se svemogući Bog, otpustio nam grijehe naše i priveo nas u život vječni.
0: Istaknemo da je pjevane dijelove mise skladao dugogodišnji voditelj i dirigent ovoga zbora i kompozitor maestro Antun Krančić. Mise na čast svetoga Ivana Pavla II. Prvo izvođenje.

Pomolimo se. Bože, ti si dragocinom krlju svoga jedinorođenca otkupio čovječanstvo. Sačuvaj u nama dijelo svoga milosrđa, da vazda slavimo tajstvo našeg spasenja i postignemo njegove plodove. Po gospodinu našem Isusu Kristu, sinu tvome, koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog,

Čitanje knjige proroka Ezekijela. Ovo govori Gospodin. Tebe sam, sine čovječi, postavio za stražara domu Izraelovu. Kada čuješ riječi iz mojih usta, opomeni ih u moje ime. Rekle mi bezbožniku, bezbožniče, umrijet ćeš. A ti ne progovoriš i ne opomeneš bezbožnika da se vrati od svojeg zloga puta, bezbožnik će umrijeti zbog svojega grijeha, ali krv njegovu tražit ću iz tvoje ruke. Ali ako bezbožnika opomeneš da se vrati od svojeg zloga puta, a on se ne vrati sa svojega puta, on će umrijeti zbog svojega grijeha, a ti si spasio život svoj. Riječ Gospodnja.

Čitanje poslanice svetoga Pavla apostola Rimljanima. Braćo, nikomu ništa ne dugujte osim da jedni druge ljubite. Jer tko drugoga ljubi, ispunio je zakon. Uistinu, ne čini preljuba, ne ubi, ne ukradi, ne poželi. I ima li koja druga zapovjed, sažeta je u ovoj riječi. Ljubi svoga bližnjega kao sebe samoga. Ljubav bližnjemu zla ne čini. Punina dakle zakona jest ljubav. Riječ Gospodnja.

Draga braćo i sestre, nalazimo se u svetištu predragocene krvi Kristove, koje svoje ishodište ima u euharistijskom čudu, koje se, kako vam je poznato, prema predaji zbilo 1411. godine. Predaja veli kako je te godine jedan svećenik imao velike sumnje da li se zbilja događa realna pretvorba kruha i vina u Isusovo tijelo i krv. Borio se dugo s tim sumnjama dok se nije kod jednog slavljenja svete mise dogodilo čudo koje je i samog svećenika duboko uzrmalo. Dok je jednom slavio se tu misu, lomio veliku hostiju, činio pretvorbu vina u Kristovu krv, ta krv je i potekla, što je svećenika u istinu šokiralo. On je tu krv prelio u jednu posudicu, brižno čuvao, ne govoreći nikome ništa o svemu što se dogodilo. Vjerojatno je ostao u šutnji zbog stida da on, svećenik, je sumnjao u tu veliku istinu naše vjere. Braćo i sestre, nema ovdje ništa čudno što je jedan svećenik sumnjao. Sumnje su neizostavni pratilac čovjeka vjere. Sumnja nije nevjera, nego borba da se vjera sačuva bez obzira na sva nerazumijevanja i glasove tame. Važno je odmah reći, sumnja nije suprotnost vjeri. Pravdodušnost jest. Ne sumnjaju oni koji ne vjeruju, nego oni koji vjeruju. Sumnja može biti dio puta vjere. Ona je poput noći kroz koju prolazimo, ali noć ne poništava postojanje sunca, nego ga samo zaklanja za neko vrijeme. Veliki apostol naroda sveti Pavao veli za sebe da je dobar boj bio da bi vjeru sačuvao. Vidimo, vjera nije neka lagana stvarnost i ne može ju se sačuvati i bez zahtjevne borbe. Pogledajmo učenike Isusove. Oni koji su hodali sa Isusom, slušali ga, gledali tolika čudesa koja on činio, ali i pored svega toga imali su teške sumnje koje nisu nestale ni nakon Isusova uskrsnuća. Kod samog Isusova uzašašća evanđelist Matej navodi da su i tada neki učenici sumnjali. Isus ih zbog toga nije odbacio. Nije im rekao odlazite i vratite se kad budete sigurni. Naprotiv, dolazi im upravo u njihovoj nesigurnosti. Ulazi kroz zatvorena vrata njihova straha i njihovih sumnji. To je poruka za sve nas. Bog razumije našu borbu. Ne traži da imamo nekakvu nepokolebivu, savršenu vjeru bez ikakvih sumnji, nego da imamo samo otvoreno srce Bogu. Srce koje će reći, Gospodine, vjerujem, pomozi mojoj nevjeri. Braćo i sestre, ponavljam, vjera nije laka. Teško ju je živjeti bez noći i tama. I mnogi veliki sveci itekako poznaju tu stvarnost. Dovoljno je spomenuti svetice nama jako bliske, svetu malu Tereziju ili majku Tereziju iz Kalkute. Koliko su se borile sa najrazličitijim tamama na njihovu putu vjere. U trenucima kada su unutarnje tame bile toliko guste
da se ni na koji način nije mogla naslutiti Božja blizina, one su ponavljale: Bože, ja ti vjerujem. Iskusio je to i sam Isus. Dok je visio na križu, gusta tama je prekrivala sve. U toj tami Isus kao čovjek ne vidi ništa, pa misli da je napušten od svih i od samoga Oca. Ali i u toj tami smogao snage reći: Oče, u tvoje ruke predajem duh svoj. On te ruke očeve ne vidi, ne osjeća, ali snaga vjere u očevu ljubav biva jača od svega. Zato vjera nije odsutno sumnje, nego povjerenje u Boga unatoč svim sumnjama. Kao kad dijete, iako ne razumije sve, pruža ruke ocu ili majci, ne zato što mu je sve jasno, nego zato što zna kome vjeruje. Sveti Toma Akvinski, kada govori o pretvorbi kruha i vina u Isusovo tijelo i njegovu krv, piše ovako: vid i opip, okus, varaju se tu, ali za čvrstu vjeru dosta je što čuh. Ako se oslonimo samo na vid, opip ili okus, onda vjera postaje gotovo nemoguća. Vjera se oslanja na Isusovu riječ, oslanja se na jamstva koja nam je dao On. Draga braćo i sestre, možda netko i od vas danas nosi u sebi neka teška pitanja. Možda te muči Božja šutnja u trenucima muke i trpljenja, osjećaj njegove odsutnosti. Možda si razočaran, umoran, nesiguran. Ne moraš to skrivati. Dođi sa svim tim pred Boga, On to već vidi. Zbog toga te ne odbacuje, nego dobro razumije. U Starom Zavjetu nalazimo dosta elemenata ili simbola koji se jasno očituju kao pralik buduće Isusove krvi koja će biti darovana za život svijeta. Kada narod sklapa savez s Bogom na Sinaju, kao zahvalnost Bogu, narod prikazuje za žrtvu jedno živinče. Kada je živinče zaklano, Mojsije hvata njegovu krv. Pola te krvi izliva na žrtvenik kao prinos Bogu, a s drugom polovicom škropi narod govoreći: ovo je krv saveza koji Jahve sada s vama uspostavlja. Zašto Mojsije krvlju škropi narod? Ma to je simbolična gesta koja ima značenje da po toj krvi narod ulazi u rodbinski ili krvni odnos, odnosno srodstvo s Bogom. Oni postaju Božji narod. Mojsije želi da narod postane svjestan te velike istine. To je samo nagovještaj onoga što će se dogoditi po Isusovoj žrtvi. Prije svoje muke u dvorani posljednje večere, Isus će pozvati svoje učenike da im u Euharistiji daruje svoju krv kao krv novoga i vječnoga saveza. Nije to više krv živinčeta, nego krv Sina Božijega. Isusova krv nas uvodi u rodbinski odnos s Bogom, jer je to krv Sina Božijega koji je postao našim bratom. Braćom naziva svoje učenike koji su po njegovoj krvi ušli u rodbinski odnos s Bogom. I zato Boga mogu nazivati svojim ocem. Kako je važno za kršćane biti svjesni ove velike istine, ovog neizmjerno kršćanskog dostojanstva. Imamo potom događaj kada Bog kažnjava Egipćane
koji ne pušta Izraelce da odu iz njihove zemlje u kojoj su bili robovi. Bog ide sa manjim kaznama, ali kada to ne uspijeva, ide prema većim, da bi na koncu i kaznio pomorom njihovih prvorođenaca. Anđeo ide i nosi smrt od kuće do kuće, ali Izraelcima je rečeno da svoje dovratnike poškrope sa krvlju žrtve janjeta koje će blagovati za blagdan Pashe. Anđeo kada vidi tu krv od janjeta, ta će kuća biti pošteđena smrti. Ali nije krv janjeta po sebi imala tu snagu da zaštiti od smrti, nego zato što je ta krv bila navještaj buduće Isusove krvi koja ima moj spasenja. To je bio navještaj jednog drugog jaganjca, jaganjca Božijeg, koji će biti gospodar života i smrti. Braćo i sestre, kada čujemo riječ krv, najčešće pomislimo na patnju, rane, nasilje, smrt. No liturgija nas danas poziva da pogledamo to malo dublje. Kristova krv nije prije svega znak smrti, nego znak života. Isus nije prolio svoju krv kao neka obična žrtva ljudskog nasilja. U povijesti čovječanstva ima bezbroj onih koji su prolili svoju krv kao žrtve nasilnika. Isusova krv nije samo prolivena, ona je darovana. I tu je velika razlika. Isus se prije svega darovao i prije nego što je od Jude izdan. Dar je pretekao izdaju. Dok je učenicima u dvorani posljednje večere bilo stalo da saznaju tko je taj koji će ga izdati, Isusu je bilo stalo da oni saznaju da je on dar, da on svoj život daruje sa naglaskom za vas. Isus nije uhapšen dok je bježao. On neprijateljima ide u susret. Budi učenike riječima, ustanite, idemo. Ne kaže ustanite, bježimo. Već prije Isus sa svom jasnoćom rekao učenicima, ja dajem život svoj. Nitko mi ga ne može oduzeti, nego ga ja sam od sebe dajem. On život daruje. U dvorani posljednje večere učenici primaju njegovo tijelo i krv koja se poklanja njima, daruje. Njegov darovani život postaje našim životom, jamstvom naše vječnosti. Pod uvjetom da to činimo njemu na spomen, a to znači da primanjem njega kao dar sami postanemo dar drugima. Moramo biti svjesni da je Euharistija dar, ali u isto vrijeme obaveza. Primiti dar njegova tijela i krvi znači primiti u sebi njegov život, to jest njegove osjećaje i njegovu ljubav prema Bogu i čovjeku. Ako to se ne događa, Euharistija je svetogrdna. Istina, od većine od nas Isus ne traži krvno mučeništvo, to jest da doslovno za njega prolijemo svoju krv. Ali traži nešto što je možda još i zahtjevnije, da svakodnevno darujemo svoj život drugima kroz ljubav i služenje. I ovo je jedan oblik mučeništva. Oni koji se žrtvuju za druge znaju što to znači. Svaki puta kada odvojimo svoje vrijeme za nekoga tko je usamljen, darujemo mu dio svog života. Kada strpljivo slušamo osobu koja pati, kada oprostimo nekome ko nas je povrijedio, kada se žrtvujemo za svoju obitelj, kada bdijemo uz naše bolesne i umiruće, kada pošteno radimo i služimo, sve to davanje dijela našeg života drugima.
svaki put kada pomažemo da nečiji život bude ljepši, lakši, dostojanstveniji, toj osobi dajemo svoju krv. Dajemo joj dio vlastita života. Jer vrijeme koje darujemo više se ne vraća nama. Snaga koju ulažemo ostaje u drugome. Ljubav koju dijelimo izlazi iz dubine našeg bića i ulazi u druge. To su darovi koji nas posvećuju i umnažaju život u nama. Koliko je samo ljudi oko nas koji tiho daruju svoju krv. Majke i očevi, djedovi i bake, liječnici, medicinske sestre, svećenici, redovnici, redovnice, učitelji, volonteri, susjedi koji pomažu jedni drugima. Oni možda nikada neće biti proglašeni herojima, ali žive logiku Kristove krvi, logiku dara. Današnji svijet često govori: čuvaj sebe, misli na sebe, uzmi što više možeš. Krist govori posve suprotno. On kaže: daruj sebe, raspoklanjaj se, tako ćeš pronaći život. Što više živimo samo za sebe, to ćemo postajati siromašniji životom. Što više svoj život darujemo iz ljubavi, nutrina će nam biti bogatija životom. Jer Isus veli da će izgubiti svoj život oni koji ga žele sačuvati samo za sebe, a imat će oni koji ga daruju i troše za druge. To je Božja logika. Braćo i sestre, molimo danas Gospodina da nas njegova predragocjena krv ne samo opere od grijeha, nego preobrazi. Da poput Krista ne živimo samo za sebe, nego da svojim riječima, svojim rukama, svojim vremenom, svojim srcem svakodnevno se darujemo drugima. Jer upravo tada Kristova krv nastavlja teći našim svijetom kroz naše živote, to jest kroz živote nas, njegovih učenika. Amen. Ispovjedimo sada našu vjeru. Vjerujem u jednoga Boga,

0: Braćo i sestre, krv koju Isus za nas na križu prolio svjedoči nam o Božjoj neizmjernoj ljubavi i hrabri nas da mu uvijek s pouzdanjem prilazimo i u ponoiznoj molbi izrečemo sve svoje potrebe. Učinimo to s vjerom i sada, kličući zajedno.
1: Ti si, Gospodine, utemeljio svoju crkvu i poslao je da svijetu svjedoči za tebe i navješta tvoju istinu i put spasenja. Čuvaj je i jačaj da neostrašivo odoljeva izazovima vremena i beskompromisna bude vjerna tebi, molimo te.
2: Blagoslovi, Gospodine, našeg papu Lava i sve naše biskupe, da ne malakšu pod teretom križa i odgovornosti koji si im povjerio. Daj da ti uvijek služe radosna i vjerna srca, a kad se skupe tjeskobe u njihovim srcima, neka ih tvoje utjehe dušu vesele, molimo te.
3: Sve svećenike, redovnike i redovnice ispuni Isuse milinom svoje ljubavi i danomice ih podsjećaj koliko ti je dragocjeno njihovo predanje i žrtva. Obraduj svoju crkvu i naš hrvatski narod plemenitim mladićima i djevojkama, koji će ti u svetom zvanju posvetiti čitavo svoje srce i život, molimo te.
4: Tebe molimo, usliši nas.
5: Neka tvoja ruka vodi, Gospodine, one koji su na vlasti i kojima je na poseban način povjerena briga za opće dobro. Daj da svojim čestitim radom i služenjem mognu uživati povjerenje naroda i doprinijeti ostvarenju pravednosti i mira, molimo te.
4: Tebe molimo, usliši nas.
6: Mnogi su danas došli, Gospodine, u ovo svetište moliti te za svoje obitelji, za mir, za zajedništvo, za zdravlje, za snagu, za blagoslov, za dar vjere. Usliši ih u njihovim potrebama, izli na sve obitelji obilje svoje milosti i učvrsti ih u vjeri u tvoju dobrotu i brigu, molimo te.
4: Tebe molimo, usliši nas.
7: U ovom euharistijskom svetištu ti nas, Gospodine, pozivaš da pred Tobom skrušimo svoja srca u svetoj ispovjedi. Hvala Ti na daru oproštenja i novog života u Tebi. Privuci svome milosrdnom srcu sve koji lutaju daleko od Tebe i daj da iskuse radost Tvoga spasenja, molimo Te.
4: Tebe molimo, usliši nas.
8: Mnogi naši dragi otišli su s ovoga svijeta. Vjera u život vječni i nada u ponovni susret s njima ublažavaju nam bol rastanka. Kapljicama svoje presvete krvi orosi i očisti, Gospodine, duše naših pokojnika, te ih obdari vječnim mirom i blaženom radošću gledanje Tvoga lica. Molimo Te.
0: Ti si, Oče nebeski, tako ljubio svijet da si dao svoga Sina za naše spasenje. Hvala Ti što nas po njemu darivaš svakim blagoslovom nebeskim i zemaljskim. Neka naš život bude uzvratni dar ljubavi Tebi koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova.
4: Amen.

0: Niku novog saveza i za spasenje obnavljamo škropljenjem njegovom krvlju. Po Kristu, gospodinu našemu.
1: Amen.
0: Gospodin s vama. Gore srca.
1: Imamo gospodina.
0: Hvalu dajmo gospodinu Bogu našemu.
1: Dostojno je i pravedno.
0: Uistinu je dostojno i pravedno, pravo i spasonosno da vazda i svagdje zahvaljujemo tebi, gospodine sveti oče, svemogući i vječni Bože, po Kristu našem gospodinu. On pravi i vječni svećenik naredio je obred sveudine žrtve. Prvi se prinio tebi za spasenje svijeta i nama zapovjedio da to činimo njemu na spomen. Njegovo nas žrtvano tijelo u pričesti krijepi, a krv prolivena o svi grijeha čisti. I stoga s anđelima i arkanđelima, s prijestoljima i gospodstvima i sa svom nebeskom vojskom pjesmu tvoje slave pjevamo bez prestanka.

U istinu sveci, Gospodine, izvore svake svetosti. Tebe zato molimo, rosom Duha svoga, posveti ove darove, da nam postanu tijelo i krv Gospodina našega Isusa Krista. Kad se dragovoljno predao na muku, on uze kruh, tebi zahvali, razlomi i dade učenicima svojim govoreći: uzmite i jedite od ovoga svi, ovo je moje tijelo koje će se za vas predati.

Isto tako, pošto večeraše uze kalež, ponovno ti zahvali i dade učenicima svojim govoreći: uzmite i pijte iz njega svi, ovo je kalež moje krvi, novoga i vječnoga saveza, koja će se proliti za vas i za sve ljude na otpuštenje grijeha. Ovo činite meni na spomenu.

0: O tajstvo viery.
1: Tvoju smrť, Hospodine, nanesieš samo. Tvoje srdce slávne vstanemo. Tvoje slávy dolazia čiše
0: vieno. Slaveči dakle spomen smrti i uskrsnuća Tvoga Sina, prinosimo Ti, Gospodine, kruž života i kalež spasenja i zahvaljujemo Ti što si nas pozvao da stojimo pred Tobom i Tebi služimo. Smjerno Te molimo da nas, pričesnike tijela,

0: Aj krvi Kristove, Duh Sveti sabere u jedno.
1: Spomeni se, Gospodine, crkve svoje širom svijeta, usavrši je u ljubavi, zajedno s papom našim Lavom i biskupom našim Božom i sveukupnim svećenstvom.
2: Spomeni se i naše braće i sestara koji usnuše u nadi uskrsnuća i svih koji preminuše u Tvom smilovanju. Privedi ih svjetlu svoga lica. Molimo te, smiluj se svima nama, da zavrijedimo biti sudionici vječnoga života. S blaženom Bogorodicom, Djevicom Marijom, s blaženim Josipom, njezinim zadušnikom, s blaženim apostolima i svim svetima koji su živjeli u Tvojoj ljubavi, da te hvalimo i slavimo po Isusu Kristu, Tvome Sinu.
0: Pouca.

0: Izbavi nas, molimo, Gospodine, od svih zala, daj milostivo mir u naše dane, da s pomoću Tvoga milosrđa budemo svagda i slobodni od grijeha i sigurni od sviju nereda, čekajući blaženu nadu, dolazak Spasitelja našega Isusa Krista.
1: Jer Tvoje je kraljestvo i slava i moć u vjekove.
0: Gospodine Isuse Kriste, Ti si rekao svojim apostolima, mir vam ostavljam, mir vam svoj dajem. Molimo, ne gledaj naše grijehe, nego vjeru svoje crkve. Daruj joj mir i jedinstvo kako je volja Tvoja, koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova.
1: Amen.
0: Mir Gospodnji bio uvijek s vama.
1: I duhom Tvojim.
2: Pružite mir jedni drugima.
3: Mir.

0: Evo jaganjca Božijeg, evo onoga koji oduzima grijehe svijeta, blago onima koji su pozvani na gozbu jaganjčevu. Gospodine, nisam dostojan da uđeš pod krov moj, nego samo reci riječ i ozdravit će duša moja.
1: Braćo i sestre, sveti je trenutak sjedinjenja s Isusom u svetoj pričesti. Koji ste pripravni, pristupite ponizna srca. Sveta pričest dijelit će se po središnjem prolazu, uz rasvjetne stupove i uz postaje križnoga puta. Možete je primiti na jezik ili na ruku. Ako primate na ruku, molimo vas da se pričestite odmah pred svećenikom. Slavimo Gospodina u sabranosti, zahvalna i radosna srca.
2: Čuli smo riječi veličasnog Petra Mlakara, župnika ove župe i upravitelja Ludbreškog svetišta. Uz njega, možemo reći sužupnik je veličasni Kristijan Stojko. A mnoštvo hodočasnika pristiglo je danas u Ludbreg počastiti presvetu krv Kristovu. Možemo reći, to je narod koji promiče Božje putove, koji nije nestalna srca vjeruje.

Velik je Bog naš, hvale predostojan. Dobar je On, dovijeka je ljubav njegova, od koljena do koljena vjernost njegova. Dobro je znati ono što je zapisano već u psalmom 100. To je Bog koji iscjeljuje sve slabosti tvoje, On ti od propasti čuva život, krunite dobrotom i ljubavlju, život ispunja dobrima. Psalam 103.

jednome starodrevnom himnu Rabanusa Maurusa zapisane su ove misli: Vječni, dobrostevi Bože, stvoritelju i gospodaru svih stvari, srcem te obuhvaća moj duh, čitava snaga moje duše, ti moja ljubavi, moja hvalo, ukrasu i svjetlo mog srca, u tami i sumraku svjetlo moga srca, u potištenosti i strahovima, u bojaznima i nadanju, u dvojbama i brigama, u tjeskobi i nevoljama, u razočaranju i neuspjehu, u očaju i tuzi, u sjenama smrti, u noći vjere, u času moga umiranja, ti svjetlo moga srca.

vidimo, vi koji vidite, dakle svetinju nad svetinjama, krv Kristovu, u ampulici je koja se nalazi u pokaznici ili monstranci, po toj je krvi Isusovoj Ludbreg postao mjesto najvećega blaga svih vremena cijeloga svijeta, kako to stoji u povijesnim zapisima. Prekrasna barokna pokaznica ili monstranca urešena je dragim kamenjem Darije Bečke grofice Eleonore Stratman iz godine 1721. Treba reći da je dragocjeni moćnik s relikvijom svete krvi Kristove bio pohranjen do 1785. u kapeli Čuda dvorca Bačani, a tada je premješten u župnu crkvu Presvetoga Trojstva u Ludbregu. Sveti papa Ivan 23. veliki štovatelj krvi Kristove u svom apostolskom pismu iz godine 1960. zapisao je: krv je Kristova cijena našeg otkupljenja, zalog spasenja i vječnoga života. Često puta je pozivao vjernike da meditiraju beskrajnu vrijednost ove krvi. Dakle, od te krvi dovoljna je jedna kap koja može spasiti cijeli svijet od svake

Više si u srce moje ulio radosti nego kad obilno rode pšenica i vino. Psalam 4. Vjerujem da mnogi danas to osjećaju u svojim srcima. Ovdje prisutni, možda i svi vi, poštovani slušatelji,

0: Ludbreški puhački orkestar odao je hvalu i slavu čast Bogu svome živomu.
1: Pomolimo se, okrijepio si nas, Gospodine, spasonosnim jelom i pilom. Nek nas opere krv našeg Spasitelja i bude nam izvor vode što teče u vječni život. Po Kristu, Gospodinu našemu.
2: Draga braći i sestre, evo još malo nekoliko zahvala na kraju ovog svečanog misnog slavlja. Dragi hodočasnici, draga braćo i sestre, od srca vam hvala što ste danas došli ovo naše svetište pred dragocjene krvi Kristove, ovako ga lijepo ispunili svojim prisustvom, molitvom. Vi ne dolazite samo u svetište, vi ga svojim dolaskom, svojim molitvama, svojom vjerom i svojim žrtvama iznova gradite. Svaki vaš korak, svaka izmoljena molitva i svaka žrtva ostavljaju trag u ovom našem svetom svetištu. Na početku želimo od srca zahvaliti našem predvoditelju misnog slavlja, monsignoru Zdenku, koji nas je danas ovdje s nama, evo donio je dašak Splita u ovu Podravinu, u naš Ludbreg, evo donio nam navještaj Božje riječi, evo dotaknuo se značenja važnosti krvi u Starom Zavjetu, a onda krvi Kristove koja nas je očistila, koja nas ozdravlja u Novom Zavjetu. Evo, u znak zahvalnosti darujemo vam jednu majicu svetišta koju smo izradili ove godine, evo, za sve vas, dragi hodočasnici, koje si možete nabaviti na izlazu sa ovog prošteništa, a taj majica nosi na sebi relikviju krvi Kristove i jedan zaziv krvi Kristovoj. Evo, neka vas podsjeća na ovaj današnji susret, a također i proizvode domaćih župljana ovog ludbreškog kraja, evo, koje ćete ponijeti sa sobom u Split i tamo lijepo zajedno i druge počastiti.
0: Riječi su velečasna Kristijana Stojka, sužupnika ove župe Presvetog Trojstva u Ludbregu.
2: Vjerujem da ste mnogi pošli prema crkvi i onda se zaustavili pred vratima i niste mogli u crkvu. Vjerujem da ste i tužni i žalostni zbog toga. No, evo, nažalost, crkva nam je oštećena u potresu i trebali smo je obnoviti. Pa ovom prilikom zahvalnost upućujemo i Ministarstvu kulture i medija Republike Hrvatske na financijskoj potpori za konstrukcijsku obnovu naše župne crkve Presvetog Trojstva. Vjerujemo da ćemo sljedeće godine lijepo moći, evo, proći, evo, oko oltara župne crkve i biti u prostoru cinktora. Ta je pomoć od velike važnosti za značaj očuvanja naše crkve, njezine vrijedne baštine i svetog mjesta u kojem se čuva predragocjena krv Kristova. Zato vas posebno molimo, ne zaboravimo župnu crkvu koja je trenutno u obnovi. Za njezinu obnovu potrebna je pomoć svakoga od nas. Hvala vam što svojim molitvama gradite ovo svetište. Hvala vam što ga nosite u svojim srcima i hvala vam na svakom vašem daru. Koristim ovu priliku da vas sve zajedno pozovem na jedan lijepi susret hrvatskih, nacionalni susret hrvatskih katoličkih obitelji 19. i 20. rujna u Đakovu i Aljmašu. Pa evo, svi ćemo se lijepo tamo okupiti i zajedno također slaviti svetu misu. Zahvaljujem župnome zboru Presvetog Trojstva koji su nam lijepo tako pjevali na ovoj svetoj misi, volonterima župe, volonterima Crvenoga križa i svim suradnicima. U nastavku programa koji nam slijedi nakon misnog slavlja, evo svi koji se niste stigli pričestiti, dođite ovdje kod zavjetne kapele, pa moći ćete se pričestiti. Također, bit će i blagoslov nabožnih predmeta nakon misnog slavlja. U 13.45 nastavlja se program sa euharistijskim klanjanjem ovdje na vanjskom oltaru. A u 15 sati sudjelujemo svi zajedno u pobožnosti križnoga puta. Evo, zajedno u radosti ovog lijepog dana koji nam je Bog podario, primimo Božji blagoslov.
0: Veličasni Kristijan Stojko također je rektor ovog svetišta.
1: Zazvat ćemo Božji blagoslov na sve vas, sve članove vaših obitelji, sve one koje ste donijeli u svome srcu, za koje ste molili, da vam dragi Bog podari ono što vam je u ovom času života najpotrebnije. A Božji blagoslov neka vas trajno prati. Gospodin s vama. Neka vas blagoslovi Gospodin i neka vas čuva. Neka vas licem svojim obasja, milostiv neka vam bude. Neka pogled svoj Gospodin svrne na vas i mir vam podari. I blagoslov Boga svemogućega, Oca i Sina i Duha Svetoga, sašao na vas i ostao vas dan.
3: Amen.

slušatelji i gledatelji, i vi ste danas duhom i dušom hodočastili u Ludbreg, u jedinstveno nacionalno euharistijsko svetište, pred dragocjene krvi Kristove, kako bi zajedno počastili i proslavili krv Kristovu, Krista živoga. Hvaliti ga, pristoji se čestitima, doznajemo iz psalma 33. Štovali smo svevišnjega, najvećega presvjetoga, Kristovu presvetu krv, pred kojom se duboko prigibamo, pred kojim jedinim prigibamo svoja koljena i sklapamo ruke na molitvu. Radi se o strahopoštovanju, o osobitom štovanju i cijenjenju onoga s kim se ovdje susrećemo, dakle, s kojim smo se susreli, o živomu, pravomu, istinitomu, prisutnome Bogu. Treba reći da osim u Ludbregu, mnoga su još mjesta diljem svijeta gdje se dogodilo euharistijsko čudo slične naravi. A sveti Karlo Akutis, 15-godišnjak, poznat kao Božji influencer, budući da je koristio internet za širenje katoličke vjere, prikupio ih je 136 koja se dogodila diljem svijeta. Karlo Akutis lani je proglašen svetim, on je 2006. s 15 godina umro od leukemije, još su mu živi roditelji. Hvala je vrijedna inicijativa grada Ludbrega i Ludbreške župe Presvetog Trojstva da se u sklopu Ludbreškog svetišta uredi duhovni park posvećen upravo njemu iz ove kapele s lijeve strane. Tamo je postavljena njegova skulptura u prirodnoj veličini izrađena u bronci. Neka vas Kristova krv duhovno preplavi, štiti gdje god bili, kamo god išli, što god radili. Ona je pobjednica zlih duhova kako bi se odhrvali od zloga. Ona je jakost priznavalaca, čvrstoća onih koji su pogibli. Evo, najavljujemo prijenos mise u subotu na dan hrvatskih mučenika iz Udbine ispred crkve svetišta hrvatskih mučenika. Tada smo na prvom u 10.30, a u nedjelju vodimo vas u Švicu, dakle ne Švicarsku, već mjesto Švica u Gospićko-senjskoj biskupiji. Tada smo u 10. Želim vam mirno, ugodno i blagoslovljeno poslijepodne. Srećan pozdrav iz Ludbrega.

0: Dobar dan, poštovani slušatelji. Dio Dalmacije jutros je osvanuo u dimu. Zbog velikog požara u Bosni i Hercegovini dim se širi od Imotske krajine prema obali i otocima. Gašenje otežava jak vjetar promjenjiva smjera. Kakva je situacija u općini Tomislavgrad, javlja nam vatrogasni zapovjednik Ivan Sesar.
1: Nije dobra. Požar još nije pod kontrolom. Nadamo se da ćemo ga možda čak danas uspjeti staviti, iako to još ništa nije sigurno. A sve raspoložive snage, profesionalna postrojba, DVD, šumarija, dobrovoljci razni, svi su na terenu.
0: Gori i blizu Trogira na odlagalištu otpada u Planom. Gore velike količine različitog smeća, uključujući plastiku i gume, pa se stvara gusti crni dim. Građanima je preporučeno da zatvore prozore i vrata. Prema prvim neslužbenim informacijama, uzrok požara je bengalka koju je netko bacio zajedno s miješanim komunalnim otpadom. Zapovjednik Trogirskog DVD-a Marin Buble.
2: Situacija je da su gorile gume i plastika, znači to je bio požar od deponija koji se također sanira, međutim požar se proširio van okvira deponija, tako da u biti mi sad imamo požar otvorenog prostora u širenju i evo, radimo, nastavimo ga dovesti da ga stavimo pod kontrolu. Terenu radu dva protupožarna zrakoplova. Evo, tu su vatrogasci Trogirskog, Kaštelanskog, Solinskog područja, intervencijska područja, postrojba iz Divulja. Tako da evo, to vam je sad zadnja situacija.
0: S prosvjeda Hodaj za Liku, Hodaj za Hrvatsku, koji je organizirala građanska inicijativa Gospić je naš dom, a na kojem se jučer okupilo više tisuća građana na trgu Bana Jelačića, vladi je poslan zahtjev za hitnu i potpunu sanaciju ilegalno odloženog otpada, objavu rezultata, analiza tla, vode i otpada, te utvrđivanje odgovornosti za njegovo odlaganje. Prosvjed je komentirala ministrica zaštite okoliša Marija Vučković.
3: Prezentirat ćemo cjeloviti plan sanacije u kojem će naravno i rok imati vrlo važnu ulogu. Mi to želimo riješiti što prije. Teško je sada reći nešto o roku 3 mjeseca. Veći broj onih koji su se odazvali istraživanju tržišta traže za pripremu ponuda rok primjerice od najmanje 30 dana, ali mi ćemo prezentirati cijeli plan sanacije i mi ćemo to sanirati u najbržem mogućem roku.
0: Vijesti. U njemačkoj saveznoj pokrajini Saskoj održavaju se lokalni izbori koji bi mogli donijeti povijesni preokret. Na vlast bi prvi put mogla doći desna alternativa za Njemačku, AfD, a rezultati bi mogli utjecati i na političku budućnost kancelara Merca. Sinoć su održani posljednji skupovi. Krajnje desni AfD u Magdeburgu pozvao je birače da vrate svoju zemlju. Govore kandidat AfD-a za pokrajinskog premijera Urlich Zygmunt i dopredsjednica stranke Alice Weidel.
4: Već smo ušli u povijest. Vratit ćemo svoju zemlju, dragi prijatelji. Mi smo budućnost.
5: Biramo između onih koji mrze Njemačku i onih koji vole Njemačku. A to smo mi. To je AfD.
0: Izaslanici američkog predsjednika Donalda Trumpa, Steve Witkoff i Jared Kushner, obavili su trosatni razgovor u Moskvi s predsjednikom Putinom. Danas im je odredište Kijev gdje će ih dočekati predsjednik Zelenski. Ruski predsjednik potvrdio je spremnost za političko i diplomatsko rješenje te je naredio prekid napada na Kijev dok su ondje američki pregovarači. Govore Vladimir Putin, savjetnik Kremlja, Juri Ušakov i Volodimir Zelenski.
4: Bez obzira na daljnji razvoj događaja, kontakti ove vrste uvijek su korisni. Primili smo zahtjev da se obustave napadi na Kijev i dao sam odgovarajuću zapovjed. I ukrajinska je strana znatno smanjila napade na Rusiju, uključujući Moskvu. Ukrajinske vlasti objavile su

0: Da posjeti i razgovori s američkom stranom budu što konstruktivniji i sadržajniji. Moramo tražiti realne mogućnosti za okončanje ovog rata. Vidjet ćemo kakve prijedloge imaju Steve i Jared i što Moskva kaže o njima.
1: Izraelske snage napale su rano jutros južni Libanon nakon što je Hezbollah lansirao dvije bespilotne letjelice na izraelske vojnike stacionirane u području koje je Izrael proglasio sigurnosnom zonom. IDF je pritom izdao upozorenje za evakuaciju iz zgrade u gradu Arab Salimu, tvrdeći da se njome koristi Hezbollah i da će biti napadnut.
2: Vijesti.
1: U čast Rudolfu Perišinu, legendarnom pilotu Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i heroju Domovinskog rata, u Gornjoj Stubici održava se jedna od najvećih letačkih manifestacija, 29. susreti za Rudija. Nakon svete mise, svečano otvorenje programa održano je prije pola sata kod spomen parka, a letački program počinje u 15 sati. Direktorica turističke zajednice Gupčeva kraja, Marina Breber.
3: Ovogodišnji letački program obećava pravi zrakoplovni spektakl. U zraku će se naći brojni zrakoplovi generalne avijacije, Hrvatskog ratnog zrakoplovstva, vraćeno se ponovno krila Oluje. Tu će biti specijalne postrojbe MUP-a te zračne snage susjednih zemalja. Mogu izdvojiti borbene avione Rafale, mađarski Gripen, slovenski transportni avion Spartan i poseban vizualni doživljaj pružit će i padobranci koji će izvesti specijalno pripremljen program iznad Gornje Stubice.
1: Sutra počinje nova nastavna godina. Osnovne škole pohađat će oko 296.500 učenika, među kojima oko 36.300 prvašića, a srednje škole pohađat će oko 147.000 učenika. Od gotovo 39.000 učenika upisanih u srednje škole, njih 70% odabralo je strukovne škole, 28% gimnazije, a oko 2% glazbene i plesne škole.
2: Sport.
1: Pripremio Vladimir Horvat.
4: Luka Modrić odlučio je nastaviti reprezentativnu karijeru. Hrvatski nogometni savez objavio je kako je Modrić izborniku Slavenu Biliću potvrdio da ostaje na raspolaganju hrvatskoj reprezentaciji u novoj Ligi nacija. Bilić će sutra predstaviti popis igrača za 4 utakmice u Ligi nacija protiv Češke 26. ovog mjeseca u Pragu, 3 dana poslije protiv Španjolske u Sevilji, protiv Engleske 3. listopada u Rijeci te protiv Španjolske 6. listopada u Splitu. U Supersport HNL-u odigrana su dva susreta 6. kola. Dinamo je pobijedio Goricu s 1-0, a Rijeka je nadigrala Osijek s 4-1. Danas su na rasporedu posljednja dva susreta. Od 18 sati Hajduk će gostovati kod Rudeša, a od 21 sat Slaven Belupo dočekuje Lokomotivu. Oba ogleda prenosit ćemo na našem drugom programu.
2: Vremenska prognoza.
1: Pretežno sunčano, vjetar umjeren, sjeveroistočni i sjeverozapadni, na moru umjerena i jaka bura, poslije podne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak, temperatura od 29 do 34 stupnja.
2: Vijesti.
1: Podnevne vijesti realizirao je Gabriel Šimunec, a uredio Tadija Kristijan Babić.
5: Dogodilo se na današnji dan.

0: Engleski brod Mayflower isplovio je 6. rujna 1620. godine po julijanskom kalendaru prema Novom svijetu. Brod je prevozio pilgrime, hodočasnike, engleske separatiste koji nisu prihvaćali službena stajališta i položaj anglikanske crkve i koji su Englesku htjeli napustiti iz vjerskih razloga. Na brodu su bila 102 putnika i 30 članova posade, a za vrijeme 66-dnevnog putovanja rođeno je jedno dijete. Mayflower je stekao mitsko značenje u povijesti europskog naseljavanja Sjeverne Amerike i Sjedinjenih Američkih Država. Postao je simbolom dolaska doseljenika, formiranja samoupravnih vlasti u novoj postojbini, američki praznik, dan zahvalnosti, povezani s doseljenicima koji su doplovili Mayflowerom.
1: Mayflower je 11. studenoga doplovio do rta Cod u današnjoj saveznoj državi Massachusetts, a ne kako je bilo planirano do zaljeva Chesapeake u Virginiji. Istog dana sastavljen je Mayflowerski ugovor, dokument koji je

0: potpisao 41 putnik, isključivo muškarci, a kojim je regulirana samouprava budućeg naselja. Zaljev u kojem je brod usidren nazvan je Plymouth, po engleskoj luci iz koje su isplovili u Novi svijet. U studenom 1620. godine dio naseljenika, njih 24 i 10 mornara, iskrcali su se na kopno i tražili mjesto prigodno za naseljavanje. Naseljenici su otkrili napušteno domorodačko selo, danas poznato kao Cornhill. Pronašli su spremljeni kukuruz i uzeli ga, a prema jednom izvještaju oskvrnuli su grobove, što je izazvalo napetosti s lokalnim stanovništvom, s kojim su se prvi put susreli u prosincu 1620. Odlučili su prezimiti na brodu, a zbog hladnoće i bolesti do proljeća su preživjela samo 53 putnika, tek nešto više od polovice, a ista je smrtno zabilježena i među članovima posade. U travnju 1621. godine Mayflower se s preživjelom posadom vratio u Englesku.
1: Engleski fizičar, kemičar i meteorolog John Dalton rođen je 6. rujna 1766. godine u Eaglesfieldu, u siromašnoj kvekerskoj obitelji. Obitelj nije imala dovoljno novaca za njegovo školovanje i on je počeo zarađivati s 10 godina, a kao darovi dječak u školi je počeo podučavati već u 12. godini. 3 godine kasnije priključio se starijem bratu Jonathanu i zajedno s njime vodio kvekersku školu u Stramongateu. Kao pripadniku kršćanske sljedbe koja se protivila postojanju državne religije i obaveznom članstvu u anglikanskoj crkvi, bilo mu je zabranjeno pohađanje engleskih sveučilišta. Za svoje znanstveno obrazovanje mnogo duguje privatnoj poduci koju je dobio Johna Goffa, slijepog filozofa nadarenog za znanost.
0: U 27. godini Dalton postaje učitelj matematike na novom koleđu u Manchesteru, koji su osnovali pripadnici engleskih disidentskih kršćanskih grupacija. Nakon 7 godina zbog loše financijske situacije koleđa, Dalton daje ostavku i počinje zarađivati privatnom podukom prirodopisa i matematike. U mladosti je Dalton bio pod snažnim utjecajem Eliua Robinsona, meteorologa i izrađivača instrumenata kod kojeg je kao dječak radio. Godine 1787. počeo je čuvati svoje meteorološke dnevnike, u koje je u sljedećih 57 godina unio više od 200.000 observacija. Njegovo prvo tiskano djelo bile su meteorološke observacije i eseji iz 1793. Daltona se zbog njegova doprinosa razvoju atomske teorije smatra jednim od utemeljitelja suvremenih prirodnih znanosti. U dijelu Novi sustav kemijske filozofije pretpostavio je da se kemijski elementi sastoje od atoma, malih i neuništivih čestica. Dalton je time otkrio atomsku teoriju građe tvari, zaključivši da se svaki kemijski element sastoji od atoma iste vrste, dok se spojevi sastoje od različitih atoma. Dalton je dao pregled relativnih atomskih masa, a proučavajući zakonitosti kemijskog spajanja, otkrio je zakon umnoženih masenih omjera i zakon parcijalnih tlakova. Dalton je bio slijep na boje i zbog toga je to posebno proučavao, a ta je anomalija po njemu nazvana daltonizam. John Dalton umro je u Manchesteru 27. srpnja 1844. godine.
1: Predsjednik vlade Južne Afrike i tvorac režima apartheida Hendrik Verwoerd ubijen je 6. rujna 1966. godine u Cape Townu. Verwoerd je rođen 8. rujna 1901. godine u Amsterdamu u Nizozemskoj. S obitelji seli u Južnu Afriku 1903. Diplomirao je psihologiju, sociologiju i filozofiju, a zapamćen je kao izvanredno darovit student briljantnog pamćenja. Doktorirao je filozofiju, a 30. godina postaje aktivan kao afrikaner nacionalist. Protivi se dopuštanju useljavanja židova iz nacističke Njemačke u Južnu Afriku, uređuje časopis Die Transvaler, snažno prožet afrikanerskim nacionalizmom, a bio je i protiv objave rata nacističkoj Njemačkoj.
0: U to doba Verwoerd obnavlja i afrikanersku nacionalističku stranku Južne Afrike koja zajedno s Afrikanskom strankom pobjeđuje na izborima 1948. Kasnije, iste godine, Verwoerd je izabran u Senat, a 1950. godine postaje ministar u vladi Daniela Malana. Kao ministar je u razdoblju od 1950. do 1953. kreirao niz zakona kojima je uveden apartheid u Južnoj Africi, zbog čega ga se naziva arhitektom apartheida. Tim su zakonima strogo odijeljeni bijelci od crnaca, a crnačko je stanovništvo politički obespravljeno. Sustav apartheida, stroge rasne klasifikacije i odvojenosti rasa u društvu, opstao je sve do 1994. godine, kada su stanovnici Južne Afrike izjednačeni u pravima bez obzira na boju kože. Ferwerd je predsjednik vlade postao 1958. godine. U vrijeme njegova predsjednikovanja pokreti i organizacije koje su se protivili apartheidu, poput Afričkog nacionalnog kongresa i Panafrikanističkog kongresa, su zabranjene, a čelnici Afričkog nacionalnog kongresa, među kojima je Nelson Mandela, osuđeni su na dugotrajne zatvorske kazne. U to vrijeme Južna Afrika započela je i ambiciozan vojni program koji je uključivao i projekt izgradnje atomske bombe. Ferwerda je ubio parlamentarni službenik Dimitrica Fendas 6. rujna 1966. godine. Ferwerd je ušao u parlament, sjeo na svoje mjesto, kad ga je Cafendas u napadu ludila na smrt izbo nožem. Cafendas je na suđenju proglašen neuračunljivim i zatvoren na neodređeno vrijeme. Umro je 1999. godine u psihijatrijskoj bolnici. Organizacije koje su se borile protiv apartheida osudile su Cafendasov čin i on nikad nije postao junak borbe protiv apartheida.
1: 6. rujna 1976. godine poručnik ratnog zrakoplovstva Sovjetskog saveza Viktor Belenko prebjegao je zrakoplovom MiG-25 iz Sovjetskog saveza u Japan i sletio u zračnu luku u Hakodateu. Bijeg sovjetskog pilota, koji je prebjegao u jednom od tada najmodernijih i tajnih sovjetskih borbenih zrakoplova, bio jedan od najspektakularnijih događaja hladnog rata. Viktor Belenko rođen je 15. veljače 1947. godine u Nalčiku u Ruskoj Federaciji. Nakon završene letačke škole službovao je u 513. lovačkom puku u Čugujevki u Primorskom kraju na Dalekom istoku. Bijeg u Japan bio je u ono doba senzacionalan. Po prvi put zapadni aeronautički stručnjaci mogli su analizirati novi tip sovjetskog borbenog zrakoplova i otkriti mnoge njegove tajne, slabe i jake strane.
0: MiG-25 razvijen je tijekom 1960-ih u projektnom uredu Miko Angurjević. U borbenu upotrebu u potpunoj tajnosti ušao je početkom 1970-ih. Riječ je o lovcu presretaču s dva motora koji je mogao djelovati na visini do 24.400 metara. Mogao je postići brzinu od 2,8 maha i bio je najbrži borbeni zrakoplov koji je ikad ušao u aktivnu službu. Ta brzina učinila je od MiG-25 sjajan izviđački zrakoplov. Belenko je pomno isplanirao svoj bijeg i sa sobom je ponio i priručnik za pilote kako bi time pomogao američkom zrakoplovstvu i pilotima. Godine 1980. Belenko je dobio američko državljanstvo. Japanska vlada dopustila je opsežna istraživanja Belenkova MiGa, zbog čega je zrakoplov rastavljen i prebačen u bazu japanskog ratnog zrakoplovstva. Stručnjaci su zaključili da je MiG-25 lovac presretač, a ne lovac bombarder, kako se do tada mislilo. Početkom listopada 1976. godine japanska vlada vratila Belenkov MiG Sovjetskom savezu i ispostavila račun od $40,000 zbog usluge pakiranja, rastavljen je zrakoplov bio složen u 30 sanduka i oštećenja piste u Hakodateu gdje je Belenko sletio. Sovjetska vlada na kraju pristala na sve japanske uvjete, osim plaćanja računa, i 18. studenoga brod koji je prevozio rastavljeni zrakoplov uplovio je u Vladivostok. Sovjetski stručnjaci uočili su da nedostaje 20 dijelova, uz ostalo i film Belenkova leta do Hakodatea. Sovjetska je vlada zbog toga ispostavila Japanskoj račun od $10 milijuna, a niti jedna vlada nikada nije platila ispostavljene račune.
1: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan, koju su za vas pripremili Janoš Remen, Miro Pjaca, Tihomir Ponoš i Dario Špelić, Hrvatski radio, obrazovni program.
2: Prvi program. Uvijek prvi.
3: Vrijeme za narodnu glazbu na prvom programu Hrvatskog radija.

0: Dio Dalmacije od jutros je u dimu zbog velikog požara pokraj Tomislavgrada u Bosni i Hercegovini i sjevernog vjetra. Dim se širi od Imotske krajine prema obali i otocima. Kakvo je stanje u Tomislavgradskoj općini, javlja nam vatrogasni zapovjednik Ivan Cesar.
1: Požar još nije pod kontrolom. Nadamo se da ćemo ga možda čak danas uspjeti staviti, iako to još ništa nije sigurno. A sve raspoložive snage, profesionalna postrojba, DVD, šumarija, dobrovoljci razni, svi su na terenu.
0: Iz Splitskog zavoda za javno zdravstvo upozoravaju da je zbog požara u Bosni i Hercegovini kakvoća zraka na području cijele županije, uključujući otoke, trenutačno višestruko lošija nego što je uobičajeno. Iako za zdrave osobe za sad nema veće opasnosti, starima, djeci te osobama s dišnim i alergijskim tegobama preporučuje se izbjegavati boravak na otvorenom. Gori i blizu Trogira na odlagalištu otpada u Planom. Prema prvim neslužbenim informacijama uzrok požara je bengalka koju je netko bacio zajedno s miješanim komunalnim otpadom. Zapovjednik Trogirskog DVD-a Marin Buble.
2: Situacija je da su gorile gume i plastika, znači to je bio požar od deponija koji se tako ide sanira, međutim požar se proširio van okvira deponija, tako da u biti mi sad imamo požar otvorenog prostora u širenju i evo, radimo, nastavimo ga dovesti da ga stavimo pod kontrolu. Terenu radu dva protupožarna zrakoplova. Evo, tu su vatrogasci Trogirskog, Kaštelanskog, Solinskog područja, intervencijska područja, postrojba iz Divulja.
0: Vijesti. Izaslanici američkog predsjednika Donalda Trumpa, Steve Witkoff i Jared Kushner obavili su trosatni razgovor u Moskvi s predsjednikom Putinom. Danas im je odredište Kijev, gdje će ih dočekati predsjednik Zelenski. Ruski predsjednik potvrdio je spremnost za političko i diplomatsko rješenje te je naredio prekid napada na Kijev dok su ondje američki pregovarači. Govore Vladimir Putin, savjetnik Kremlja Juri Ušakov i Volodimir Zelenski.
3: Bez obzira na daljnji razvoj događaja, kontakti ove vrste uvijek su korisni. Primili smo zahtjev da se obustave napadi na Kijev i dao sam odgovarajuću zapovjed. I ukrajinska je strana znatno smanjila napade na Rusiju, uključujući Moskvu. Ukrajinske vlasti objavile su poziv na šire trodnevno primirje, ali mi s njima o tome nikada nismo postigli dogovor. Učinit ćemo sve što možemo kako bismo osigurali sigurnost pregovaračkog procesa, vas osobno i vaše pratnje. Razgovor je trajao točno 3 sata i 10 minuta i bio je sadržajan, konstruktivan, iznimno otvoren i vođen u ozračju povjerenja. Predsjednik je ponovno potvrdio spremnost Rusije da s Amerikancima traži političko i diplomatsko rješenje. Naš je cilj da posjeti i razgovori s američkom stranom budu što konstruktivniji i sadržajniji. Moramo tražiti realne mogućnosti za okončanje ovog rata. Vidjet ćemo kakve prijedloge imaju Steve i Jared i što Moskva kaže o njima.
0: U Njemačkoj saveznoj pokrajini Saskoj-Anhaltu održavaju se lokalni izbori koji bi mogli donijeti povijesni preokret. Na vlast bi prvi put mogla doći desna alternativa za Njemačku, AfD, a rezultati bi mogli utjecati i na političku budućnost kancelara Merca. Sinoć su održani posljednji skupovi. AfD je u Magdeburgu pozvao birače da vrate svoju zemlju. Kandidat AfD-a za pokrajinskog premijera Ulrich Zygmunt i do predsjednica stranke Alice Weidel.
3: Već smo ušli u povijest. Vratit ćemo svoju zemlju, dragi prijatelji. Mi smo budućnost.
4: Biramo između onih koji mrze Njemačku i onih koji vole Njemačku. A to smo mi. To je AfD.
0: Vremenska prognoza. Poslije podne pretežno sunčano, to je vrlo toplo i vruće. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni i sjeverni. Na moru poslije podne slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, a navečer ponovno bura, osobito na sjeveru. Najviša temperatura od 29 do 34 stupnja. Vijesti. Tonski realizirao Gabriel Šimunec, a uredio Tadija Kristijan Babić.

Dobar vam dan i lijep pozdrav, cijenjeni slušatelji. S obje strane Atlantika nastavlja svoju glazbenu plovidbu, a danas vas vodimo na sam početak objavljivanja službene britanske top ljestvice singla. Iako su se prve zabilješke top ljestvica u Velikoj Britaniji vodile od 1950. kada je i krenula prva radijska top ljestvica u svijetu uopće na Radio Luksemburgu, za službeni početak ipak se uzima godina 1952. Naime, te godine 14. studenog glazbeni časopis New Musical Express objavio je prvu ljestvicu. Bio je to top 12, a podatke za tu prvu službenu objavu prikupio je glazbeni menadžer Percy Dickens putem telefona i to kontaktirajući 20 najpoznatijih trgovina i izbrajajući prodane primjerke ploča. Top ljestvica ubrzo je postala toliko popularna da su trgovci pločama počeli sami dostavljati podatke o prodaji, a nakon nekoliko godina ljestvice su počeli objavljivati još dva konkurentska časopisa, Record Mirror i Melody Maker. Te paralelne objave u tri najznačajnija glazbena magazina trajala su sve do 1969. kada je na poticaj BBC-a napravljena jedna jedinstvena ljestvica koja se i do danas temelji na prodaji singlova u trgovinama i naravno danas prodaji putem interneta. Za razliku od Britanaca, u Americi se ljestvica radi prema podacima o prodaji, ali i emitiranju na radiostanicama. Evo, uz ovaj mali podsjetnik kako je sve to u Britaniji počelo, red je i da čujemo koja je to pjesma bila prvi britanski broj 1 single. 14. studenog 1952. godine u New Musical Expressu moglo se pročitati da je najprodavaniji single u tom tjednu na otoku bila pjesma Here in My Heart američkog pjevača talijanskih korijena Al Martina. Pjesma ne samo da je postala prvi broj 1 na otoku, nego je ostala i jedini te 1952. s ukupno 9 tjedana kao najprodavanija.

Čuli ste Al Martina i pjesmu Here in My Heart kao prvi broj jedan single britanske ljestvice koja se u New Musical Expressu počela objavljivati 14. studenog 1952. A kako je pjesma na vrhu provela i polovicu siječnja sljedeće godine, uvela nas je na neki način i u prvu cjelovitu godinu objavljivanja top ljestvice na britanskom otoku. Te 1953. ukupno je 15 pjesama stiglo do vrha, a iz te godine datira i najdugovječniji britanski broj 1 u povijesti. Naime, pjesma I Believe u izvedbi poznatog američkog pjevača Frankie Lanea na vrhu se tijekom godine pojavljivala u 3 navrata provevši ukupno 18 tjedan. Kada tome pridodamo još 2 Frankieve uspješnice koje su te godine postale broj 1, Hey Joe i Answer Me, ispada da je ovaj glazbenik pjevač 53. na vrhu proboravio ukupno 27 tjedana ili više od pola godine, što također do današnjih dana nije ponovio niti jedan izvođač. Red je onda i da čujemo što je to britanske slušatelje toliko oduševilo prije gotovo 60 godina.

Sve ove tri pjesme koje ste čuli, Frankie Lane snimio je sa Paul Weston i njegovim orkestrom, a još jedna zanimljivost vezana za pjesmu Answer Me. Naime, ta pjesma provela je ukupno kao broj 1 britanske ljestvice 53. 14 tjedana, od toga 8 u izvedbi Frankie Lane-a, a 6 u pjevanju Davida Whitfielda. To je ujedno i jedini put da je ista pjesma u dvije različite izvedbe stigla do vrha ljestvice u istoj godini. Dakle, Frankie Lane okupirao je vrh više od pola te 53. A u taj drugi dio uguralo se preostalih 11 pjesama, od kojih ćemo mi danas poslušati još 5. Al Martina su na početku godine s vrha smijenile američke pjevačice, i to Joe Stanford s pjesmom You Belong to Me i Key Star, koja je otpjevala skladbu Comes Along Love.

Uz Edvina Fishera, američkog pjevača i zabavljača i jednog od muževa, Elizabeth Taylor, i njegovu izvedbu pjesme I'm Walking Behind You, završili smo i ovo današnje podsjećanje na dio pjesama koje su postale broj 1 britanske ljestvice singlova u prve dvije godine objavljivanja, 52. i 1953. Ovu pjesmu su, što je u to vrijeme bilo normalno, snimili i još neki izvođači poput Franka Sinatre i Jimmya Younga, ali verzija Edvina Fishera postala je najpopularnija. Preostale minute današnje emisije S obje strane Atlantika ispunit ćemo s nekoliko broj 1 hitova američke ljestvice iz 1967. godine, koji zbog vremenskog ograničenja nismo uspjeli emitirati u emisiji posvećenom tom razdoblju. Tri pjesme od preostalih peta koje slušate u nastavku su Kind of Drag grupe Buckinghams, zatim Growing sastava The Young Recalls i Windy, i to nakon skladbe Cherish, drugog broja 1 pop skupine The Association.

I evo nas, cijeni slušatelji, na samom kraju današnje emisije s obje strane Atlantika, u kojoj smo ovoga puta osvirali dio broj 1 uspješnica britanske ljestvice singlova iz 52. i 53. godine, ali i onaj preostali dio hitova sa američke ljestvice iz 1967. koji smo nekako ostali dužni u emisiji posvećenoj toj glazbenoj godini. Za danas se opraštamo uz preostale dvije, To Sir With Love iz istoimenog filma u izvedbi škotske glumice i pjevačice Lulu i Incense and Peppermints, najpoznatije i najuspješnije pjesme rock sastava iz Los Angelesa Strawberry Alarm Clock. Miroslav Šeb i Robert Turlić žele vam ugodan ostatak dana, lijep pozdrav i naravno do slušanja u ovoj emisiji za 7 dana.

0: Dio Dalmacije od jutros je u dimu. Zbog velikog požara na području općine Prozorama u Bosni i Hercegovini, dim se širi od Imotske krajine prema obali i otocima. Gašenje otežava jak vjetar promjenjiva smjera. Iz Splitskog zavoda za javno zdravstvo upozoravaju da je zbog požara u BiH kakvoća zraka na području cijele županije, uključujući otoke, trenutačno višestruko lošija nego što je uobičajeno. Iako za zdrave osobe za sad nema veće opasnosti, starijima, djeci te osobama s dišnim i alergijskim tegobama preporučuje se izbjegavati boravak na otvorenome. Dodajemo da je vlada odobrila slanje dvaju kanadera u pomoć pri gašenju. Gori i blizu Trogira na odlagalištu otpada u Planom. Zapovjednik trogirskog DVD-a Marin Buble.
1: Situacija je da su gorile gume i plastika, da će to bio požar od deponija koji se također sanira. Međutim, požar se proširio van okvira deponija, tako da u biti mi sad imamo požar otvorenog prostora u širenju i evo, radimo, nastavimo ga dovesti da ga stavimo pod kontrolu. Terenu radu dva protupožarna zrakoplova. Evo, tu su vatrogasci trogirskog, kaštelanskog, solinskog područja, intervencijska područja, postrojba iz Divulja.
0: Vijesti. Izaslanici američkog predsjednika Donalda Trumpa, Steve Witkoff i Jared Kushner, obavili su trosatni razgovor u Moskvi s predsjednikom Putinom. Danas im je odredište Kijev, gdje ih je dočekao predsjednik Zelenski. Ruski predsjednik potvrdio je spremnost za političko i diplomatsko rješenje te je naredio prekid napada na Kijev, dok su ondje američki pregovarači. Govore Vladimir Putin, savjetnik Kremlja Juri Ušakov i Volodimir Zelenski.
2: Bez obzira na daljnji razvoj događaja, kontakti ove vrste uvijek su korisni. Primili smo zahtjev da se obustave napadi na Kijev i dao sam odgovarajuću zapovjed. I ukrajinska je strana znatno smanjila napade na Rusiju, uključujući Moskvu. Ukrajinske vlasti objavile su poziv na šire trodnevno primirje, ali mi s njima o tome nikada nismo postigli dogovor. Učinit ćemo sve što možemo kako bismo osigurali sigurnost pregovaračkog procesa, vas osobno i vaše pratnje. Razgovor je trajao točno 3 sata i 10 minuta i bio je sadržajan, konstruktivan, iznimno otvoren i vođen u ozračju povjerenja. Predsjednik je ponovno potvrdio spremnost Rusije da s Amerikancima traži političko i diplomatsko rješenje. Naš je cilj da posjeti i razgovori s američkom stranom budu što konstruktivniji i sadržajniji. Moramo tražiti realne mogućnosti za okončanje ovog rata. Vidjet ćemo kakve prijedloge imaju Steve i Jared i što Moskva kaže o njima.
0: Vijesti. U čast Rudolfu Perešinu, legendarnom pilotu HRZ-a i heroju Domovinskog rata, u Gornjoj Stubici održava se jedna od najvećih letačkih manifestacija, 29. susreti za Rudija. Nakon svete mise, svečano otvorenje programa održano je kod spomen parka, a letački program počinje u 15 sati. Direktorica turističke zajednice Gupčeva kraja, Marina Brevar.
3: Ovogodišnji je letački program obećava pravi zrakoplovni spektakl. U zraku će se naći brojni zrakoplovi generalne avijacije, Hrvatskog ratnog zrakoplovstva, vraćeno se ponovno krila Oluje. Tu će biti specijalne postrojbe MUP-a te zračne snage susjednih zemalja. Mogu izdvojiti borbene avione Rafale, mađarski Gripen, slovenski transportni avion Spartan i poseban vizualni doživljaj pružit će i padobranci koji će izvesti specijalno pripremljen program iznad Gornje Stubice.
0: Koncert u čast obitelji Dedić Novak u organizaciji Grada Zagreba održat će se u utorak u 20 sati na Trgu Josipa Jurija Strossmayera, a ne u srijedu kako je bilo planirano. Razlog je nepovoljna vremenska prognoza za srijedu. Na koncertu će biti izvedene najpoznatije pjesme iz opusa Gabi Novak i Arsena Dedića, Arsenova poezija te instrumentali Matije Dedića. Vremenska prognoza. Poslije podne pretežno sunčano te vrlo toplo i vruće. Vjetar slab do umjeren, sjeveroistočni i sjeverni. Na moru poslije podne slab do umjeren, sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, a na večer ponovno bura, osobito na sjeveru. Najviša temperatura od 29 do 34 stupnja. Vijesti. Tonski realizirao Gabriel Šimunec, a uredio Tadija Kristijan Babić.
4: Glazba s potpisom. Glazba s potpisom na prvom programu Hrvatskoga radija.
5: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Dobrodošli u još jedno izdanje Glazbe s potpisom. Kao i svake nedjelje, tako i danas, u sljedećih 50 minuta, slušamo džez i srodne stilove. Zapravo, ovaj put idemo put korijena, u blues vode američkih glazbenika. Jazz blues kao žanr s jedne strane predstavlja

Ipak i blues i jazz ukorijenjeni su u istoj afroameričkoj tradiciji i uvijek su se međusobno dodirivali. U svakom slučaju, varijanti je bezbroj. No mi ovaj put nismo u jazzu, već baš u pravim blues vodama. Donosimo popis različitih glazbenika koji pjevaju i sviraju blues na rock, country ili Texas način, a tu je i omiljeni rhythm and blues. Društvo su nam, dakle, američki glazbenici, a stilovi koje njeguju dolaze iz njihovog nasljeđa, mjesta gdje su rođeni, te različitih utjecaja u razvoju bluza. Pa u prvom bloku idemo ovim redom. Prvi je Joshua Gilmore, poznati kao Joey, američki blues i soul, pjevač, tekstopisac i gitarist. Pozornicu je dijelio s Jamesom Brownom, Etom James, Bobbyem Blendom, Little Miltonom i Little Johnnyem Taylorom. Gilmorova najpoznatija snimka je Blues All Over You, no mi ga ovaj put slušamo u pjesmi Can't Kill Nothing. Slijedi nam Francine Reed, američka blues pjevačica, solo umjetnica i redovita pjevačka partnerica Lyle Lovett, te članica Lovett's Large Banda. Francine Reed snimala je i duete s William Nelsonom i Delbertom McClintonom, te još mnogim drugim zvijezdama. Nakon nje slijedi još jedna američka bluzerica. Ona se zove Sainithia, a slušat ćemo je u pjesmi What a Mean Feeling. Nakon nje slijedi i jedna suradnja. To je Luther House Rocker Johnson, američki blues pjevač, gitarist i tekstopisac, koji je za života doduše snimio samo dva studijska albuma, ali je redovito stajao na pozornici uživo tijekom 70-ljeća. E pa njega ćemo poslušati u suradnji s engleskom vokalno-instrumentalnom rock'n'roll grupom The Shadows, čija se pak aktivnost odvijala od ranih 50-ih pa sve do 2000-te. Njih, dakle, slušamo u pjesmi Driving Me Crazy. I za kraj ovog bloka Legendary Blues Band. Bio je to Chicago blues sastav osnovan 1980. nakon raspada benda Muddy Waters. E pa, njih ćemo slušati u pjesmi Money Talks. Been working hard on my job 10 years or more.

Bili su to Legendary Blues Band i pjesma Money Talks. Prije toga slušali smo Shadowse i Luthera House Rockera Johnsona u pjesmi Driving Me Crazy. Bile su tu i dvije bluzerice, Sainitija s pjesmom What a Mean Feeling, zatim Francine Reed u pjesmi One Monkey, a na samom početku današnje glazbe s potpisom slušali smo Joea Gilmora u skladbi Can't Kill Nothing. Danas dakle nismo u džezu, već baš u pravim bluz vodama. E pa u sljedećem bloku slijede nam Drink Small, američki soul blues gitarist, pijanist, pjevač i tekstopisac, poznat kao Blues Doctor. I na njega su utjecali različiti glazbeni stilovi, uključujući gospel i country. Njega ćemo slušati u skladbi Little Red Rooster. Nakon njega slijedi Gary B.B. Coleman, američki soul blues gitarist, pjevač, tekstopisac i producent u pjesmi The Sky Is Crying. Nakon njega, bluzer, gitarist i pjevač Troy Turner otpjevat će nam House Without a Home, a nakon toga slušamo i Jamesa Henrya, Jimmya Dawkinsa. On je pak bio američki Chicago blues gitarist i pjevač, te jedan odnosio sa West Side zvuka čikaškog bluza. Njega ćemo slušati u skladbi Lonely Guitar Man.

Bio to Jimmy Dawkins i skladba Lonely Guitar Man. Prije njega slušali smo i Troya Turnera u pjesmi House Without a Home. Zatim bio je tu i Gary B.B. Coleman i Sky is Crying. A na samom početku drugog današnjeg bloka u glazbi s potpisom slušali smo pjesmu Little Red Rooster u izvedbi američkog soul blues gitarista, pijanista, pjevača i tekstopisca pod umjetničkim imenom Drink Small. Mi danas slušamo glazbenike koji pjevaju i sviraju blues, rock, country, Texas manieri, a tu je i ritam i blues. Društvo su nam dakle američki glazbenici, a stilovi koje njeguju dolaze iz njihovog nasljeđa, mjesta gdje su rođeni, te različitih utjecaja u povijesnom razvoju bluesa. U ovom posljednjem dijelu emisije donosimo snimke još dvojice. Prvi je Clarence Smith, poznat kao Sonny Rhodes, blues pjevač i lap steel gitarist. Njega slušamo u skladbi Ain't No Blues in Town, a za kraj putujemo u Alabamu. Svirat će nam Jerry McCain, kojeg često nazivaju Jerry Boogie McCain, koji je bio američki blues glazbenik, no ipak najpoznatiji kao usno harmonikaš. Njega ćemo slušati u dva naslova: I Got Blues All Over Me i Three Wives. I to je to za ovaj put. Dragi naši, zajedno smo za točno tjedan dana na istim frekvencijama prvog programa. I tada vam spremamo neke inspirativne jazz poslastice. A do tada vas srdačno pozdravljaju ton majstorica Marija Pečnik-Vesić i urednica Jelena Balent. Do slušanja.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Biogospodarstvo je kada od biomase, odnosno otpadaka i ostataka proizvedenih u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i srodnim industrijama, stvaramo nove vrijednosti i održive proizvode za svakodnevni život. To je, na primjer, organsko gnojivo proizvedeno od ovčje vune. To su primjerice tenisice, izrađene od materijala biljnog podrijetla, kao što su vuna, konoplja, pluto. Proizvodi biogospodarstva su i riblje brašno i riblje ulje, nastali od ostataka riblje industrije, kostiju, glava, peraja. Brojne hrvatske tvrtke pokazuju kako biogospodarstvo uspješno funkcionira u našim životima. Zato pridružite im se i vi na krobiohub.hr. Biogospodarstvo, kada priroda pokreće društvo.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu.
4: Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve.
5: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
0: HR Mreža. Oglasi.
7: Godine su

Digo, da sankrenija, subutnik mi nevoja.

0: 15 sati.
1: Dnevne novosti sa Sanjom Cotom.
2: Dobar dan, cijenjeni slušatelji.
0: Zbog velikog požara u Bosni i Hercegovini, dim se širi Dalmacijom, čestice u zraku znatno iznad dopuštenih vrijednosti. Ekološke udruge i danas traže hitnu sanaciju opasnog otpada. Izbori u njemačkoj pokrajini Saskoj-Anhaltu, na vlast bi prvi put mogao doći AfD. Vrijeme sutra većinom sunčano i vruće, navečer porast na oblake, najviša temperatura od 29 do 34 stupnja.
2: Zbog velikog požara na području općine Prozorama u Bosni i Hercegovini, dio Dalmacije od jutros je u dimu koji se širi od Imotske krajine prema obali i otocima. Kakvoća zraka u cijeloj Splitsko-dalmatinskoj županiji, uključujući otoke, trenutačno je višestruko lošija nego što je uobičajeno. Iz Splita se javlja Zrinka Bilandžić.
3: Dim koji je prekrio Dalmaciju je stigao s požarišta u Bosni i Hercegovini nošen burom koja je tijekom prijepodneva puhala u cijeloj Dalmaciji, kaže nam dežurna meteorologinja u Državnom hidrometeorološkom zavodu Split Bruna Marijani.
4: Ovo što trenutno možemo vidjeti prema satelitskim slikama, dim zahvatio je zapravo cijelu srednju i južnu Dalmaciju.
3: Tijekom poslijepodneva se ipak očekuje blaže rašišavanje zraka.
4: Ono što nas ohrabruje je da tijekom poslijepodneva očekujemo okretanje vjetra, pa ako to bude pogodovalo, možda dođe do nekakvog barem blagog rašišćavanja.
3: Do tada vrijede preporuke Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije da se ne trenira i radi na otvorenom, te da ranjive skupine ne izlaze, izvijestio je Nenad Periš.
5: Preporuka za one koji se ne bi trebali baviti nekakvom fizičkom aktivnošću, trkače na primjer, a i one koji rade možda nekakve fizičke aktivnosti, za djecu, oboljele, naravno kronično oboljenja, pogotovo respiratorna, i za starije ljude. Već ako bi trebali izlaziti vani, bilo bi dobro da stave nekakvu masku i da se pokušaju zaštititi. Plinovi nisu upitni, ali ledveće sestice, kako one najniže, najsitnije, 2,5 mikrona, one 10 mikrona, povećalo se za 5 puta koncentracija.
3: Split je i dalje prekriven dimom, u zraku je i dalje intenzivan miris gareži. Teško je povjerovati da je stigao s više od 100 km udaljenog požarišta. Evo što kažu Splićani.
6: Izađek ja će ovaj dim biti oko cijelog grada.
7: Jer moguće da dolazi od tamo. Očima ga prostim vidiš.
8: Osjeti se, baš ono u zraku je dim, smeta.
9: Nije me iznenadilo. Sve i više požara, sve je gora klima, nema me to šta iznenaditi.
10: Nevjerovatno toliki veliki razmak kilometrima, a meni ovo smeta kao onkološko me radi malo disanja.
3: Iz županijskog centra 112 su nam potvrdili kako su jutro sa područja od Imotskog do otoka imali više od 100 poziva uznemirenih građana.
0: Vatra je inače još u petak planula u Zvirnjači, selu na području Kupresa, a zatim se proširila prema Tomislavgradu i Prozore Rami. Gašenje otežava jaki promjenjiv vjetar koji mijenja smjer kojim se vatra širi. Hrvatska vlada odobrila je slanje 2 kanadera za gašenje požara u Bosni i Hercegovini. Pomoć je u telefonskom razgovoru s premijerom Plenkovićem zatražila predsjedateljica Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Borjana Krišto.
1: Dnevne novosti.
2: Udruge za zaštitu okoliša Zelena akcija Greenpeace Hrvatska i Svjetska organizacija za zaštitu prirode Adria pozvale su na hitnu sanaciju otpada u Gospiću i ocijenile kako će se, dok je sustav manjkav, nastaviti kriminalni poslovi povezani s otpadom uz golemu štetu za zdravlje ljudi i okoliša. Pritom su nabrojili lokacije diljem Hrvatske na kojima se otpad ilegalno odlaže i koje do danas nisu sanirane, iako je riječ i o opasnom otpadu.
0: U Gospiću je odloženo više od 37.000 tona, u jami Sovjak pokraj rijeke više od 40.000 tona. Oko 10.000 tona je u Benkovcu i Poznanovcu, a nekoliko tisuća tona otpada u Varaždinu, Vrbovcu, Samoborskom, Pazinu, Senju i Lovincu. U Zagrebu i okolici najkritičnije je u šumi Ježdovec, u kojoj su deseci tisuća tona zakopanog otpada. U jezerima na Savici je prije više od 40 godina odloženo 50 bačava mazuta i katrana. U Kosnici, izravno iznad izvora pitke vode, leži, procjenjuje se, nekoliko stotina tisuća tona otpada, a u industrijskom kompleksu na Žitnjaku je tvrtka koja je otišla u stečaj ostavila više od 10 tisuća tona otpada. Aktivisti kažu da su na zeleni telefon u 35 godina primili više od 36 tisuća prijava o problemima u okolišu, najviše zbog opasnog otpada i ilegalnih odlagališta.
2: A nakon jučerašnjeg velikog prosvjeda u Zagrebu, ministrica zaštite okoliša Marija Vučković na HTV-u je najavila da će cjeloviti plan sanacije otpada u Gospiću biti predstavljen do 20. ovog mjeseca. Sa sociologom i politologom Anđelkom Milardovićem razgovarali smo o značenju prosvjeda. Ponajprije, slaže li se da tako veliki odaziv ljudi potvrđuje misao pokojnog pape Ivana Pavla II. Da je ekološka kriza ponajprije kriza morala i zbiljski prijezir prema čovjeku?
11: Eksplicite da, jer se doista radi o velikoj moralnoj krizi, egoizmu moćnih struktura i ne stvaranja uvjeta za siguran život. Svaka država, pa uključujući Hrvatska država, ima jedan temeljni zadatak da osigura siguran, slobodan, nesmetan život. Ako se taj život ugrožava od bilo kojeg aktera, zadatak je države i vlade preko zakona i ostalih instrumenata naprosto se suprotstaviti takvim akterima koji u ovom slučaju ugrožavaju životni prostor ili biotop. To je u zadnjih 30 godina najnoviji atak na prostor i na život. I to čine ljudi isključivo zbog novca i nemaju nikakovih zadrški, a da su isprepleteni i vlast, strukture i šta kažu neki ekomafija, vjerojatno je da je tomu tako.
2: Vladi je sigurno u interesu da ovaj problem riješi što prije i ona će vjerojatno sad vrlo ozbiljno pristupiti rješavanju toga problema. Što vi mislite?

0: tad sve cijela priča vratiti na početak.
1: Međutim, ovo definitivno jest i prvorazredno političko pitanje. Što mislite, hoće li oporba tu tražiti neku svoju šansu da se bolje pozicionira pa uoči nekakvih izbora koji nam slijede? Ne tako skoro, ali slijede.
0: Naravno da će tražiti svoju šansu. Ovo je roba koja se može prodati, koju može prodati oporba i pokušat će to kapitalizirati. Vladajući će nastojati umanjiti štete i aktivirati algoritme za održavanje postojeće vlasti.
1: Ostaje dojam nakon jučerašnjeg prosvjeda da su se ipak aktivisti, ljudi poneprije iz Like, htjeli nekako držati podalje od politike. Nisu željeli da politika tu preuzme nekakvu glavnu riječ, glavnu ulogu. Mislite li, evo kao sociolog, da je dobro da se narod na takav način ipak pokazuje neki svoj otpor i u ostalom diže glas za nešto što je iznimno važno, a to je čist zrak, voda i tlo?
0: Jako dobar izbor u politološko-sociološkom smislu zbog toga što je to tema koja se tiče ljudi koji žive u tom topusu, u tom mjestu. I političari koji bi došli sa strane govoriti da su došli, oni bi ljudsku nesreću kapitalizirali, pokušali kapitalizirati za sebe. I zato je dobar izbor da nisu govorili i da su ovaj puta slušali građane, jer su im građani poslodavci, a u tom smislu treba slušati poslodavce.
1: U Novoj Gradiški održavaju se prijevremeni izbori za gradonačelnika i njegova zamjenika. Na svibanjskim izborima uvjerljivo je pobijedio Vinko Grgić, no samo dan nakon preuzimanja dužnosti dao je ostavku jer je USKOK za njega zatražio istražni zatvor zbog sumnje na korupciju. Danas građani biraju između kandidatkinje nezavisne liste Nova Gradiška Ide dalje Sabine Vlaović, HDZ-ova kandidata Brune Bušića te kandidata nezavisne liste Nova Gradiška Za sve Borislava Vidošića. Evo što su za HTV rekli birači.
2: Mi izlazimo na izbore, uglavnom mi, stariji, mladi su još u krevetima i tako. Mi ne možemo odlučivati umjesto za njih kako. Ja ću zabrati svoga, ovaj će svoga i onda tu nema više kraja.
3: To daš i džepova, sve ide.
4: Da. Šta se nadate sad nakon ovih izbora?
3: Pa da će biti još jedni. Svijet.
1: U Njemačkoj saveznoj pokrajini Saskoj-Anhaltu bira se novi parlament. Na vlast bi prvi put mogao doći AfD, desna stranka Alternativa za Njemačku. Prema anketama bi mogao osvojiti oko 40% glasova, što neće biti dovoljno za preuzimanje vlasti s obzirom na to da sve stranke za koje se pretpostavlja da prelaze izborni prag odbijaju suradnju sa AfD-om. Rezultati izbora mogli bi utjecati i na političku budućnost kancelara Merca. Iz Njemačke se javio Srećko Matić.
5: Cijeli svijet danas prati izbore u jednoj maloj njemačkoj saveznoj zemlji. Već i prije otvaranja birališta oni su bili proglašeni povijesnima. Zbog činjenice da po prvi put u poslijeratnoj Njemačkoj na vlast može doći jedna stranka s krajnje desnog ruba političkog spektra. Alternativa za Njemačku, koju je služba za zaštitu ustavnog poretka u Saskoj-Anhaltu deklarirala kao desno-ekstremnu, u izborni dan je ušla kao uvjerljivi favorit za pobjedom. AfD, kako je pokazala posljednja anketa CDF-a, uživa podršku 41% birača. CDU može računati s oko 23%. Ljevica je bila na oko 11,5%, a SPD na 8,5%. Zeleni mogu očekivati rezultat od 6%. Liberali i BSV u toj anketi su ostali ispod izbornog praga od 5%. Čak 26% ispitanika je bilo neodlučno. Pravo glasa ima oko 1.700.000 građana. Predizbornu kampanju su obilježile ekonomske i socijalne teme, strah od inflacije i gubitka radnog mjesta. Ulrich Siegmund, AfD-ov kandidat za premijera, biračima je poručio:
6: Jetzt gerade leben wir in einer Zeit, wo Unternehmen abhauen, wo sie Deutschland verlassen.
5: Mi upravo živimo u vremenima u kojima firme bježe iz Njemačke zato što ne mogu platiti troškove energije, u vremenima u kojima se ljudi ne osjećaju sigurno. To je naša realnost u Njemačkoj i u Saskoj-Anhaltu. Ja želim da živimo u zemlji u kojoj smo sigurni i imamo perspektivu, rekao je AfD-ov nositelj liste u intervjuu za javni servis MDR. Šef CDU-a Friedrich Merz upozorio je birače da bi dolazak AfD-a na vlast mogao imati pogubne posljedice za cijelu zemlju.
7: Wir möchte, dass Deutschland ein offenes und liberales Land bleibt.
5: Oni koji žele da Njemačka ostane otvorena, liberalna zemlja, oni koji žele da Saskoj-Anhalt i u buduće ostane zanimljiva evropska lokacija za investicije, taj u nedjelju ne smije izabrati AfD, svi oni moraju izabrati CDU, poručuje savezni kancelar.

0: Magdeburgu je trenutno na vlasti koalicija CDU-a, SPD-a i liberala. Ako alternativa za Njemačku ne osvoji apsolutnu većinu, bit će joj potreban koalicijski partner, ali i sve druge stranke su odbacile mogućnost koaliranja sa AfD-om. U tom slučaju moguća je i manjinska vlada pod vodstvom CDU-a koju bi podržavala ljevica. Za dva tjedna se održavaju izbori u Berlinu i Mecklenburg-Vorpommernu. U medijima su se pojavile špekulacije da bi u slučaju CDU-ovog debakla na rujanskim izborima kršćanski demokrati mogli prisiliti kancelara na povlačenje. Friedrich Merz je to demantirao.
1: Nakon razgovora s ruskim predsjednikom u Moskvi, američki pregovarači Jared Kushner i Steve Witkoff stigli su u Kijev na sastanak s ukrajinskim predsjednikom. Za to vrijeme vrijedi djelomično primirje o nenapadanju, ali samo za glavne gradove dviju sukobljenih država. Braslav Bradić.
2: Turneja američkih izaslanika po Moskvi i Kijevu jedini je put kojim se američki predsjednik Donald Trump i dalje može predstaviti kao miritelj, jer rat u Iranu nije nimalo blizu mira. Nakon sastanka s Putinom, koji su obje strane ocijenile dobrim, Kushner i Witkoff stigli su u Kijev gdje ih je srdačno kao stare prijatelje dočekao ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Tijekom njihova posjeta regiji dogovoreno je trodnevno primirje koje vrijedi samo za Moskvu i Kijev. O širem se primirju razgovaralo, ali bez postignutog dogovora. Simbolično bi bilo da su Amerikanci izravno iz Moskve sletjeli u Kijev, no to se ipak nije dogodilo. Putovali su od rata uobičajenom rutom preko Poljske pa vlakom do Kijeva. Zelenski je o tome rekao novinarima.
3: Nisu mogli sletjeti, nisu mogli svojim zrakoplovom iako smo sve bili pripremili. Naše su zračne luke otvorene. Mislim da ćemo imati prigodu o tome pobliže razgovarati s vama.
2: Iako je bilo pozitivnih poruka poput djelomičnog primirja i primjedbe ruskog predsjednika Putina da je Ukrajina smanjila jačinu svojih napada, veći pomak prema miru se ne očekuje. Kreml je poručio da ne odustaje od svojih teritorijalnih zahtjeva te i dalje traži da Ukrajina ne pristupi NATO savezu. Osim glavnih gradova, napadi na drugim mjestima i dalje su u tijeku. Ukrajinska vojska tvrdi da je srušila 80 od 100 projektila tijekom noći, a istodobno ruska vojska tvrdi da je srušila više od 250 ukrajinskih projektila i bespilotnih letjelica.
1: U izraelskim napadima na jug Libanona poginule su najmanje 4 osobe, a 20 ih je ozlijeđeno, izvijestila je Libanonska državna novinska agencija. Kao povod napada, Izrael je istaknuo napad Hezbolaha na njegove snage bespilotnim letjelicama.
4: Zbog erupcije vulkana Anak Krakatoa u Indoneziji više od 150 tisuća putnika ostalo je blokirano u 6 zračnih luka. Tamošnji ministar prometa otkrio je da je otkazano gotovo 500 letova. Zrakoplovne kompanije pozvao je da razmotre preusmjeravanje nekih letova u druge zračne luke.
1: U čast legendarnom pilotu Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i heroju Domovinskog rata Rudolfu Perešinu u Gornjoj Stubici održava se tradicionalna manifestacija Susreti za Rudija. U letačkom programu sudjeluju pripadnici Hrvatskog ratnog zrakoplovstva s borbenim zrakoplovom Rafale i helikopterom Black Hawk, akrobatska skupina Krila Oluje, zatim specijalne postrojbe MUP-a te zračne snage susjednih zemalja, govori udovica Rudolfa Perešina, Jerka Perešin.
5: Ovo su 29. susreti za Rudija, međutim trebalo je biti više, ali Rudi se tražio 2,5 godine, nismo znali da li će se vratiti nam živ ili ne. Dakle, ovo bi bili 31. susreti, 31. godinu nije s nama, ali evo kad vidite ove ljude, ovu misu, ovu svečanost od jučer pa danas i sve ovo, onda kao da je tu.
1: I za kraj, u nacionalnom euharistijskom svetištu pred dragocjene krvi Kristove završava 10 dana Ludbreške svete nedjelje. Pokrovitelj manifestacije je Hrvatski sabor, govori Robert Rogina.
6: Dane Ludbreške svete nedjelje čine razni kulturni, gospodarski, sportski i posebno vjerski događaji. Vrhunac manifestacije je danas ispred zavjetne kapele Hrvatskog sabora u Ludbregu. Tamo je središnju misu predvodio splitsko-makarski nadbiskup Zdenko Križić. U propovjedi je poručio kako vjera nije odsutnost sumnje, nego povjerenje u Boga unatoč svim sumnjama.
7: Bog razumije našu borbu. Ne traži da imamo nekakvu nepokolebivu, savršenu vjeru bez ikakvih sumnji, nego da imamo samo otvoreno srce Bogu. Srce koje će reći: Gospodine, vjerujem, pomozi mojoj nevjeri.
6: Ludbreška sveta nedjelja obilježava se u čast čudesne pojave krvi Kristove tijekom svete mise u Ludbregu 1411. U Kristovu pomoć i blizinu uzdaju se i mnogi hodočasnici pristigli u Ludbreg.
8: To je veliko svetište, veliki blagoslov, milost od Boga. Pa to su nakane, evo, za obitelj, za djecu, za unučad.
9: Ja tu nađem svoj mir i vjeru. Došla sam sa svojim željama, težnjama, problemima i to je ono što ja želim od ovog svetišta i od svevišnjeg Isusa Krista.
6: Uz Ludbreg se veže i zavjet iz 1739. kada je zemljom vladala kuga. Hrvatski sabor u tadašnjem saborskom gradu Varaždinu zavjetovao se da će, ako Bog odvrati kugu od naroda, u Ludbregu izgraditi kapelu. Nju je Hrvatski sabor izgradio tek 1994.
10: Sport.
1: Davor Lulić.
11: Danas su na rasporedu dvije posljednje utakmice šestoga kola Supersport Hrvatske nogometne lige. U 18 sati igrat će u Velikoj Gorici Rudeš i Hajduk, a u 21 sat u Koprivnici Slaven Belupo i Lokomotiva. Obje ćemo pratiti na našem drugom programu. Podsjetnik da je jučer Dinamo pogotkom Belje s 1-0 pobjedio Goricu, a Rijeka je s 4-1 bila bolja od Osijeka. U petak su Varaždin i Istra igrali bez pogodaka. Hrvatski napadač Petar Musa je s 2 pogotka i jednom asistencijom odveo Dallas do 4-3 domaće pobjede protiv Sportinga iz Kansas City-a u susretu američke nogometne MLS lige. Nakon što su sinoć Nikola Mektić i Amerikanac Krajiček ušli u drugo kolo igre parova na teniskom Grand Slamu US Openu, noća su to uspjeli Mate Pavić i Salvadorac Arevalo. Hrvatske reprezentativke u tekvandovu Nika Karabatić i Dora Meštrović osvojile su brončane medalje drugoga dana tekvando Grand Prix-a koji se održava u Južnoj Koreji. U polufinalu Soka svjetskog prvenstva u njemačkom Essenu hrvatska malonogometna reprezentacija izgubila je u polufinalu od Brazila i u utakmici za treće mjesto igrat će večeras u 20 sati s Poljskom. Na svjetskom vaterpolskom prvenstvu 4x4 u Dubrovniku naša muška reprezentacija igrat će danas za brončanu medalju protiv Srbije. O svemu opširnije na našem drugom programu u emisiji Sport i glazba koja je počela u 15 sati.
10: Vremenska prognoza.
1: Domagoj Dolički.
12: Danas je u Hrvatskoj prevladavalo sunčano. U Dalmaciji vidljivost bila smanjena zbog dima, a ujutro je u središnjim i istočnim predjelima mjestimice bila umjerena i povećane na oblake. Vjetar je bio slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena bura, podno Velebita je jaka s olujnim udarima, a poslije podne ukrenula na jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. Temperatura zraka u 14 sati između 25 i 30, na Jadranu između 30 i 35 celzijevih stupnjeva, a na jugu ponegdje i toplije. U nastavku dana u Hrvatskoj bez veće promjene i dalje pretežno sunčano. Prema večeri na Jadranu, jugozapadnjak i sjeverozapadnjak u okretanju na buru. Sutra u Hrvatskoj većinom sunčano i vruće, navečer porast na oblake sa sjeverozapada. Vjetar slab na istoku i umjeren jugoistočni. Na Jadranu još u prvom dijelu dana slaba do umjerena bura, potom sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža temperatura između 11 i 16, a na Jadranu od 21 do 26 celzijevih stupnjeva. Najviša dnevna između 29 i 34 stupnja. U utorak u Hrvatskoj pretežno sunčano, a danju vruće. U srijedu na oblačenje sa sjeverozapada mjesemice kiša i pljuskove s grmljavinom, vjerojatnije na sjevernom Jadranu. U četvrtak porast na oblake i drugdje, kada pljuskovi lokalno mogu biti obilniji. U srijedu će zapuhati umjeren jugozapadni, u gorju i jak jugozapadni vjetar. Na Jadranu slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni, u srijedu i jugo, dok će u četvrtak na sjevernom dijelu ukrenuti na umjerenu i jaku buru. U četvrtak osjetno hladnije, osobito na kopnu i sjevernom Jadranu.
10: Dnevne novosti.
1: Na kraju emisije, cijenjeni slušatelji, ponovit ćemo važnije vijesti.
4: Zbog velikog požara u Bosni i Hercegovini dim se širi Dalmacijom, čestice u zraku znatno iznad dopuštenih vrijednosti. Ekološke udruge i danas traže hitnu sanaciju opasnog otpada. Izbori u njemačkoj pokrajini Saskoj-Anhaltu na vlast bi prvi put mogao doći AfD. Vrijeme sutra većinom sunčano i vruće, navečer porast na oblake. Najviša temperatura od 29 do 34 stupnja. Dnevne novosti tonski je realizirao Gabriel Šimunec, spikerica Ana Marija Štorga, uredila Sanja Cota.

0: Zbog velikog požara na području općine Prozorama u Bosni i Hercegovini, dio Dalmacije od jutros je u dimu. Kakvoća zraka u cijeloj Splitsko-dalmatinskoj županiji, uključujući otoke, trenutačno je višestruko lošija nego što je uobičajeno. Starijima, djeci te osobama s dišnim i alergijskim tegobama preporučuje se izbjegavati boravak na otvorenom. Dodajmo da je vlada odobrila slanje dvaju kanadera u pomoć pri gašenju. Kada bi dim mogao nestati, govori meteorologinja Bruna Marijani.
1: Prema satelitskim slikama dim zahvatio je zapravo cijelu srednju i južnu Dalmaciju. Ono što nas ohrabruje je da tijekom poslije podneva očekujemo okretanje vjetra, pa ako to bude pogodovalo možda dođe do nekakvog barem blagog raščišćavanja.
0: Pod nadzorom je požar koji je buknuo na odlagalištu otpada u Planom blizu Trogira, te se proširio. Zapovjednik trogirskog DVD-a Marin Buble.
2: Trenutno nije loša situacija. Požarište pod kontrolom vatrogasaca. Cijelo je opkoljeno s vatrogasnim cijevima. Evo mi sad radimo onako detaljnu jednu sanaciju. Još ovo šta dimi, aktivan je i dalje deponi. Njega sanirao vatrogasci skupa s djelatnicima Trogir Holdinga. Tako da nadamo se i to da ćemo šta prije suzbiti ovaj dim šta se diše.
0: Vijesti. Nakon Moskve, gdje su razgovarali s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, američki mirovni izaslanici Jared Kushner i Steve Witkoff sastali su se u Kijevu s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim. U objavi na društvenim mrežama prije dolaska izaslanika, Zelenski je napisao kako je održao pripremni sastanak sa svojim pregovaračkim timom te istaknuo da Ukrajina želi završiti rat. Potrebna su nam sigurnosna jamstva. Potreba nam je dostojanstven posljeratni mir. Naši su prijedlozi već sastavljeni, rekao je Zelenski. U izraelskim napadima na jugu Libanona poginule su najmanje 4 osobe, a 20 ih je ozlijeđeno, izvijestila je Libanonska državna novinska agencija. Kao povod napada, IDF je istaknuo napad Hezbolaha na njegove snage bespilotnim letjelicama. Zbog erupcije vulkana Anak Krakatau u Indoneziji, više od 150 tisuća putnika ostalo je blokirano u 6 zračnih luka. Tamošnji ministar prometa otkrio je da je otkazano gotovo 500 letova. Zrakoplovne kompanije pozvao je da razmotre preusmjeravanje nekih letova u druge zračne luke. Vijesti. U čast legendarnom pilotu HRZ-a i heroju Domovinskog rata Rudolfu Perešinu u Gornjoj Stubici se održava tradicionalna manifestacija Susreti za Rudija. U letačkom programu sudjeluju pripadnici Hrvatskog ratnog zrakoplovstva s borbenim zrakoplovima Rafal i helikopterom Black Hawk, akrobatska skupina Krila Oluje, zatim specijalne postrojbe MUP-a te zračne snage susjednih NATO zemalja, govori udovica Rudolfa Perešina Ljerka Perešin.
3: Ovo su 29. susreti za Rudija, međutim trebalo je biti više, ali Rudi se tražio 2,5 godine, nismo znali da li će se vratiti nam živ ili ne. Dakle, ovo bi bili 31. susreti, 31. godinu nije s nama, ali evo kad vidite ove ljude, ovu misu, ovu svečanost od jučer pa danas i sve ovo, onda kao da je tu. Vremenska prognoza.
0: Sutra većinom sunčano i vruće, navečer porast na oblake sa sjeverozapada. Vjetar slab na istoku i umjeren jugoistočni, na moru ujutro slaba do umjerena bura, zatim sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura između 11 i 16, na moru od 21 do 26 stupnjeva, a dnevna između 29 i 34 stupnja. Vijesti. Tonski realizirao Gabriel Šimunec, a uredio Tadija Kristijan Babić.
4: U današnjoj emisiji U sobi s pogledom ponavljamo razgovor s poznatom televizijskom urednicom i voditeljicom Ksenijom Uličić, koja je preminula ovoga tjedna. Razgovor koji ćete čuti snimljen je 2011.

0: Dobar vam dan, s vama je Nataša Ricijaš-Kreig. Cijeli svoj radni vijek posvetila je televiziji. Vodila je brojne festivale i emisije, uređivala je i osmislila brojne zanimljive televizijske projekte koji su obilježili zabavni program Hrvatske televizije. Dama u privatnom i javnom životu jedno je od onih nezaboravnih lica i glasova koji su dugi niz godina uspješno privlačili gledatelje raznih generacija uz male ekrane. Moja današnja gošća je Ksenija Uličić, koju sam posjetila u njezinom toplom i ugodnom domu u kući koju je jednom davno projektirao poznati zagrebački arhitekt.
1: Pa svakako povezuje se s imenom našeg poznatog arhitekta Erliha i to je jedan od njegovih zadnjih projekata, dosta skroman, dakle možda ne u njegovom stilu raskošnom kako ga mi poznajemo ili kako ga znalci poznaju. On je tu kuću gradio u vrijeme, odnosno gradio, projektirao u vrijeme recesije, dakle nije bilo novaca. Gradio je za svog dobrog prijatelja, Ivana Kerdića, i čini mi se na zemljištu kojem je Kerdiću poklonio ovaj grad. Dakle, sve je bilo tako malo skromnije, što se možda na kući vidi. Međutim, kad stanujete u toj kući, kad vidite udobnost, jednostavnost te kuće, onda shvaćate ipak da je riječ o velikom arhitektu.
0: Imamo i ovdje jednu malu Doru Krupićevu.
1: Apsolutno, Kerdić je svima nama, ako nam inače nije poznat, kao vrlo dobar i priznati medaljar, onda ga svako svi znamo po Dori Krupićevoj, njenom kipu, dakle Zlatarovo zlato, koje se nalazi tik uz Kamenita vrata. Erlih je svom prijatelju Kerdiću, dakle, napravio u kući jednu nišu koja je

0: Taj reljef je također dijelo Ivana Kertića.
1: Ove krasne slike vidim, kao što smo malo prije popričali, ima ovdje i Dimitrija Popovića i Vasilija Jordana i Dragice Cvek i Merceda Berbera. To je nekako vaš vlastiti ukus?
0: Da, to je apsolutno moj vlastiti ukus. Mnoge od tih slika sam kupovala po aukcijama, neke sam i dobila na poklon. Izuzetno mi je bila draga Dragica Cvek Jordan. Ona nekako na neki način, čini mi se, diše i poput mene, i ta njena nježnost koju ona prenosi na svoje slike, to mi nevjerovatno odgovara. Te slike sam uglavnom sama birala, kažem, nešto sam dobila i na poklon, i ne znam koliko one baš vrijede previše. Naime, naravno da su to sve priznati i sjajni slikari, ali nikad nisam birala slike zbog njihove vrijednosti ili zbog nečega što će mi donijeti neku dobit, već prije svega zbog toga što će biti dio mog života, dio mog ugođaja, dakle dio doma kojeg ja neobično cijenim, u kojem volim biti, koji doživljavam na neki način kao svoju malu tvrđavu u koju se mogu zavući, i tu mi je zaista najljepše.
1: Ja bih se sad malo vratila u vaše djetinjstvo. Naime, vaša obitelj je iz Imotskog, to smo konačno sada riješili, vi ste rođeni u Splitu, igrom slučaja.
0: Igrom slučaja sam rođena u Splitu. U to vrijeme mi smo živjeli u našoj prelijepoj vili u Imotskom. To je i danas ostala jedna od najljepših kuća. Danas je tamo knjižnica gradska, nekad je bio radio i glazbena škola. Danas je prekrasno uređena ta knjižnica, mislim, lijepo obnovljena kuća. Moj otac je bio liječnik. Do tada se mojim roditeljima rodilo četvero djece. Dakle, moja dva brata i sestra su rođeni u Imotskom. Zatim su došla dva brata blizanca koja su, eto, zbog nesretnih okolnosti nisu preživjela. I kad sam se ja rodila kao šesto dijete, naravno da je otac inzistirao da majka rodi u rodilištu, i rodilište je bilo u Splitu. Tako da sam ja imala povlasticu roditi se u rodilištu.
1: Vrlo brzo ste zapravo došli živjeti u Zagreb, to su bile ratne godine. Kako je bilo zapravo u to vrijeme rasti u Zagrebu? Vi ste iz jedne dobre građanske obitelji, kao što ste sami rekli, otac vam je bio poznati liječnik, poznati internist. Koliko sam čula, odgajani ste u jednom vrlo strogom patrijarhalnom okruženju.
0: Da, to se tako nastavilo i kasnije. Ja se tih teških naših početaka u Zagrebu i ne sjećam. Bila sam vrlo mala, imala sam nekih 2,5 godine kad me je majka donijela u Zagreb. Znam da su bile, kasnije se možda sjećam, zapravo moram reći da mi se miješaju neki doživljaj. Ja nisam sigurna da li se nečega sjećam zbog toga što su mi o tome pričali, ili se zaista sjećam nekih situacija. Mi smo živjeli u Klaićevoj 44, donekle se sjećam tog velikog dvorišta i u dvorišnoj zgradi nekakvog podruma, ali moram reći da nismo doživjeli, naime ja nisam doživjela nikakve traume tijekom rata, gotovo da nisam ni znala da je bio rat. Naravno, drugačije je bilo s mojom majkom koja je iz izobilja, dakle u toj kući. Moj otac je bio vrlo bogat čovjek, zvali su ga kralj Imotske krajine. Naime, njegov otac je bio vrlo bogat, on je školovao svoje sinove tada u Beču i Gracu. Kad je otac završio medicinu, onda mu je u znak zahvalnosti ili priznanja sagradio tu prekrasnu kuću, i imali smo, zbilja smo divno živjeli. I danas se neki stariji ljudi sjećaju, da, to je Domljan koji je, to je Domljanova kuća ostala i danas, i on je imao prvi rengen tamo u toj regiji, ili kako bih rekla, oko Imotskoga. Iz takvog, pa rekla bih, obilja i automobila tada već, Forda, to se ja ne sjećam, ali su mi pričali, došli smo sa... Zapravo smo bili prognanici, jer je tata bio ugledan čovjek, automatski je u to vrijeme bio državni neprijatelj. Došli smo u jedan stan koji su nam dodijelili u Klaićevoj 44, tako mi priča mama, sa neka dva sanduka i tako. Bilo je vjerovatno mojoj majci vrlo teško. Tata isto imao nekih problema. Međutim, kažem, ja se to

0: Ne sjećam se. Moja prva sjećanja možda idu iz prvog razreda osnovne škole koju sam pohađala u Klajićevoj ulici. Mi smo se jako puno selili. Nas su selili, da tako kažem. Tako smo iz Klajićeve završili u jednoj dosta lijepoj vili na Kraljevcu, Kraljevac 15. Iz Kraljevca 15 sam ja išla u Klajićevu, pješice naravno. Majci je to bilo jako teško, jer u to vrijeme nije bilo ni autobusnih linija, ničega. Tako da je onda inzistirala da se preselimo u grad, u centar. Preselili smo se na Opatovinu i u vrijeme našeg života na Opatovini ja sam pohađala školu na Kaptolu.
1: Jedna od vaših bliskih i dobrih prijateljica mi je otkrila o vama da ste oduvijek dobro i jako lijepo recitirali. I ta sklonost ka prevođenju, to ima veze naravno sa nečim što ste studirali, to je bio talijanski i francuski, zar ne? Što je s recitacijom?
0: Pa ja sam veliki ljubitelj poezije i znam, ako je takvo društvo, onda vrlo rado neke meni drage stihove govorim i čini mi se da ih dobro govorim. Govorila sam ih svojevremeno i na radiju u nekim emisijama, imala sam neke emisije koje su nešto poput danas vaše mjesečine ili ovako nešto, znam da smo, ali uvijek su to bili ljubavni stihovi. To je bilo i takvo vrijeme kad smo se zaljubljivali i onda smo sa puno više emocija mogli izgovarati te prelijepe riječi. Da, ponekad znam recitirati, recitiram i na drugim jezicima i to je bio jedan od mojih glavnih aduta na Euroviziji kada sam vodila našu delegaciju. Onda sam uvijek na neki način privukla šefove delegacija drugih zemalja jezike kojih ja govorim, pa je tako bio i Ljermontov na ruskom i bio je tako, mislim, bilo je nešto italijanskih pjesnika, nešto francuskih i tako, i to se njima jako, jako dopalo i nevjerojatno koliko su ljudi osjetljivi na to da netko zna njihov jezik. Naravno, ne Amerikanci, Englezi, anglosaksonski dio, ali ako je riječ već o ruskom ili, ne daj Bože, o nekom manjem narodu, pa vi znate nešto njihovih riječi, oni će biti jako zadovoljni. Možda će vam dati koji bod više radi toga.
1: Šarm i znanje.
0: Da, upravo tako, kombinacija.

0: Gospođo Uličić, ne znam koliko to naši slušatelji znaju o vama, ali znaju svi prije svega da ste dugogodišnja dobra urednica zabavnog glazbenog programa Hrvatske televizije bili, voditeljica, spikerica, ali ja ću prije svega toga krenuti s nečim drugim, a to je pokušaj filmske karijere sa koliko 16 godina u filmu Mala Jole. Kako ste se uopće našli u filmu i kako su to u krajnjoj liniji vaši roditelji prihvatili, netko ih je morao nagovoriti da vas uopće puste u filmske vode?
1: Da, bilo je jako puno nagovaranja, bilo je tu diskusija i šire kruga rodbine, nije to bilo tako jednostavno donesti odluku, čak ni mom ocu koji je bio jedan zbilja čovjek pun autoriteta, jedan autokrat mogla bih reći, ali kako je došlo do toga? Ja sam naime bavila se kao djevojčica plivanjem, nije to bilo s nikakvim rezultatima, bog zna kakvim, međutim vrlo sam dobro plivala, skakala i tako dalje. I tako jednog ljetovanja u Omišu, koji je jedan od mojih gradova, dakle to su Omiš, Imotski, Zagreb, to su ta tri grada koja su obilježila na neki način moj život. Ja sam tamo nešto skakala od nekud i tu se pokojni Tomislav Pintar, naš snimatelj, koji je tada bio u vezi s jednom Omišankom, to je bila Vanja, kako se zvala prezime, Vanja, ne mogu se sad sjetiti, također je radila na filmu. Oni su me vidjeli i rekli su, čuj, zašto ti ne bi došla na audiciju, jer, gle, mi trebamo upravo nekoga ko dobro pliva i skače. Dakle, ja nisam niti zbog talenta, niti zbog ljepote došla u taj film, nego prije svega radi tog mog, recimo, umijeća. I došla sam na audiciju, tako, bili su tamo, dosta je bilo djevojčica, ono što mi je jako drago da su tamo bile Mira Nikolić, koja se kasnije bavila glumom, i Goranka Vrus, koje sam, nas tri smo ostale zadnje, jel? U nekom, to nije finale, jel, kad su tri, ali ne znam kako se to kaže. Uglavnom, nas tri smo bile zadnje i ja sam na kraju odnijela pobjedu. E sad je tek krenuo problem, kako ćemo, šta ćemo. Roditelji već nisu bili zadovoljni ni s tim mojom idejom da idem na nekakvu filmsku audiciju. Međutim, nadali su se da od toga neće biti ništa. Pa gotovo da sam i ja tako mislila. E, sad je krenulo. U to vrijeme je asistent režije Nikši Fulgoziju, koji je bio režiser, asistent režije je bio Ivan Hetrih, i on je počeo sa mnom raditi tekstove i tako. Mama i tata su jedva pristali, tada je pokojni Pero, svi su pokojni, nekako kad govorim to mi je tako teško, ali to je jedna generacija koja je zapravo iza nas. Dakle, Pero Pirker je tada između ostalog dosta se bavio i omladinom i tako, i onda je i on sa svojim autoritetom, pa u školi, pa kod roditelja, pa onda ova Omišanka Vanja, pa svi su rekli, pa ne, pa to će biti sjajno, ona je dobra učenica, odlična učenica, pa ona to može, pa zašto ne, pa dajte i tako, i na kraju su pristali, s tim da je Jadran Film trebao platiti boravak u dotičnom mjestu, a to je bio Hvar. On je morao platiti boravak mojoj mami ili mom tati. Dakle, ja sam uvijek imala pratnju, mamu ili tatu i profesora matematike i latinskog, koji su bili sa mnom. E, sad je krenula ta moja muka, nešto što meni apsolutno nije odgovaralo. Mislim, to je bilja jedan izlet u film nikad ponovljeni i nikad nisam imala želju da ga ponovim. Kad su me drugi put zvali, odnosno po sljedeći put na neku audiciju, naravno da se nisam odazvala. Bilo mi je jako teško, ja ne znam, ja mislim da ja nisam bila ni dobra glumica. Onda su pokušali od mene napraviti nešto što ja nisam, pa su mi čupali obrve, sjećam se, to mi je bilo nešto grozno, pa neka drugačija frizura, pa onda je taj profesor matematike bio jedan stariji gospodin, više se ne sjećam imena, stalno je hodao sa mnom s onim bilježnicama, pa su mi pisali iz škole, pa je ta matematika, pa mama, pa tata, pa još jedna stvar. Da, još nešto grozno što mi je vezano uz to, na Hvaru. Ja sam svako jutro morala, u 8 sati sam ja išla, to je bio 11. mjesec, išla sam plivat. I to je sa mnom išao drugi asistent, Branko Ranitović, koji ono mene nadgledao kao, i ja sam tamo morala plivat u tom hladnom moru. Dakle, sve skupa je bilo nešto, dakle, nije bilo zabave, nije bilo glamura, nije bilo nekakvih, ne znam kako, kao što je to danas, da vas neko prati pa da se vi osjećate važnima, nego to sam ja sve shvatila kao jedan prisilni rad, gotovo. Tako da mi se zamjerilo za cijeli život. Ne bih nikad mogla biti glumica i vjerujem, odnosno danas kad gledam glumce, onda mislim o tome kako je njihov posao zbilja strahovito težak.
0: Koje ste godine krenuli što se tiče vaše glavne televizijske karijere? To je bilo 59. godine, 1959. audicija, prvo spikerska, zar ne?
1: Tako je, da, bila je to 59. Dakle, ovako, slučajni susret, ja sam prva godina fakulteta, slučajni susret sa Hetrihom, koji je rekao, mi trebamo najavljivačice, ja sam došla, to se sve završilo u roku od 3 dana. Ja sam trebala nekakvu najavu dat filma. Ja se uopće ne sjećam što sam ja rekla. Sjećam se samo jedne skučene sobe u Šubićevoj 20, jednog kamermana koji je mahnuo rukom, grozno je mahnuo rukom, tako da sam se ja sva stresla i crveno oko kamere koje me pratilo, i ja sam morala najaviti neki film. To je već bio prvi nastup, nije to bila audicija. Ne sjećam se ni audicije, samo znam da su me gledali svi, i Hetrih i pokojna Gordana Boneti, za koju ja uvijek kažem da je bila moja dobra vila. Ja sam izašla vani onako vlažnih dlanova i oni su meni svi čestitali. Ja nisam imala pojma šta sam rekla, ali očito sam rekla korektno. To je bilo kratko nešto, sad ćete gledati taj film ili ovako nešto, ne? I tako je počela moja televizijska karijera. To je bilo 59. godine. E, sad još jedno vatreno krštenje, opet Mario Fanelli, koji je došao na ideju da ja vodim televizijski festival u Opatiji, te iste 59. godine. Bože, ja sam mislila, kako ću ja, tu sam trebala to voditi sa Mićom Orlovićem, koji je bio zvijezda. Dakle, to je bio republički ključ, jel? Mića Orlović iz Beograda, Helena Koder iz Ljubljane i ja iz Zagreba. I to sam isto odradila, recimo, korektno, uz njihovu pomoć. Eto, to je bila početak moje televizijske karijere. Kasnije sam nešto prekinula, završila fakultet, udala se, dobila dijete i tako dalje, da bih se ponovno vratila na televiziju negdje 66. godine.
0: Vi nam je pripadate onoj zlatnoj generaciji spikera i voditelja hrvatske televizije, gospođe Helga Vlahović uz vas, Željka Fatorini, Vesna Spinčić, Prelog. Imali ste tu sreću na neki način da ste došli na televiziju onda kad je televizija i stigla. Nekako ste svi skupa zajedno rasli. Ali ono što vas moram sada pitati jest, je li današnjim konkretno voditeljicama lakše zbog ovog cijelog napretka televizije, ili je bilo nekako vama koji ste sve zajedno iz početka počinjali? Kako vi na to sada gledate iz ove perspektive?
1: Pa ovako, ja uvijek kažem da moramo biti pravedni i moramo reći da smo, dakle, ova petorka koju ste spomenuli, uz naravno muške kolege, da smo mi ostali na neki način u kolektivnom sjećanju, što se i danas dokazalo iz jednog primjera, ali i da naša popularnost, zanimljivo je, ja na ekranu nisam bila, pa sad bih mogla reći, možda 15 godina, bar u ulozi voditeljice ili profesionalnom nekom poslu. Naravno da sam se povremeno pojavljivala ili u žiriju ili, ne znam, nekom intervjuu i tako. Međutim, mene i dan danas jako puno ljudi prepozna. Naša popularnost je daleko velika. Dakle, to je popularnost koju teško današnja generacija može doseći. Zbog čega? Prije svega, imali smo povlasticu da se razvijamo zajedno s novim medijem koji je bio atrakcija tada. Mi smo se svakodnevno pojavljivali u domovima, jer mi smo imali takozvane šihte. Dakle, mi smo u to vrijeme radili, ne znam, ujutro, pa sve što treba, najava, vijesti i tako dalje i tako dalje. Dakle, mi smo bili jedan dio dana sa obiteljima. I oni su s obiteljima, i oni su nas zapravo očekivali kao na neki neurečeni sastanak, i sutradan i prekosutra. I kažem, televizija je bila senzacija, pa na neki način i mi, osim toga nas je bilo daleko manje. Naš broj je bio ograničen, pa smo lako ostajali u sjećanju gledatelja. Danas svjedoci smo inflacije novih lica. Kako gledam na njih, pa evo, može se uvijek izdvojiti one koji su profesionalci, koje su dobre, ali daleko veći broj je onih koje ja ne bih nikad pustila pred ekran. I mislim da je osnovni problem kod nas to što nitko ne podiže jednu granicu malo višu između ulice i studija. Ja razumijem nestrpljivost mladih da izađu iz anonimnosti, da se na neki način dokažu, da se afirmiraju. Međutim, osuđujem one druge koji su zaduženi za to da povedu računa o svemu onome što jedan čovjek koji dolazi na ekran mora imati. To je prije svega, naravno, i nekakve prirodne predispozicije, nekakav šarm, ali prije svega naobrazba. Kamera je, pa i čak i mikrofon, ne samo kamera, kamera je velika izdajica. Ona će vas, pa tijekom jednog intervjua vi možete steći vrlo precizan dojam o onome ko vodi jedan razgovor. Razumijete? Neme to znate i vi vjerovatno. I vrlo često se događa da vi imate ljude koji ne znaju govoriti. Ja smatram da je jezična kultura kod nas totalno zapostavljena, čak i na ovim nacionalnim medijima, i to me jako smeta.
0: To ste spomenuli nešto vrlo zanimljivo, a to je televizijsko ponašanje. Prema vama, što zapravo onda jedan dobar voditelj mora imati i na koji način on uopće uspostavlja dobar kontakt sa gledateljem? Mislim da je to isto tako bitno napomenuti zbog toga što današnja lica koja se pojavljaju na televiziji, koja mi gledamo, nekako dođu i prođu, ne ostaju. Nemaju tu jednu, čini mi se, kvalitetu, imaju šarma možda, ali o čemu je riječ?
1: O čemu je riječ? Riječ je o pristupu poslu prije svega. Najprije ono što vi morate imati za nekog televizijskog voditelja. Dakle, već sam spomenula naobrazbu, spomenula sam jezičnu kulturu. Tu treba spomenuti dobru artikulaciju, dakle vježbe. Jedna upornost, priprema i priprema prije svega. Vi kad idete raditi bilo što, a to vi znate najbolje, se bavite tim poslom, vi se morate pripremiti. Vi ne možete doći kao jedan ignorant, totalni sugovorniku, a da ne znate ništa o njemu ili da ne znate o temi o kojoj se govori. Ne znate dovoljno. I čini mi se da vrlo često sam vidjela ljude koji improviziraju, čak se i carekaju i misle da je to dovoljno. Ne. Nije dovoljno. I to jedan ozbiljan gledatelj ili slušatelj odmah primijeti. Dakle, vi morate ući u tu materiju. Jer je nezahvalan je, ja znam, i ja sam radila intervjue tijekom te svoje karijere. Nezahvalan je položaj novinara kad idete razgovarati sa ljudima koji su, recimo, stručnjaci u nekom poslu, nekakvi istaknuti liječnici s nekim titulama i tako dalje. Vi morate znati, vi morate biti u materiji, a nikad nećete znati dovoljno jer ne možete doseći taj njegov nivo, ali ipak se osjetite kod nekoga da se pokušao pripremiti, da to ozbiljno shvaća. To je bitno. Eto, po meni je to jako bitno.

0: Moja iduća draga gošća u emisiji U sobi s pogledom je gospođa Helga Vlahović. Ovaj puta u ulozi prijateljice koja govori o prijateljici. Ksenija Uličić, kako ste se vas dvije uopće i kada srele? Pretpostavljam, televizija je bila mjesto susreta.
1: Naše prijateljstvo seže skoro pola stoljeća unatrag. Ksenija je tada već imala dobrano staža na televiziji, iskustva i na filmu. Ne znam da li to znate. Znate, kimate glavom, da. Međutim, ona je imala jednu pauzu između televizije i televizije. I kad je ponovno došla na televiziju, ja sam već bila tako gotovo etablirana, mogu reći. I tada smo se dakle upoznale i moram priznati da je Ksenija bila jedna od onih osoba kojima sam se iskreno divila. Znate, mi vam imamo običaj, često se šalimo na vlastiti račun, pa onda se uspoređujemo s nekim filmskim glumicama, recimo, ne znam, ja Jasminu Nikić uvijek uspoređujem s Liz Taylor, na primjer, ona je, da ju vidite u mladosti, zaista je ličila na nju. Za Kseniju bih običavala reći da izgleda kao Michelle Morgan. Imala je jedan specifičan smiješak koji me, još nisam sanjala da ću biti na televiziji, oduševljavao. I uvijek sam gledala sa zanimanjem, pratila, promatrala kako to ona imala tu jednu malu rupicu. Vrlo se lijepo smiješila. I kad smo se upoznale, to je bilo kao da, kako bi vam rekla, kao da ste upoznali nekakvu veliku filmsku divu za mene. Tada sam ja već poznavala i Gordanu Bonetti, naravno, koja je bila apsolutno neprikosnovena diva i broj jedan u svakom pogledu. U mojim očima je ona to ostala do današnjeg dana. Međutim, Ksenija je tada već bila iskusna, moram reći, jer imala je prijašnje televizijsko iskustvo, pa onda onaj film i tako. Bila je spretna na sceni, pred kamerom i sigurno da sam imala što od nje učiti. Dakle, to prijateljstvo, tada je to bila samo još kolegijalnost, tako mogu reći, to je na toj razini bilo. I onda smo se s vremenom, su se ti naši odnosi produbljavali. To zapravo važi za svaku od mojih kolegica koje danas zovu ljudi velikom petorkom. Ne znam da li ja to smijem tako reći, jer zvuči pretenciozno, ali to je tako nekako. Mi smo ostali ljudima u sjećanju kao jedna kompaktna grupa, od kojih, dakle, svaka članica je imala, ja bih rekla, neki svoj žanr, neku svoju specifičnost po kojoj se razlikovala od one druge. I nikad ih ja svoje kolegice nisam smatrala konkurencijom, ali ni Kseniju. Međutim, ono što je bilo zadivljujuće, to su bile te kvalitete profesionalaca, tako moram reći. Dakle, one su bile profesionalci već od samog početka, iako su to bili početci televizije, praktički one su sve ranije došle od mene. I bilo je zapravo vrlo teško postavljati standarde u to vrijeme, zato što je tehnologija bila na relativno niskoj razini i zapravo je puno toga bilo vezano za našu osobnost, za naše lice općenito. Je li tako da se televizija u to vrijeme zaista bila prepoznatljiva po našim licima. Ksenija je bila, evo tako, specifična po mnogo čemu i mogla sam puno toga od nje naučiti. Zanimljivo je da Ksenija ima nešto u svojoj osobnosti s čim je ljudi koji je poznaju kao urednicu zabavnog programa vjerojatno ne bi povezali. Ona ima jednu vrlo romantičnu crtu u sebi. Ona je bavila se i prevođenjem poezije. Možda se i sama okušala, nikad mi nije pokazala bilo koji pokušaj pjesništva, ali ono što je vrlo, vrlo lijepo kod nje, ako to prepoznate, ona je zaista vrlo romantična, voli ne samo poeziju, voli i pjesmu uz gitaru i tako ima tu jednu crtu koja je zapravo vrlo nježna i nespojiva s ulogom koju je kasnije imala na televiziji kao urednica zabavnog programa. Očito je ona tu pokazala jednu svoju stranu koja je tada bila potpuno sakrivena. Mnogi ljudi vjerojatno nose u sebi neke osobine koje bi ih možda odvele na neko drugo mjesto ili u nekakvu drugu ulogu u životu. To se i s njom dogodilo. Onog trenutka kad je dobila takvu jednu važnu zadaću i kad je potpuno preokrenula zabavni program koji nekako poslije Tonija Martija je zamro, ona je zaista tu pokazala fantastične sposobnosti vođe To je ona nezahvalna uloga, znate, kad ste negdje na čelu nekakvog tima veće ili manje zajednice koja mora zajedno nešto napraviti, onda tu dolazi do izražaja, naravno, sve ono što ljude ili spaja ili razdvaja. Rekla, jeli, kad ste vođa, onda morate pokazati određenu energiju, morate tražiti disciplinu od svojih suradnika, sve ono što baš nije osobito popularno.
0: Ima li koja anegdota koju biste se željeli prisjetiti, koja vas veže baš u Kseniju Uličić?
1: Teško je zapravo pričati anegdote, a da se ne spomene njezina sposobnost pričanja viceva, nešto što isto ne biste s njom spojili. Ona je naime silno duhovita i anegdota ima svaki puta, zato što ona viceve i odglumi i priča u originalnom dijalektu, ako to postoji. Vrlo je duhovita, visprena, sva što joj padne na pamet, sva je šašava, što bi se reklo. I ne, naprosto to ljudi koji poznaju u ovoj drugoj ulozi ne bi nikad spojili s njom. I meni je izuzetno drago da ju poznajem i u... Da imam tu njezinu sliku ispred sebe. Neki dan je Željka Fatorini za nju rekla, bile smo na večeri kod mene, pa smo se opet smijale, do suza se smijemo svaki puta. Onda je Željka rekla jednu stvar koja apsolutno stoji, mogu se složiti s njom, da Kseniju svaki puta iznova otkrivamo. Dakle, ona je vrlo jedna slojevita osoba i ima bezbroj vrlina. Jedna od najvećih u ovom trenutku se meni čini upravo ta njezina duhovitost, jedna, kako bih rekla, jedno veselje, jedan duh koji ona nosi sa sobom, tako da, eto, mi smo svi zahvalni što je možemo slijediti u tome, mi smo zahvalna publika. Ona je tako silno artikulirana, na njoj se vidi da je ona bi bila kako bih rekla, toliko artikulirana da u svakom slučaju može biti i političar. I ona je imala određenog političkog iskustva i nekih političkih nastupa na početku stvaranja naše države. Ona apsolutno ima za to potencijala. Krasno se izražava, vrlo lijepo artikulira svoje misli, zna razlikovati bitno od nebitnoga. Zaista mislim da je dobar vođa. Ima fantastične ideje koje i zna provesti u djelo. Ja mislim da je Ksenija u jednom trenutku zaista odigrala važnu ulogu u našem, u televizijskom zabavnom životu, u produkciji televizijskog zabavnog programa, i nisam sigurna da su joj to ikad priznali, ali su je znali vrlo žestoko kritizirati, a meni je to bilo žao, recimo, ja to ne volim. Bez obzira da li ti se nekakav program tog trenutka sviđa ili ne, ti moraš naprosto cijeniti tuđi napor da napravi nešto, da se odmakne od nekakve šablone, da napravi nešto što izgleda i zvuči drukčije.

0: Mnogi kad komentiraju vašu karijeru, onda spominju 90. godine, kada ste preuzeli urednički program Zabavno glazbeni Hrvatske televizije. To na neki način, evo, razgovarala sam sa puno ljudi, s puno gledatelja prije svega. Mnogima su ostala u pamćenju brojna nova televizijska lica, novi voditelji, novi projekti, novi zabavni projekti koje ste vi iznjedrili. Ali čini mi se da nije bilo lako. To su bile ratne godine, to moram napomenuti. U tom trenutku stvarati neku zabavu.
1: Da, nije bilo lako, bilo je tu i kritika. Naime, ja sam odlučila sa svojim timom, i tu me jako podržavao i Miroslav Lilić koji je bio glavni urednik tada. Zatim tu moram istaknuti i Ljudevita Grgurića, ne smijem ga zaboraviti, on je meni zbilja bio desna ruka, vrlo jedan kreativan čovjek koji je zajedno sa mnom stvarao taj program u to vrijeme. Naime, mi smo odlučili da na prelasku 91. na 92. dakle u vihoru ratnih stradanja, da napravimo zabavni program. Mi smo tada emitirali prvu epizodu emisije Jel me netko tražio. Gost je bio Rajko Dujmić. To je bilo fenomenalno prihvaćeno. Dakle, ista ekipa koja danas radi nad Lipom 33 u ono vrijeme je realizirala, čak isti režiser, dakle Zoran Nikolić, isti glumci više manje, poslije su se neki još priključili. To je bilo izvanredno primljeno. Ljudi su bili u podrumima pod uzbunom i javljali su nam se telefonom. Mi smo te godine i pozvali prvi put da se upale svijeće u svim prozorima. Imali smo fenomenalan odaziv. Ne kao danas. Danas je to tako, parcijalno. Jel? Zatim smo prešli iz 91. na 92. sa pješčanim satom, dakle u tišini, što je opet simboliziralo našu situaciju tadašnju. Mi smo kasnije, tijekom 92. 93. ohrabrili se i prvi put izašli s tim našim velikim spektaklom, dakle Sedma noć, koja je imala tada gledanost 63%, što nije dosegla ni jedna emisija kasnije, dobro, nije ih ni bilo toliko kao danas. Ona je postala zapravo simbol, nekakav zaštitni znak zabave na Hrvatskoj televiziji. Bila je i humanitarnog karaktera i profitabilna je bila za televiziju. I mi smo odlučili otići s tom emisijom izvan studija. Dakle, mi smo u vrijeme kada su, recimo, oko Osijeka fijukale nekakve granate, mi smo išli na stadion. Imali smo, dakle, vani tu našu Sedmu noć sa prepunim gledalištem na stadionu u Osijeku. Svi su ljudi došli. To je bio dio onog prkosa koji se kasnije oslobodio. Pa, tada je sve bilo zapravo riskantno, ne?
0: Bilo je riskantno i biti urednik na tako jednom projektu, to vam moram sada reći zbog toga što su vam u to vrijeme vrlo često znali prilijepiti, koliko god to zvučilo, različite etikete. I kako ste se zapravo uopće s time nosili? Ja vas ne doživljavam baš kao željeznu lady, evo sad ovako u susretu, niti malo.
1: Ja sam zapravo antipod toga u biti, ali susrela sam se prvi put, naime, došla sam u situaciju da imam tim ljudi koje moram voditi i projekt koji moram dotjerati do kraja i masu ljudi, recimo 150, 200 ljudi u jednom projektu. Da biste vi to doveli do kraja, mora netko preuzeti tu nezahvalnu ulogu. Da viče, da bude strog, da se namršti, da za vrijeme probe izbacuje nekoga iz studija van zato što je, mislim, nepristojan ili što priča kad mi nešto probamo i tako dalje. I onda sam ja naravno postala ta željezna lady. Meni to čak i simpatično. Mene to asocira na Margaret Thatcher koja je bila velika osoba, veliki političar, pa onda mi nije ni malo smetalo.
0: Uvijek ste imali isto tako oko za prepoznati i nove projekte i nova voditeljska lica koja ste isto tako vi izgradili. Konkretno, evo, Danijela Trbović, to ne znam koliko ljudi znaju, je bila jedna od vaših u to vrijeme.
1: Da, da, pa ja sam ponosna na te svoje akvizicije. Jedna od njih je svakako bila Danijela, pa Mirko Fodor, pa Ljudevit Grgurić, pa bila je tada i Vlatka Pokos i Mirna Berend, za koje mi je zaista žao što nisu nastavile u tom pravcu, jer mislim, bile su vrlo talentirane, bile su obrazovane i bile su sjajni, sjajni suradnici, pravi profesionalci. I ja sam uvijek znala prepoznavati mlade ljude, talentirane, i uvijek sam im davala šansu. Moj prvi urednički posao je dogodio se negdje 86. godine. Naime, do tada sam bila speaker, voditelj i tako dalje. A moj prvi nesporazum s kolegama na televiziji, poput nesporazuma sa svim ostalim speakerima, dogodio se 85. Na relaciji realizator, urednik, speaker, kad je televizija odlučila ukinuti speaker na ekranu, sliku. Dakle, mi smo postali off neki govornici, koje se čak nije ni odjavljivalo ko što je običaj, ko što je pristojnost. I meni je to bilo jako mučno, i svim mojim kolegama i kolegicama. I ja sam shvatila da ja više ne želim biti tako netko anoniman u drugom planu, i počela sam razmišljati o uredničkom poslu. 86. sam dobila svoju prvu emisiju Kritična točka. To je bio jedan vrlo moderni pristup televizije o televiziji. Znam da mi je Lilić tada rekao: daj molite Ksenija, nemoj mi od Kritične točke raditi zabavnu emisiju. Dakle, tu se već vidio moj afinitet prema zabavi, prema onome što sam kasnije radila. Ja sam uvijek nešto ubacivala da bude zabavno, jel? I negdje 91. ili druge sam postala urednicom zabavnog programa. U teško vrijeme, ali vrlo dobro vrijeme zapravo po mom mišljenju, jer se vrijeme u kojem sam ja kreirala taj program sjajno zapravo stapalo ili slagalo s mojim uvjerenjima. Dakle, to je inače bio vrijeme jedne nacionalne euforije. Mi smo bili tako i odgajani. Moja braća, dakle cijela naša obitelj je bila izrazito hrvatski obilježena. Dakle, ne nacionalistički, da se ne bi krivo razumjeli. I nama je taj domoljubni polet, to je nama bilo nešto sjajno. Mi smo bili ponosni da živimo u to vrijeme, a ja sam bila presretna da svojim radom mogu na neki način pridonijeti tome što se tada događalo. I mislim da sam puno pridonijela.
0: Tu dolazimo do Dore ili Tonke, Tonka Dora.
1: Tonka Dora. Da, Porin je već dobio svoje ime, a ovo je bilo samo natjecanje nacionalno za hrvatsku pjesmu za Euroviziju. I ja sam jedan dan razmišljala i rekla sam: mora i to natjecanje dobiti neko ime, prepoznatljivo ime, što bi to bilo. I najprije mi je došlo onako u pamet ta Tonka, jer je Rajko Dujmić je napisao Tonka, reci cvrčak, jel? Ja, on je jedini naš eurovizijski pobjednik. A onda mi se činilo to nekako preusko i došla sam na ideju da to bude Dora. Dakle, pitali su zašto Dora, ja sam rekla zbog toga što Dora je prije svega sve hrvatsko ime, dakle nije povezano s regijama. Dora postoji u našoj glazbenoj povijesti, u literaturi hrvatskoj, to ime se neprestano ponavlja. Dorica Pleše, prva hrvatska pučka opera. Onda sam još dalje to ja elaborirala, pa sam rekla: gledajte, do, pa to je prvi ton ljestvice glazbene. Ra je egipatski bog sunca. Drugo žensko ime, žena je uvijek inspiracija za pjesmu, i tako dalje. Uglavnom, svima se to svidjelo. I moram reći da je Dora fenomenalno prihvaćena. Sjajno. I još nešto, bilo je puno ljudi koji su mi čak i pisali da su djeci dali ime Dora nakon toga. Postalo je popularno ime.
0: Ne samo ime, već i projekt, ajmo ga tako uvjetno nazvati, koji dan danas traje. Evo, moram vas pitati na kraju razgovora današnjega, jel dolazite ponekad ovako u napast, imate li poziva možda za još kojim javnim nastupom, za nekim možda vođenjem festivala? Neke vaše kolegice, prijateljice su i dalje ponekad aktivne?
1: Nemam tu potrebu. Ja sam jako intenzivno radila i živjela na neki način. Danas je meni svako putovanje zapravo malo opterećenje, jer ja ga uvijek povezujem sa nekim službenim putovanjem, sa uvijek nekom, s nekim opterećenjem da ću morat nešto napraviti, neki rezultat dobiti. I dan danas kad to više nije tako, ja se tako osjećam. Ja sam najsretnija kod kuće. Ja zapravo sam tu svoju mirovinu doživjela vrlo dobro, što se mnogi čude. Naime, ja sam na jedan put pokušala, onako osjećala sam se kako je netko jedan put to vrlo lijepo rekao pišući o meni, sad se više ne sjećam ko je to, mislim Žutelija da je bio, pa je napisao, kaže, čini se da je nakon kao napornog dana ušla u jednu pjenušavu toplu kupelju koju uživa i sve svoje kreativne potencijale daje svojim unucima. Čini mi se da je baš tako ispalo. I ja sam sada u toj fazi, trećoj fazi, recimo trećoj životnoj dobi, zapravo došla do nečega što nikad tijekom svog života dobro, nisam bila dovoljno zrela, nisam imala dovoljno godina, ali sam došla do niti iskustva. Mislim, za to treba iskustvo. A to je jedna ravnoteža, dakle, misli i želja, nekakav fini unutarnji mir, znate, nema više utakmica, nema napetosti, sve je nekako, pa gotovo predvidivo, jedan lijepi ležerni život, eto, to je ono što me oduševljava.
2: Dolazi kiša sa sjevera, jastuk miriše, al boli tvoja nevjera.
0: Ksenija Uličić osoba je koja je stvarala povijest Hrvatske televizije. Pripada onoj zapamćenoj generaciji koja je prešla dugi profesionalni put od najavljivačice, prevoditeljice, spikerice, voditeljice i urednice koja je rasla zajedno s televizijom. Kroz život je dobivala brojna priznanja gledatelja i struke, a jedno od njih je i nagrada za životno djelo Ivan Šibol koja je zaokružila njezinu bogatu televizijsku karijeru. Zahvaljujem svojim današnjim gošćama na ugodnom razgovoru. U emisiji ste slušali glazbu koju je za vas odabrala Ksenija Uličić. Lijep pozdrav i želim vam ugodan ostatak dana.
3: Slušali ste emisiju obrazovnog programa U sobi s pogledom. Snimio Nikola Potkrajac, glazbena urednica Gorjana Ivoković. Uredila i razgovarala Nataša Ricijaš-Krejk. Hrvatski radio 2011.

0: Danas u emisiji U sobi s pogledom slušali ste razgovor snimljen 2011. godine s našom televizijskom voditeljicom i urednicom Ksenijom Uličić, koja je preminula 31. kolovoza ove godine.
1: Prvi program. Uvijek prvi.
2: Račun ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.

0: 17 sati.
1: Aktualno u 17 sa Sanjom Cotom.
2: Dobar dan, cijenjeni slušatelji.
0: Zbog velikog požara u Bosni i Hercegovini gust dim iznad Dalmacije. Zrak je onečišćen. Američki pregovarači nakon Moskve danas u Kijevu. Izbori u njemačkoj pokrajini Saska-Anhaltu. Na vlasti bi prvi put mogao biti AfD. Vrijeme sutra većinom sunčano i vruće. Navečer porast na oblake. Najviša temperatura od 29 do 34 stupnja.
2: Dalmacija je u dimu zbog požara u Bosni i Hercegovini koji je planuo još u petak u Zvirnjači selu na Kupreškome području, a zatim se proširio prema Tomislavgradu i Prozor Rami. Hrvatska vlada odobrila je slanje dvaju kanadera u susjednu državu i oni već pomažu u gašenju požara. O trenutačnom stanju u BiH iz Tomislavgrada javlja Ilko Barbarić.
3: Tomislavgradski vatrogasci, pripadnici civilne zaštite, dragovoljci, pripadnici šumarije, njih oko 200 na planini Ljubuši, zaista nad ljudskim naporima se bore sa vatrenom stihijom na široko požarenom području gdje ima i dosta borovine, guste šume, ali makije niskog raslinja i područja gdje je suha trava koja praktički mjesecima nije vidjela kiše, što dodatno otežava, kao što dodatno otežava situaciju u gašenju i vjetar koji stalno praktički mijenja pravac. Evo, mi smo prije nekoliko minuta doslovno bili na mjestu koje je opožareno na Ljubuši, među tim ljudima zaista vidjeli smo apokaliptične scene. Oni su, kako kažu, ako lokaliziraju požar na određenom mjestu, on zbog vjetra izbija na nekom drugom, tako da su stalno u pokretu i u napetosti, međutim odolijevaju sad za sada. Pogotovo nastoje očuvati područje Paklina gdje se nalazi Tomislavgradska deponija smeća. Ako bi došlo do požara na tom području, došlo bi do neke, možemo osobno reći, i ekološke katastrofe. Što se tiče hrvatskih kanadera, oni su, čuo sam se s ljudima iz Rame prije nekoliko minuta, oni djeluju na području Rame, osobito na onome dijelu gdje postoji opasnost da se požar proširi na gustu šumu prema planini Vranu. Prema informacijama koje sam neslužbeno dobio, oni su djelovali već 5 ili 6 puta, vodu uzimaju, kako kažu, sa Ramskog jezera. Čuli smo malo prije kako jedan zrakoplov proletio ovuda, vjerojatno prema Buškom jezeru. Prema onome što se može očekivati, zapravo da bi ipak onaj najgori dio mogao biti za nama i da bi ipak stvari se mogle staviti kad je ovaj požar pod kontrolu, barem u onome dijelu da se dalje ne širi.
2: A gusti dim i miris paljevine proširio se Dalmacijom uz obalu i na otoke. Kakvoća zraka u cijeloj Splitsko-dalmatinskoj županiji trenutačno je znatno lošija nego što je uobičajeno, pa se starijim osobama i maloj djeci te ljudima s dišnim i alergijskim problemima preporučuje da ne izlaze. Iz Splita se javila Zrinka Bilandžić.
4: Dim koji je prekrio Dalmaciju je stigao s požarišta u Bosni i Hercegovini nošen burom koja je tijekom prijepodneva puhala u cijeloj Dalmaciji, kaže nam dežurna meteorologinja u Državnom hidrometeorološkom zavodu Split Bruna Marijani.
5: Ovo što trenutno možemo vidjeti prema satelitskim slikama, dim zahvatio je zapravo cijelu srednju i južnu Dalmaciju.
4: Tijekom poslijepodneva se ipak očekuje blaže rašišavanje zraka.
5: Ono što nas ohrabruje da tijekom poslijepodneva očekujemo okretanje vjetra, pa ako to bude pogodovalo, možda dođe do nekakvog barem blagog rašišćavanja.
4: Do tada vrijede preporuke Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije da se ne trenira i radi na otvorenom, te da ranjive skupine ne izlaze, izvijestio je Nenad Periš.
6: Preporuka za one koji se ne bi trebali baviti nekakvom fizičkom aktivnošću, trkače na primjer, a i one koji rade možda nekakve fizičke aktivnosti, za djecu, oboljele, naravno kronično oboljenja, pogotovo respiratorna, i za starije ljude. Već ako bi trebali izlaziti van, bilo bi dobro da stave nekakvu masku i da se pokušaju zaštititi. Plinovi nisu upitni, ali veće sestice, kako one najniže, najsitnije, 2,5 mikrona, one 10 mikrona, povećalo se za 5 puta koncentracija.
4: Split je i dalje prekriven dimom, u zraku je i dalje intenzivan miris gareži. Teško je povjerovati da je stigao s više od 100 km udaljenog požarišta. Evo što kažu Splićani.
7: Nisam očekivao da će ovaj dim biti oko cijelog grada.
8: Jel moguće da dolazi od tamo? Očima ga prostim vidiš.
9: Osjeti se, baš ono zraku je dim, smeta.
10: Nije me iznenadilo. Sve i više požara, sve je gora klima, nema me tu šta iznenaditi.
11: Nevjerovatno toliki veliki razmak kilometrima, a meni ovo smeta kao onkološko, me radi malo disanja.
4: Iz županijskog centra 112 su nam potvrdili kako su jutro s područja od Imotskog do Otoka imali više od 100 poziva uznemirenih građana.
2: Pod nadzorom je požar koji je planuo na odlagalištu otpada u Planom iznad Trogira. Gasilo ga je 100 vatrogasaca, pomagala su 2 kanadera i 1 R traktor. Prema pisanju lokalnih medija, vatru je vjerojatno izazvala bengalka odbačena na otpad. Kuće nisu bile ugrožene, izvijestio je zapovjednik trogirskog DVD-a Marin Buble.
12: Trenutačno nije loša situacija. Požarište pod kontrolom vatrogasaca, cijelo je opkoljeno s vatrogasnim cijevima. Evo mi sad radimo onako detaljnu jednu sanaciju. Još ovo šta dimi, aktivan je i dalje deponi, njega sanirao vatrogasci skupa s djelatnicima drugih holdinga. Tako da nadamo se i to da ćemo šta prije suzbiti ovaj dim šta se diše.
2: Nakon jučerašnjeg velikog prosvjeda u Zagrebu, ministrica zaštite okoliša Marija Vučković na HTV-u je najavila da će cjeloviti plan sanacije otpada u Gospiću biti predstavljen do 20. ovog mjeseca, a udruge za zaštitu okoliša Zelena akcija, Greenpeace Hrvatska i Svjetska organizacija za zaštitu prirode Adria pozvale su na hitnu sanaciju otpada u Gospiću i ocijenile kako će se, dok je sustav manjkav, nastaviti kriminalni poslovi povezani s otpadom uz golem u štetu za zdravlje ljudi i okoliša. Pritom su nabrojili lokacije diljem Hrvatske na kojima se otpad ilegalno odlaže i koje do danas nisu sanirane, iako je riječ i o opasnom otpadu.
0: U Gospiću je odloženo više od 37.000 tona. U jami Sovjak pokraj rijeke više od 40.000 tona. Oko 10.000 tona je u Benkovcu i Poznanovcu, a nekoliko tisuća tona otpada u Varaždinu, Vrbovcu, Samoborskom, Pazinu, Senju i Lovincu. U Zagrebu i okolici najkritičnije je u šumi Ježdovec, u kojoj su deseci tisuća tona zakopanog otpada. U jezerima na Savici je prije više od 40 godina odloženo 50 bačava mazuta i katrana. U Kosnici, izravno iznad izvora pitke vode, leži, procjenjuje se, nekoliko stotina tisuća tona otpada, a u industrijskom kompleksu na Žitnjaku je tvrtka koja je otišla u stečaj ostavila više od 10.000 tona otpada. Aktivisti kažu da su na zeleni telefon u 35 godina primili više od 36.000 prijava o problemima u okolišu, najviše zbog opasnog otpada i ilegalnih odlagališta.
2: Na jučerašnjem prosvjedu bili su deseci tisuća ljudi, pa smo sociologa i politologa Anđelka Milardovića pitali slaže li se da tako veliki odaziv potvrđuje misao pokojnog pape Ivana Pavla II. Da je ekološka kriza ponajprije kriza morala i stvarni prijezir prema čovjeku.
13: Eksplicite da, jer se doista radi o velikoj moralnoj krizi, egoizmu moćnih struktura i nestvaranja uvjeta za siguran život. Svaka država, pa uključujući Hrvatska država, ima jedan temeljni zadatak da osigura siguran, slobodan, nesmetan život. Ako se taj život ugrožava od bilo kojega aktera, zadatak je države i vlade preko zakona i ostalih instrumenata, naprosto se suprotstavlja.

0: šta kažu neki ekomafija, vjerojatno je da je tomu tako.
1: Ostaje dojam nakon jučerašnjeg prosvjeda da su se ipak aktivisti, ljudi poneprije iz Like, htjeli nekako držati podalje od politike. Nisu željeli da politika tu preuzme nekakvu glavnu riječ, glavnu ulogu. Mislite li, evo kao sociolog, da je dobro da se narod na takav način ipak pokazuje neki svoj otpor i u ostalom diže glas za nešto što je iznimno važno, a to je čist zrak, voda i tlo?
0: Jako dobar izbor u politološko-sociološkom smislu zbog toga što je to tema koja se tiče ljudi koji žive u tom topusu, u tom mjestu. I političari koji bi došli sa strane govoriti da su došli, oni bi ljudsku nesreću kapitalizirali, pokušali kapitalizirati za sebe. I zato je dobar izbor da nisu govorili i da su ovaj puta slušali građane, jer su im građani poslodavci, a u tom smislu treba slušati poslodavce.
1: U Novoj Gradiški prijevremeni izbori za gradonačelnika i zamjenika građani mogu birati između kandidatkinje nezavisne liste Nova Gradiška Ide dalje, Sabine Vlaović, Brune Bušića iz HDZ-a te Borislava Vidošića s nezavisne liste Nova Gradiška Za sve. Na svibanjskim izborima uvjerljivo je pobijedio Vinko Grgić, no samo dan nakon preuzimanja dužnosti dao je ostavku jer je USKOK za njega zatražio istražni zatvor zbog sumnje u korupciju. Nakon ostavke USKOK je povukao zahtjev, no Grgić je objavio da se trajno povlači iz politike. Ovo su inače već treći izbori za gradonačelnika u nešto više od godinu dana, pa neki građani misle da neće biti i posljednji. Da.
2: Šta se nadate sad nakon ovih izbora?
3: Pa da će biti još jedni. Ja ću zabrati svoga, ovaj će svoga i onda tu nema više kraja. Svijet.
1: U Njemačkoj saveznoj državi Saska-Anhaltu bira se novi pokrajinski parlament, a na izborima bi se mogao dogoditi povijesni zaokret. Na vlast bi prvi put mogla doći desna alternativa za Njemačku AfD, koja prema posljednjim anketama osvaja oko 40% glasova. Rezultati izbora mogli bi utjecati i na političku budućnost kancelara Merca. Poslušajte neke od građana i politologa Roberta Štokera.
4: Nadam se da će moj glas utjecati na odnos snaga u parlamentu i spriječiti one koji vode da dođu na vlast. Očekujem da će sve krenuti u pravom, desnom smjeru. Moram biti sasvim iskren.
5: Previše nasilja s obje strane. Važno je samo da pronađemo ono što nas ujedinjuje.
4: Ovo bi mogla biti simbolična prekretnica, početak nove ere njemačke politike. Glavni razlog nije jedno konkretno pitanje, nego osjećaj. Osjećaj povratka u staru Njemačku koja je bila sigurna i gospodarski uspješna.
1: Moskva i Kijev na tri su dana pošteđeni napada. Kratkotrajno primirje dogovoreno je tijekom posjeta američkih pregovarača Jareda Kushnera i Steva Witkoffa, koji su jučer razgovarali s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, a danas s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim. Opširnije Braslav Bradić.
6: Primirje vrijedi samo za dvije prijestolnice. O širem prekidu vatre razgovaralo se, ali dogovora nema. Obje su strane sastanak u Moskvi ocijenile dobrim. Zelenski američke izaslanike u Kijevu dočekao srdačno, no oni u ukrajinsku prijestolnicu nisu doletjeli ravno iz Moskve, što bi bio simboličan čin poboljšanja odnosa, nego uobičajenom ratnom rutom preko Poljske pa vlakom. Zelenski je za to okrivio Rusiju.
7: Nisu mogli sletjeti, nisu mogli svojim zrakoplovom, iako smo sve bili pripremili. Naše su zračne luke otvorene. Mislim da ćemo imati prigodu o tome pobliže razgovarati s vama.
6: U Kijevu slijedi nekoliko kruga razgovora između američkih pregovarača Witkoffa i Kushnera s kolegama iz Francuske, Britanije i Njemačke. Iako je tijekom vikenda bilo pozitivnih poruka poput djelomičnog primirja i primjedbe ruskog predsjednika Putina da je Ukrajina smanjila jačinu svojih napada, znatni pomak prema miru se ne očekuje. Kreml je poručio da ne odustaje od svojih teritorijalnih zahtjeva i dalje traži da Ukrajina ne pristupi NATO savezu. Što se tiče Europske unije, čije članice često upozoravaju na hibridne napade za koje smatraju da su djelo ruskih agenata, to je kao objavljivanje rata, upozorio ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov. Konkretno se osvrnuo na izgred na Leipzigskoj zračnoj luci prošli mjesec kad su pronađene bespilotne letjelice s eksplozivom koji je, prema njemačkoj istrazi, povezan s Rusijom.
1: U izraelskim napadima na jugu Libanona poginule su najmanje 4 osobe, a 20 ih je ozlijeđeno, izvijestila je Libanonska državna novinska agencija. Kao povod napada Izrael je istaknuo napad Hezbolaha na njegove snage bespilotnim letjelicama.
8: Zbog erupcije vulkana Anak Krakatau u Indoneziji više od 150 tisuća

0: putnika ostalo je blokirano u 6 zračnih luka. Tamošnji ministar prometa otkrio je da je otkazano gotovo 500 letova. Zrakoplovne kompanije pozvao je da razmotre preusmjeravanje nekih letova u druge zračne luke.
1: Sutra počinje nova nastavna godina. Osnovne i srednje škole diljem Hrvatske pohađat će oko 443 tisuće učenika. U prvi razred osnovne škole polazi više od 36 tisuća učenika. Novost je u školskom kalendaru da se ponovno uvodi drugi dio zimskih praznika, a iako su vrućine obilježile početak rujna, nema odgode nastave. Mirjana Grahovac.
2: Nastavna godina počinje za 296 tisuća učenika koji pohađaju osnovnu školu te za oko 147 tisuća srednjoškolaca. Uoči početka nastave posebice su nestrpljivi učenici koji će prvi put sjesti u školske klupe, njih više od 36 tisuća. I ove godine veliki je broj odgoda polaska u školu, o čemu resorni ministar Radovan Fuchs kaže.
3: Prošle godine smo ih imali preko 11%, za sada ove godine baratamo sa brojkom negdje oko 8,34. Nije malo i to je dosta, ali ako tako ostane bit će manje nego prošle godine. Ne biste vjerovali, ali najveće zahtjeve za odgodu u stvari postavljaju roditelji. Ne znam iz kojih baš pobuda, jer naravno da liječnici i svi oni koji daju finalnu procjenu i ocjenu da li je dijete sposobno krenuti u prvi razred, sigurno neće propustiti nekoga za kojeg ima opravdanja da odgodi školsku godinu i početak školovanja. Ali roditelji, eto, ne znam, pokušava se s njima razgovarati, uvjeravati ih da to nije dobro i da ne čine baš uslugu djetetu.
2: U škole se i dalje neće moći ući bez najave. Za sigurnost se brinu operativni djelatnici u više od 1000 osnovnih i oko 500 srednjih škola. Mobiteli su zabranjeni u osnovnim školama, a u srednjima su dopušteni izvan nastave. I ove školske godine nastavlja se program cjelodnevne škole. Njime je obuhvaćeno gotovo 12 tisuća učenika, a provodi se u 62 osnovne škole. Najveća je promjena u rasporedu odmora, povratak drugog dijela zimskih praznika i to u posljednjem tjednu veljače. Prema školskom kalendaru, posljednji dan nastave je 15. lipnja 2027.
0: Zagrebačka policija sinoć je tijekom provođenja preventivno-represivne akcije utvrdila čak 400 prometnih prekršaja. Najviše ih je gotovo 150 bilo zbog nepropisne brzine, a 79 prekršaja zabilježeno je zbog vožnje pod utjecajem alkohola. S obzirom na tako veliki broj prekršaja, policija još jedanput poziva sudionike u cestovnom prometu da poštuju prometne propise.
1: Pršut je dio naše tradicije, a proizvodnjom od 550 tisuća komada na godinu ne podmirujemo ni domaće potrebe. Za veću proizvodnju potrebno je da se udruže svi u proizvodnom lancu, od svinjogojaca do onih koji pršut prodaju. Poruka je to s nedavno održanog Međunarodnog festivala pršuta u Drnišu, o čemu se govorilo i jutros u našoj emisiji Za selo i poljoprivredu. Evo što je izdvojila Ivanka Jelenčić-Jurin.
4: Znanje, zajedništvo i marketing osnove su za uspješnu proizvodnju pršuta, ističe izvršni direktor klastera Hrvatski pršut Ante Madir. Izračun je jednostavan.
5: Da bi vi imali uspješnog radnika zadovoljnog u pršutani, da mu date solidnu plaću, morate na njega godišnje proizvoditi 1000 pršuta. To znači ako radite sa 10 radnika, da bi vi nešto zaradili, morate imati najmanje 12.000 pršuta, od ovih 10 ide na radnike, a ove dvije ostaje vama kao zarada. I to je kalkulacija koju treba znat. A nije malo proizvesti 12.000 ili 10 pršuta, a pogotovo prodati i naplatiti.
4: Zajedništvo, to jest udruživanje, nužno je, a odlične primjere nude nam pršutari iz Italije, Austrije i Španjolske. Zna se tko tovi, gdje je klaonica, a tko uzima sirovinu i proizvodi pršut.
5: Nama treba zajedništva i te povezanosti, kažu i po vertikali i po horizontali, ali to trebaju ne samo shvatiti naši pršutari, nego to trebaju shvatiti i svinjogojci u Slavoniji ili na područjima gdje se uzgajaju svinje i da svi u tom lancu budu zadovoljni.
4: Naša proizvodnja od 550 tisuća pršuta na godinu nije dostatna ni za domaću potražnju, a kamoli za turističku, kaže pročelnik za poljoprivredu Istarske županije Ezio Pinzan.
6: Ovaj proizvod ima veliku perspektivu, njegova trgovačka jedna niša je iznimno široka, iznimno velika. Nije to samo poljoprivredna proizvodnja, to je naša tradicija, kultura, svačanje svakim pršutom, svakom degustacijom koji svaki gost u bilo koji dio Hrvatske dođe, on je osjetio dio naše kulture, naše tradicije, našeg načina života.
4: U Malešima pokraj Drniša vrhunski se pršut već godinama proizvodi samo od mesa domaćih svinja, ističe pršutar i mesar Mile Maleš.
7: Ja radim sa domaćom proizvodnjom, jer mi sami koljemo. Znači, Međumurje je varaždinska regija, domaće, da, sve, baš sve.
4: Dodaje da je srednje veliki proizvođač koji uz pršut proizvodi i druge suhomesnate proizvode, a prodaje i svježe meso pa uspjeva pozitivno poslovati.
7: Kad ljudi dođu u mesnicu, onda vam uzimaju i svježe i suho.
4: Jer suhomesnati proizvodi, a posebice pršut, nezaobilazni su na većini naših stolova.
1: Pelud, cvjetanje mora, izlijevanje fekalnih i drugih otpadnih voda te onečišćenja naftom i mazutom samo su neka od pojava koje na Jadranu nadzire hrvatska visokotehnološka tvrtka Seagrass. Je li ovog ljeta bilo ozbiljnijih izgreda i kakva je kakvoća morske vode u kojoj se kupamo? Poslušajte u prilogu Vladimira Šetke.
8: Putnička luka u Gaženici jedna je od prvih lokacija na kojima se već neko vrijeme uz pomoć aplikacije koje je izumio tim iz Seagrassa može provjeriti kakvoća mora. Koriste i domaći ljudi, ali i turisti s kruzera, podsjeća prvi čovjek kompanije dr. Mario Špadina.
9: I ono što mogu reći je zapravo da se ljudi zadržavaju na aplikaciji, što znači da to je sadržaj koji ih zanima. Načelno je situacija jako dobra, većinu dana je more izvrsne kvalitete. Što se tiče putničke luke Gaženica, odnosno Zadar Cruise Porta, što se tiče kruzera, stvarno nije bilo nikakvih onečišćenja, koja su definirana zapravo prema Marpolovoj konvenciji, aneksima od 1 do 5, koje uključuju i ispuste nafte i gorivnih derivata, ali uključujući onda i crnih tankova i ostalo.
8: Ista je situacija i u Vali Zavratnica, gdje je također postavljena ploča s QR kodom aplikacije. No ovoga ljeta nije bilo svugdje idealna situacija, čak što više bilo je i zabrana kupanja.
9: Sami izvori imaju svoju sezonalnost, a ispusti kanalizacije su izrazito značajniji u ljetnom periodu, kad je kanalizacijska čitava mreža zapravo neizmjerno pod opterećenjem, tako je, ali onda i ono što nije pod kanalizacijskom mrežom. Isto tako i pomorski promet je izrazito zbog nautičkog turizma izraženiji. Postoje ti faktori koji nisu samo statični, već imaju dinamičku komponentu sezonalnosti i onda još na sve to treba staviti, sad već sumnjam da iko može oporinuti klimatske promjene, koje više nisu klimatske promjene, nego sad je to nova realnost u kojoj živimo.
8: Osim tih zagađenja mora, prati se i povećana koncentracija peludi u moru te problemi s istjecanjem nafte i naftnih derivata.
1: U nacionalnom euharistijskom svetištu pred dragocjene krvi Kristove u Ludbregu okupili su se mnogobrojni vjernici. Svetište čuva relikviju pred dragocjene krvi za koju su vezana mnoga čuda. Hrvatski sabor pokrovitelje manifestacije 10 dana Ludbreške svete nedjelje, a u tom je gradu ispunio i drevni zavjet iz 18. stoljeća, te 1994. izgradio kapelicu. Robert Rogina.
10: Dane Ludbreške svete nedjelje čine razni kulturni, gospodarski, sportski i posebno vjerski događaji. Vrhunac manifestacije je danas ispred zavjetne kapele Hrvatskog sabora u Ludbregu. Tamo je središnju misu predvodio splitsko-makarski nadbiskup Zdenko Križić. U propovjedi je poručio kako vjera nije odsutnost sumnje, nego povjerenje u Boga unatoč svim sumnjama.
11: Bog razumije našu borbu. Ne traži da imamo nekakvu nepokolebivu, savršenu vjeru bez ikakvih sumnji, nego da imamo samo otvoreno srce Bogu. Srce koje će reći: Gospodine, vjerujem, pomozi mojoj nevjeri.
10: Ludbreška sveta nedjelja obilježava se u čast čudesne pojave krvi Kristove tijekom svete mise u Ludbregu 1411. Uz Ludbreg, koji čuva relikviju pred dragocjene krvi, vezana su mnoga čuda. Nadbiskup Križić istaknuo je i Kristovu logiku da najviše dobiva onaj koji se žrtvuje za druge.
11: Današnji svijet često govori: čuvaj sebe, misli na sebe, uzmi što više možeš. Krist govori posve suprotno. On kaže: daruj sebe, raspoklanjaj se, tako ćeš pronaći život.
10: U Kristovu pomoć i blizinu uzdaju se i mnogi hodočasnici pristigli u Ludbreg.
12: Ja sam stigla iz Zagreba. Dolazak u Ludbreg mi znači puno. To je u svijetu poznato čudo.
13: Doći, doživjeti to, da tu milost predragocjene krvi Kristove, da budemo evo dobri jedni drugima, bliži, i da nas vodi ona iskonska vrednota i radost, da nas približava, ne da nas razdvaja.
10: Uz Ludbreg se veže i zavjet iz 1739. kada je zemljom vladala kuga. Hrvatski sabor se u tadašnjem saborskom gradu Varaždinu zavjetovao da će, ako Bog odvrati kugu od naroda, u Ludbregu izgraditi kapelu. Nju je Hrvatski sabor izgradio tek 1994.
1: Sport. Davor Lulić.
14: Danas su na rasporedu dvije posljednje utakmice šestoga kola Supersport Hrvatske nogometne lige. U 18 sati igrat će u Velikoj Gorici Rudeš i Hajduk, a u 21 sat u Koprivnici Slaven Belupo i Lokomotiva obje ćemo pratiti na našem drugom programu. A evo što ovo će utakmice protiv Hajduka, kaže trener Rudeša Alen Peternac.
15: Hajduk je kvalitetna momčad, brza, međutim i prije svega moramo se baviti sa sobom i uvijek gledam prvo nas. Samo trebamo biti koncentrirani maksimalno svih 90 minuta i pokušati uzeti bodove.
14: Evo razmišljenja Hajdukova trenera Gonzala Garcije.
16: Rudeš je momčad koja polako raste. Svaka momčad koja uđe iz nižeg u viši rang natjecanja treba određeno vrijeme za prilagodbu. Mentalno stanje momčadi, vjera i energija su prisutni. Moramo nastaviti rasti, boriti se svaki put i skupljati što više bodova u ligi.
14: Iz Međunarodne nogometne organizacije FIFA potvrdili su da će se aktualni predsjednik Gianni Infantino ponovo kandidirati za tu dužnost za svoj posljednji mandat. Da bi bio ponovo izabran, mora osigurati većinu od 211 glasova. Kako su navodili brojni svjetski mediji, glavni suparnik Infantina trebao bi biti Kanađanin Victor Montaljani, trenutačno prvi čovjek Nogometnog saveza Sjeverne, Srednje Amerike i Kariba. Hrvatski veslač Ivan Talaja osvojio naslov europskog prvaka do 23 godine u samcu na europskom prvenstvu u Poljskoj Krušvici.
1: Vremenska prognoza. Domagoj Dolički.
17: Sutra u Hrvatskoj većinom sunčano i vruće. Navečer porast na oblake sa sjeverozapada. Vjetar slab na istoku i umjeren jugoistočni. Na Jadranu još u prvom dijelu dana slaba do umjerena bura, potom sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža temperatura između 11 i 16, a na Jadranu od 21 do 26 celzijevih stupnjeva. Najviša dnevna između 29 i 34 stupnja. U utorak u Hrvatskoj pretežno sunčano, a danju vruće. U srijedu na oblačenje sa sjeverozapada, mjesemice kiša i pljuskove s grmljavinom, vjerojatnije na sjevernom Jadranu. U četvrtak porast na oblake je drugdje, kada pljuskovi lokalno mogu biti obilniji. U srijedu će zapuhati umjeren jugozapadni, u gorju i jak jugozapadni vjetar. Na Jadranu slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni, u srijedu i jugo, dok će u četvrtak na sjevernom dijelu krenuti na umjerenu i jaku buru. U četvrtak osjetno hladnije, osobito na kopnu i sjevernom Jadranu.
1: Aktualno u 17. Na kraju emisije, cijenjeni slušatelji, ponovit ćemo važnije vijesti.
0: Zbog velikog požara u Bosni i Hercegovini, gust dim iznad Dalmacije, zrak je onečišćen. Američki pregovarači nakon Moskve danas u Kijevu. Izbori u njemačkoj pokrajini Saska-Anhaltu. Na vlasti bi prvi put mogao biti AfD. Vrijeme sutra većinom sunčano i vruće, navečer porast na oblake. Najviša temperatura od 29 do 34 stupnja. Aktualno u 17. tonski je realizirao Gabriel Šimunec, spiker Dražen Puklavec, uredili Tadija Kristijan Babić i Sanja Cota.
1: Prvi program.
18: Poštovani slušatelji, i ovog poslijepodneva ostanite na našim radijskim valovima prvog programa Hrvatskog radija i uživajte u izdanju emisije Evergreen. U glazbenim minutama pred nama slušajte samo evergreensku glazbu, koja je preživjela test vremena. Bez obzira na to jeste li odrasli uz evergreenske melodije ili ih otkrivate prvi put, putujte s nama kroz glazbenu povijest i pjesme koje su obilježile prošlo stoljeće. U vašem glazbenom putovanju kroz vrijeme pridruže vam se programska ekipa prvog programa Hrvatskog radija i urednica emisije Ema Gross. Ostanite s nama.

0: Dalmacija je u požaru zbog Dalmacija je u dimu zbog požara u Bosni i Hercegovini koji je planuo još u petak na kupreškom području, a zatim se proširio prema Tomislavgradu i Prozor Rami. Hrvatska vlada odobrila je slanje dvaju kanadera u susjednu državu koji pomažu u gašenju požara. O trenutačnom stanju u BiH iz Tomislavgrada javlja Ilko Barbarić.
1: Tomislavgradski vatrogasci, pripadnici civilne zaštite, dragovoljci, pripadnici šumarije, njih oko 200 na planini Ljubuši, zaista nad ljudskim naporima se bore sa vatrenom stihijom na široko požarenom području gdje ima i dosta borovine, guste šume, ali makije niskog raslinja i područja gdje je suha trava koja praktički mjesecima nije vidjela kiše, što dodatno otežava, kao što dodatno otežava situaciju u gašenju i vjetar koji stalno praktički mijenja pravac. Što se tiče hrvatskih kanadera, oni djeluju na području Rame, osobito na onome dijelu gdje postoji opasnost da se požar proširi na gustu šumu prema planini Vranu. Prema onome što se može očekivati, zapravo da bi ipak onaj najgori dio mogao biti za nama i da bi ipak stvari se mogle staviti kad je ovaj požar pod kontrolu, barem u onome dijelu da se dalje ne širi.
0: Kakvoća zraka u cijeloj Splitsko-dalmatinskoj županiji višestruko je lošija nego što je uobičajeno. Starijima, djeci te osobama s dišnim i alergijskim tegobama preporučuje se izbjegavati boravak na otvorenom. Kada bi dim mogao nestati, govori meteorologinja Bruna Marijani.
2: Prema satelitskim slikama, dim zahvatio je zapravo cijelu srednju i južnu Dalmaciju. Ono što nas ohrabruje je da tijekom poslije podneva očekujemo okretanje vjetra, pa ako to bude pogodovalo, možda dođe do nekakvog barem blagog raščišćavanja.
0: Pod nadzorom je požar koji je buknuo na odlagalištu otpada u Planom blizu Trogira, te se proširio. Zapovjednik trogirskog DVD-a Marin Buble.
3: Trenutačno nije loša situacija. Požarište pod kontrolom vatrogasaca. Cijelo je opkoljeno s vatrogasnim cijevima. Evo mi sad radimo onako detaljnu jednu sanaciju. Još ovo šta dimi, aktivan je i dalje depon i njega sanirao vatrogasci skupa s djelatnicima drugih holdinga. Tako da nadamo se i to da ćemo šta prije suzbiti ovaj dim šta se diše.
0: Vijesti. Nakon Moskve, gdje su razgovarali s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, američki mirovni izaslanici Jared Kushner i Steve Witkoff stigli su u Kijev, gdje su se sastali s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim. U objavi na društvenim mrežama prije dolaska izaslanika, Zelenski je napisao kako je održao pripremni sastanak sa svojim pregovaračkim timom, te istaknuo da Ukrajina želi završiti rat. Potrebna su nam sigurnosna jamstva, potreba nam je dostojanstven poslijeratni mir. Naši su prijedlozi već sastavljeni, rekao je. U njemačkoj saveznoj državi Saska-Anhaltu bira se novi pokrajinski parlament, a na izborima bi se mogao dogoditi povijesni zaokret. Na vlast bi prvi put mogla doći desna alternativa za Njemačku, AfD, koja prema posljednjim anketama osvaja oko 40% glasova. Rezultati izbora mogli bi utjecati i na političku budućnost kancelara Merca. Poslušajte neke od građana i politologa Roberta Stockera.
4: Nadam se da će moj glas utjecati na odnos snaga u parlamentu i spriječiti one koji vode da dođu na vlast. Očekujem da će sve krenuti u pravom, desnom smjeru. Moram biti sasvim iskren.
5: Previše nasilja s obje strane. Važno je samo da pronađemo ono što nas ujedinjuje.
4: Ovo bi mogla biti simbolična prekretnica, početak nove ere njemačke politike. Glavni razlog nije jedno konkretno pitanje, nego osjećaj. Osjećaj povratka u staru Njemačku koja je bila sigurna i gospodarski uspješna.
0: Vremenska prognoza. Sutra većinom sunčano i vruće, navečer porast na oblake sa sjeverozapada, vjetar slab na istoku i umjeren jugoistočni. Na moru ujutro slaba do umjerena bura, zatim sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura između 11 i 16, na moru od 21 do 26 stupnjeva, a dnevna između 29 i 34 stupnja.
6: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, a uredio Tadija Kristijan Babić.

Kod mene u obitelji nitko se profesionalno ne bavi glazbom, ali kad sam ja bio dijete, kad sam imao 3 godine, roditelji su željeli da se malo socijaliziram i tako tražili su neki način da to i ostvare i pronašli su u Samoboru tada glazbenu igraonicu Smješak. I tada je sve počelo, ja sam došao u ruke svoje profesorice buduće Vesne Radinčić i kroz glazbenu igraonicu pripremala nas je za glazbenu školu, te kad je došlo vrijeme ja sam i upisao glazbenu školu i to na klarinetu, zato što je ona bila profesorica klarinete, predložila je da bi mogao probati s tim instrumentom, da bi mi taj instrument mogao ležati i tako je sve krenulo. Tada ja nisam znao da ću se s time stvarno baviti u životu, ali glazba je cijeli taj put, cijelo školovanje uvijek bila vrlo bitna za mene, tu sam se mogao izraziti na svoj način, mogao sam raditi na sebi i na kraju krajeva stekao sam jako puno lijepih prijateljstava.

Od samih početaka profesorica je od nas zahtijevala da damo uvijek svoj maksimum i zapravo cijelo školovanje sam bio svjestan toga da glazba, iako je lijep, nije lak kruh. Međutim, stvarne ozbiljnosti tog pitanja postanem obično svjesni tek na studiju ili još bolje nakon studija, kad zapravo i kreće neko promišljanje o konkretnom zanimanju kojim ćemo se baviti, što ćemo u životu raditi i na koji način ćemo to svoje glazbeno znanje upotrijebiti. Svijest o tome da je glazba nešto čime se želim baviti u životu možda se intenziviralo za vrijeme mog boravka na Erasmusu, na kraju studija na akademiji. Dakle, studirao sam na akademiji kod profesora Milka Pravdića, a na zadnjoj godini otišao sam na Erasmus u klasu profesora Hena Halevija u Trossingenu. I ta jedna promjena, odlazak u jedan drugi svijet, na mene jako dobro djelovala i otvorila mi je razmišljanje u pogledu bavljenja glazbom i probudila u meni neke nove ideje.

krenuti u taj glazbeni izvođački svijet nakon faksa sigurno nije bilo jednostavno. I koliko god mi želimo svirati, nemamo baš možda toliko mogućnosti u Hrvatskoj u današnje vrijeme da dobijemo priliku za nekakve nastupe. Treba se prvo dobro dokazati i pokazati. Evo, mene nekako put odveo u školu da radim kao nastavnik, međutim nikada nisam prestao vježbati i raditi na sebi i tražiti prilike za nastupe. Tako je došlo do suradnje sa brojnim kolegama, sa harmonikašicom Josipom Vukelić, sa pijanistom Svenom Rajkovićem, i malo po malo zapravo otvaraju se nekakve prilike za koncerte, za nastupe, za natjecanja, i nekako sve ide svojim tokom.

Klarinet je jedan prekrasan instrument i ja sam se zapravo u njega odmah zaljubio. Sviđa mi se kod njega to što je vrlo me podsjeća na glas i na pjevanje. I to je jedna karakteristika koja vjerojatno je meni najljepša kod klarineta. A inače, klarinetisti se uvijek doživljavaju, barem ja nas doživljavam, kao vrlo društvene, komunikativne osobe koje u društvu sa drugim puhačima uvijek potiču razgovor, uvijek potiču humor, jednostavno se vole družiti i zabavljati. Svirati klarinet nije jednostavno, jer osim što treba voditi računa o pravilnoj postavi ambažure, o pravilnoj postavi disanja i tijela, treba voditi računa naravno o izvođenju glazbe, o brojnim parametrima i nije jednostavno svirati klarinet, ali kad se to sve spoji, kad to sve bude dobro, onda rezultat bude uvijek odličan.

kad slušam svoje izvedbe, uvijek mi se sviđa to što čujem glazbu, čujem frazu koja vodi negdje, čujem emocije. Zapravo mislim da jesam vrlo emotivna osoba i da to uspijevam kroz glazbu pokazati, a i ta pjevnost klarineta mi vrlo leži i lijepo mi se izražavati na taj način.

0: Da kako, još je i Mozart, a i mnogi prije njega primijetio i shvatio kako to klarinet pjeva i kako se izdvaja u skupini i komornih sastava, pa evo i u tako umilnoj Pužolovoj pjesmi. A o toj pjevnosti zbori naš današnji gost, klarinetist Filip Mikuša, a kako je klarinet i solističko glazbalo, uvijek mi se nekako nameće pitanje zašto mladi ljudi tako rano posežu za pomoći pedagogije, možda je u pitanju životna odluka, jer se živjeti i s klarinetom, a i bez njega mora i može. Može li? Ipak, zašto pedagogija, zašto i ne onaj solo s čarobnim pljeskom na otvorenoj sceni?
1: Mislim da nisam slučajno završio pedagogiju. Nekako sam uz svo bavljanje glazbom i sviranje uvijek želio biti zapravo profesor hrvatskog jezika. Evo, ispalo je danas da nisam profesor hrvatskog jezika, ali da sam završio u pedagogiji. Uvijek sam imao tu crtu pomagati drugima, prenositi znanje drugima i tu se osjećam ispunjeno i sretan sam da mogu prenijeti svoja znanja mlađim generacijama i to me duboko ispunjava. Naravno da mi je bilo teško možda u početku jer uvijek nastava oduzima puno vremena od vježbanja i od rada na vlastitoj promidžbi, ali još uvijek ne želim odustati od toga i mislim da uz dobru organizaciju da se sve stigne isplanirati i odraditi kako treba. A inače, rad sa djecom mi je vrlo inspirirajući. Ponekad slušajući i radeći sa djecom jednostavno dobijem volju da vježbam, dobijem volju da radim, da uzmem neku novu kompoziciju, da proučavam glazbenu literaturu i slično.

Imao sam priliku za vrijeme boravka u Trossingenu ostati tamo i više se pozabaviti studijem starih instrumenata i proučavanjem stare glazbe. Ali nekako u tom trenutku sam osjećao da se želim vratiti u Hrvatsku i da tu želim živjeti i da tu želim početi graditi budućnost. A što se tiče nekakve solističke karijere u inozemstvu i držanja recitala i natjecanja vani, ne zazirem od toga i ne želim isključiti tu mogućnost. Jednostavno smatram da svako vrijeme u životu donosi svoje i da možda još postoji trenutak kad ću se odvažiti možda za neki ozbiljniji iskorak. Ne zazirem niti od sviranja u orkestru, zapravo mi svaki vid muziciranja interesantan i mislim da u svakom obliku bavljenja glazbom mogu dobro kotirati. Osobno mi se najviše sviđa bavljenje komornom glazbom i zato sam sretan što imam kolege i na glazbenoj školi Fede Livadić u Samoboru i prijatelje s kojima mogu surađivati.

Imam osjećaj da su klarineti na hrvatskoj sceni dosta tihi i dosta zapostavljeni. Tu i tamo se dogodi neki recital, neki koncert. Ja često idem u Lisinski na koncerte i vrlo rijetko bude neki klarinetist, uglavnom su to pijanisti i violinisti. Tako da bio bih sretniji da malo ta klarinetistička ekipa bude zastupljenija u izvođenju. Ja se trudim u svojoj sredini, prije svega jer mi je tamo najlakše stupiti u kontakte s ljudima. Trudim se organizirati koncerte, razna događanja, da jednostavno mi mladi ljudi kojima trebaju nastupi dobimo tu priliku i da možemo donijeti glazbu na svoj način.

postao sam i skladatelj, ali ne iz nekog, iz neke prevelike želje, nego dijelom iz potrebe što nam nedostaje domaće literature za malu djecu. Naravno, uvijek me zanimala harmonija i s vremena na vrijeme, naravno, kao i svaki glazbenik, ja sam nekad znao zapisati neke melodije pa malo harmonizirati pa se praviti važan s time. U radu s djecom sam shvatio da bi mogao probati napisati nešto tako za djecu i sve je nekako krenulo iz te radoznalosti i već sam napisao 5, čini mi se, skladbi, 4 za klarinet i klavir i jedno čak za flautu, tako da taj krug ljudi koji žele svoje skladbe se počeo širiti. Evo, jako sam sretan zbog toga i mislim da tu jedan ogroman neiskorišten prostor i da će u budućnosti još biti tu nekih iznenađenja.

teško je pogledati u budućnosti, znati što će i kako će biti, ali vjerujem da dokle god je ljudi da će biti i glazbe, da će postojati interes za glazbu, pa tako i za klarinet. Vjerujem da ćemo imati publike i da ćemo imati kome svirati, jer dok je čovjeka, sigurno će biti i glazbe. Želja mi je da se u skorijoj budućnosti mi klarinetisti, kojih ima dosta u Samoboru, okupimo i da krenemo malo ozbiljnije promovirati klarinet, počevši od naše sredine, ali onda da to i proširimo možda i na Hrvatsku, pa i možda na inozemstvo. Za to su potrebni resursi, prije svega materijalni, a drugo i vrijeme. Svi imamo neka svoja zanimanja i potrebno je naći vremena za posvećenost takvim stvarima.

sretan sam što sam danas tu gdje jesam i sretan sam što se bavim ovim poslom. Mislim da je glazba prekrasno zanimanje u svim pogledima, bilo pedagogija, bilo sviranje. I zaista, evo, kad pogledam cijeli svoj dosadašnji život, mislim da mogu biti ponosan i sretan zbog svih stvari koje su se dogodile i vjerojatno ne bih ništa mijenjao. Klarinet sam po sebi nije možda toliko skup instrument kao što je to jedan klavir, ali svi koji znaju klarinetiste znaju da uvijek imaju problema s piskovima koji su skupi, a kad kupite kutiju od 10 piskova znate da vam možda jedno 2-3 valja, ostale morate baciti. Tako da ulaganje tu opremu je onako jedna izdašna svota. Naravno, ako aktivno svirate i stalno trošite te materijalne resurse, ali jednom kad kupite dobar instrument, on vas može služiti puno, puno godina, da pače drvo što je starije, to bolje zvuči, a ostalo ostaje briga o mehanici da sve funkcionira, da bude sve podmazano sa dobrom svirkom i vježbanjem prije svega.

Hrvatski radio. Prvi program. Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je poziv za prijavu kandidata za dodjelu nagrade za humanitarni rad za 2025. godinu. Ako znate osobu ili organizaciju koja je iznimno doprinjela humanitarnom radu, sad je vrijeme da ih predložite. Prijave su otvorene do 16. rujna 2026. godine. Sve informacije potražite na službenim stranicama ministarstva. Ne propustite priliku odati priznanje onima koji pomažu drugima.

0: 19. sati.
1: Dnevnik s Marijom Krstanovićem.
2: Dobra večer, na početku dnevnika. Dim požara iz susjedne Bosne i Hercegovine proširio se Dalmacijom, no poslije podne se nebo raščistilo i u Splitu se lakše diše.
0: Europa i svijet sa strepnjom iščekuju rezultate izbora u njemačkoj pokrajini Saskoj-Anhaltu. Prve izlazne ankete pokazuju da je krajnje desna alternativa za Njemačku na putu prema uvjerljivoj pobjedi. U Novoj Gradiški treći izbori za gradonačelnika u nešto više od godinu dana. Vrijeme sutra, većinom sunčano i vruće, temperature do 34 stupnja.
2: Zatvorena su birališta u njemačkoj pokrajini Saskoj-Anhaltu, a prema izlaznim anketama veliku pobjedu odnosi krajnje desna stranka Alternativa za Njemačku. Oporba smatra da je to velik problem i za Njemačku i za Europu. Braslav Bradić.
3: Očekuje se velika pobjeda AFD-a, oko 45% glasova prema procjenama BBC-evih anketara. Prema tome mogla bi biti dovoljna koalicija s tek jednim ili dva mandata drugih stranaka. Glavni kandidat AFD-a Ulrich Sigmund rekao je da su spremni razgovarati sa svim strankama, ali da što se tiče imigracije i sigurnosti neće popuštati u svojim stajalištima. Druga stranka prema izlaznim anketama trebala bi biti CDU, kancelara Friedricha Merca, s oko 18%. I stranke su rekli da neće surađivati s, kako kažu, desničarskim ekstremistima. Većina drugih stranaka također je najavila da neće ući u koaliciju sa AfD-om, no postizborne igre tek počinju. Jedna je od mogućnosti i koalicija CDU-a sa svim ostalim strankama. Poslušajmo što je rekao kancelar Merz u oči izbora.
4: Ako ovom pokrajinom više ne bude moguće upravljati i ako se sutra pokaže da je desno-populistička stranka osvojila apsolutnu većinu, onda će međunarodni ulagači dva put promisliti žele li i dalje ulagati u Saskoj-Anhaltu.
3: Ujutro je održan i prosvjed protiv AFD-a. Evo što su rekli okupljeni u Magdeburgu.
0: Malo prije su mi navrle suze na oči. Sigurna sam da će ih biti još. Ovo je uistinu nevjerojatno. Strah me vikenda, strah me svega što dolazi poslije toga. Do sad smo previše šutjeli. Mi demokrati, tu smo i ne smijemo šutjeti. To nam je najvažnije. Sada je trenutak da se AFD-u kaže ne.
3: Birači AFD-a smatraju da treba dobiti priliku.
4: Pa mogu vam i jamčiti da cijela moja obitelj glasuje za AFD. AFD nikad nije bio na vlasti, zar ne? Nikad nije dobio priliku da se dokaže. A ovo bi mogla biti najbolja prilika, budimo iskreni. Mislim, u Njemačkoj više ništa ne funkcionira kako treba.
3: AFD će najvjerojatnije postati prva krajnje desna stranka koja će osvojiti izbore u nekoj njemačkoj pokrajini u posljednjih 100 godina. To je stranka koju Pokrajinski ured za zaštitu Ustava vodi kao potvrđeno desno ekstremističku, dok s druge strane njezini glasači smatraju da upravo u tom smjeru Njemačka treba krenuti.
1: Dnevnik.
2: Dio Dalmacije, od Splita do Pelješca, od jutros je u dimu zbog požara iz susjedne Bosne i Hercegovine, točnije s područja općine Prozor Rama kod Tomislavgrada. Požar gase i dva hrvatska kanadera koja su poslana kao pomoć vatrogascima, javio se Ilko Barbarić.
5: Tomislavgradski vatrogasci, pripadnici civilne zaštite, dragovoljci, pripadnici šumarije, njih oko 200 na planini Ljubuši, zaista nad ljudskim naporima se bore sa vatrenom stihijom na široko požarenom području gdje ima i dosta borovine, guste šume, ali makije niskog raslinja i područja gdje je suha trava koja praktički mjesecima nije vidjela kiše, što dodatno otežava, kao što dodatno otežava situaciju u gašenju i vjetar koji stalno praktički mijenja pravac. Evo, mi smo bili na mjestu koje je opožareno, vidjeli smo apokaliptične scene, kako kažu, ako lokaliziraju požar na određenom mjestu, on zbog vjetra izbije na nekom drugom tako da su stalno u pokretu i u napetosti, međutim odolijevaju sad za sada, pogotovo nastoje očuvati područje Paklina gdje se nalazi Tomislavgradska deponija, smeća, ako bi došlo do požara na tom području, došlo bi do neke, možemo osobno reći, i ekološke katastrofe što se tiče hrvatskih kanadera. Čuo sam se s ljudima iz Rame, djeluju na području Rame, osobito na onome dijelu gdje postoji opasnost da se požar proširi na gustu šumu prema planini Vranu. Prema informacijama koje sam neslužbeno dobio, oni su djelovali već 5 ili 6 puta, vodu uzimaju, kako kažu, sa Ramskog jezera. Čuli smo malo prije kako jedan zrakoplov proletio ovuda, vjerojatno prema Buškom jezeru. Prema onome što se može očekivati, zapravo da bi ipak onaj najgori dio mogao biti za nama i da bi ipak se mogao staviti požar pod kontrolu, barem u onome dijelu da se dalje ne širi.
2: Gusti dim i miris paljevine bio se proširio Dalmacijom uz obalu i na otoke, a kakvoća zraka u cijeloj županiji bila je znatno lošija nego što je uobičajeno. Poslije podne se nebo raščistilo i u Splitu se lakše diše, no nije bilo nimalo ugodno, kažu Splićani.
6: Nevjerovatno toliki veliki razmak kilometrima, a meni ovo smeta kao onkološko, me radi malo disanja.
7: Izađe ja će ovaj dim bit oko cijelog grada.
8: Jer moguće da dolazi od tamo. Očima ga prostim vidiš.
9: Osjeti se, baš ono zraku je dim smeta.
10: Nije me iznenadilo. Sve i više požara, sve je gora klima, nema me tu šta iznenadi.
2: Pod nadzorom je požar koji je buknuo na odlagalištu otpada u Planom iznad Trogira. Gasilo ga je 100 vatrogasaca, a pomagala su 2 kanadera i 1 R traktor. Kuće nisu bile ugrožene. Zapovjednik Trogirskog DVD-a Marin Buble.
11: Trenutačno nije loša situacija. Požarište pod kontrolom vatrogasaca. Cijelo je opkoljeno s vatrogasnim cijevima. Evo mi sad radimo onako detaljnu jednu sanaciju. Ovo šta dimi, aktivan je i dalje depon i njega sanirao vatrogasci skupa s djelatnicima drugih holdinga. Tako da nadamo se i to da ćemo šta prije suzbiti ovaj dim šta se diše.
2: Požari i na vozilima u čak 2 tunelima usporili su promet autocestom A1, javlja Zvijezdana Horvat iz Hrvatskog autokluba.
12: Požar je na vozilu u tunelu Bristovac na autocesti A1 u smjeru Zagreba, privremeno je prekinut promet, a kolona je oko 2 km. Nakon sanacije požara na vozilu otvoren je tunel Sveti Rok u smjeru Zagreba. Svijet.
0: Američko izaslanstvo na čelu s Jaredom Kushnerom i Stevom Witkoffom razgovaralo je u Kijevu s ukrajinskim predsjednikom Zelenskim i to samo dan nakon sastanka s Putinom u Moskvi. Iako nevoljko, administracija američkog predsjednika u Kijev je stigla vlakom iz Poljske. Trumpov zet Kushner rekao je da im je američki predsjednik naredio da pronađu način za završetak rata i stvaranje pravih uvjeta za dugoročni trajni mir.
2: Tragedija na zelenortskim otocima, najmanje 25 ljudi, među kojima su mnogobrojni školarci i tinejdžeri, poginulo je u izlijetanju autobusa u 30 metara dubok ponor. Još nije poznato što je uzrokovalo nesreću. Vlada zelenortskih otoka objavila je da će se u zemlji zbog žrtava prometne nesreće proglasiti dvodnevna žalost.
0: Vlada Jamajke sutra planira uručiti peticiju engleskom kralju Charlesu, kojim će tražiti reparaciju za ropstvo. Od njega će tražiti da sudskom odboru tajnog vijeća, najvišem sudu Jamajke, uputi 3 pitanja o zakonitosti porobljavanja Afrikanaca. A ona su, je li porobljavanje Afrikanaca na Jamajci bilo legalno prema engleskom zakonu, je li time prekršeno međunarodno pravo, te ima li Britanija danas pravnu obvezu osigurati odštetu.
2: Dnevnik. Dok građanska inicijativa Gospić je naš dom sređuje dojmove uspješnog velikog prosvjeda jučer u Zagrebu, udruge za zaštitu okoliša, Zelena akcija, Greenpeace Hrvatska i Svjetska organizacija za zaštitu prirode Adria naveli su lokacije diljem Hrvatske na kojima se otpad ilegalno odlaže i koje do danas nisu sanirane, iako je riječ i o opasnom otpadu.
0: U Gospiću je odloženo više od 37.000 tona, u jami Sovjaku pokraj rijeke više od 40.000 tona, oko 10.000 tona je u Benkovcu i Poznanovcu, a nekoliko tisuća tona otpada u Varaždinu, Vrbovcu, Samoborskom, Pazinu, Senju i Lovincu. U Zagrebu i okolici najkritičnije u šumi Ježdovcu, u kojoj su 10.000 tona zakopanog otpada. U jezerima na Savici prije više od 40 godina odloženo je 50 bačava mazuta i katrana. U Kosnici, izravno iznad izvora pitke vode, leži, procjenjuje se, nekoliko stotina tisuća tona otpada. A u industrijskom kompleksu na Žitnjaku je tvrtka koja je otišla u stečaj i ostavila više od 10.000 tona otpada. Aktivisti su ocijenili da će se, dok je sustav manjkav, nastaviti kriminalni poslovi povezani s otpadom uz golemu štetu za zdravlje ljudi i okoliša.

0: A vladi se naravno žuri jer na taj način želi sanirati štete i propuste. Biće najgore ukoliko se bude išlo prečnicom, pa se napravi neko polovično rješenje i onda će se kad tad sve cijela priča vratiti na početak.
1: Dnevnik. U Novoj Gradiški zatvorena su birališta na prijevremenim izborima za gradonačelnika i njegova zamjenika. To su bili već treći izbori u nešto više od godinu dana.
2: Na svibanjskim izborima uvjerljivo je pobjedio Vinko Grgić, no samo dan nakon preuzimanja dužnosti dao je ostavku jer je USKOK za njega zatražio istražni zatvor zbog sumnje na korupciju. Nakon ostavke USKOK je povukao zahtjev, no Grgić je objavio da se trajno povlači iz politike. Birališta su zatvorena u 19 sati, a tijekom večeri očekuju se prvi neslužbeni rezultati. Građani su birali između kandidatkinje nezavisne liste Nova Gradiška ide dalje Sabine Vlaović, HDZ-ova kandidata Brune Bušića, te kandidata nezavisne liste Nova Gradiška za sve Borislava Vidošića.
1: U Gornjoj Stubici održani su susreti za Rudija u čast legendarnom pilotu Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i heroju Domovinskog rata Rudolfu Perešinu. U atraktivnom letačkom programu sudjelovali su zrakoplovi Rafali, helikopter Black Hawk, akrobatska skupina Krila Oluje, zatim specijalne postrojbe MUP-a te zračne snage susjednih zemalja. Udovica Rudolfa Perešina, Ljerka Perešin.
3: Ovo su 29. susreti za Rudija, međutim trebalo je biti više, ali Rudi se tražio 2,5 godine, nismo znali da li će se vratiti nam živ ili ne. Dakle, ovo bi bili 31. susreti, 31. godinu nije s nama, ali evo kad vidite ove ljude i sve ovo, onda kao da je tu.
1: Sport. Sportske događaje prati Sanja Žiger Frljuk i čeka nas u studiju našeg drugog programa.
4: Pozdravljamo sada i slušatelje dnevnika našega prvog programa. U šestom kolu Supersport Hrvatske nogometne lige Rudeš je u Gorici domaćin Hajduku. Susret prati Dameo Ramić-Kovačić.
5: 50. minuta upravo istekla, Hajduk odrađuje posao za sada u Velikoj Gorici, zabili su već u 4. minuti, Dalison je centrirao, Šego pogodio prsima, ugurao loptu iz blizine u mrežu za početnu prednost Hajduka koji je dominirao cijelim prvim poluvremenom, a na 2-0 povisio opet preko Šege. Jedan Esterac u 28. minuti realizirao je Šego nakon što je Šotiček srušen u duelu s Taravom, a baš je Marin Šotiček bio strelac trećeg Hajdukovog pogotka u uvodnim trenucima drugog poluvremena finim preciznim udarcem s gornjeg lijevog kuta šesnaesterca u suprotni kut u samu vratnicu za aktualnih Rudeš 0, Hajduk 3.
4: U posljednjem susretu kola od 21 sati uz prijenos na drugom igraće Slaven Belupo i Lokomotiva. Kimi Antonelli u Mercedesu, pobjednik je velike nagrade Italije u Formuli 1 kao prvi Talijan koji je slavio na stazi u Monci nakon 60 godina. Treba istaknuti da je Antonelli zbog kazne startao tek 19. mjesta. Drugi je bio njegov momčadski kolega Britanac George Russell, a treći Nizozemac Max Verstappen u Red Bullu. Antonelli je 7. pobjedom u sezoni povećao prednost u ukupnom poretku. Sada ima 66 više od Russella. Za tjedan dana je velika nagrada Španjolske. Veslač Ivan Talaja, europski je prvak do 23 godine u samcu. Na Taekwondo Grand Prixu u Južnoj Koreji bronce su osvojili Nika Karabatić i Dora Meštrović. Bronce su osvojili i naši vaterpolisti na svjetskom prvenstvu 4x4 u Dubrovniku, pobjedom nad Srbijom 3-0, dok su vaterpolistice pete. Na svjetskom soka prvenstvu Hrvatska je ostala bez medalje, porazom od Poljske 6-0 u borbi za broncu.
1: Vremenska prognoza. Sinoptičar je Domagoj Dolički.
6: Sutra u Hrvatskoj većinom sunčano i vruće. Navečer porast na oblake sa sjeverozapada. Vjetar slab na istoku i umjeren jugoistočni. Na Jadranu još u prvom dijelu dana slaba do umjerena bura, potom sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža temperatura između 11 i 16, a na Jadranu 21 do 26 celzijevih stupnjeva. Najviša dnevna između 29 i 34 stupnja.
1: Dnevnik. Na kraju još ponavljamo najvažnije vijesti.
2: Dim požara iz susjedne Bosne i Hercegovine proširio se Dalmacijom, no poslije podne se nebo raščistilo i u Splitu se lakše diše. Europa i svijet sa strepnjom iščekuju rezultate izbora u njemačkoj pokrajini Saskoj, Anhaltu.

Izlazne ankete pokazuju da je krajnje desna alternativa za Njemačku na putu prema uvjerljivoj pobjedi. U Novoj Gradiški treći izbori za gradonačelnika u nešto više od godinu dana. Vrijeme sutra, većinom sunčano i vruće, temperature do 34 stupnja. Dnevnik je tonski realizirao Josip Kerin, spikerica Lidija Kardum, uredili Kristina Bokanić i Mario Krstanović.

0: Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: O bratskoj opomeni govori sestra Slavka Sente, Dominikanka. U današnjim liturgijskim čitanjima 23. nedjelje kroz godinu nalazimo pravi biser koji nam pomaže u njegovanju i obnovi naših međuljudskih odnosa. Koliko god se mi naime trudili da naši odnosi budu dobri, neminovno dolazi do manjih ili većih okršaja. A tako nam je lijepo kad smo si dobri, kad se slažemo, rekli bi naši jednostavni ljudi. Zajednički život, cjeloživotna škola gdje se uči podnošenje, strpljivost, praštanje, velikodušnost. Različiti smo, ono što je meni drago, drugome smeta i obrnuto. Prema tome, ako dođe do nesuglasica, Isus u današnjem evanđelju nudi nekoliko načina za povratak dobrih odnosa. Kao prvo, najbolje je opomenuti brata, sestru u četiri oka. Pogreši li tvoj brat, kaže Isus, idi i pokaraj ga nasamo. Ako te posluša, stekao si brata. No, ako tako ne ide, onda ga valja opomenuti pred odabranim svjedocima i na koncu, ako treba, i pred zajednicom, misli se na crkvu. Jedna od prekrasnih dimenzija života crkve jest u tome da Bog svoju brigu za čovjeka ostvaruje i preko ljudi, bilo u sakramentu ispovjedi ili na koji drugi način, a njegove opomene ne idu za tim da osude čovjeka, nego da ga spase. Ovaj evanđeoski ulomak poziva na zahtjevnu, ali oslobađajuću ljubav koja se ne miri sa zlom, ali nikada ne odustaje od čovjeka. U tome se očituje srce evanđelja, istina i milosrđe idu zajedno. Možemo reći da je i samo nebo uključeno bilo u muku naših nerazriješenih odnosa, bilo u radost pomirenja. Kao potvrdu tome, Isus kaže, što god svežete na zemlji, bit će svezano i na nebesima, i što god razriješite na zemlji, bit će razriješeno i na nebesima. Velika je to radost, ali i odgovornost. To je dobro shvatio apostol Pavao, koji se nije bojao opominjati i teškim riječima, ali je svima bilo razvidno da one proizlaze iz ljubavi po nadahnuću Duha Svetoga. Dobro je prisjetiti se kako su to rješavali i drugi sveci, kako su oni prilazili ljudima, na primjer, iz života svetog Dominika, utemeljitelja reda propovjednika, znamo da kad god je prilazio ljudima i želio im govoriti o Bogu, poučiti ih ili opomenuti, on bi se najprije za njih pomolio, odnosno govorio Bogu o tim ljudima, a tek onda, kad bi molitvom i žrtvom pripremio teren, njegove su riječi bile poput melema za posrnulu dušu, koji je želio privesti Bogu. Takvim pristupom ljudima mi dopuštamo Isusu da on bude središte naše pomirbe, jer smo u molitvi već mi sami u svome srcu oprostili uvredu, i to ne 7 puta, kako predlaže Petar, nego do 70 puta 7, reći će Isus. Tek tada će se dogoditi ono najljepše što Isus želi. Dobio si brata.

0: rock, mi smo band Butch Cassidy, a vi slušate indie slušonicu Hrvatskog radija.
1: Hi, we're Royal Otis and you're listening to Croatian Radio.
2: Pozdrav, mi smo Abo.
3: A vi slušate indie slušonicu Hrvatskog radija.
2: Abo.
4: Zdravo ljudi, ja sam Anton Aleksa, idem i slušate indie slušaonicu Hrvatskog radija.
5: Indie slušaonica.
1: Hi, we're Royal Otis and you're listening to Indie Show on Croatian Radio.
5: Indie slušaonica Hrvatskog radija. Urednica Lidija Lacko-Vituliš.
6: Dobro večer uz eter prvog programa. Uoči nove sezone donosimo posebno izdanje Indie slušaonice. Vodimo vas u kultnu trgovinu gramofonskih ploča u Osaki. Te upoznajemo s obećavajućim mladim bendom iz Lica, The Maritime County. Kakva je indie scena u Japanu? Koji su japanski bendovi trenutačno najuzbudljiviji? Koliko japanska publika prati trendove i koje inozemne bendove voli? Kakav je to engleski sjevernjački indie zvuk? Kako mladi glazbenici komentiraju sadašnju glazbenu scenu Lica? I što je potrebno mladom bendu za proboj na vibrantnoj engleskoj glazbenoj sceni? No, najprije odlazimo u Japan.

0: Kako funkcionira japanska nezavisna glazbena scena i koliko je umrežena s međunarodnom? Odgovore na ta pitanja potražila sam u kultnoj trgovini gramofonskih ploča Flake Records u Osaki, čiji je vlasnik i osnivač Tahakiro Wada, jedna od ključnih figura japanske indie scene. U glazbenoj zajednici poznatiji pod nadimkom Dava.
1: This store is being 20 years. Shop name is Flake Records and located in Osaka and my name is Dava, nickname is my Dava.
0: Nakon godina rada u drugim prodavaonicama ploča osnovao je Flake Records 2006. kao potpuno samostalan projekt.
1: So I play music band and I work another record shop.
2: Yeah. Svirao sam u bendu od tinejdžerskih dana. Zatim sam počeo raditi na pola radnog vremena u CD shopu. Kasnije sam upoznao vlasnika jedne trgovine ploča i počeo raditi tamo. Nisam bio netko koga bi se moglo nazvati glazbenikom. Više je to bilo u stilu da sam jednostavno imao bend. Nismo bili popularni i grupa se prirodno raspala. Nakon toga, trgovina ploča u kojoj sam radio je bankrotirala, pa sam s prijateljem pokrenuo Flake Records. To je bilo prije 20 godina. Vrlo je teško. Jedva preživljavam.
1: Too hard. Just still alive.
2: Mislio sam da postoji šansa za uspjeh ako iskoristim iskustvo iz prethodne trgovine ploča. Na prošlom poslu bavio sam se poslovima kupca za trgovinu, ali nisam bio uključen u vođenje same tvrtke. Vlasnik je suludo trošio novac i zato je tvrtka bankrotirala. Pomislio sam da bih to mogao uspjeti ako ga uzmem kao negativan primjer, odnosno ako budem radio potpuno suprotno od njega. Osim toga, u tom sam razdoblju već bio upoznao jako puno ljudi.
0: Pokrenuo je i izdavačku kuću pod istim nazivom.
2: Iz iskustva koje sam stekao kao osoba koja za trgovinu bira i naručuje albume iz cijelog svijeta, postojale su stvari koje sam želio puno više prodavati. Kao produžetak tog razmišljanja pokrenuo sam diskografsku kuću s ciljem da tu glazbu distribuiram po Japanu i pomognem ljudima da saznaju više o njoj. Moje aktivnosti u bendu kao i iskustvo kupca ploča itekako žive i koriste mi u vođenju izdavačke kuće.
0: Koje je značenje naziva Flake Records?
2: Nekako mi se jednostavno svidio zvuk te riječi u japanskom jeziku. Osim toga, s obzirom da to znači mali komadić, pahuljica, mislio sam da savršeno odgovara jednoj maloj privatnoj trgovini.
0: Kako objašnjava kultni status koju je trgovina stekla i po čemu se izdvaja od drugih prodavaonica u Japanu?
2: Mislim da u Japanu, pa čak i ako pogledate cijeli svijet, gotovo da uopće ne postoje trgovine ploča koje se bave isključivo novim izdanjima i ne drže rabljene second hand ploče. Vjerujem da kao svoje oružje uspijevamo iskoristiti agilnost i fleksibilnost kako imaju samo privatne trgovine, naše bliske odnose s umjetnicima te potpunu slobodu od bilo kakvih korporativnih pritisaka i obveza.
0: Koliko je izazovno konkurirati velikim diskografskim kućama?
2: Jednostavno, postoji razlika u kapitalu i mogućnosti promocije, tako da nemamo nikakve šanse za pobjedu kada je riječ o tome da neku glazbu učinimo opće poznatom.
0: No, nezavisni izdavači i drugi akteri scene surađuju.
2: Mislim da je to u potpunosti tako, bez obzira na to radi li se o izdavanju novog materijala, albuma, singla ili organizaciji događaja, koncerata. Uvijek zajednički razmjenjujemo ideje i osmišljavamo rješenja.
0: Kako bi opisao indie scenu u Osaki?
1: Almost band in concentrate to Tokyo.
2: Glazbena scena je gotovo potpuno koncentrirana u Tokiju. Gotovo svi bendovi odlaze u Tokio. Osaka ima dobre bendove, ali oni odlaze u glavni grad i potpisuju ugovore s velikim izdavačkim kućama. No ja cijelo vrijeme živim u Osaki. Indie scene su zapravo gotovo iste u cijelom Japanu. U Tokiju je scena ogromna, a Osaka je drugi najveći grad. Nema velikih razlika.
1: Not much different.
2: Ne osjećam baš da u Osaki postoji neka specifična autohtona lokalna scena, ali horizontalna povezanost između raznih ljudi koji se bave glazbom ovdje je iznimno jaka. Osjećam snažnu povezanost među ljudima iza kulisa, organizatorima koncerata, vlasnicima koncertnih prostora, ljudima iz medija i s radija.
0: Iako su ljetos u Osaki nastupili izvođači poput Davida Byrna, Suede ili mladog manchesterskog benda The Guest List, Dava nije zadovoljan količinom koncerata stranih izvođača.
1: In England and US.
2: Dolaze engleski i američki bendovi, ali u posljednje vrijeme nerijetko samo u Tokio. Tamo ih je previše, ali ne dolaze u Osaku jer nema dovoljno publike. Tokio ima trostruko veću posjećenost, pa će na sjajan koncert mladog indie benda u Osaki doći 100 ljudi. U Tokiju će ih doći 500. Teško je postaviti budžet u takvim okolnostima.
0: Koji se strani izvođači traže i kako ih odabire za svoju prodavaonicu?
2: Popularni su jazz bendovi, a svi dalje kupuju Oasis, tako da nije previše teško prodavati novu glazbu. Pratim razne glazbene stranice, surađujem s distributerima, pa mi oni šalju preporuke, a provjeravam i streaming servise, broj slušatelja te cijenu. U zadnje vrijeme cijene vinila stalno rastu, pa su troškovi uvoza i dostave postali jako visoki. Zato prvo sve provjerim i onda tek odlučim koliko ćemo točno primjeraka kupiti. Sve to proizlazi isključivo iz moje intuicije, izgrađene na iskustvu. Trudim se raditi selekciju albuma kako je moguća jedino u maloj privatnoj trgovini koja nije dio nekog velikog lanca. Naravno, pritom držim upaljene antene i pratim informacije iz cijeloga svijeta.
0: Dava je poznat po tome što osobno piše recenzije i preporuke za gotovo svaki album i single koji se nalaze na policama njegove trgovine. Tako otkriva nepoznate i skrivene nezavisne umjetnike.
2: Budući da se ovime bavim već dugi niz godina, informacije mi na svu sreću same pristižu. Ponekad do njih dođem izravno kroz susrete s bendovima, a ponekad mi poznanici jave i kažu, hej, ovo je super. Ja zatim sve to provjerim i onda preporučim ono što mi zapne za uho.
0: Koji nam japanski indie band preporučuje Dava?
1: I have own label too, so I release
2: Imam i vlastitu izdavačku kuću, tako da objavljujem glazbu benda Mass of the Fermenting Dregs. U velikom su uzletu i postaju popularni u cijelom svijetu. Sljedeće godine idu na svjetsku turneju u Sjedinjene Države, u Europu, Australiju i posvuda po Aziji. Skoro 60 koncerata, ali nije to ni tako puno za njih. Oni su bend s dugogodišnjom karijerom, imali su ugovor s velikom izdavačkom kućom, ali su u jednom razdoblju pauzirali s radom. U trenutku kada su se ponovno aktivirali, potpisali su ugovor s Flakeom i preko nas počeli objavljivati svoja izdanja. Otprilike od tog vremena njihova je prepoznatljivost u svijetu počela naglo rasti, pa su svake godine počeli odlaziti na velike turneje po Europi i Americi. Zatim su u kolovozu ove godine objavili novi album, a 2027. godine kreću na veliku svjetsku turneju. Oni doista provode ono što niti jedan japanski bend do sada nije uspio napraviti.

0: Evo i još nekoliko preporuka.
1: Osjećam ogroman potencijal u rock bendu Domiko, koji djeluje kao dvojac. To je rock sastav koji svoje pjesme gradi na genijalnim idejama koristeći loop pedalu. Ako je Anjean de Poitrain uspio podići toliko globalne prašine i postati toliko popularan u svijetu, onda bi to itekako trebali i oni. Također mislim da band Tempala ima glazbeni pristup koji se potpuno razlikuje od onoga na zapadu, u Americi i u Europi. Iznimno su originalni i stvaraju glazbu kakva je uistinu jedinstvena u cijelom svijetu.
0: Koliko pomno japanska publika prati međunarodnu indie scenu? Koje su strane scene i bendovi trenutno najpopularniji?
1: Mislim da doista tek jedan vrlo mali dio ljudi aktivno prati zbivanja na stranoj indie sceni. No u zadnje vrijeme imamo primjere poput benda Turnstile, koji je nadišao granice svog žanra i scene, te uspio snažno odjeknuti i među japanskim obožavateljima. Rekao bih da Japan kasno reagira na trendove. Mislim da je u trenu kada smo mi počeli nabavljati ploče benda Royal Otis, primjerice, oko njih već vladao ogroman interes u svijetu. Rekao bih da je Japan zapravo među zadnjima reagirao na njih.
0: Dava uvozi ploče za malu i specifičnu publiku.
2: Yeah, but not so much.
3: Okay.
2: Yeah, post-punk is not popular in Japan.
3: No?
2: Yeah.
3: Okay.
2: From the DC, idols.
3: Yeah.
2: Popular, but not much popular.
1: Post-punk nije popularan u Japanu. Bendovi poput Fontaines DC ili Idols su popularni, ali ne pretjerano. Tako da je moja ciljana publika vrlo mala.
2: My target is small.
0: Kako internet mijenja i oblikuje japanski indie glazbeni krajolik?
1: Mislim da je to što imamo lagan pristup glazbi dobra stvar, ali imam osjećaj da se zbog toga smanjila kvaliteta samih slušatelja, odnosno njihove želje za istraživanjem, pa se interes svih njih usmjerava samo na jednu te istu vrstu glazbe. Mislim da je dobro što se streaming može jednostavno slušati, jer služi kao neka vrsta uređaja za probno slušanje. Nadam se da možemo djelovati u smjeru da ljudi, nakon što im se nešto tamo svidi, na kraju kupe fizičko izdanje tog albuma.
0: Kako komentira povratak vinila?
1: Zapravo, uopće nemam osjećaj da su gramofonske ploče danas toliko popularne. Nezavisni indie umjetnici, kakve mi držimo u trgovini, oduvijek su od davnih dana kontinuirano izdavali svoju glazbu na vinilu. Razlog zašto danas ukupna globalna prodaja ploča raste nisu vinili takvih indie izvođača, već činjenica da su se na tom tržištu pojavila reizdanja i analogni formati velikih mainstream izvođača, onih koji godinama uopće nisu izdavali ploče, a imaju ogroman broj apsolutno vjernih obožavatelja.
0: Koliko Japanci kupuju vinile?
2: Japanese people, you know, otaku, what? Japanese otaku, anime, culture. So...
1: Znate li što je japanski otaku mentalitet i anime kultura? Dakle, Japanci žele nabaviti vinile i samo ih čuvati, ne otvarati ih. Glazbu slušaju preko streaming servisa, a vinile skupljaju kolekcionarski. Japanci mrze kad je gramofonska ploča otvorena ili je omot oštećen, makar i minimalno. Japanci to jednostavno ne vole i u tom slučaju moram spustiti cijenu.
2: I have to discount.
1: Gledajući općenito, mislim da većina ljudi ne kupuje vinile. Međutim, u svakom vremenu i u svakoj eri postoje ljudi koji vole specifične, nišne stvari.
0: Koji su planovi i želje za budućnost?
1: Budući da smo sretno dočekali 20. obljetnicu, bio bih presretan da mogu nastaviti raditi ovo dokle god je to moguće. Ovo je predivan posao.
0: Slušamo još jedan od japanskih bendova koje nam je preporučio Dava, bend Domiko. Intervju sa svim preporukama ćemo objaviti i u tekstualnom obliku na našem webu Pratite Indie slušalnicu.

0: Britanska scena vrvi sjajnim indie bendovima, a sjeverna Engleska čini se kao posebno plodno tlo. Niz je novih glasova, među njima i bend kojeg mi je otkrio algoritam na društvenim mrežama. A nedavno sam ih uspjela i susresti u licu. The Maritime County. Iako su osnovani tek krajem prošle godine, popularnost im na glazbenoj sceni Leedsa i diljem sjevera ubrzano raste. Nastupi uživo su hvaljeni, a njihova se glazba opisuje kao prepoznatljiv sjevernjački indie zvuk. Kako oni sami opisuju engleski sjevernjački indie? Odakle crpe inspiraciju i kako je biti mladi bend na vibrantnoj engleskoj glazbenoj sceni? To su neka od pitanja o kojima smo razgovarali. Što oni sami kažu o svom naglom uzletu? Frontman benda Leo Gavigan.
1: Mislim da smo imali dva nastupa u samim počecima dok smo još hvatali zalet. Imali smo jedan nastup na kojem smo svirali kao predgrupa, a onda smo imali naš prvi pravi samostalni koncert u leedskom klubu Landing Room. Odradili smo to, sve je bilo rasprodano i bilo je potpuno ludo, jer smo od sviranja kao predgrupa i poluprazne dvorane došli do toga. Na idućoj svirci dvorana je doslovno bila krcata. Ljudi su usred našeg nastupa čekali u redu vani pred vratima, tako da su se oni unutra morali pošteno stisnuti, jer su ljudi na kraju dvorane pokušavali ući, a nisu ništa vidjeli. Tako da je to bio nevjerojatan osjećaj i mislim da se od tada priča nekako zakotrljala i sve više raste, širi se među ljudima. Ne u mainstream medijima, kako se vrte svi ti drugi bendovi, tipa Arcala i slični. Nismo još stigli do te točke, ali definitivno se zahuktava i osjećam da je ovo početak nečeg velikog, jer stalno sve rasprodajemo.
0: Bubnjar Tom Webster.
2: Ja sam se tek nedavno pridružio bendu, ali prije toga sam već čuo za bend i planirao sam ih otići pogledati na nekim koncertima. Definitivno se priča o bendu među malim underground bendovima po licu.
3: Talk about the band throughout Leeds a little bit with the small underground bands.
0: Bend trenutačno čine 4 člana.
1: Zovem se Leo Gavigan. Ja sam glavni pjevač. Pišem pjesme i trenutno sam frontman. Da, odrastao sam svirajući irski folk. Kao klinac svirao sam banjo, mandolinu i harmoniku. Tako da zapravo nemam pojma o svemu onome što ekipa ovdje zna o notama, modusima i tome slično. Teorija glazbe i te stvari, ljestvice. Samo sviram ono što mi zvuči dobro, jer ne znam koji su to tonovi, ali zato znam tonove na banjo. Znam ih prilično puno.
4: Zovem se Dylan Brown. Ja sam gitarist Maritime County-a. Moje slobodno vrijeme ispunjeno je sviranjem i pisanjem pjesama sa Leom i naravno Libby i Tomom.
5: Ja sam Libby Meller, basistica sam u bendu Maritime County. Pridružila sam se kad me Leo pozvao, išli smo u istu srednju školu i imali smo neke zajedničke prijatelje. Upala sam preko lika koji je kasnije izbačen. Izbacili smo prvog gitaristu, ali ja sam ostala. Onda smo izbacili i prvog bubnjara, ali ja sam eto i dalje ostala u bendu, da. Inače sviram bas 5 godina, a gitaru 12. Samouka sam. Svirala sam u jazz bendovima, ali ovo je bolje.
2: Ja sam Tom Webster. Bubnjar sam u bendu The Maritime County. Još uvijek idem u školu. U završnoj sam godini za pripremu mature i slušam 3 predmeta. Računalstvo, matematiku i fiziku. Što se tiče fakulteta, vidjet ću. Možda uzmem godinu pauze kako bih se malo ozbiljnije posvetio bendu. Imam ispite na kraju ove godine u srpnju. Vidjet ćemo kako će proći, pa ćemo vidjeti što i kako dalje.
3: I've got exams at the end of this year in July. We'll see how they go and take it from there.
0: Kako se pridružio bendu?
2: Pa Leo mi je samo poslao poruku na Instagramu, želim li se pridružiti bendu. Pristao sam i za manje od mjesec dana nastupio sam na svom prvom headline koncertu. Tako da je to išlo vrlo brzo. Bilo je posla da sve dovedemo u red prije koncerta. Vježbali smo i do 2 ujutro.
0: Leo Gavigan.
1: Da, vježbali bismo od ponoći pa sve do 3 sata ujutro. Imao bih svirku od 9 do 11 na večer, prebacio bih se na probu, vježbao do 3 ujutro, probudio se, otišao na posao i onda opet na probu. Meni je to bilo suludo, ali to je jednostavno ono što moraš raditi, zar ne? Nismo baš imali vremena za gubljenje. Došlo je do točke kada sam morao maknuti starog bubnjara. Imali smo tada mjesec dana da dovedemo novog bubnjara i uigramo ga s našim stvarima. I tako sam vidio Toma na Instagramu. Vidio sam ga kako svira bubnjeve. Bio je dobar bubnjar. A onda iz nekog razloga pratio i moj klub galskog nogometa, pa sam pomislio da ga sigurno odnekud znam. Nisam ga znao. Bio je samo malo, kako je Dylan rekao, malo čudan lik, zar ne? Ali ono što sam ranije spomenuo, samo je pratio tim galskog nogometa. Pa sam mu poslao poruku i već u tom istom tjednu bio je na probi, a mi smo već imali skinute 3 pjesme. Tako da, sve se brzo odigralo. Mislim, nikad nisam čuo za bubnjara koji je imao toliko sreće da upadne u bend i da mu već na prvoj svirci, samo mjesec dana kasnije, cijela publika skandira Tom Webster. Izvikuje njegovo ime, kuži što hoću reći. Svi skandiraju njegovo ime. Bilo je suludo, ali i predobro.
0: Dolaze iz grada s iznimnom glazbenom povješću. Na kakvu se tradiciju nastavljaju i kako vide današnju glazbenu scenu u Leedsu?
1: Što se tiče glazbene scene u Leedsu, u ovom trenutku mislim da definitivno ima puno ljudi koji silno žele uspjeti. A mislim da je to ujedno i pola cijele ove priče. S druge strane, mislim da ima puno kopija i puno smeća. Gomila ljudi zvuči točno poput nekog drugog, a onda to pokušavaju opravdati time da im je to samo uzor ili utjecaj. Ali dobro, nemam ništa protiv toga, kuži što želim reći. Ako ti se ne sviđa ta glazba, jednostavno je nemoj slušati, vrlo jednostavno, ali mislim da je to zapravo jedno veliko koračanje unatrag. Mislim, ja sam apsolutno za to da se piše glazba pod nečijim utjecajem. Ne kažem da će svatko biti pionir koji stvara novi žanr, ali mislim da se kod mnogih bendova koji zvuče potpuno isto događa čisto nazadovanje. I da budem iskren, postane dosadno to slušati. Zato se nadam da mi uspijevamo biti barem malo drugačiji. Mislim da se u zadnje vrijeme pojavilo nekoliko skroz ok bendova. Postoji jedan bend koji se zove The North i mislim da imaju nekoliko dobrih stvari. On je dobar autor i u ovom trenutku rekao bih da ćemo glazbenu scenu Leedsa spasiti The North i mi. Spasiti, ma ne, šalim se. Ima u Leedsu skroz solidan broj dobrih bendova. Stvar je samo u tome što ponekad oni pogrešni dobiju hrpu publiciteta, dok oni pravi ostanu neprimjećeni. Ali pretpostavljam da će se to promijeniti. Samo treba dati vremena.
0: Što se tiče njihovih glazbenih korijena, zajednički bend na kojem su svi stasali je The Stone Roses. A nakon toga sve varira. Svatko ima svoje uzore koje unosi u zajedničku glazbu i tako daje neki svoj specifični štih. Prije nego što saznamo tko je stasao uz koje bendove, predahnimo malo uz bend koji im je u temeljima i po kojem nose ime čak i neki barovi u Engleskoj. Legendarni The Stone Roses.

0: Na manchesterski sastav The Stone Roses, osnovan 1983. nastavljaju se mnogi indie bendovi, pa tako i mladi bend iz Leedsa, The Maritime County, koji vam predstavljamo u današnjoj indie slušaonici. Na kakvo je još glazbi stasao frontman benda Leo Gavigan?
1: Rekao bih da tu ima puno indija, puno irskog folka, a onda možda i malo countrya. Znači, ja volim The Stone Roses, Nila Younga, The Waterboys, a onda su tu i stvari poput The Dubliners-a, The Pogues-a i tog džira. Mislim da je to jednostavno ono pravo, sirovo pisanje pjesama. To bi bili moji uzori.
0: Bubnjar Tom Webster.
2: Ja sam nekako odrastao uz svog učitelja bubnjeva koji je bio baš jako zagrižen za stvari poput latino glazbe i džeza, tako da sam naučio prilično puno o latino i džez ritmovima i onda sam dio toga iskoristio kako bih indie bubnjeve učinio malo manje predvidljivim. Jer kod svakog indie benda i u svakoj pjesmi bubnjevi zvuče jako slično. Želim svoje sviranje učiniti što zanimljivijim i raznolikijim, tako da mi je ono što sam naučio iz džeza i latina dobro došlo za ugraditi u indie bubnjanje. No, što se tiče bendova koji me danas inspiriraju, mislim da je bubnjarka iz grupe The North jako dobra. Mislim i da je bubnjar iz grupe Esmeralda Road isto bolesno dobar. On me definitivno inspirira.
0: Basistica Libby Meller.
3: Inspiriraju me mnogi bendovi, možda poneviše Nirvana. To sam slušala kad sam tek počela svirati. Slušala sam mnogo rock glazbe, pa možda pomalo i Nickelback, AC/DC. Danas slušam mnogo više indie glazbe. Primjerice The Stone Roses, James i Paula Nutinija, a volim i ponešto od Noe Kahna.
0: Gitarist Dylan Brown.
4: Slično kao i kod Lea, The Stone Roses su imali ogroman utjecaj na moje sviranje gitare kad sam bio mlađi i kad sam tek učio svirati, a tu je i Guns N' Roses. Gitarist Saul Hudson, poznat kao Slash, očito je bio lud za bluzom, a to se jako odrazilo i na moje sviranje gitare, što mislim da na neki način dobro doprinosi našem zvuku. Moja velika inspiracija je i band The Smiths. Mislim da je Morrissey napisao neke sjajne pjesme. I da, znaš, mislim da bismo i mi mogli napraviti istu stvar.
0: The Maritime County opisuju kao karakteristične predstavnike sjevernjačke indie scene. Sjevernjački indie pojam je koji označava specifičnu indie rock scenu sa sjevera Engleske s gradovima poput Manchestera, Leedsa, Liverpoola i Sheffielda, poznatu po melodičnom, ali često sirovijem radničkom zvuku i uličnoj estetici. Što oni sami kažu? Leo Gavigan.
1: Zapravo nemam pojma, iskreno. Za mene je indie jednostavno indie, sve dok je dobar. Ne znam, nisam baš jak s tim stručnim izrazima.
0: Tom Webster.
2: Ne bih rekao da se to jako razlikuje od običnog indija, ali je definitivno pod velikim utjecajem gitare. I to zahvaljujući svim onim gitaristima koji su poznati po tome što su pokrenuli i stvorili taj sjevernjački indij. Pretpostavljam da bih ga tako definirao. Ne bih rekao da se previše razlikuje, ali definitivno ima svoj prepoznatljiv zvuk.
0: Autentičan je, dinamičan, ima puno više grube energije, dodaju drugi članovi benda.
3: Nije industrijski proizvod ili tako nešto.
0: Dylan Brown.
4: Očito je malo prožvakano reći, ali stvarno imam svoj vlastiti zvuk, kužiš? Puno govori o sjeveru Engleske. Imam osjećaj da danas ima puno fake glazbe posvuda, a definitivno na jugu. Ima hrpa smeća od glazbe po cijeloj zemlji, ali indie nekako udara snažan pečat na stvari, ako me razumiješ. Ljudi na sjeveru nose određenu odjeću i potpuno su ludi za nogometom. Ne kažem da nisu i drugdje, ali ovdje se sve to nekako savršeno poklapa, kužiš? I mislim da je indie vjerojatno jedan od najmoćnijih glazbenih žanrova koji uopće postoje. Stvarno.
0: Leo Gavigan.
5: it's great and all to say that there's a certain sound and a certain charm it has, and it will because they're from an area and I'm...
1: Ne znam, mislim da je s tim sjevernjačkim Indijem super stvar to što se može reći da ima određeni zvuk i šarm, a imat će ga i dalje jer ljudi potječu iz tog kraja. Osobno sam jako ponosan što sam odrastao u Licu i nikada to nisam poricao, ignorirao ili propustio priznati. Ali isto tako ne bih htio tome postavljati granice ili nas zatvarati u neku kutiju. Uzmi za primjer bend kao što je Fontaines DC, kuži što hoću reći. Oni imaju taj svoj specifičan zvuk. Odmah se čuje da su iz Dublina, ali glupo je reći o, to mora biti vođeno isključivo gitarama. Oni su izbacili genijalne albume, poput ovog zadnjeg Romance, koji je umjesto gitara vođen sintesajzerima. Mislim da ima hrpa genijalne glazbe koju se ne bi smjelo samo tako strpati u ladicu i reći o, pa oni su indi, samo im ubaci par gitara. Kuži što mislim. Kao što je Johnny Marr stavio mandoline u stvar Please, please, let me get what I want. Stavili su mandoline i zvučalo je sjajno. Uglavnom, ne bih nas htio zatvarati u kutiju, jer mislim da se može napraviti puno više od same glazbe vođene gitarama. I mislim da će s vremenom, kako budemo dulje zajedno i kako budemo pisali više pjesama, to nadići ova ista četiri instrumenta koja sada sviramo, jer glazba je puno više od toga. Nije da ima išta loše u tome da imamo samo ove instrumente. Pjesmama koje trenutno pišem sam i više nego zadovoljan. Zvuče sjajno, uživo. Publika ih obožava i svi se hrane tom energijom. Ali u budućnosti, mislim, ima pjesama kojima bi dobro došlo nešto više, poput Castle on Shadows, u kojoj bismo mogli ubaciti veliku gudačku sekciju, kuži što mislim. Ili kao što imaš stvar Wish You Were Here, koja ima onaj čudni zvuk statičkog šuma s radija ili tako nešto. Ne znam točno što je to. Da. Tako da mislim da u svemu tome ima puno više od samog, evo to je vođeno gitarama i to je to. Mislim da se jednostavno trebaš zafrkavati s tim i vidjeti što zvuči najbolje. Tako se stvara dobra glazba. Tako ne postaneš samo obična kopija koja kaže, dobro mi smo sa sjevera, mi smo sa sjevera, daj da obujemo... Neću to reći jer zapravo nosim Adidas tenisice, ali znate na što mislim. Jednostavno mislim da ne bismo trebali pokušavati oponašati i kopirati nešto što se već dogodilo, nego ići naprijed, uzeti svoje uzore i ne bojati se pokazati ih. Ali nemoj pokušavati biti netko tko nisi, jer to nikada neće upaliti, kako je rekao lik iz grupe Cast.
5: As the man from Cast said.
0: Gitarist Dylan Brown.
4: Konkurencija je jaka, jer ljudi masovno briju na pop glazbu, ako me razumiješ. Ima onaj lik, naravno, skroz poznati slavni tip koji se zove Simon Cowell. Mislim da je on kroz dobrih 20 godina, pa čak i tijekom COVID-a i cijele te pandemije koja je skroz izbacila iz tračnica bendove u usponu, mislim da je ta priča sa Simonom Cowellom potpuno uništila industriju. Ali mislim da je toj eri sada, neću reći došao kraj, jer mislim da glazbi nikad ne dolazi kraj, ona uvijek ide dalje. Ali osjećam da se sad stvara velika priča oko novih bendova, koji sviraju uživo u znojnim klubovima i prostorijama, umjesto da ekipa ide gledati, ne znam kako se zove onaj lik, Bruno Mars ili tako netko. Naravno, uvijek se moraš malo nasmijati na to. Super je, super ga je vidjeti, ali mislim da je uzbudljivo što posuda iskaču novi bendovi. Definitivno, jedva čekam vidjeti što će sve proizaći, posebno iz Lica.
0: Idemo čuti nešto od aktualnih indie bendova sa sjevera Engleske. Dečki iz benda The Maritime County nahvalili su svoje kolege iz benda The North, koji upravo slušamo.

Bio Gavigan spomenuo je da je jedan od bendova koji su upravo stekli popularnost u tamošnjim mainstream medijima bend Arkela. Imala sam ih i ja priliku čuti prošlog proljeća uživo kao predgrupu na jednom koncertu i moram priznati da sam ih odmah uvrstila u svoje playliste. Dolaze iz Manchestera i slušamo njihovu pjesmu Doctor. Bend je dakle Arkela.

said I'm not taking my pills. U 21 sat i 8 minuta slijedi nastavak razgovora s mladim i obećavajućim bendom iz Lica, The Maritime County, nakon što nam završi bend Arkela.

0: Bend u pripremi ima mnogo pjesama, ali za sad jedini objavljen singl je The End, a pjesmu je napisao Leo Gavigan.
1: Iskreno rečeno, vozio sam po Irskoj, imao spremljen samo jedan album i to je bilo to. Mogao sam slušati samo taj album. I zapravo radilo se o natpisu na dnu albuma i nesvjesno sam napisao pjesmu. Objavili smo ju i nekoliko ljudi mi je reklo da zvuči kao pjesma od benda Catfish and the Bottlemen. Ne znam, to nam je bio prvi singl. U to vrijeme nismo imali ni gitarista. Ja sam odsvirao sve gitare. Bili smo samo ja, stari bubnjar i basist. Otišli smo u studio, ispucali to u 6 sati i izbacili van. To je jednostavno bilo nešto tek toliko da se bend kreće, ali ljudima se sviđa. Ljudima se sviđa, ali stižu još bolje stvari. Zato držite uši otvorenima. So keep
0: an ear low to the ground. Poslušajmo za sad jedini objavljen single The End.

0: Koliko još pjesama imaju?
1: For the songs that we've been playing on the band lineup, we probably have about only 12 or 13 that would play live.
2: Pa gle, što se tiče stvari koje sviramo s bendom u postavi, imamo ih vjerojatno tek 12-13 za svirke uživo. Ali ako pričamo općenito o pjesmama unutar benda, koliko sam ih uopće napisao? A vjerojatno imam jedno stotinu, preko 100 komada ziher. Tu negdje uglavnom. Imam stvarno hrpu pjesama. Mislim, imam tipa dvije bilježnice skroz ispisane pjesmama, tako da nekad samo prolistam unatrag da vidim ima li neka na kojoj bih mogao dalje graditi.
0: Bubnjar Tom Webster.
3: Mislim, često bude i 15 pjesama. Često to izgleda tako da Leo pošalje video na grupni chat tipa što mislite o ovoj melodiji na gitari ili tako nešto. I samo to baci u grupu. I onda 20 minuta kasnije imaš gotovu cijelu stvar. Odemo na probu i trebali bismo raditi na jednoj pjesmi za snimanje, a iduće sekunde već praktički napišemo novu stvar jer netko krene nešto prebirati po instrumentu i kaže ovo zvuči dobro. I onda to prilično brzo razvijemo u cijelu pjesmu. Nisu sve sjajne, ali neke od njih prođu selekciju i na kraju ih sviramo uživo.
0: Što je još potrebno da bi ih službeno objavili?
2: 100.000 pratitelja ovaj mjesec. Šalim se. Ali prije nego što izbacimo pjesme, važna je promocija. To je jednostavno tako. Znači, čim budemo zadovoljni s finalnim proizvodom, krećemo s promocijom na svim društvenim mrežama koje imamo, na platformama i pred ljudima do kojih uopće možemo doći. I onda se samo nadamo da će privući pažnju koju zaslužuje i da će se stvar nakon toga sama zakotrljati. Sve je stvar promocije, tako je kako je. Sve se vrti oko društvenih mreža. Moraš im upasti u oko i moraš se pobrinuti da se ljudima koji to čuju stvari svidi. A jednu stvar mogu garantirati. Ako to čuješ, a voliš bilo što slično ovom tipu glazbe, svidjet će ti se. Stvar je dobra. Ne bismo izbacili pjesmu da ne znamo da je dobra, niti bismo izbacili da nismo sigurni da će ljudi obožavati. Tako da je zapravo fora samo u tome da je uspijemo ugurati ljudima pred nos, jer znam da će im se svidjeti čim je čuju. To je zapravo takva igra, kužiš. Do koliko ljudi možemo doprijeti? To je bit cijele priče. Sve ostalo će doći samo od sebe. Samo treba nastaviti pisati, glazba je ono što je bitno. Što duže i što više pišemo i što bolje pjesme izbacujemo. Pa makar upalilo sutra ili za 10 godina, znam da će s vremenom napraviti neki boom. Tako da je stvar samo u tome da rudarimo i izbacujemo stvari.
0: Jesu li njihovi slušatelji pretežno u Britaniji ili dopiru i do drugih zemalja?
2: Ima tu hrpa različitih zemalja, a onda imaš i ekipu koja stalno brije da Dylan i ja izgledamo kao Rusi. A onda su me stalno podbadali da sam Wayne Rooney, nogometni trener. Kao fore tipa, nisam znao da Wayne Rooney svira gitaru i to. Bilo je stvarno smiješnih provala, ono šugave traperice, klecava koljena. Ma gle, da,

0: Nemam gitaru u rukama, nemam pojma što bih sa sobom. Malo se pogubim i počnem skakutati, cupkati i sve to. Doslovno mi pjena ide na usta i te sheme. I onda ekipa to komentira. A što možeš? Društvene mreže su okrutan svijet.
1: Kada bismo mogli očekivati prvi EP?
0: Sad već prelazimo na strogo povjerljive stvari. Top Secret. Nemam pojma, iskreno ne znam ni hoćemo li uopće ići na varijantu CPM. Uvijek mi se nekako više sviđala ideja da budemo bend koji izbacuje albume. Kužiš što hoću reći. Mislim da čim izbacimo singlove koje planiramo i čim budemo 100% zadovoljni kvalitetom tih stvari, već imam neku skicu u glavi na kojoj radim. Ostatak benda još nema pojma o tome, tako da neću još sve odmah otkrivati i uvlačiti ih u to. Ali u glavi već imam nacrtan plan, tako da je definitivno plan prvo izbaciti singlove, a onda u budućnosti gledati prema albumu ili nečem sličnom. Ali reći ću da to nije sigurno, jer želim da se kasnije stvori malo pompe i nagađanja oko toga, tako da još ništa nije službeno potvrđeno.
1: Odakle dolazi naziv benda?
0: To je nadimak za grofoviju u Irskoj iz koje je cijela moja obitelj, a to je County Meath, nalazi se na zapadu. Zovu je Maritime County, očito zato što je to točno mjesto gdje se ocean spaja s Irskom. Bio sam jedan dan na poslu, vidio to i pomislio, ovo je skroz dobro ime za bend. Nakon toga sam bio u autu, inače nikad ne palim radio, uglavnom mi je uključen aux i upalim radio kad ono odjednom krene svirati neka grupa tipa Maritime Folk Band iz grofovije Meat ili tako nešto. Čudno, opet to ime. I iduće sekunde prolazi kamion pokraj mene. Ako ste iz Lica, možda ste ga i vidjeli ako ste se vozili po autocesti M62. Onaj veliki plavi kamion. Na boku mu piše Maritime. Ja se pomislim, dobro čuj, ovo je već treći put u istoj večeri. Moram poduzeti nešto s tim. I to mi je bila potvrda. Inače sam, ne znam, praznovjeran tip, pa sam jednostavno ostao pri svome. Drago mi je da je ime ispalo odlično. Stojim iza toga, stvarno je dobro ime.
1: Kako trenutno izgleda rad u bendu, tko je preuzeo koju ulogu i nadaju li se da će glazbena industrija uskoro početi preuzimati dio tog posla? Leo Gavigan.
0: Ja vodim sve društvene mreže, sav booking, dopisivanje, financije i to. Tako da da, ja to radim. Mislim, ako si stvarno zapeo za to što radiš i uživaš u tome, i ako ti je to strast, koliko god to zvučalo otrcano i kao klišej, to zapravo nije neki težak rad. Hoću reći, ja to obožavam i stvarno to želim, baš želim raditi. Glazba je posao s punim radnim vremenom, tako da mi sav taj popratni posao uopće ne djeluje kao posao. To mi je više kao neka startna pozicija, skoro kao igra, kužiš što hoću reći. To je igra između mene i glazbene industrije u kojoj se ja pokušavam progurati unutra pomoću naših pjesama i benda i dovesti nas pod svjetla reflektora. Tako da meni to nikad nije naporno. Samo mi je nekad frustrirajuće na onaj pozitivan način. To me zapravo gura naprijed jer sam jako natjecateljski nastrojen. Zato i znam da će se dogoditi. Samo je pitanje vremena. Ali da, neke od tih uloga s vremenom mogu preuzeti ljudi iz glazbene industrije. Imamo jednog lika koji je čista pozitiva, zove se Tim. Razgovaramo s njim već neko vrijeme. On je menadžerirao neke opasne bendove, a radi to i danas. Tako da imamo njega i svi se stvarno, stvarno super slažemo s Timom. Lik je prva liga, ali prije smo imali loših iskustava. Inače sam jako skeptičan. Imali smo nekog lika, zvao se Joe Big Baldosa i taj je bio žešća mutljaža. Posvađali smo se na pasija kola čim sam ga prvi put upoznao. Sjedili smo u busu i izbila je totalna svađa jer je lik preklinjao da mu damo lozinke za društvene mreže. Rekao sam mu, stari, skini nam se s grbače, nećeš ih dobiti. I da, nije baš bio presretan zbog toga. Tako da smo ga u principu otkantali. Znali smo ga valjda nekih 48 sati prije toga. Ali da, Tim je skroz na mjestu i nadam se da ću u budućnosti, kad budem trebao skinuti dio te odgovornosti s leđa kako bih se fokusirao na ono najvažnije, a to je očito sama glazba, Kad to vrijeme dođe, siguran sam da ćemo moći rasteretiti te uloge i pokrenuti stvari brzo i efikasno. Uopće ne sumnjam u to. Sve smo posložili da stvar upali, tako da, kao što sam rekao, samo je pitanje vremena. Samo je stvar u tome da svi koji nas danas slušaju na radiju pokažu interes, potraže nas na Instagramu, TikToku, Spotifyu, na čemu god slušate Muzum, da kažete friendovima i pokrenete nešto. Jer ovo će uskoro stvarno biti početak nečeg velikog. Zato, kao što rekoh, budite među prvima, ulovite val na vrijeme.
1: Na društvenim mrežama istakli su se među ostalim i obradama indie klasika. Od The Stone Rosesa i The Smitha do Verva i Oasisa. Predahnimo malo uz jednu od pjesama koje i sami sjajno izvode, pa ćemo nakon toga čuti kako komentiraju svoje obrade. Slušamo indie klasik benda The Verve.

0: Nakon predaha uz The Verve nastavljamo razgovor s mladim bendom iz Leedsa, The Maritime County. Što kažu o pjesmama čije obrade donose na svojim društvenim mrežama i sviraju li ih i na svojim koncertima? Frontman benda Leo Gavigan.
1: Da, ti bendovi. Mislim, ne skrivamo da su utjecali na nas. Stvarno volimo pjesme koje pjevamo i pjevamo samo ono što nam se sviđa, jer je poanta glazbe da se u njoj uživa. Ne radimo to zbog nekog publiciteta ili privlačenja klikova na jeftine fore. Uživamo u pjesmama koje izvodimo i sretni smo dok to radimo. Znali bismo izaći, uzeti par limenki piva, malo se zezati, snimiti obradu i poslije otići u pub na neko jeftino pivo. Tako da nam to nikad nije bila obaveza ili tlaka, ali uživo ih ne sviramo. Što se tiče naših nastupa, sviramo isključivo autorske stvari uz samo jednu obradu. Obrađujemo bend koji se zove The Bride with Her Taxis, njihovu stvar Honesty, koja je stvarno, stvarno opasna pjesma. A njihov pjevač i autor, Mick Roberts, bio je ljudina, skroz prva liga lik. Dugo smo pričali o tome da smislimo nešto zajedno, da radimo na nekim njegovim starim stvarima i surađujemo. I onda je, nažalost, baš početkom ove godine preminuo. Ne znam točno gdje. Mislim da je bio još skroz mlad, tako da je to bio baš ogroman šok. Ali da, ekipa iz The Bride with Her Taxis i njihovi fanovi su svi legenda do legende, predivni ljudi. Nekako su se zakačili za naš bend i guraju nas i ne mogu im dovoljno zahvaliti na tome, kao što ne mogu dovoljno zahvaliti ni Miku. Zato je to pjesma koja sigurno ostaje na našoj setlist.
0: Kako mladi bend koji je privukao pozornost publike, ali ga još nije dohvatila glazbena industrija, balansira između rada na glazbi, koncerata i oglašavanja na društvenim mrežama? Bubnjar Tom Webster.
2: Mislim da je danas s društvenim mrežama teško pogoditi pravi balans. Ne želiš postati samo prolazni trend na mrežama koji umre nakon 2 tjedna. Ali, s druge strane, to je dobro. Društvene mreže su nam danas neophodne. Da, stvar je u balansu između prisutnosti na mrežama kako bi širio bazu fanova i toga da ne postaneš samo neki internetski trend. Uglavnom, jedna ti stvar postane viralna na 2 tjedna, nakupi se gomila streamova i onda na prvu izgleda kao da imaš hrpu fanova jer su brojke na Spotify-u ili gdje već brutalne. Ali s druge strane ne možeš rasprodati svirku i nemaš pravu, čvrstu bazu ljudi koji zapravo vole svu tvoju glazbu. A ne samo tu jednu stvar koja je postala viralna na TikToku ili mrežama. Zato moraš balansirati između vlastite promocije na mrežama i toga da paziš da ne postaneš samo jeftini viralni hit.
3: Being careful not to go viral on social media.
0: Basistica Libby Miller.
4: Pa čuj, ja bih rekla da se moraš pobrinuti da izgradiš pravu bazu fanova. Možeš ti stvoriti privid baze, skupiti hrpu lajkova i pratitelja na mrežama i sve to. Ali ako ti se ljudi ne pojavljuju na svirkama, nemaš ništa od toga. Zato se pobrini da imaš dovoljno pravih fanova u vlastitom gradu. To je ono što mi radimo. Mi rasprodajemo svirke. Ljudi u našem gradu nas znaju. Sad idemo i u Manchester, gdje ekipa isto zna tko smo. Imamo mi ljude na mrežama, ali ako imaš samo jedan viralni video i onda par tisuća pratitelja na temelju toga, od toga zapravo nećeš imati prevelike koristi.
0: Što bi bila njihova pozornica ili festival iz snova, gdje bi htjeli nastupiti u bližoj budućnosti?
5: Ellen Road, that's my dream.
6: To play Ellen Road. Yeah, well,
5: play Ellen Road. Yeah. I want five years tops and I want to be playing Ellen Road.
0: Ellen Road je kultni nogometni stadion u Leedsu, dom i stadion nogometnog kluba Leeds United, a može primiti više od 37.000 ljudi. Gitarist Dylan Brown.
7: Očito, sviranje pred onom predivnom južnom navijačkom tribinom bilo bi apsolutno ostvarenje sna. bez zezanja. Da imam izbor i da sutra mogu svirati bilo gdje na svijetu, to bi bio Ellen Road. Od uvijek smo osjećali strašno jaku povezanost s tim stadionom, jer smo ja, Leo, a naravno i Libby i Tom, apsolutno bolesni navijači Lica. Volimo taj klub. On nam stvarno puno znači, tako da bi Ellen Road bio ostvarenje svih snova. Svirati tamo, imati podršku navijača i naravno tu cijelu poveznicu između benda, kluba, grada, pa i samih navijača.
4: Iako idući singl još nije službeno objavljen, slušatelji Hrvatskog radija dobili su demo snimku za ekskluzivno slušanje. Riverside.

Eto, dakle, prije službene objave čuli smo demo snimku drugog singla lidskog benda The Maritime County Riverside. Hvala im na tome, kao i na svim iskustvima i razmišljanjima koja su s nama podijelili o slavnoj indie sceni svoje domovine. Slušamo još jedan mladi band iz Manchestera koji je ovog ljeta nastupio i u Osaki, tako da evo povezujemo s onim prvim dijelom naše emisije. Band iz Manchestera, The Guest List, objavili su prošlog tjedna svoj debitantski album Something Real, a slušamo single You Should Care.

Ostanimo još malo uz zvuk sjevernjačkog Indija, jedan od najvećih indie rock bendova 21. stoljeća, Arctic Monkeys, dolazi sa sjevera Engleske, točnije iz Sheffielda.

Među najslavnije predstavnike sjevernjačkog Indija, koji, kako smo čuli na početku emisije, obožavaju i Japanci, su naravno

Prije odjave današnje emisije otkrit ću vam i koji ćemo bend ugostiti uživo u glazbenom studiju Hrvatskog radija u našoj idućoj emisiji. Dakle, bend koji upravo slušamo je Porto Morto i nastupa u Indi slušaonici 4. idućeg mjeseca. Pričat ćemo, dečki će nam zasvirati uživo, možete se i vi telefonski uključiti, svakako budite uz iduću Indi slušaonicu koja je inače u eteru prvoga programa svake prve nedjelje u mjesecu i kad god poželite u internetskoj slušaonici Hrvatskog radija. Slušamo pjesmu Gužva s njihovog novog albuma Minimum.

Jedan od članova benda Porto Morto je Antun Aleksa, čiji drugi bend Idem upravo slušamo i koji za iduću subotu priprema veliki koncert na zagrebačkoj Šalati. Uz njega se odjavljujemo današnju indie slušaonicu. Prijevode u današnjoj emisiji čitali su Ivan Grubišić, Lovro Golac, Robert Rogina i Katarina Kolega. Za ton su zaslužni Luka Pavelić, Toni Bertović i Davor Čajko. Moje ime je Lidija Lacko-Vidulić. Hvala vam što ste bili s nama. Do slušanja.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana s Marijom Krstanovićem.
2: Dobra večer. Na početku izdvajamo najvažnije.
0: Krajnje desna alternativa za Njemačku uvjerljivo vodi na pokrajinskim izborima u Saskoj-Anhaltu. Građani Nove Gradiške gradonačelnika će ipak birati u drugom krugu izbora za 2 tjedna. Dim požara iz susjedne Bosne i Hercegovine proširio se sve do Dalmacije. Sutra počinje nova nastavna godina. Vrijeme će biti većinom sunčano i vruće, temperature do 34 stupnja.
2: Krajnje desna alternativa za Njemačku naputuje prema uvjerljivoj pobjedi na izborima u istočno-njemačkoj saveznoj pokrajini Saskoj-Anhaltu, no još je neizvjesno hoće li osvojiti većinu potrebnu da samostalno sastavi vlast. Koliko je to osvojio AFD najbolje zna kolega Srećko Matić. Srećko, slušamo.
3: AFD na današnjim izborima, sudeći po posljednjim podacima objavljenima u 21 sat i 8 minuta, osvojio 44% glasova, to je za 24% boda više nego na proteklim izborima. CDU je osvojio 17,8% glasova, praktički je upola smanjio rezultat od prije 5 godina. Ljevica je na 8,8%, SPD na 9,1%, liberali su ostali ispod praga sa 2,4%, zeleni su na 8,7% i ključni podatak u ovom trenutku, znači u 21.08, stranka BSV ipak izgleda ušla u savezni pokrajinski parlament sa 5,1% osvojenih glasova, što bi moglo imati naravno utjecaja i na formiranje eventualne koalicijske vlade.
2: Srećko, to je čini mi se više od onog što se očekivalo da će AFD osvojiti.
3: To je puno više, to je zapravo senzacija. Trebamo naravno biti oprezni kao novinari sa takvim izrazima, ali ovdje nitko nema sumnja da je to zapravo senzacionalan ishod koji je AFD ostvario na ovim izborima i zapravo senzacionalna pobjeda na jednoj strani AFD-a, a na drugoj strani senzacionalan debakl, pogotovo stranke CDU, i fokus se upravo sada u ovim prvim kasno večernjim satima polako odmiče od tog trijumfa AFD-a u smjeru CDU-a, kojeg se, sudeći barem po onome što možemo čuti među prvim izjavama i iz Berlina, ali i ovdje iz savezne zemlje Saske-Anhalta, okreće fokus i smatra zapravo glavnom strankom za takav loš rezultat generalno vladajuće koalicije u Njemačkoj, koji se onda odrađio naravno i na ishod rezultata u Saskoj-Anhaltu. Jedan od glavnih razloga zbog kojeg su ljudi birali AFD je upravo nezadovoljstvo radom savezne vlade.
2: Hoće li kancelar Friedrich Merz preživjeti?
3: U ovom trenutku nitko ne može jasno reći sa da ili ne. Friedrich Merz je u svakom slučaju puno ranije nego što je to on možda i mislio našao se zapravo u fokusu kritika već sada, praktički 3,5 sata nakon zatvaranja birališta. O njemu se zapravo najviše priča, osim naravno o izbornom pobjedniku Ulrichu Zygmuntu, koji bi htio postati premijer AFD-u, prvi premijer jedne savezne zemlje u Njemačkoj. Friedrich Merz je čovjek kojeg se već neko vrijeme u dobrom dijelu Njemačke smatra krivim čovjekom za vođenje savezne vlade, lošim komunikatorom, čovjekom koji je obećao jako puno toga prije dolaska na vlast, a malo od toga, kako kažu kritičari, uspio ostvariti. On je doduše pokrenuo sada prije ljetne pauze određene reformske pakete savezne vlade, ali to je ljudima jednostavno premalo, nije im dovoljno, pogotovo na istoku Njemačke, gdje je nezadovoljstvo još veće nego na zapadu.
2: Srećko, ovo je prvi put da u posljeratnoj Njemačkoj na vlast dolazi stranka s krajnje desnog ruba političkog spektra. Što pobjeda AFD-a znači za Njemačku, a što za Europu?
3: U ovom trenutku moram samo dodati, nije još sasvim jasno da li će AFD ipak doći na vlast. Velike su, jako velike šanse da to da isto tako i bude. Međutim, u ovom trenutku dok ne budu još konačni rezultati izbora, ne možemo sa sigurnošću reći, jer postoji barem i minimalna matematička mogućnost da se ostale stranke ipak imaju barem malu tijesnu većinu i tako spriječe, pod navodnicima, dolazak AFD-a na vlast. Pobjeda AFD-a u jednoj relativno maloj saveznoj zemlji ima naravno efekta i na situaciju u Njemačkoj, a koliko smo vidjeli po velikom broju stranih promatrača i novinara ovdje na licu mjesta u Magdeburgu, ima i veliko zanimanje i mogao bi imati veliki efekt naravno i na Europsku uniju, pogotovo zbog raznih najava AFD-a koje dolaze u zadnje vrijeme od izlaska iz eurozone, od toga da bi Njemačka trebala prestati pružati pomoć Ukrajini, od toga da bi se trebalo ponovno uvoziti ruski plin, uspjeh AfD-a u svakom slučaju za sada je regionalnog karaktera, ali ima potencijal da se proširi naravno i na šire područje.
2: Vidjet ćemo što će donijeti dani i mjeseci pred nama. Kolega Matiću, hvala za ovu prvu analizu iz Njemačke.
3: Hvala vam.
2: Rezultate pokrajinskih izbora u Njemačkoj analizirao je za HRT profesor Goran Bandov sa Sveučilišta u Zagrebu. Ocijenio je da je rezultat ozbiljan udarac za CDU i kancelara Friedricha Merca, ali istaknuo da je još prerano govoriti o AfD-u kao stranci koja je pred osvajanjem vlasti na saveznoj razini.
4: Ovo je jedan ozbiljni udarac za CDU. Ono što je naravno s druge strane još bitnije, kao rezultat ovih izbora možemo čitati da je Alternativa za Njemačku prvi put prešla taj neki broj od 40%, što do sada nigdje nije bilo zabilježeno i na neki način utire put i na narednim izborima. Imamo dva izbora koja će se također uskoro dogoditi u Njemačkoj, dva druga pokrajinska izbora i na neki način ovo može biti jačanje i njezinog položaja u drugim pokrajinama. Ako uspije AfD stvarno osvojiti pokrajinu Sachsen-Anhalt, što je još jedan puta čini se da je uspio, vidit ćemo zapravo kako će biti uspješan u vođenju politika. AfD inače bi se našao negdje zajedno sa nekim strankama poput primjerice Marine Le Pen ili Giorgio Meloni ili neki drugi talijanskih stranaka. Moram reći, sve te stranke su se odmicale od AfD-a nakon cijelog niza njihovih istupa koji su na neki način podsjećali na neka druga vremena njemačke prošlosti, bliska nacizmu ili pronacistička, i onda se primjerice Marine Le Pen i njezina stranka odmaknila od suradnje sa AfD-om, i ne samo ona.
2: Kronika dana. Dio Dalmacije od Splita do Pelješca od jutra je bio u dimu zbog požara iz susjedne Bosne i Hercegovine. Zbog gustog dima i mirisa paljevine koji je donio vjetar, teško se disalo, a i kakvoća zraka u cijeloj Splitsko-dalmatinskoj županiji bila je znatno lošija. Vrijednosti lebdećih čestica u zraku višestruko su prelazile uobičajene vrijednosti. Poslije podne se nebo raščistilo i lakše se disalo. Spličani kažu da nije bilo nimalo ugodno.
5: Ovo je nevjerovatno, toliki veliki razmak kilometrima, a meni ovo smeta kao onkološkome radi malo disanja.
6: Malo sam se jutros preplašila, oko 4 sata osjetivši taj miris. Ne mogu reći da sam sad smirena jer nikad nije to osobni problem.
7: Izađek ja će ovaj dim bit oko cijelog grada.
8: Jer moguće da dolazi od tamo. Očima ga prostim vidiš.
9: Osjeti se, baš ono u zraku je dim, smeta.
10: Nije me iznenadilo. Sve i više požara, sve gora klima, nema me to šta iznenaditi.
2: A požar u susjednoj Bosni i Hercegovini buknuo je još u petak na kupreškom području u selu Zvirnjači, a zatim se brzo proširio prema Rami i Tomislavgradu. Dva hrvatska kanadera koja su poslana u pomoć uspjela su zajedno s vatrogascima zaustaviti požar i naselja nisu ugrožena, no teško je i dalje kod Tomislavgrada gdje je vatra zahvatila oko 14.000 hektara. Na mjestu na kojem je vatra planula bio je kolega Ilko Barbarić.
11: Ovdje na samoj Zvirnjači još uvijek požarište poprilično aktivno, do duše gori trava i nisko raslinje, suha je trava, mjesecima nije bilo kiše i zaista vidjeli smo osobito danas kad smo bili među samim vatrogascima na Ljubuši koji su na ljudskim naporima nastojali obuzati vatrenu stihiju, vidjeli smo doista apokaliptične prizore. 200 vatrogasaca, odnosno njima su se pridružili i članovi civilne zaštite iz Tomislavgrada, iz lokalne šumarije kao i dragovoljci, uspjeli su djelomično lokalizirati, odnosno obuzdati požar da se ne širi prema gustoj borovoj šumi. Međutim, vjetar nipošto ne ide na ruku, neprijatelj broj jedan je, jer stalno zapravo mijenja pravac, tako da negdje u poslijepodnevnim satima je okrenuo sa bure na sjeverac, dakle dim se uglavnom koncentrirao prema jugu, odnosno prema samoj Hercegovini. Što se tiče hrvatskih kanadera, oni su djelovali cijelo poslijepodne na području Rame, uspjeli su presjeći taj vatreni koridor u dobroj mjeri da ne ide prema gustoj borovoj šumi, odnosno prema planini Vran, jer u tom slučaju bi bila mnogo veća katastrofa. Ono što je prijetilo popodne da bi se požar mogao proširiti i na Tomislavgradsku deponiju smeća, međutim vatrogasci dežuraju i vjerojatno će uspjeti obraniti taj dio jer došlo bi zapravo do prave ekološke katastrofe. Rekli su nam da vatrogasci cijelu noć ostaju na svim požarištima da dežuraju. Evo vidjet ćemo kakva će situacija biti do ujutro.
2: Kronika dana. Sutra počinje nova nastavna godina. U školske klupe sješće oko 443 tisuće učenika. Prvašića je oko 36,5 tisuća, što je na razini prošle godine. Iako se zbog visokih temperatura čini da je ljeto još na vrhuncu, nema odgode početka nastave. Igor Okičić.
12: Nakon dugog toplog ljeta ponovno će se oglasiti školska zvona. U klupe u osnovnoj školi Murterski Škoji sješće najviše prvašića u posljednjih 26 godina, čak 34. Ravnateljica Ivana Finka.
13: Za razliku od prošle godine kad ih je bilo 9, ove godine smo sretni što ih je ovoliko i zadnji put je bilo generacija koja je upisala školsku godinu 2000, znači prije 26 godina.
12: Odgode nastave unatoč vrućinama neće biti, no postoji velik broj odgoda upisa u prvi razred. To je problem koji nas i dalje prati, kaže ministar obrazovanja Radovan Fuchs.
14: Prošle godine smo ih imali preko 11%, za sada ove godine baratamo se brojkom negdje oko 8,3-4. Ne biste vjerovali, ali najveće zahtjeve za odgodu u stvari postavljaju roditelji.
15: To je nešto što bi trebalo poraditi sljedećim godinama i zapravo raditi s roditeljima i sa svima onima koji zapravo s našom djecom rade, možda povezati vertikalu i onaj predškolski sustav i osnovnoškolski sustav da se vidi zapravo zbog čega je toliko odgoda.
12: Poručila je predsjednica Hrvatske udruge ravnatelja osnovnih škola Antonija Mirosavljević. Mnoge su škole uoči početka nastave teško popunile mjesta nastavnika, posebice matematike, informatike i fizike. Ravnateljica osnovne škole Manuš u Splitu Marita Guć.
16: Mi međusobno ravnatelji imamo svoje podgrupe, da tako kažem, unutar kojih netko od nas traži određenu struku.
12: Za sve osnovnoškolce zabranjeni su mobiteli za vrijeme boravka u školi, a u srednjim školama zabrana uporabe mobitela vrijedi samo tijekom nastave. Učenici su svjesni da moraju poštivati pravila, kaže ravnatelj gimnazije Tituš Brezovački Damir Jelenski.
17: Ponekad poneko izvadi mobitel iz džepa za vrijeme nastave kad misli da ga se ne vidi i taj ponekad poneko bude upućen pedagoškoj službi da s njime poradi, da se to više ne događa. Svi oni koji su barem jednom to pokušali više im se to nije događalo.
12: Za sigurnost se brinu operativni djelatnici u više od 1000 osnovnih i oko

0: očegao sam sto u gradskim vrtićima, a mjesta imaju jaslicama. To znači da svi roditelji u Zagrebu, koji u ovom trenutku trebaju mjesto u vrtiću, mogu svoje dijete i upisati, poručuju iz grada. Do sad je u vrtiće upisano gotovo 8000 djece, što je najbolji rezultat u Zagrebu u dugom nizu godina. Iz grada podsjećaju da je do sad otvoreno 18 novih vrtića.
1: Iz Zagrebačke gradske uprave večeras su potvrdili da su u najavljenom roku prije početka nastave završeni ključni radovi na više važnih zagrebačkih cesta. Završili smo 90% ljetnih radova, rekao je gradonačelnik Tomislav Tomašević.
0: Tako je između ostalih završena rekonstrukcija tramvajske pruge u ulici Kralja Zvonimira, te raskrižje sa Šubićevom ulicom. Tramvajski promet Zvonimirovom kreće od sutra ujutro. Završeni su i radovi na prvoj fazi avenije Večeslava Holjevca te na Zagrebačkoj cesti. U Sesvetama je večeras u promet pušten gornji dio nadvožnjaka u ulici Ljudevita Posavskog. Istodobno se nastavljaju radovi na nadvožnjaku Zagrebačke avenije preko Selske ceste, čiji se završetak, kako je i planirano, očekuje u listopadu.
1: Građani Nove Gradiške nisu uspjeli izabrati novoga gradonačelnika. Prema privremenim i neslužbenim rezultatima prijevremenih izbora nije bilo pobjednika, pa će se drugi izborni krug održati za 2 tjedna, 20. ovog mjeseca.
0: Kandidatkinja nezavisna lista Nova Gradiška ide dalje, Sabina Vlaović. Osvojila je 1648 glasova, a HDZ-ov kandidat Bruno Bušić 1608, dakle razlika je samo 40 glasova. Kandidat nezavisna liste Nova Gradiška za sve, Borislav Vidošić, osvojio je 957 glasova. Građani Nove Gradiške na izbore su izašli treći put u 15 mjeseci. Među kandidatima ovaj put nije bio bivši gradonačelnik osumnjičen za korupciju, Vinko Grgić, koji se povukao iz politike. Svijet.
1: Velika diplomatska akcija američkih izaslanika donijela je dogovoreni sastanak Europe, Amerike i Ukrajine. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski dobio je nove prijedloge, a ruski predsjednik Vladimir Putin istaknuo da je zabilježena manja magnituda ukrajinskih napada. Braslav Bradić.
2: Uz trostrani sastanak Europe, Amerike i Ukrajine, zet američkog predsjednika Jared Kushner nada se da će uspjeti održati i trojni sastanak Amerike, Rusije i Ukrajine. Pokušat će naći najbolje rješenje, uvjerava on.
3: Predsjednik Trump dolazi iz poslovnog svijeta, a ondje se razmišlja o win-win situacijama, kako stvoriti mogućnosti za obje strane da rade u svojim interesima. U ratu nitko ne profitira, svi gube, nema posla, a u miru ima mogućnosti i nadam se da ćete iz toga izvući velike koristi.
2: On i Steve Witkoff prvi put su u Kijevu kao američki pregovarači.
3: Došli smo vidjeti prvo predsjednika Putina, da vidimo kako stoji. Imali smo dobar konkretan razgovor o čemu smo izvijestili predsjednika Zelenskog. Obje strane moraju postići dogovor. Moj i Jaredov posao je da ih spojimo, da suzimo nesuglasice, da stvorimo dobre komunikacijske kanale. Nadam se da smo u tome konstruktivno uspjeli u posljednjih 48 sati. Uzdajemo se da će postići dobro rješenje.
2: Zelenski je rekao da je dobio na uvid nekoliko novih ideja, ali nije naveo pojedinosti. Razgovarali su i o sigurnosnim i gospodarskim jamstvima za Ukrajinu, također o nabavi zaliha protuzračnih projektila i o zimskom paketu potpore. Hvalio je ugovore s Njemačkom i Amerikom u tom smislu, a na pitanje novinara priznao je da je Donbas možda ključno pitanje rata.
3: Pitanje Donbasa nije samo pitanje Donbasa. Među nama smatram da je to pitanje ovog rata. Rata i za opstanak, rata i iscrpljivanja. I to je teritorijalno pitanje koje je cilj ruske strane.
2: Rusija ne odustaje od svojih teritorijalnih zahtjeva u toj regiji, kao ni od Ukrajine izvan NATO saveza. Diplomacija dakle nije promijenila stajalište Vladimira Putina, iako od subote vrijedi trodnevno primirje za prijestolnice Moskvu i Kijev. Za to vrijeme u drugim mjestima rat se nastavlja, mete su uglavnom energetska postrojenja i infrastruktura.
1: Novi problemi s Boeingovim zrakoplovom. Više je osoba ozlijeđeno kada je Boeing 767-300 kompanije Amazon izletio s piste u zračnoj luci u Majamiju, završio na cesti i udario u nekoliko vozila, pri čemu se zapalio. U zračnoj luci odmah je prekinut sav zračni promet.

0: a uzrok nesreće za sad nije poznat.
1: Tragedija na zelenorodskim otocima. Najmanje 25 ljudi, među kojima su mnogobrojni školarci i tineđeri, poginulo je u izlijetanju autobusa u 30 metara dubok ponor. Još nije poznato što je uzrokovalo nesreću. Vlada zelenorodskih otoka objavila je da će se u zemlji zbog žrtava prometne nesreće proglasiti dvodnevna žalost.
0: U urušavanju stambene zgrade u New Delhi u blizu studentskog kampusa poginula je najmanje jedna osoba, a deseci studenata ostali su zarobljeni u ruševinama. Spašeno je nekoliko ljudi. S obzirom na to da nije bilo nastave, mnogi od studenata bili su u zgradi u čijem su prizemlju bili građevinski radovi. Za sad se ne zna što je uzrok urušavanja.
1: Vlada Jamajke sutra planira uručiti peticiju u engleskom kralju Charlesu, kojim će tražiti reparaciju za ropstvo. Od njega će tražiti da sudskom odboru tajnog vijeća, najvišem sudu Jamajke, uputi tri pitanja o zakonitosti porobljavanja Afrikanaca. A ona su, je li porobljavanje Afrikanaca na Jamajci bilo legalno prema engleskom zakonu, je li time prekršeno međunarodno pravo, te ima li Britanija danas pravnu obvezu osigurati odštetu.
0: I prije sporta jedna vijest iz naše zemlje.
1: Slovenac Matej Sinic i Francuz Mathieu Cormorech pobjednici su 71. svjetskog prvenstva u oranju održanom u Baranji. Natjecalo se više od 50 najboljih orača iz 25 zemalja u dvijema kategorijama. Hrvatski predstavnici Saša Višak i Josip Martinović, obojica iz Koprivničko-križevačke županije, završila su na 13. i 14. mjestu.
0: Sport. A sportske događaje ove nedjelje prati Sanja Žiger Frljuk i čeka nas u studiju našeg drugog programa.
2: Pozdravljamo sada i slušatelje Kronike dana našeg prvog programa. Igra se posljednja utakmica 6. kola Supersport Hrvatske nogometne lige. Slaven Belupo je domaćin Lokomotivi, susret prati Mateo Novaković.
3: Dvoboj u Koprivnici 2-0, vodstvo Slaven Belupa protiv Lokomotive. Slaven Belupo koji je bio bolji u prvom poluvremenu i preko dvije dobre šanse Dabrom, prvo glavom s 11 metara u 11. minuti, potom minutu kasnije pucao pored gola. Bolji period iskoristili nisu u prvom dijelu, još je tu bila prilika Lokomotive u 37. preko Vešovića s ruba 16 terca, obranio to Sentić i s 0-0 se otišlo na odmor, a u nastavku ekspresno Slaven dolazi do vodstva od 2-0. Najprije Kovačić u 52. minuti zabio za 1-0, snašao se najbolje na ubačaj Mitrovića na u petercu, a onda dvije minute kasnije je na ubačaj Dabre iz kornera Nestorovski zabio svoj treći pogodak u ovoj sezoni, također s peterca glavom za trenutnih Slaven Belupo Lokomotiva 2-0.
2: Hajduk je u gostima pobjedio Rudeš s 4-0. Dameora Mičkovačić.
4: Hajduk je rutinski s 4 pogotka upisao četvrtu zastupnu pobjedu u HNL-u. Poveli su već u 4. minuti kad je Šego na petercu dočekao i prsima u mrežu gurao centaršut Dalisona. Šego je bio strelac u 28. minuti iz 11 terca kojeg je nakon duela s Tarabom izborio Šotiček, a upravo je on bio autor trećeg Hajdukovog pogotka u 3. minuti drugog poluvremena preciznim prizemnim udarcem s gornjeg lijevog kuta 16 terca u suprotnu malu mrežu. Hajduk je bio konkretniji u nastavku, Rudeš gotovo bez opasan čak i nakon ulaska Juniora Fernandeza, dok su za splitski sastav debitirali Martin i Fajad, koji je zabio i prvijenac u samoj završnici dvoboja nakon dobre akcije iz kosta s desna u 87. pogodio za konačnih. Rudeš 0, Hajduk 4 pred 3000 gledatelja u Velikoj Gorici.
2: FIFA je potvrdila da će se aktualni predsjednik Gianni Infantino ponovno kandidirati za tu dužnost na izborima u travnju sljedeće godine. Kimi Antonelli u Mercedesu, pobjednike Velike nagrade Italije u Formuli 1, kao prvi Italijan koji je slavio na stazi u Monci nakon 60 godina. Treba istaknuti da je Antonelli zbog kazne startao tek s 19. mjesta. Drugi je bio njegov momčadski kolega Britanac George Russell, a treći Nizozemac Max Verstappen u Red Bullu. Antonelli je sedmom pobjedom u sezoni povećao prednost u ukupnom poretku sada ima 66 više od Rasela. Za tjedan dana je velika nagrada Španjolske. Na reliju u Kumrovcu pobjedili su Matteo Bernini i Lorenzo Matucci. S teniskog US Opena izvajamo da je prva nositeljica bjeloruskinja Arina Sabaljenka svladala Amerikanku Townsend 6-4-6-3 te izborila četvrtfinale. A naš tenisač Matej Dodig osvojio je Challenger u talijanskom Komu pobjedom nad Peruancem Varillasom 6-3-7-6. Veslač Ivan Talaja postao je europski prvak do 23 godine u samcu na prvenstvu u Poljskoj. Na Taekwondo Grand Prix u Južnoj Koreji bronce su osvojile Nika Karabatić i Dora Meštrović. A broncu su osvojili i naši vaterpolisti na svjetskom prvenstvu 4-4 u Dubrovniku pobjedom nad Srbijom 3-0, dok su vaterpolistice pete. Na svjetskom soka prvenstvu Hrvatska je ostala bez medalje porazom od Poljske 6-0 u borbi za broncu. Odbojkašice Turske obranile su naslov europskih prvakinja. U finalu su pobjedile Italiju 3-2 u setovima. Broncu je osvojila Srbija. Belgijac Wout van Aert pobjednik je zbog vrućine skraćene 15. etape biciklističke utrke po Španjolskoj. U ukupnom poretku vodstvo je zadržao Španjolac Enric Mas.
5: Vremenska prognoza.
0: Sinoptičar je Domagoj Dolički.
6: Danas u Hrvatskoj prevladavalo sunčano. U Dalmaciji je vidljivost bila smanjena zbog dima, a ujutro je u središnjim istočnim predjelima mjesečnica bila umjerena i povećena na oblake. Vjetar je bio slabo umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu je puhala umjerena bura, podno velebite jaka s olujnim udarima, a poslije podne je okrenula na jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. Temperatura zraka u 14 sati između 25 i 30, a na Jadranu između 30 i 35 celzijevih stupnjeva, na jugu ponegdje i toplije. Sutra u Hrvatskoj većinom sunčano i vruće, navečer porast na oblake sa sjeverozapada. Vjetar slab na istoku i umjeren jugoistočni. Na Jadranu još u prvom dijelu dana slaba do umjerena bura, potom sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža temperatura između 11 i 16, a na Jadranu 21 do 26 celzijevih stupnjeva. Najviša dnevna između 29 i 34 stupnja. U utorak u Hrvatskoj pretežno sunčano i danju vruće. U srijedu na oblačenje sa sjeverozapada mjesecice kiša je pljuskova i s grmljevinom, vjerojatnije na sjevernom dijelu Jadrana. U četvrtak porast na oblake i drugdje kada pljuskovi lokalno mogu biti obilniji. U srijedu će zapuhati umjeren jugozapadni, u goriju i jak. Na Jadranu slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni, u srijedu i jugo, dok će u četvrtak na sjevernom dijelu krenuti na umjerenu i jaku buru. U četvrtak osjetno hladnije, osobito na kopnu i sjevernom Jadranu.
5: Kronika dana.
0: I na kraju podsjećamo na najvažnije vijesti.
1: Krajnje desna alternativa za Njemačku uvjerljivo vodi na pokrajinskim izborima u Saskoj-Anhaltu. Građani Nove Gradiške gradonačelnika će ipak birati u drugom krugu izbora za 2 tjedna. Dim požara iz susjedne Bosne i Hercegovine proširio se sve do Dalmacije. Sutra počinje nova nastavna godina. Vrijeme će biti većinom sunčano i vruće, temperature do 34 stupnja. Kroniku dana tonski je realizirao Josip Kerin, spikerica Lidija Kardum. Uredili Kristina Bokanić i Mario Krstanović.

на уснама njenih uša. Okus prvih poljubaca, okus prvih oskoruša.

0: Vijest koja je uznemirila mnoge u Europi je pobjeda njemačke ultradesne stranke AfD-a na izborima u istočno-njemačkoj pokrajini Saskoj-Anhaltu. Prema posljednjim podacima osvojili su oko 44% glasova i na korak su da samostalno sastave većinu u pokrajinskom parlamentu. A ako se to dogodi, AfD će biti prva krajnje desna stranka koja će samostalno nakon Drugog svjetskog rata upravljati jednom njemačkom saveznom pokrajinom. Izborni rezultati šokirali su i njemačku ljevicu, čije su tri stranke pojedinačno osvojile manje od 10% glasova birača. Što pobjeda ultradesne stranke može značiti za Europu, analizirao je u dnevniku HTV-a profesor međunarodnih odnosa Goran Bandov.
1: Vidit ćemo zapravo kako će biti uspješan u vođenju politika. Pokrajinske oblasti nisu tako snažne i moćne kao što su to naravno savezne, ali se će vidjeti zapravo kako funkcioniraju na toj jednoj razini kada im se da omogući da stvarno upravljaju procesima. AfD inače bi se našao negdje zajedno sa nekim strankama poput primjerice Marine Le Pen ili Giorgio Meloni ili neki drugi italijanski stranaka. Moram reći, sve te stranke su se odmicale od AfD-a nakon cijelog niza njihovih istupa koji su na neki način podsjećali na neka druga vremena njemačke prošlosti, bliska nacizmu ili pronacistička, i onda se primjerice Marine Le Pen i njezina stranka odmaknila od suradnje sa AfD-om, i ne samo ona.
0: Vijesti. Nova Gradiška i dalje je bez gradonačelnika. Nijedan od kandidata nije dobio dovoljan broj glasova za pobjedu, pa će građani za 2 tjedna ponovno na birališta. Najveći broj glasova dobila je Sabina Vlaović iz Nezavisne liste, oko koje su okupljeni bivši suradnici i politički sljedbenici dosadašnjeg gradonačelnika Vinka Grgića. Nešto manji broj glasova od nje dobio je HDZ-ov kandidat Bruno Bušić, a nezavisni kandidat Borislav Vidošević ispao je iz utrke za drugi krug. To su treći izbori u 15 mjeseci u tom slavonskom gradu, nakon što je u akcijama USKOK-a uhićen Grgić. On je oba puta davao ostavku na mjesto gradonačelnika dok se protiv njega vodila istraga zbog sumnji u korupciju. Teška prometna nesreća dogodila se večeras nešto poslije 20 sati na državnoj cesti kod Rakova potoka. U sudaru osobnog automobila i motocikla na dionici od Jastrebarskog prema Samoboru poginula je jedna osoba. Promet je na toj dionici prekinut zbog očevida. Sport. Pripremila Sanja Žigar-Frljuk.
2: U 6. kolu Supersport Hrvatske nogometne lige Hajduk je u gostima pobijedio Rudeš 4-0, a Slaven Belupo je na domaćem terenu sladao Lokomotivu 2-1. Hajduk je pobjedom u Gorici preuzeo vrh ljestvice s 13 bodova koliko imaju i Dinamo i Varaždin. Kimi Antonelli u Mercedesu pobjednik je Velike nagrade Italije u Formuli 1 kao prvi Talijan koji je slavio na stazi u Monci nakon 60 godina. Treba istaknuti da je Antonelli zbog kazne startao tek s 19. mjesta. Drugi je bio njegov momčadski kolega Britanac Russell, a treći Nizozemac Verstappen u Red Bullu. Antonelli je 7. pobjedom u sezoni povećao prednost u ukupnom poretku, ima 66 više od Russella. Za tjedan dana je Velika nagrada Španjolske. S teniskog US Opena izdvajamo da je prva nositeljica, bjeloruskinja Arina Sabaljenka, sladala Amerikanku Tausend 2-0 u setovima te izborila četvrt finale. Baš kao i u muškom dijelu, drugi nositelj Španjolac Carlos Alcaraz pobjedom nad Amerikancem Polom u 3 seta. Vremenska
0: prognoza. Sutra većinom sunčano i vruće, navečer porast na oblake sa sjeverozapada, vjetar slab na istoku i umjeren jugoistočni, na moru ujutro slaba do umjerena bura, zatim sjeverozapadnjak i jugozapadnjak, jutarnja temperatura između 11 i 16, na moru od 21 do 26 stupnjeva, dnevna između 29 i 34 stupnja.
3: Vijesti. Tonski realizirao Josip Kerin, uredila Kristina Bokanić.

Poštovani profesore, direktore, ti uvaženi građanine, što živiš u gradu, političaru stari, prošlih dana, i svi vi što želite riješit problem huligana, sjetite se malo generacije naše radne, brigadira hrabrih sa pivkom u ruci. Ne možete reći da mi danas nismo hrabri, jer hrabrost treba iskazati u plemenite svrhe. Da li ste se ikad upitali sami što ljudi mladi u slobodno vrijeme rade? Većina ih uči, marljivo se sprema, a manjina bučna u tome utjehu nema. Trka u krugu iz dana u dan, razgovori vaši dosadili su nam. Zašto huligani ostaju nepopravljivi i isti? Pitanja i odgovori

pogledajte malo što se među vama zbiva. O kosi dugoj i savremenoj modi, trudite se sami, tko će više reći, dok o zbivanjima teški mislite u sebi. Niste nas pitali kako smo se osjećali tada, kada smo vidjeli što su učinili ljudi koji su bili naša nada. Protiv nas sami raditi, to je nama strano, što nažalost među vama još nije izbrisano. Poštovani profesore, direktore, ti uvaženi građanine,

0: Njemačka ultradesna stranka Alternativa za Njemačku pobjednik je izbora u pokrajini Saskoj-Anhaltu. Daleko iza sebe ostavili su vladajući CDU koji je priznao poraz. Još se ne zna hoće li AfD samostalno sastaviti vlast ili će morati u koaliciju, no osvoje li apsolutnu većinu, bit će to prvi put nakon Drugog svjetskog rata da krajnje desna stranka samostalno vlada jednom njemačkom saveznom pokrajinom. Izbori su se pomno pratili i diljem Europe, a što pokrajinska pobjeda njemačke ultradesnice znači za politiku Europske unije, u središnjem dnevniku HTV-a komentirao je profesor međunarodnih odnosa Goran Bandov.
1: Vidit ćemo zapravo kako će biti uspješan u vođenju politika. Pokrajinske oblasti nisu tako snažne i moćne kao što su to naravno savezne, ali se će vidjeti zapravo kako funkcioniraju na toj jednoj razini kada im se da omogući da stvarno upravljaju procesima. AfD inače bi se našao negdje zajedno sa nekim strankama poput primjerice Marine Le Pen ili Giorgio Meloni ili neki drugi talijanskih stranaka. Moram reći, sve te stranke su se odmicale od AfD-a nakon cijelog niza njihovih istupa koji su na neki način podsjećali na neka druga vremena njemačke prošlosti, bliska nacizmu ili pronacistička, i onda se primjerice Marine Le Pen i njezina stranka odmaknila od suradnje sa AfD-om, i ne samo ona.
0: Slab optimizam u vezi s mirom u bliskoj budućnosti izrazio je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski nakon razgovora s predstavnicima SAD-a i Europe održanima u Kijevu. Ondje su danas bili predstavnici američke administracije Jared Kushner i Steve Witkoff, koji su umjesto zrakoplovom u glavni ukrajinski grad stigli vlakom. O sadržaju sastanka više u prilogu Braslava Bradića.
2: Uz trostrani sastanak Europe, Amerike i Ukrajine, zet američkog predsjednika Jared Kushner nada se da će uspjeti održati i trojni sastanak Amerike, Rusije i Ukrajine. Pokušat će naći najbolje rješenje, uvjerava on.
3: Predsjednik Trump dolazi iz poslovnog svijeta, a ondje se razmišlja o win-win situacijama, kako stvoriti mogućnosti za obje strane da rade u svojim interesima. U ratu nitko ne profitira, svi gube, nema posla, a u miru ima mogućnosti i nadam se da ćete iz toga izvući velike koristi.
2: On i Steve Witkoff prvi put su u Kijevu kao američki pregovarači.
3: Došli smo vidjeti prvo predsjednika Putina, da vidimo kako stoji. Imali smo dobar konkretan razgovor, o čemu smo izvijestili predsjednika Zelenskog. Obje strane moraju postići dogovor. Moj i Jaredov posao je da ih spojimo, da suzimo nesuglasice. Nadam se da smo u tome konstruktivno uspjeli u posljednjih 48 sati. Uzdajemo se da će postići dobro rješenje.
2: Zelenski je rekao da je dobio na uvid nekoliko novih ideja, ali nije naveo pojedinosti. Razgovarali su i o sigurnosnim i gospodarskim jamstvima za Ukrajinu, također o nabavi zaliha protuzračnih projektila i o zimskom paketu potpore. Hvalio je ugovore s Njemačkom i Amerikom u tom smislu, a na pitanje novinara priznao je da je Donbas možda ključno pitanje rata.
3: Pitanje Donbasa nije samo pitanje Donbasa. Među nama smatram da je to pitanje ovog rata. I to je teritorijalno pitanje koje je cilj ruske strane.
2: Rusija ne odustaje od svojih teritorijalnih zahtjeva u toj regiji, kao ni od Ukrajine izvan NATO saveza. Diplomacija dakle nije promijenila stajalište Vladimira Putina, iako od subote vrijedi trodnevno primirje za prijestolnice Moskvu i Kijev.
0: Najmanje 5 ljudi poginulo je tijekom izlijetanja teretnog Boeinga s piste u zračnoj luci u Majamiju. Zrakoplov koji pripada Amazonu nakon slijetanja izletio je s piste, završio na cesti te se udario u nekoliko vozila, pri čemu se zapalio. U zračnoj luci odmah je prekinut sav zračni promet, a uzrok nesreće za sad nije poznat.
4: Vijesti.
0: Nova Gradiška i dalje je bez gradonačelnika, ni jedan od kandidata nije dobio dovoljan broj glasova za pobjedu, pa će građani za 2 tjedna ponovno na birališta. Najveći broj glasova dobila je Sabina Vlaović s nezavisne liste, oko koje su okupljeni bivši suradnici i politički sljedbenici dosadašnjeg gradonačelnika Vinka Grgića. Nešto manji broj glasova od nje dobio je HDZ-ov kandidat Bruno Bušić, a nezavisni kandidat Borislav Vidošević ispao je iz utrke za drugi krug. To su treći izbori u 15 mjeseci u tom slavonskom gradu nakon što je u akcijama USKOK-a uhićen Grgić. On je oba puta davao ostavku na mjesto gradonačelnika, dok se protiv njega vodila istraga zbog sumnji u korupciju. Počinje nova nastavna godina za oko 443 tisuće učenika, od kojih 296 tisuća osnovnoškolaca i 147 tisuća srednjoškolaca. Prvašića je oko 36 500, što je na razini prošle godine. Iako se po visokim temperaturama čini da je ljeto još na vrhuncu, nema odgode početka nastave. No postoji veliki broj odgoda upisa u prvi razred. To je problem koji nas i dalje prati, kaže ministar obrazovanja Radovan Fuchs. Nakon njega poslušajmo i predsjednicu Udruge ravnatelja osnovnih škola Antoniju Mirosavljević.
4: Prošle godine smo ih imali preko 11%, za sada ove godine baratamo sa brojkom negdje oko 8,34. Ne biste vjerovali, ali najveće zahtjeve za odgodu u stvari postavljaju roditelji.
5: To je nešto što bi trebalo poraditi sljedećim godinama i zapravo raditi s roditeljima i sa svima onima koji zapravo s našom djecom rade. Možda povezati vertikalu i onaj predškolski sustav i osnovnoškolski sustav da se vidi zapravo zbog čega je toliko odgoda.
0: A iz grada Zagreba priopćili su da su uoči početka nove nastavne godine završeni ključni radovi na zagrebačkim cestama. Tijekom jutra će krenuti tramvajski promet Zvonimirovom ulicom, a u promet je pušten i gornji dio nadvožnjaka u Sesvetama. Jedini preostali veći zahvat iz ljetnih radova koji će zbog složenosti završiti nešto kasnije tijekom ovoga mjeseca jest rekonstrukcija ceste u ulici grada Vukovara, na dionici od Trešnjevačkog trga do ulice Florijana Andrašeca. Poručili su iz grada da će sljedeći mjesec konačno biti dovršena još jedna prometna žila kucavica, nadvožnjak Zagrebačke avenije iznad Selske.
6: Sport.
0: Pripremila Sanja Žiger-Frljuk.
7: U šestom kolu Supersport Hrvatske nogometne lige Hajduk je u gostima pobjedio Rudeš 4-0, a Slaven Belu po Lokomotivu na domaćem terenu 2-1. Hajduk je pobjedom u Gorici preuzeo vrh ljestvice s 13 bodova, koliko imaju i Dinamo i Varaždin. Kimi Antonelli u Mercedesu pobjednik je velike nagrade Italije u Formuli 1 kao prvi Talijan koji je slavio na stazi u Monci nakon 60 godina. Treba istaknuti da je Antonelli zbog kazne startao tek s 19. mjesta. Drugi je bio njegov momčadski kolega Britanac George Russell, a treći Nizozemac Max Verstappen u Red Bullu. Antonelli je 7. pobjedom u sezoni povećao prednost u ukupnom poretku. Sada ima 66 bodova više od Russella. Sljedeću nedjelju je velika nagrada Španjolske. S teniskog US Opena izvajamo da je prva nositeljica bjeloruskinja Arina Sabalenka svladala Amerikanku Taylor Townsend 2-0 u setovima te izborila četvrtfinale, baš kao i u muškom dijelu drugi nositelj Španjolac Carlos Alcaraz pobjedom nad Amerikancem Tomijom Polom u 3 seta. Odbojkašice Turske obranile su naslov europskih prvakinja. U finalu u Istanbulu svladale su Italiju s 3-2 u setovima. Broncu je osvojila Srbija.
6: Vremenska prognoza.
0: Većinom sunčano i vruće, navečer porasne oblake sa sjeverozapada. Vjetar slab na istoku i umjeren jugoistočni. Na moru ujutro slaba do umjerena bura, zatim sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura između 11 i 16, na moru od 21 do 26 stupnjeva. Dnevna između 29 i 34 stupnja.
6: Vijesti.
0: Ponoćne vijesti tonski je realizirao Josip Kerin, uredila Kristina Bokanić.
8: Glazbena noć. Hrvatski radio.

znaš, moram ti reći, ne moram izdurat. Ovdje svako svoju priču priča zna.

u svi, ja svoje pjesme crtam vileni. I neka niko se ne naljuti, u svakoj od njih imaš barem stil. Ljubav je rulet, čista lutrija, stalno se igra, a rijetko dobiva. A onaj amor, mali, debeli, gađa u srce,

0: Njemačka ultradesna stranka Alternativa za Njemačku pobjednik je izbora u pokrajini Sasko-Anhaltu. Daleko iza sebe ostavili su vladajući CDU, koji je priznao poraz. Još se ne zna hoće li AfD samostalno sastaviti vlast ili će morati u koaliciju, no osvoje li apsolutnu većinu, bit će to prvi put nakon Drugog svjetskog rata da krajnje desna stranka samostalno vlada jednom njemačkom saveznom pokrajinom. Izbori su se pomno pratili diljem Europe, a što pokrajinska pobjeda njemačke ultradesnice znači za politiku Europske unije, u središnjem dnevniku HTV-a komentirao je profesor međunarodnih odnosa Goran Bandov.
1: Vidit ćemo zapravo kako će biti uspješan u vođenju politika. Pokrajinske oblasti nisu tako snažne i moćne kao što su to naravno savezne, ali se će vidjeti zapravo kako funkcioniraju na toj jednoj razini kada im se da omogući da stvarno upravljaju procesima. AfD inače bi se našao negdje zajedno sa nekim strankama poput primjerice Marine Le Pen ili Giorgio Meloni ili neki drugi italijanski stranaka. Moram reći, sve te stranke su se odmicale od AfD-a nakon cijelog niza njihovih istupa koji su na neki način podsjećali na neka druga vremena njemačke prošlosti, bliska nacizmu ili pronacistička, i onda se primjerice Marine Le Pen i njezina stranka odmaknila od suradnje sa AfD-om, i ne samo ona.
0: Vijesti. Počinje nova nastavna godina za oko 443 tisuće učenika, od kojih 296 tisuća osnovnoškolaca i 147 tisuća srednjoškolaca. Prvašića je oko 36 500, što je na razini prošle godine. Iako se po visokim temperaturama čini da je ljeto još na vrhuncu, nema odgode početka nastave. No postoji i velik broj odgoda upisa u prvi razred. To je problem koji nas i dalje prati, kaže ministar obrazovanja Radovan Fuchs. Nakon njega poslušajmo i predsjednicu Udruge ravnatelja osnovnih škola Antoniju Mirosavljević.
2: Prošle godine smo ih imali preko 11%, za sada ove godine baratamo sa brojkom negdje oko 8,34. Ne biste vjerovali, ali najveće zahtjeve za odgodu u stvari postavljaju roditelji.
3: To je nešto što bi trebalo poraditi sljedećim godinama i zapravo raditi s roditeljima i sa svima onima koji zapravo s našom djecom rade. Možda povezati vertikalu i onaj predškolski sustav i osnovnoškolski sustav da se vidi zapravo zbog čega je toliko odgoda.
0: A iz grada Zagreba priopćili su da su uoči početka nove nastavne godine završeni ključni radovi na zagrebačkim cestama. Tijekom jutra krenut će i tramvajski promet Zvonimirovom ulicom, a u promet je pušten i gornji dio nadvožnjaka u Sesvetama. Jedini preostali veći zahvat iz ljetnih radova, koji će zbog složenosti završiti nešto kasnije tijekom ovoga mjeseca, jest rekonstrukcija ceste u ulici grada Vukovara na dionici od Trešnjevačkog trga do ulice Florijana Andrašica. Poručili su iz grada da će sljedeći mjesec konačno biti dovršena još jedna prometna žila kucavica, nadvožnjak Zagrebačke avenije iznad Selske. Vremenska prognoza. Većinom sunčano i vruće, navečer porast na oblake sa sjeverozapada, vjetar slab na istoku i umjeren jugoistočni. Na moru ujutro slaba do umjerena bura, zatim sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura između 11 i 16, na moru od 21 do 26 stupnjeva. Dnevna između 29 i 34 stupnja.
4: Vijesti.
0: Tonski je realizirao Dražen Demeter, uredila Kristina Bokanić.

0: Njemačka ultradesna stranka Alternativa za Njemačku pobjednik je izbora u pokrajini Saskoj-Anhaltu. Daleko iza sebe ostavili su vladajući CDU, koji je priznao poraz. Još se ne zna hoće li AfD samostalno sastaviti vlast ili će morati u koaliciju, no osvoje li apsolutnu većinu, bit će to prvi put nakon Drugog svjetskog rata da krajnje desna stranka samostalno vlada jednom njemačkom saveznom pokrajinom. Izbori su se pomno pratili diljem Europe, a što pokrajinska pobjeda njemačke ultradesnice znači za politiku Europske unije, u središnjem dnevniku HTV-a komentirao je profesor međunarodnih odnosa Goran Bandov.
1: Vidit ćemo zapravo kako će biti uspješan u vođenju politika. Pokrajinske oblasti nisu tako snažne i moćne kao što su to naravno savezne, ali se će vidjeti zapravo kako funkcioniraju na toj jednoj razini kada im se da omogući da stvarno upravljaju procesima. AfD inače bi se našao negdje zajedno sa nekim strankama poput primjerice Marine Le Pen ili Giorgio Meloni ili neki drugi italijanski stranaka. Moram reći, sve te stranke su se odmicale od AfD-a nakon cijelog niza njihovih istupa koji su na neki način podsjećali na neka druga vremena njemačke prošlosti, bliska nacizmu ili pronacistička, i onda se primjerice Marine Le Pen i njezina stranka odmaknila od suradnje sa AfD-om, i ne samo ona.
0: Vijesti. Počinje nova nastavna godina za oko 443 tisuće učenika, od kojih 296 tisuća osnovnoškolaca i 147 tisuća srednjoškolaca. Prvašića je oko 36 tisuća 500, što je na razini prošle godine. Iako se po visokim temperaturama čini da je ljeto još na vrhuncu, nema odgode početka nastave. No postoji i velik broj odgoda upisa u prvi razred. To je problem koji nas i dalje prati, kaže ministar obrazovanja Radovan Fuchs. Nakon njega poslušajmo i predsjednicu Udruge ravnatelja osnovnih škola Antoniju Mirosavljević.
2: Prošle godine smo ih imali preko 11%, za sada ove godine baratamo sa brojkom negdje oko 8,34. Ne biste vjerovali, ali najveće zahtjeve za odgodu u stvari postavljaju roditelji.
3: To je nešto što bi trebalo poraditi sljedećim godinama i zapravo raditi s roditeljima i sa svima onima koji zapravo s našom djecom rade. Možda povezati vertikalu i onaj predškolski sustav i osnovnoškolski sustav, da se vidi zapravo zbog čega je toliko odgoda.
0: A iz grada Zagreba priopćili su da su uoči početka nove nastavne godine završeni ključni radovi na zagrebačkim cestama. Tijekom jutra krenut će i tramvajski promet Zvonimirovom ulicom, a u promet je pušten i gornji dio nadvožnjaka u Sesvetama. Jedini preostali veći zahvat iz ljetnih radova, koji će zbog složenosti završiti nešto kasnije tijekom ovoga mjeseca, jest rekonstrukcija ceste u ulici grada Vukovara na dionici od Trešnjevačkog trga do ulice Florijana Andrašica. Poručili su iz grada da će sljedeći mjesec konačno biti dovršena još jedna prometna žila kucavica, nadvožnjak Zagrebačke avenije iznad Selske. Vremenska prognoza. Većinom sunčano i vruće, navečer porast na oblake sa sjeverozapada, vjetar slab na istoku i umjeren jugoistočni. Na moru ujutro slaba do umjerena bura, zatim sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura između 11 i 16, na moru od 21 do 26 stupnjeva. Dnevna između 29 i 34 stupnja.
4: Vijesti.
0: Tonski je realizirao Dražen Demeter, uredila Kristina Bokanić.
5: Glazbena noć. Hrvatski radio.